0: Her NRK Nyheter, klokka tre. En person drept og to andre såret i et russisk missilangrep mot Kyiv natt til torsdag, sier hovedstadens ordfører. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, ifølge AFP's journalister på stedet. Myndighetene sendte kort tid i forveien ut varsel om at ballistiske missiler var på vei mot byen og områdene rundt.
1: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det er åpenbart både umoralsk og ulovlig.
2: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn i riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen i. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk i fremtiden i Norge.
1: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det er jo, vil jo være veldig problematisk, og det er jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet i ytterste konsekvens da.
0: President Donald Trumps fredsråd samlet i New York. Ifølge nettstedet Axios skal de legge frem en omfattende plan for gjenoppbygging av Gaza.
3: Trumps fredsråd består av medlemmer fra 28 land. Når de i dag samlet, målet å legge en plan for Gaza. Her skal det brukes 2,45 milliarder dollar på gjenoppbygging. Det melder nettstedet Axios, som har fått tilgang til dokumentet fra fredsrådet. Fjerning av ruiner, bygging av boliger og sykehus står på agendaen.
0: I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen i Venstrepartiet endte med en plass i nasjonalforsamlingen. USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Den økonomiske pausen skulle blitt avsluttet 10. november, men forlenges til 10. januar, opplyser USAs finansminister Scott Bessent. Nyheten kom kort tid etter at Kinas president Xi Jinping ankom Washington for et 3 dagers statsbesøk. De kommende dagene skal Xi og Trump etter planen diskutere blant annet handel og kunstig intelligens. Dette Xis første besøk i den amerikanske hovedstaten på 10 år. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter i studio, Helle Larsen.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Pakistan gjennomførte i natt luft- og droneangrep mot 10 mål i Afghanistan, skriver Reuters. Pakistanske myndigheter sier angrepene rammet steder som ble brukt til å lagre og sende ut droner mot Pakistan. Onsdag skal det pakistanske luftforsvaret ha stanset flere droner fra Afghanistan. Politiet søkte sent onsdag kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, blant annet hundepatrulje og drone. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen tilbakeholden med hva han vil si så tidlig i etterforskningen.
1: Politiet der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: Og politiet rykket i natt ut til Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som kunne oppfattes som skudd. Det ingen som skadet, og det ingen fare for folk i området nå, ifølge politiet. Tidligere ansatte i Utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. IPI mottok 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene. Statsminister Jonas Gahr Støre må møte allerede i neste uke på Stortingets høring om saken. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus kommenterer det slik.
2: Det er svært krevende. Han har en dobbeltrolle her. For det første er han statsminister og har det overordnede ansvaret for å rydde opp. For det andre så var han utenriksminister i årene 2005-2012, som sammenfaller med de 7 første årene til denne tenketanken til Terje Rød Larsen, som han etablerte i New York. Så Jonas Gahr Støre er i en litt kinkig dobbeltrolle. Han skal rydde opp som statsminister, og han må redegjøre for hva som skjedde på hans vakt mens han var utenriksminister.
0: En person drept og 2 andre såret i et russisk missilangrep mot Kyiv i natt, det sier den ukrainske hovedstadens ordfører Vitali Klitschko. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden, ifølge AFP's journalister på stedet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Kinas president oppfordrer til samarbeid med USA. Våre to land burde være partnere i stedet for rivaler, sier Xi Jinping i en uttalelse publisert av det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua i natt. Det skjedde etter at Xi landet utenfor USAs hovedstad Washington. Statsbesøket skal være i 3 dager. Et av temaene mellom Xi og Trump blir regulering av kunstig intelligens, sier korrespondent Peter Svår.
1: Alle sjefene for de store, 3 store HI-selskapene har bedt om regulering, og hvor sjefen for Anthropic, Dario Amodei, har bedt om en global pakt der Kina er med, fordi problemet er at hvis USA alene setter bremsene på, så er man redde her for at da tar bare Kina forspranget, sånn at Kina er nødt til å være med på en avtale. Om de klarer å enes om det er nok tvilsomt, men det er helt åpenbart at det kommer til å bli for samtaler om KI-regulering i et formelt spor mellom USA og Kina, hvor et alternativ som er luftet er at man i hvert fall kan ha en form for rød telefon, en varslingslinje, hvor man kan treffe tiltak dersom kunstig intelligens i noen av landene truer nasjonal sikkerhet.
0: Og USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse i pausen i handelskrigen frem til januar. Nordkorea slår fast at landets status som atommakt ikke kan endres. Jo mer USA og deres allierte krever at vi skal kvitte oss med atomvåpnene, desto hardere vil vi stå på vårt, sier Nordkoreas utenriksminister Cho Sun-hui via det statlige nyhetsbyrået KCNA. Reaksjonen kommer etter at USA, Sør-Korea og Japan nylig møttes og krevde at Nordkorea må stanse sitt atomvåpenprogram fullstendig. Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. Fredag er det ventet rundt 100 000 jegere ut for å delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 er elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund i en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegerne til å spare de største og sterkeste dyrene for å sikre at bestanden holder seg frisk, slik den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til. Det er ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag i forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

hvem det som så gjerne vil vekkes, og det bidrar Nils Hagen Ostad her I tidlig morgenstudio, så gjerne med. Du våken, og jeg våken, og nå Wham også våken, håper jeg. Vi kommet til torsdagen den 24. september I dag. Morgen, morgen.

Troy Sivan, det som synger Rush, og før det var det jo Kari Bremnes her I tidlig morgen. Og ja, klokka den har blitt 13 minutter over fem den. En av våre musikalske veteraner har bursdag I dag. En som kjent under et helt annet navn enn det han døpt. Ja, de fleste vet kanskje ikke hva han egentlig heter. Men musikken hans har nok de fleste et forhold til. Det blir mer om denne karen straks.

i en gammel spenningsromanserie, der Jonas Fjell var helten til forfatteren Gjert Frikk. En populær serie på første del av 1900-tallet var det. For tida jo Fjell I gang med sin avskedsturné, som har fått titeln «Jonas Fjell setter baggen fra sig. Passende nok det etter nesten 60 år som artist. Men her I Nattradion så feirer vi bursdagen og henter fram denne.

Jonas Fjell sang Veien hjem, og den tok jeg fram fordi Fjell, eller da Terje Nilsen som han egentlig heter, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

Ja, så var dette med Alison Moyet I spissen. Don't go, sang de. Og før det var The Violet Road, A Piece of Paradise. Og nå det Chris Holsten som får synge. Smile I ditt eget speil.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. I dag blir det klart om Norges Bank hever styringsrenten eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer er usikre på hvilken vei det går.
1: Vi er av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
2: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
1: Jeg holder da en knapp på at det er det som Norges Bank vektlegger mest.
2: Men det er stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
3: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve, sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt er alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
0: Reporter Knut Are Tonås. En person er drept og to andre såret i et russisk missilangrep mot Kyiv i natt, det sier den ukrainske hovedstadens ordfører Vitali Klitschko. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet byen, ifølge AFP's journalister på stedet. I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen til Venstrepartiet endte med en plass i nasjonalforsamlingen. Valgfusk er svært skadelig for demokratiet, sier valgforsker Johannes Berg.
4: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det er åpenbart både umoralsk og ulovlig.
5: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn i riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen i. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk i fremtiden i Norge.
4: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det er jo, vil jo være veldig problematisk, og det er jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet i ytterste konsekvens.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen. En mann i 30-årene er pågrepet etter brannen i et rekkehus i Øygarden i går kveld, det opplyser Vest politidistrikt nå på morgenen. Ingen personer ble skadet i brannen. Politiet søkte sent i går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. Ingen skal være skadet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Om du vil, undre Eva Velskram her I låta si, og om du vil så kan du følge tidlig morgen fram til nyheten klokken 6. Det en liten halvtime igjen av programmet, og Nils Hågen Ostei her I studio. Morgen, morgen.

Sigrid, var dette The Hype som etterfølt Mary J. Blige og U2 her I tidlig morgen, og klokken den ja, 14 over halv 16. Og nok en gang så får vi jo benke oss I spenning I formiddag da, når Norges Bank kommer med sin beslutning om renten. Fortsetter den uendra, eller blir det økning? For de færreste tror vel det på en nedgang, selv om det hadde jo passet bra. Vel, vi får bare vente og se hva som skjer I formiddag 10.30.

Rolfa var dette. Ingen andre som du. Og en av våre mest populære artister for tida jo Tobias Steen, som har gledet mange på festivaler I sommer. Og nå han sannelig inne på spillelistene våre med en ny låt, og den skal du få høre straks.

Søstrene Söderberg I First Aid Kit sang om Emmylou. Og så til Tobias Sten, som altså ute med ny musikk, og som har kommet inn på listene våre fra denne uka av. Det sangen Halvt forhold som inne. Og som titelen antyder, så handler det om kjærlighet som kanskje ikke helt fungerer. Ja, du kan jo høre selv. Her Tobias Sten.

Ny låt fra Tobias Steen, Halvt forhold. Og den inne på listene våre her I NRK P1 fra denne uka av. Du fikk den her I tidlig morgen som går mot slutten. Det Benny Isak med Ella Marie Hetta Isaksen I spissen som synger The Sun. Og Nils Åge Nonstad, takk for

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Rødt krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt og dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-lever Marie Sneve Martinussen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes, og da matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det er også det viktigste å få ned levekostnad for folk og sikre at folk sitter igjen med mer, og da har vi funnet ut at det tre områder som spesielt viktige. Det å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister uføre, og lavere skatte- og avgifter for folk flest.
0: Politiet rykket i natt ut til Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som hørtes ut som skudd. Gjennom undersøkelser på stedet har politiet nå konkludert med at det blitt avfyrt skudd. Politiet har også tatt beslag, men vil foreløpig ikke si noe mer om dette. Ingen skadet. Og politiet søkte sent i går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen var tilbakeholden med hva han ville si så tidlig i etterforskningen.
2: Politiet da på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: En KI-agent fra OpenAI brøt seg inn i det australske helsevesenets statistikkportal i juni. Myndighetene ble varslet av OpenAI, og det fortalte landets statsminister Anthony Albanese til journalister i New York. Det melder Reuters. OpenAI sier i en uttalelse at de har startet granskning og avdekket at flere australske offentlige nettsteder kan ha blitt forsøkt hacket. Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Heis, heis. God morgen. Det torsdag, det morgenen i innlandet, det 24.9, og da skulle enkel hoderegning tilsi at det tre måneder til julaften. Jeg besøkte min aller nærmeste nærbutikk i går. Der lå det en diger torskeside, det vil si lutefisk, merket julens klassikere. Mm. Den var holdbar til 15. november.
4: Ja.
3: Hva det som skjer?
4: Jeg har sett kakemenn allerede, og så så jeg også i min jakt på ting til aviserunden at det jo full jul i visse butikkskjeder.
3: Nissene har jo tatt over minst en butikkskjede. Det har jeg sett selv, som jeg var inne.
4: Det 24. september.
3: Mm. Det det. Ja. Tre måneder til julaften. Men tross alt, det finnes langt alvorligere ting her i verden, også i lokalnyhetene, Stein. Løsepengevirus og organisert datakriminalitet den største digitale trusselen mot norske sykehus.
5: Det går fram av en trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten som behandles av styret i Helse Sør-Øst i dag. I sykehuset innlandet manglende kunnskap om datasikkerhet blant ansatte en av de største risikoene. Og derfor må alle ansatte nå gjennom opplæring i digital sikkerhet som en del av den obligatoriske kompetanseplanen. Også cyberspionasje og innsidevirksomhet blir vurdert som alvorlige trusler. Streiken blant lokomotivførerne får følger for togtrafikken lokalt også i dag og de neste dagene. I dag blir 2/3 av Vys avganger mellom Drammen og Lillehammer innstilt, 29 innstilte totalt. Også 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger blir innstilt. Også i morgen og lørdag blir det mange innstillinger på de to strekningene, og vi anbefaler da å gå inn på nettsiden deres vy.no. Det var i går ettermiddag slagsmål mellom to personer i Ottestad i Stange. En person ble lettere skadd og kjørt legevakta, og den andre ble pågrepet og kjørt til arresten, melder politiet. Og en mann i 40-året er anmeldt for ruspåvirket kjøring og kjøring uten gyldig førekort i Raufoss sentrum i går kveld. Han testet også positivt på narkotika, og politiet sikret da bevis. Og Elverums håndballherrer lekte seg til kvartfinale i NM og vant hele 32-21 borte mot Fjellhamar i går kveld. Men de får et liten tid til å feire og hvile, for allerede i morgen møter de Bergsøy på bortebane i Eliteserien.
3: Takk for det, Stein. Du er tilbake om en liten halvtimmes tid. Det er også Steine Seide, Audun Kristiansen og Bjørnar Pedersen, som er dine tre radiomusketerer denne torsdagen.
6: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Michael Bublé og en usedvanlig morgenfrisk trompet der. It's a beautiful day, 6:09. Og ja, det kommer litt an på hva slags dager du liker da. I været så det litt regn av og til, sånn på morgenen. Det var altså et så finmasket regn, en sånn lett dusj. Det var vel mer dette værfenomenet, som jeg håper å si er oppkalt etter en værtjeneste, eller var det omvendt, nemlig yr. Tror jeg det det vi opplever.
1: Ja, opplevde du det I dag?
0: Jeg opplevde bittelitt grann yr.
1: Oh, ja. Jeg var ikke nærheten av noe sånt.
0: Ja, men du hadde et hodeplagg, så du merket ikke det.
1: Ja, men jeg har et fjes.
0: Ja, du har et fjes, også, ja, som, du har et fjes men du har jo en skygge på dette hodeplagget også, så jeg tenker det tar av.
1: Men
0: det
1: var lånt en sparkesykkel.
0: Så da burde jeg ha kjent.
1: Ja, da burde du kjent ingenting.
0: Ikke noe yr I fjeset.
1: Nei.
0: Ok. Fra I løpet av sen formiddag til ettermiddag så blir det for det meste oppholdsvær også etter hvert lettere skydekke, gløtt og sol, litt nordavind, ikke veldig mye, men vi kommer opp I en frisk bris utsatte steder I fjellet. I stort sett en ganske mild morgen, I motsetning til I går så de fleste temperaturene på lista vår tosiffra. 12 grader på Hamar, Lillehammer 11, Gjøvik Costa del Sol I dag, det vil si varmest, 13 grader. Gran 11, Kongsvinger 12, Elverum også 12, Trysil 10, Tynset 6 grader, Otta 7, Fagernes oppe på 11 og Fokstugu nede på 2.
1: Det 12 grader I Ottestad også, hos Morten S, 11 grader på Namnå hos Lukas, Morten på Sjusjøen har 8 grader, Knut Birger på Nordsjetter, 8 grader også der, vindstille. Og I Folldalen hos Jarl Veivokter, 6 grader og regn. Men det var for snart 2 timer siden, så jeg vet ikke helt hvordan det utviklet seg der, men sånn var det da. Det jo togstreik,
0: ja.
1: Men det går noen tog. Selv om på en måte disse strekningene blir sagt berørt,
0: ja,
1: så går
0: det
1: noen tog der.
0: Det jo primært Vy som streker.
1: Ja, men de også har noen tog som kjører.
0: De har noen tog som kjører, og der hvor det allerede var satt opp buss for tog, så går vel fremdeles disse bussene.
1: Hvor mener du da?
0: Nei.
1: Gjøvikbanen?
0: For eksempel.
1: Nei, det ikke noe buss for tog.
0: Det ikke noe buss for tog?
1: Nei.
0: Ja, da skal jeg holde kjeft.
1: Ja.
0: Og ikke spre
1: dette. Dette har du ikke noe greie på, Pedersen. Overlatt
0: det
1: til meg?
0: Ja, jeg gjør det.
1: Nå jeg selvfølgelig usikker. La meg sjekke.
0: Nei, men la meg ikke spre desinformasjon, altså.
1: Ja, nei, det står ikke noe om buss for tog på Gjøvikbanen.
0: Nei.
1: Det var før I tiden.
0: Mm.
1: Men så sjekk togselskapets avganger,
0: gjør det.
1: Mener jeg. Det det som poenget mitt. Ingen store hendelser på veien. Hvis du vet om noe sånt, så kan du tipse oss I appen NRK Radio med en melding.
0: Mm. Jeg var faktisk inne I Vy-appen I går, og da gjør de oppmerksom på at de bare forteller om de avgangene som faktisk går, ikke de som innstilt. Og det jo betryggende.
1: Ja, bra.
0: Godt tenkt av Vy der altså. Så det vår venninne fra Brøttum, Randi Olin, og hennes kveldsang til bonden. Og etter det skal vi inn I en liten rød tråd som handler om ideer og kreativitet.

0: Randi og Lines kveldssang til bonden, 6:15 tidlig en torsdag morgen. Det hender jo en gang iblant at vi, ja, det kan skje med oss alle, at vi har behov for at du skal løsne et eller annet i huet vårt, så vi får en idé. Egentlig det jo bare å høre på oss, spesielt på Audun, som vel i hvert fall de siste 10 årene med jevne mellomrom har strødd ekstremt gode ideer utover eteren.
1: Ja, mot 10%.
0: Mot 10%, ja.
1: Av inntjening.
0: Du har, det har ikke vært noe tema å slutte i jobben på grunn av alle inntektene.
1: Jeg tror ikke noen av disse ideene satt til, ut i livet. Så, men du kan jo plutselig sitte der da.
0: Ja da.
1: Du skal holde et foredrag. Mm. Skal du holde en tale kanskje på en konfirmasjon eller noe sånt? Eller bare skrive en liten tekst? Så det helt tomt i huet.
0: Ja.
1: Det ingen ideer.
0: Nei. Men fortvil ikke. Hjelpen er nær i form av vår god kollega Ruth Barstein. Har besøkt kreative sjeler rundt omkring i innlandet for å finne ut hva de gjør for å få ideene til å strømme fritt. Og akkurat nå så starter vi hos forsker ved Universitetet i innlandet, Trude Helle Eide. Hun mener at alle bør øve på ideutvikling og kreativitet.
2: Med alle de omveltningene som vi står overfor, som vi som samfunn rett og slett må håndtere, Norge og resten av verden, så må vi legge til rette for at flere av oss får utvikle denne her kreative muskelen. Vi må jobbe på andre måter, vi må organisere tjenestene våre på nye måter, vi må kanskje ha andre typer tjenester. Kreativitet, det ikke noe som bare detter ned i haug på det, på en måte, og så plutselig våkner du og så du kreativ, men det faktisk noe som vi må jobbe med å utvikle. Vi kan rett og slett

0: selv om det hjulet var oppfunnet. Men så var det jo en eller annen luring da, som satt sammen koffert og hjul. Hva blir det? Jo, trillekoffert. Og så rett og slett å stoppe opp og reflektere og ta pausa, det veldig viktig I arbeidslivet for at vi skal komme opp med noe nytt.
1: Mm. Man kan jo lure på hvorfor det tok så utrolig lang tid før noen kom på trillekofferten.
2: Jeg vet ikke når den kom, ja.
1: Nei, jeg vet ikke heller. Men jeg tror kofferten, eller jeg ganske sikker på at kofferten kom først.
2: Ja, det gjorde den nok, ja.
1: Og så kom trillekofferten.
2: Det er ikke noe høna-egget der.
1: Nei, det jo en videreutvikling. Jeg vet at Hollywood-stjernen Matthew McConaughey snakker jo ofte varmt om personen som oppfant hamburgeren, som et veldig klokt menneske.
2: Ja.
1: Men den personen som oppfant cheeseburgeren var virkelig genial.
2: Der ser du.
1: Ja.
2: Videreutvikling.
1: Mm. Forsker ved Universitetet I Innlandet, Trude Helle Eide, altså til vår egen Rutt Barstein. Og vi kan være enige om at trillekofferten en genial idé. Og litt inspirert av det, så stiller vi spørsmålet, har du noensinne fått en genial idé I NRK Radio-appen I dag? Kan du velge mellom ja, og det nyter jeg godt av I dag. For eksempel hvis du har plukket opp en av Auduns geniale ideer, og unnlatt å betale om 10%, men likevel da har bygget et forretningsimperium på nettopp den ideen. Eller, som kanskje de fleste av oss, ja, selvfølgelig, jeg får masse geniale ideer, men jeg har ikke satt dem ut I livet. Eller, jeg har bare middels gode ideer, det kanskje noe jeg kjenner meg godt igjen I. Eller rett og slett, nei, jeg driver ikke med sånt. Der det veldig jevnt.
2: Jevnt får du, ja. Det jo, det tidlig.
1: Det veldig, veldig tidlig.

0: var mye savn her formidlet av Natalie Cole i radioen din, Miss You Like Crazy. Her er Gunn Kvåle som loser oss frem til nyhetene 6:30, sommeren før dek.
1: Ligger i parken med boka mi, og du kjenner

0: Godmorgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. I dag blir det klart om Norges Bank hever styringsrenta eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer er usikre på hvilken vei det går.
1: Vi av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
2: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsolt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
1: Jeg holder da en knapp på at det det som Norges Bank vektlegger mest.
2: Men det stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
3: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
0: Reporter Knut Are Tornås. Politiet rykket ut til Lodalen i Oslo i natt etter meldinger om skyting. Funn på stedet viser at det blitt avfyrt skudd. Politiet lette i går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker kommune. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen tilbakeholden.
4: Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om hendelsen i Ullensaker har sammenheng med skytingen i Oslo. Ingen blitt skadd i disse to hendelsene. Sjeldne jordarter en av de vanskelige sakene når Xi Jinping og Donald Trump i dag starter de politiske samtalene under Xis besøk til USA. USA trenger disse mineralene for å utvikle ny elektronikk, og Kina bruker dem som pressmiddel overfor USA. Denne delen av handelskrigen fører til vanskeligheter også for norsk industri, som Anne Dahlager Dyli i selskapet Serpotec, som trenger sjeldne jordarter i sin produksjon.
5: Etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
6: Sjeldne jordarter viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og særlig følsomt det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
5: Vi har kunder over hele verden, også i USA, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder.
0: Reporter det var korrespondent Philip Lothe. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: God torsdag 24. september, folkens. 3 måneder til julaften altså. Jeg ser at vi har en god gammel lytter som ønsker oss god jul med et skjevt smil, vil jeg tro.
8: Ja da.
7: Ja. Kommer tilbake til det. Det Audun, Bjørnar og Stein i studio. Tidligere denne uka så snakket vi litt om nysing, og da fant jeg en lyd i NRKs rikholdige lydarkiv. Hør på dette. Det faktisk lyden av en elgkalv som nyser. Ja. Det høres jo ut som et menneskenys, og det høres jo også ut som et ganske lite dyr. Altså en veldig liten elgkalv, og det liksom litt i det landskapet vi har i lokalnyhetene.
9: Ja, elgjakta starter jo i morgen, det kan jo være som julekvelden det også for mange. Men elgkalvene i innlandet, de har blitt mindre, de har blitt 9% lettere de siste 10 årene. Det viser en ny rapport fra Universitetet i Innlandet, som har undersøkt utviklingen i 13 fylker. Forskerne mener klimaendringer, flått og tette elgbestander kan være noe av forklaringen, og de mener også mer jakt kan gi elgen bedre tilgang på mat og bidra til større kalver. Organisert cyberkriminalitet heter det, og løsepengevirus den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det går fram av en trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten som behandles av styret i Helse Sør-Øst nå i dag. I sykehuset innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant ansatte vurdert som en av de største farene. Derfor må alle ansatte nå gjennom en obligatorisk opplæring i digital sikkerhet. TV-serien Nysgjerrige Noah, produsert av Fabelaktiv på Hamar for NRK Super, har blitt nominert til Internasjonal Emmy for beste barneprogram. Emmy blir gjerne sett på som TV-bransjens Oscar. Serien følger 7 år gamle Noah og familien hans som reiser rundt i Norge i en liten campingvogn på skattejakt i naturen, og produsent for serien Arild Halvorsen begeistret over å bli nominert.
8: Det føles helt fantastisk, rett og slett. Det er en ære, og det er noe å virkelig være stolt av. For de som jobber med TV, så er Emmy på mange måter TV-verdens Oscar. Så det rangeres rimelig høyt, ja.
9: Og vinneren kåres 23. november i New York. Og til slutt, Elverums håndballherrer vant enkelt 32-21 borte mot Fjellhamar i går, og er dermed klare for kvartfinalen i NM.
10: God morgen, dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Det var tverrfløyte på slutten av Madonna's Beautiful Stranger. Riktig god morgen, 7:10, grytidlig en torsdag morgen. Jeg har regnet en del rundt omkring innlandet i natt, og det er noe regn som henger igjen. Ikke veldig mye da. Nå fra i løpet av formiddagen ettermiddagen så blir det oppholdsvær, etter hvert også lettere skydekke og gløtt av sol. En liten trekk fra nord, blåser ikke mye, opp i frisk bris utsatte steder i fjellet. Temperaturen på Hamar er 12 grader, i hvert fall litt før klokka 6. Lillehammer 11, Gjøvik varmest med 13, Gran 11, Kongsvinger og Elverum begge 12, Trysil 10, Tynset 6 grader, Otta 7, Fagernes 11 og Fokstugu 2.
1: Det regnet bra i natt i Tessan også hos Ole Arnold og Potipus, som melder også om rundt 7 grader og skya. Og ønsker alle en fin dag. Ute i trafikken så er det ingen store hendelser på veien, men det er jo togstreik på togbanen, men det går noen tog innimellom allikevel, så sjekk togselskapets avganger, og tips oss gjerne i appen NRK Radio om hendelser i trafikken.
0: Daniel Kvammen er det som bringer oss fram til en liten runde i innlandsavisene. Et stikkord.
1: Nei, variert.
0: Ja.
1: Alvorlig og ikke så alvorlig.
0: Ja. Kiving er et ord som dukker opp seg.
2: Hei, lille du. Mister meg selv.

0: Daue Fugla, signert Daniel Kvammen, er i morgen i Innlandet, hvor du skal ta oss med en liten rundtur rundt i noen innlandsaviser.
1: Begynner med Gudbrandsdølen Dagningen. Der står det om en lærer som innrømmet og ble dømt for å inneha overgrepsmateriale. Han sa opp jobben etter at politiet aksjonerte mot boligen hans. Og for de elevene som hadde hatt han, så ble han bare borte. Ja. Og fra den ene dagen til den andre, og da også for foreldrene. Da, uten forklaring. Og da oppstod jo rykter og sånn, og så ble det jo først da, det sto nødt i avisene at foreldrene begynte å kreve informasjon fra skolen. Da begynte man å lure på, hadde det skjedd noe med de elevene han hadde hatt, eller læreren hadde hatt. Og frem til da så hadde vi ikke fått noe informasjon, hverken fra politiet eller skolen, sier en forelder som avisen har snakket med. Og etter at de etterlyste informasjon, så kom det melding fra ledelsen ved skolen, og der sto det at de da hadde stilt spørsmål om hvordan man skulle snakke med egne barn om saken. Og da sto det i den informasjonen at medieomtaler og rykter kan vekke uro og spørsmål hos barn, og som foresatte vurderer dere hva som bør snakkes om. Det sto ikke noe mer enn, fikk ikke noe særlig mer informasjon der, så de sier da at vi har blitt i stor grad overlatt til oss selv, sitter igjen med mange spørsmål og mye uro, og er rådløse, hva gjør vi nå? Og bedt skolen om hjelp, sier denne forelderen, men de dytter oss unna, står det i avisa. Påtaleleder Johan Martin Velhaven opplyser i en e-post til GD da, at politiet har vært i kontakt med skolen, og det var ingenting i saken som tydde på at lokale barn var berørt i den saken der, så derfor ble det ikke tatt kontakt med foreldrene. Men det vet jo ikke de. Rektoren her viser til kommunen, som på sin side nekter å kommentere saken. Så er det arbeidets rett. Der står det om hets og trusler mot ansatte i barnevernetjenesten i Nord-Østerdalen. Det fortsatte gjennom store deler av året 2025, skriver de i sin tilstandsrapport. For allerede i mars i fjor så sa leder for barnevernet i Nord-Østerdalen, Bente Palin, at omfanget har økt, og tonen har blitt hardere og mer aggressiv. Og at de brukte på det meste 10 timer i uka på å håndtere trusler. Nå viser det seg at dette fortsatte jo gjennom store deler av året. Mye pågang i sosiale medier som har vært utfordrende. Og så har det også vært signerte brev til privatadresser som oppfattes som trusler. Det er anmeldt, og er heller ikke henlagt enda, står det i rapporten. Og en person er altså dømt for flere forhold rundt det da. Ingen ansatt har blitt sykemeldt eller sluttet, heldigvis. Men så står det også at også i barnevernet stiger kunstig intelligens seg inn. For de skaffer seg tilgang til et verktøy der de ansatte kan øve på å gjennomføre barnesamtaler ved å snakke med KI. Sitte og snakke til en sånn en skjerm ja. Med et fjes på. Så får vi se hvordan det funker da. Oppland Arbeiderblad er neste her. Det er fortsatt uavklart hvor Gjøvikmarken skal arrangeres til neste år. Nå har kommunestyret vedtatt at arrangementer med tunge installasjoner skal flyttes vekk fra Gjøvik gård så snart det er praktisk mulig, og senest fra utesesongen 2028. Og mener at Gjøvikstranda kan tilpasses arrangementet allerede neste år. Og Unni Heimdal, som er daglig leder i Gjøvik Kino og Scene, som har ansvar for utleie og forvaltning av Gjøvik gård på vegne av kommunen, sier at i dialog med arrangører da, så kan man tilpasse Gjøvikstranda til den størrelsen som Gjøvikmarken er. Men det avviser styreleder for Gjøvikmarken, Klaus Bratli. Lykke til, sier han, og sier at de har ikke fått noen informasjon som støtter en sånn påstand, men understreker at han ikke avviser at Gjøvikstranda kan være en fremtidig arena. Men som det ser ut her i dag, så kan ikke det håndtere marken. Så i Solø til slutt, det der ordet kiving kommer inn.
0: Nei, det er det.
1: De bruker det om at det var kiving om å være den første som brukte doen først, da Hasla IF i Våler endelig kunne åpne dodøra og ta i bruk sitt nye sanitæranlegg i går kveld. Høytidlig åpning der av kultursjef Katrine Hagen. Dette, det har vært, aktivitetsparken har vært i bruk i 7 år, men først nå så kom sanitæranlegget.
0: Altså har de ikke hatt doer før?
1: Ikke egen.
0: Nei, ikke egen.
1: Brukt litt sånn i nærheten.
0: Okay.
1: Og litt sånn midlertidige ting. Mm. Men Lena Nilstrud, som er leder i Hasla IF, sier at vi drømte stort og ga oss aldri. Så nå er dom på plass. Og hun takket alle som hadde gjort en innsats der, gitt penger eller vært med på å spleise.

0: Vincent Stoltenberg Sten, eller bare Vincent om du vil, fra Ridabu utenfor Hamar opprinnelig, hadde en stor hit for 25 år siden som het Where's the Love Gone?
1: Ja,
0: ja da.
1: Det hadde han. Jeg bare litt fascinert av at det helt likt fortsatt i avstemningen vår om du har hatt en genial idé noen gang.
0: Ja,
1: det helt klisslikt mellom tre av fire alternativ.
0: Det ikke ofte vi opplever.
1: Nei. Så her må folk gå inn og stemme. Vi kan ikke ha det sånn.
0: Kan du fortelle at de svaralternativene som ligger helt likt er ja. Altså, jeg har fått en genial idé, og det nyter jeg godt av i dag. Implicit, jeg har bygget et forretningsimperium på den ideen. Eller alternativ tre, har bare middels gode ideer. Eller nei, jeg driver ikke med sånt. De deler altså pallen med 31% versa.
1: Øyvind har meldt oss og spesifisert litt her på melding. Han hadde jo en god idé på slutten av 80-tallet, startet bluesklubb
0: ja.
1: I Stor-Elvdalen. Med håndplukket folk fra hele bygda. Big River Valley Blues Club ble stiftet. Han bor jo i Space Valley, Øyvind, i Romedal, som kan overføre det dit og kanskje. Holdt det gående i 5 år. Mye bra konserter der, og første gang Hellbillies spilte konsert i Hedmark.
0: Ja.
1: Gamle Hedmark, det var der i høsten 1991, så han syntes det var artig at de fikk en opptur etter det. Og vet ikke, tar æren
0: ja, for Hellbillies
1: der. Så det er fint, men han legger jo til en liten idé som han har gått og tenkt litt på her når det gjelder kommunesammenslåinger. Det har jo vært litt prat Hamar Stange skal dette slås sammen. Jeg vet ikke, han foreslår Løten og Stange bør slå seg sammen. Bør hete Løsta kommune. Der, jeg vet ikke om det er kommunemotto her, men gøy på landet skal være en rød tråd der, synes han. Da må det man må ha humor. Humor, kreativitet og samhold må vektlegges i den kommunen der. Så siden Stangen nærmer seg Robek, så må ting skje, sier Øyvind. Og hvorfor ikke slå sammen disse landbrukskommunene? Frykter da, hvis Hamar får kloa i Stange og Løten, så vil antagelig alle grender og utkanter dø ut. Og det kan vi ikke ha noe av, sier Øyvind. Så han synes det er en god idé.
0: Løsta, kommune altså. Ja, praktfullt. Mm. I går var det høstjevndøgn, Audun. Det vil si at vi har definitivt entret en ny årstid, og det krever en sang.
1: Det krever en sang. Nå jeg jo på vei inn i den mørkere årstiden. Mm. Sommersola på vei ned,
0: ja.
1: Og det synger komiker og skuespiller og musiker, da.
0: Ja, ja.
1: Matt Berry om her.
0: Det kan være lurt å følge litt med på teksten og utviklingen i sangen.
1: Ja.
0: Vi slår et slag for det.

0: Da er vel sommeren offisielt over.
1: Ja,
0: med dette.
1: Ønsker sola trygt tilbake neste år. Sommersola, i hvert fall.
0: Sommersola, det det vi snakker om. Vi fremme ved konkurransen. I går, Audun, så tok du oss med til Trysil i 1990 på Domus. Og da var det noen som betalte med en hundrelapp. Hvem var det bildet av på den? Det var Camilla Collett.
1: I dag skal vi til Edvin,
0: ja.
1: Som forteller noen hint her om hva han for noe i dag. Hva, hør nøye etter nå, hva Edvin?
2: Hva jeg? Det fire bein, men jeg går aldri. Jeg finnes i nesten alle rom. Du bruker meg når du spiser. Jeg står ofte ved et bord. Mange savner meg først når de, alle de andre er opptatt. Hva jeg?
0: Ja, ja.
1: Hva Edvin?
0: En spøkefull, altså 5 år gamle Edvin, altså. Det går jo litt fort i svingene noen steder. Du skal få den en siste gang her, altså. Hva Edvin?
2: Hva jeg? Det fire bein, men jeg går aldri. Jeg finnes i nesten alle rom. Du bruker meg når du spiser. Jeg står ofte ved et bord. Mange savner meg først når de, alle de andre er opptatt. Hva jeg?
1: Ja, da har du fått hintene to ganger.
0: Ja.
1: Da må vi se om du finner ut hva Edvin for noe i dag. Da det bare å svare på det i appen NRK Radio. Finn sendingknappen, send inn der sammen med navn og adresse. Så du med i trekningen om dagens handlenett.
0: Etter klokka 7 så skal vi ha et visst søkelys på tv-serien Nysgjerrige Noah, produsert av Fabelaktiv på Hamar for NRK Super, som faktisk har blitt nominert til en internasjonal Emmy for beste barneprogram. Vi skal også høre at flere steder i innlandet så potetene på full fart opp av jorda allerede. Aller først nå skal du få 3 minutter nyheter.
3: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Rødt krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, dermed øker presset på Arbeiderpartiregjeringen som må ha begge partene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har skatt- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
4: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møte. Så da matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det også det viktigste å få ned levekostnad for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det tre områder som spesielt viktige. Det å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatter og avgifter for folk flest.
3: Som har betydning for folks inntekt, det rentenivået. Og økonomer er usikre på hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. I formiddag så får vi svaret på om renta blir liggende på 4,25%, eller om Norges Bank hever den. Mediene har denne uka skrevet om hvordan økonomene i praksis delt. Halvparten tror på økt rente, den andre halvparten tror renta blir stående. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Undersøkelse på stedet viser at det blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo, ifølge politiet. Og i går kveld så ble det lett etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i de to hendelsene. USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Dette ble klart nå som den kinesiske presidenten Xi Jinping på et 3 dager langt besøk i den amerikanske hovedstaden. Donald Trump tok imot sin kinesiske kollega rundt midnatt norsk tid. Et forhold som mildt sagt spesielt, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
5: Det jo det som det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget i 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser i Gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende i dette forholdet, da.
3: USA-korrespondent Peter Svårs. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
0: God torsdag, folkens. Her morgenen i Innlandet med Audun Bjørnar og Stein. Du har hånd om lokalnyhetene, Stein, og barnevernet i Nord-Østerdal har hatt et krevende år.
6: Ja, med trusler mot ansatte og høyt sykefravær. Det er Arbeidets Rett som melder dette. Hets og trusler mot ansatte fortsatte gjennom store deler av fjoråret. Blant annet ble det sendt truende brev til privatadresser. Og sykefraværet økte fra 4,3% i 2024 til 9,9% i fjor. Og fra i år skal det alltid være to personer på vakt samtidig, slik at ansatte ikke må rykke ut alene i akutte saker. To personer havna i slagsmål i Ottestad i Stange i går ettermiddag. Den ene ble lettere skadd og kjørt til legevakta for sjekk. Den andre ble pågrepet og kjørt til arresten, melder politiet. Og forliket i massesøksmålet mot Norsk Tipping er godkjent. Rundt 17 000 kunder får dermed egne trekninger, melder NTB. Bakgrunnen er feil i trekningene i Eurojackpot og supertrekningen i Lotto. Potetopptakinga er i gang flere steder i Innlandet. For noen bønder handler det om å få flere hundre mål opp av jorda før frosten kommer. I selv Gudbrandsdalen er det nå travle dager for potetbonde Ola Sve Bjørndal.
7: Vi har 120 mil med potetrenn, så det to turer opp og ned til Oslo fra Vågå. Det mandelpotet. Det blir mange tonn, og håper på et stand over 3000 tonn da.
6: TV-serien Nysgjerrige Noah, produsert av Fabelaktiv i Hamar for NRK Super, er nå nominert til en internasjonal Emmy for beste barneprogram. Serien følger seksårige Noah og familien hans på skattejakt i norsk natur, og vinneren kåres i New York 23. november. Ishockey. Gjøvik slo Gryner 5-2 hjemme i første divisjon i ishockey i går kveld, mens Kongsvinger tapte 1-4 mot Lørenskog. Gjøvik står dermed med 3 poeng etter 2 serierunder, mens Kongsvinger kun har 1 poeng. Og Elverums håndballherrer er klare for kvartfinalen i NM etter å ha slått Fjellhamar 32-21 borte i går.
8: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Ja, vi gnir det kanskje litt inn nå.
1: Skal du snakke verdensrekord?
0: Nei, det skal jeg ikke. Men det er jo en... Jeg tenkte mer på tematikken her.
1: Ja, sommeren er fint.
0: Men det er jo en verdensrekord her også. Morten Harket er jo i Guinness rekordbok for den tonen han holder i x antall sekunder
1: her. Ja, jeg vet ikke om han er der, men han har vel en sånn rekord for hitsang, lengste tone i hitsang,
0: ja.
1: Eller noe sånt.
0: Ja, absolutt. Det er ikke helt riktig det.
1: Nei, men sommeren forlot oss.
0: Ja. Litt sånn høstlig, riktig nok veldig mildt da, men likevel høstlig i været, liksom fuktig, bittelitt regn av og til først på dagen. Fra i ettermiddag så klarner det, om ikke helt opp, så blir det i hvert fall stort sett opp og så er det litt lettere skydekke. Liten trekk fra nord i dag, jeg sier det liten fordi det blåser ikke all verden. På de utsatte stedene og på de høyeste topper i fjellet så kommer vi opp i en frisk bris.
1: Det er jo togstreik for tida, men det går noen tog, så sjekk ditt togselskap eventuelt for tog som går. Ingen store hendelser på veien, så det er jo fint. Tips oss i appen NRK Radio om trafikk og andre ting, eller fortell oss om din geniale idé. Har du fått en genial idé? Stem på det i avstemningen, og send oss gjerne en melding om det også. Toril sier ja, jeg brente bål i går kveld.
0: Ja, god idé.
1: Det er veldig god idé. Bra. Takk for meldingen.
0: En Emmy blir jo gjerne sett på som TV-bransjens variant av Oscar, og nå er det en lokal TV-serie, vil jeg si, som er nominert til Emmy for beste barneprogram. Det skal vi høre mer om snart.

0: Mye stemme der på engelske Sienna Spiro, Die on this hill. Da skal vi inn I universet til nysgjerrige Noah.
1: Hei, jeg Noah. Sammen med familien min reiser vi rundt I Norge og opplever masse kule ting. I dag skal jeg fiske. Plukke krokeboller. Og lære mer om havet.
0: Ja, det et stikkord her. Lære mer om naturen og, ja. Og sånn.
2: Kan jo, norsk TV kan gjøre det stert, ja. Internationals, og det gjør jo også nysgjerrige Noah, laget av Fabelaktiv på Hamar for NRK Super, og jo nå nominert til Internasjonal Emmy for beste barneprogram.
0: Det en serie som følger 7 år gamle Noah og familien hans, som reiser rundt I Norge I en liten campingvogn på en slags skattejakt I naturen. Hos seriens produsent Aril Halvorsen begeistringen stor.
3: Det føles helt fantastisk. Rett og slett. Det en ære, og det noe å virkelig være stolt av.
4: Hva tror du det med denne serien som har truffet så godt? Hvorfor når den også internasjonalt?
3: Altså, det en serie som jeg vel oppfatter som en veldig ærlig serie. Og litt sånn titteren sier da, nysgjerrige Noah, det handler om en gutt som var 5-6 år når opptakene startet, og mora hans som kom med prosjektet til oss, og de var en familie, og en familie som veldig nysgjerrige på alt som har med natur å gjøre, og hvor maten kommer fra, og hvordan ting fungerer ute I naturen, og hvordan vi skal ta vare på naturen, så den jo på en måte, den snakker til barn og til familier, vil jeg påstå, som om temaer som helt åpenbart viktige for verden I dag.
4: Dette jo ikke første Emmy-anledning for din del. Du har faktisk vunnet tidligere. Altså, hvor gjev Emmy-prisen?
3: Nei, for de som jobber med TV, så Emmy på mange måter TV-verdenens Oscar. Så det rangeres rimelig høyt, ja. Det en utrolig ære å bli nominert, og selvfølgelig var det veldig, veldig morsomt den gangen vi vant.
4: Og drømmer du om en seier nummer to?
3: Ja, det hadde vært fantastisk. Det hadde vært fantastisk for hele miljøet på Fabelaktiv, som alltid har stått

0: Alan Walker, Noah Cyrus og Digital Farm Animals All Falls Down. Det er jo noe faller ned, og andre ting kommer opp.
1: Ja, potet for eksempel. Det jo flere steder, så jo den på vei opp på jorda.
0: Ja, og noen skal jo ta opp mange hundre mål før frosten kommer sigende. Og i selv i Gudbrandsdalen det travelt hos potetbonde Ola Sve Bjørndal.
2: Vi har 120 mil med potetrenn, så det to turer opp og ned. Oslo fra Vågå.
3: Og denne doningen her, hvor går? Hvor fort går hun?
2: Nei, nå går hun 1,8 kilometer i timen.
3: Du, hvordan ser potetsesongen ut da?
2: Jeg ser egentlig tullet bra ut så langt da. Jeg spente nå hans halva, så jeg så hvor bra det blir.
3: Hvilke potet, hva det du har?
2: Jeg mandelpotet.
3: Hvem det som bruker mandelpotet?
2: Nei, det tror jeg fleste som vil også en god middag.
3: Og bakstkjæring også, kanskje?
2: Ja, bakstkjæring også, spesielt da.
3: Da kan du love at det blir god lefse til jul?
2: Ja, det ikke farlig. Her har vi potet og etter, i hvert fall.
3: Ja, mange tonn. Jeg ser det står kassevis bort på her.
2: Ja da, det blir mange tonn. Vi håper på et stand over 3000 tonn da.
3: Vindstøkk til frosten kommer
2: da? Ja da, det skal gå fint.
3: Her det to stykker som står og sorterer mandelpotet på harde livet. Det begynner å bli myrt. Det lange dogger i potetåkere om dagen, for det noen mil med potetrenn.
0: Det sa vår mann i potetåkeren Even Lusæter, som hadde med seg potetbonde Ola Sve Bjørndal i Nordsel.
1: Miriam Potetfru har meldt oss på Jeppen NRK Radio, bor i Solør i Åsnes, og sier at Solør har jo faktisk 20% av all produksjonen i landet av poteter. Noen vil si mer.
0: Noen vil si mer.
1: På internettet. Mm. Så bonden der har nå left the building, som det står, klar for sine 300 mål med potis. Ja, det bra.
0: Det fint.

0: morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Presset øker på Arbeiderpartiet. Nå vil Rødt også ha momskutt.
1: Det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
0: Og økonomer er delt i synet på om Norges Bank hever renta i dag. De holdt med Norge i fotball-VM, men i kveld så heier danskene på eget lag.
2: Elsker Danmark, men hvis ikke Danmark, så er det noe.
0: Norges vei mot EM-sluttspillet 2028 starter altså i kveld med kamp mot Danmark. Men politikk før fotball. Rødt krever at matmomsen reduseres for å hjelpe folk med utgiftene, og partilederen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, og dermed øker presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for budsjettet sitt. Sverige kuttet matmomsen allerede 1. april.
3: Vi har handlet kjøttvarer, vi har handlet glutenfrie varer og drikkevarer til barnebarna.
4: Nordmenn på handletur på Svinesund i vår er i hvert fall ikke i tvil.
5: Så du sparer veldig mye penger på å handle her. Det er så billig at det er dumt å ikke gjøre det.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes.
4: Sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
1: Så da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
4: Rødt er ett av fire partier Arbeiderpartiet må ha med seg for å få flertall for budsjettet sitt i Stortinget. Det gir Rødt reell innflytelse. Den har Martinussen tenkt å bruke til å få ned levekostnadene for folk gjennom tre ulike grep.
1: Det er å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
4: Og hør på dette. Fram mot 2029-valget ber Martinussen om å bli målt på om vi lykkes.
1: Min jobb som partileder er å prioritere den styrken vi har så tydelig som mulig, og når jeg nå gjør det, så forventer jeg at vi faktisk skal komme veldig langt på alle de tre områdene.
4: Rødt er ikke alene på Stortinget om å kreve kutt i matmomsen.
6: Ja, Senterpartiet vil ha matmomsen ned.
7: Vi kommer til å kjempe for lavere matmoms.
4: Men press fra Vedum og Listhaug til tross, regjeringen utredet momskutt på mat i vår, og fant en rekke grunner til ikke å kutte momsen. Her er statsminister Støre i partilederdebatten i Arendal.
8: Jeg er skeptisk til det, fordi at det har en tendens til at det går til kjedene. Det når ikke nødvendigvis frem til oss som forbrukere.
0: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønninga. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvor dyrt kan dette bli da?
9: Nå sier jo ikke Rødt-lederen om hvor mye Rødt ønsker å kutte i matmomsen, men ønsker de å gjøre det fra dagens 15% til 10%, så vil det koste 9 milliarder kroner. Det kan vi jo sammenligne med hva partiene ble enige med Arbeiderpartiet om å flytte på i statsbudsjettet i fjor. Det var 12 milliarder. Men det blir mindre hvis du sammenligner det for eksempel med Norges pris og strømstøtte, som er beregnet å koste over 20 milliarder.
0: Hvor sannsynlig er det at matmomsen kan bli satt ned?
9: Ja, det vil i så fall skje veldig sterkt mot Arbeiderpartiets ønskepolitikk, som vi også hører Støre si, men også Finansdepartementets, skal vi si, overbevisning om hva som er riktig, både av hensyn til momssystemet, og selvfølgelig også om dette over tid kommer forbrukerne til gode eller ikke. Og man kan selvfølgelig se til Sverige, hvor man har satt ned matmomsen for i år, eller man kan se til Danmark, som valgte en annen løsning, nemlig å gi folk en matvaresjekk for å bøte på økte matvarepriser.
0: Politiske kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, og det skal fortsatt handle om økonomi, for i dag er det rentemøte. Vi får i hvert fall vite hva som Norges Bank har bestemt seg for. Økonomer er usikre i så måte om renta blir liggende på 4,25%, eller om Norges Bank hever den. Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim håper Norges Bank ikke hever renta.
10: Hei, hei!
11: Hei!
12: Bak rattet i en elbuss på vei fra Notodden til Seljord sitter Gunn Kristin Fjellheim.
10: Takk for
12: det. Hun merker at høye renteutgifter spiser stadig mer av lønna.
10: Det blir trangere og trangere. Mm, det gjør det.
12: Og i dag kan det komme flere dårlige nyheter.
13: Vi er av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
12: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsolt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
13: Vi holder da en knapp på at det er det som Norges Bank vektlegger mest.
12: Men det er stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
14: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt er alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
12: Bussjåfør Gunn Kristin Fellheim håper Norges Bank lar være å sette opp renta.
11: Forstår du at renta blir satt opp, eller forstår du begrunnelse for hvorfor de gjør det?
15: Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting.
14: Ha det bra! Ha det.
0: Reportere her, det var Tore Tollersrud og Knut Arre Tornås. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Det er blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo ifølge politiet, og i går kveld så ble det meldt om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i de to hendelsene. Sjeldne jordarter er en av de vanskelige sakene når Xi Jinping og Donald Trump i dag starter de politiske samtalene under Xis besøk til USA. USA trenger disse mineralene for å utvikle ny elektronikk, og Kina bruker dem som pressmiddel overfor USA. Denne delen av handelskrigen skaper vanskeligheter også for norsk industri, som Anne Dalager Dyli i selskapet Serpotec. De trenger sjeldne jordarter i sin produksjon.
16: Etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
17: Sjeldne jordarter er viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og særlig følsomt er det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
16: Vi har kunder over hele verden, også i USA, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder.
0: Reporter her, det var vår korrespondent i Asia, Philip Lothe. Og i USA så har en dommer nå bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, melder nyhetsbyrået Reuters. Journalister fra CNN, MS NAV og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus, fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. I sommer så heiet danskene på Norge i fotball-VM etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag så er tonen en annen. I kveld så møtes nemlig de to landene til kamp på Ullevål i Nasjonsligaen. Men hva sier danske fans i Norge nå?
2: Så skal jeg opp på mitt jobb, og så skal jeg mobbe dem alle sammen. Og så skal jeg ha en god fredagsøl efter jobb.
18: Mobbing på jobben og en god fredagsøl. Sånn ser en dansk feiring ut i Norge, forteller Malik Lennert. For selv om han nå er klar for å mobbe kollegaene sine og ta seg en fredagsøl på dansk vis, bor han faktisk i Norge og var med på roingen i sommer.
2: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmennene er søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye.
18: Selv om han feiret Norge i sommer, innrømmer han at kampen blir ekstra spesiell for et dansk bankende hjerte boende i Norge.
2: Det blir faktisk litt underlig. Men jeg er nødt til å holde med Danmark. Altså, alltid Danmark. Men hvis ikke Danmark, så er det noen.
18: Også danske Sarah Hitz bor i Norge og var med på feiringen i sommer.
19: Ja, men det var helt fantastisk. Det var også litt vanskelig, fordi vi ville ønske det var oss selv. Og jeg synes nordmennene fortjente å få den opplevelse den sommer.
18: Selv om begge kommer til å heie på Danmark, er det helt klart et land som er verre å tape mot enn Norge.
2: Sverige. Ja, vi vil heller tape til Norge.
0: Reporter her, det var Jonas Kristiansen Riese. Kampen starter 20.45. Du kan følge den i NRK Sport, som jeg anbefaler, men du kan også se den på TV2 da. Det er ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut i streik, noe som har utløst en lang rekke innstillinger og forsinkelser. Fredag så er det ventet rundt 100 000 jegere ut for å delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 er elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund i en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegerne til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk, slik den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til. Det er Erlend Rønneberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
20: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1. NRK.

0: No, no, no, no, synger Justin Bieber i radioen din her i morgen i Innlandet med Audun, Bjørnar og Stein. Det torsdag altså. I lokalnyhetene, Stein, så skal vi en liten tur ut på veien først.
1: Det har vært en kollisjon mellom en bil og en motorsykkel i Eidskog i dag tidlig. Ifølge politiet skal det ikke være alvorlige skader. Ellers i dag har vi hørt at løsepengevirus og organisert datakriminalitet er den største digitale trusselen mot norske sykehus. Ved Sykehuset Innlandet får ansatte obligatorisk opplæring i digital sikkerhet nå. Barnevernet i Nord-Østerdal har hatt et krevende år med trusler mot ansatte og sykefravær på nær 10%. Og elgkalvene i Innlandet har blitt 9% lettere de siste 10 årene. Forskere peker blant annet på klima, flått og tette bestander som mulige årsaker. Og så har Elverums håndballherrer vunnet 32-21 over Fjellhamar og er dermed klare for kvartfinalen i NM.
0: Gøy. Takk, Stein. Du er tilbake 3 minutter over 8. En litt sånn grå og fuktig start på dagen i Innlandet i dag. Litt regn, litt tåke, men fra sånn i løpet av eftan i hvert fall så blir det for det meste oppholdsvær og lettere skydekke. En liten trekk fra nord. Blåser ikke mye opp i frisk bris utsatte steder i fjellet.
2: Overskyet på Selsverk i dag også, i tåvær, 7 grader, snart helg, og Otta Martnan nærmer seg. Mm-hmm. Og det kommer familiebesøk hos Tove etter hvert, så hun tenker å få gjort noe husarbeid i dag. Ja. Det kan være greit å rydde opp.
0: Absolutt.
2: Ta en liten sveip med langkosten før det skjer ting. Riksvei 15 får manuell dirigering på grunn av veiarbeid ved Byre i Lom fra klokka 7:45 nå, sier Statens veivesen. Og når det gjelder togstreik, så er det jo det. Men det går noen tog, så sjekk togselskapenes avganger. Tips oss også i appen NRK Radio hvis du har noe fra trafikken.
0: Der kan du også svare på spørsmålet. Har du noensinne fått en genial idé? Flere av dere har jo også supplert med meldinger. Og det skal vi høre litt på etter halva priset. Og Maria mener.
3: Hun ba noe tese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Halva Priset og Maria Mena med den fineste skjevin her I morgen I innlandet, hvor vi har et visst søkelys på det med å få ideer og få hjernen I sving. Og så har vi spurt deg som hører på, har du noensinne fått en genial idé?
1: Veldig fascinerende at det ganske likt, eller var likt tidligere på morgenen her, blant tre av disse alternativene. Nå det to av dem som har rykket litt ifra,
0: ja.
1: Og fortsatt likt.
0: Og jeg liker jo å se at delt førsteplass jo mellom ja, jeg har det, og det nyter jeg godt av I dag. Så da ser jeg for meg en god gjeng med gründere som sitter ute og hører på oss nå, og tenkte at ja, takket være den ideen, så lever jeg godt I dag.
1: Ligger likt med middels gode ideer, så driver ikke med sånt, ligger litt under der også, og graveren sier han har ikke hatt noen gode ideer på ting som kan revolusjonere hvordan menneskeheten gjør ting, ennå.
0: Nei.
1: Men det hender jo han får ideer på hvordan han kan løse mindre situasjoner, både på jobb og hjemme, men ikke noe å bli millionær av.
0: Nei.
1: Man må finne et produkt verden trenger.
0: Ja, man må plutselig...
1: Snakker man om I Cheers en gang, så
0: ja. Ja, få en sånn eureka-opplevelse som den trådløse skjøtledningen.
1: Ja, for eksempel. Harry H. sier at han har hatt noen gode ideer gjennom livet. Den beste av dem gjelder gjenbruk. Men det vil han ikke si noe om. Han skal søke patent på dette før det offentliggjøres, og det kan jo være lurt. Ellers så sier Arne Matglad at den mest geniale ideen han har hatt, det var å flytte tilbake til Hernes.
0: Ja.
1: Han bodde jo 65 år I Oslo. Mm. Og plutselig en dag kom denne ideen til meg, sier han. Kvitta seg med det meste av inventaret sitt til en brukt butikk. Tok med seg resten og ga bort Røde Kors og pakka snippsekken og dro til Hernes. Har ikke angret et sekund på at han gjorde det. Hyggelig naboer, og bare det at folk hilser når du møter dem, det var litt uvant I starten etter så mange år I Oslo. Men det var ideen til Arne.
0: Fin idé.
1: Mm.
0: Bare pøs på med ideer dere har hatt og det lov å være anonym og det lov å anonymisere ideene litt også hvis du rett for at noen skal knabbe dem for det vil vi jo ikke for det var jo nå det et halvt år siden eller noe sånt så var det en sånn sosiale medier farsott hvor folk la ut bilder av hvordan de så ut på 90-tallet med overskriften mamma hvordan så du eller pappa hvordan så du ut på 90-tallet og da av en eller annen grunn så var disse billedkollasjene eller filmene alltid akkompagnert av denne sangen.
1: Ja.
0: Så noen må ha liksom bestemt at da skal vi publisere bilder fra 90-tallet akkompagnert av Goo Goo Dolls og deres store hit Iris, som høres sånn.

0: veldig forsiktig liten mandolin, tror jeg det var på slutten av Goo Goo Dolls store hit Iris, som brakte oss fram til konkurransen. I går var det noen som på Domus I Trysil I 1990 betalte med en hundrelapp, og vi lurte på hvem var det bildet av på den pengeseddelen, og riktig svar det var Camilla Collett.
1: I dag vi tilbake igjen til Edvin, ja. Som gir hint på hva han for noe. Han jo ting. Og må du høre nøye etter, det går litt fort her, ja. Men hør nøye etter, hva Edvin I dag?
2: Hva jeg? Det firebein, men jeg går aldri. Jeg finnes I nesten alle rom. Du bruker meg når du spiser. Jeg står ofte ved et bord. Mange savner meg først når de alle de andre opptatt. Hva jeg?
1: Du kan skrive inn hva du tror Edvin I appen NRK Radio på en melding der, og så sende det til oss, og få med navn og adresse også, så du med trekninga om handlenettet I dag.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Klokka 10 i dag så blir det klart om Norges Bank hever styringsrenta eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer er usikre på hvilken vei det går. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, tar for seg hva som taler for og hva som taler mot.
1: Det som taler for er utviklingen i prisene, at det virker som om norsk økonomi kan tåle dette. Det taler mot og viser at man kan vente med dette. Det som taler for er lønnsveksten og hvordan man ser at den har bidratt til at folk har mer å rutte med.
0: I USA har en dommer bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrå Reuters. Journalister fra CNN, MS Now og Politico har blitt nektet adgang til Det hvite hus, fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Dette ble klart nå som den kinesiske presidenten Xi Jinping er på et 3 dager langt besøk i den amerikanske hovedstaden. Donald Trump tok imot sin kinesiske kollega rundt midnatt norsk tid. Forholdet mellom USA og Kina er mildt sagt spesielt, forteller korrespondent Peter Svor.
2: Det er jo det som er det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare er noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget i 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det er også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser i Gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende i dette forholdet, da.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svor. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Undersøkelser på stedet viser at det er blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo, ifølge politiet. Og i går kveld så ble det lett etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i disse 2 hendelsene. Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina. Pengene gis gjennom FN og Verdensbanken, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han understreker at behovet for internasjonal støtte til Palestina er større enn noensinne. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her er nyheter fra Innlandet. I dag fortsetter rettssaken mot en tidligere kommuneansatt i Innlandet. Mannen er tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra flyktningetjenesten. Han erkjente straffskyld da saken startet i går. Og i dag holder aktor og forsvarer sine avsluttende prosedyrer. I morgen starter elg- og rådyrjakta. Rundt 100 000 jegere ventes ut. Innlandet og Trøndelag har flest jegere. Norges Jeger- og Fiskeforbund ber jegerne spare de største dyra i produksjonsalder og heller felle mindre dyr for å sikre en robust bestand. En bil og en motorsykkel kolliderte på Skotterud i Eidskog like før klokka 7 i dag. MC-føreren framsto som lite eller ikke skadd, opplyser politiet. Veien over Skjefstadfossen kraftverk i Elverum blir stengt i dag. Det skjer fra klokka 9 til klokka 15 på grunn av arbeid ved kraftverket. Og Tobias Foss og Anders Skårseth fra Lillehammer skal sammen med resten av det norske laget sykle for Tobias Halland Johannessen i fellesstarten i sykkel-VM i Kanada på søndag. Landslagssjef Kai Leksberg mener løypa passer Helland Johannessen godt. Også Andreas Leknesund, Embret Svestad Bårdseng og Jørgen Nordhagen er på det norske laget. Nysgjerrige Noah fra Fabelaktiv på Hamar er nominert til en internasjonal Emmy for beste barneprogram. TV-serien følger Noah og familien på skattejakt i norsk natur. Produsent Arild Halvorsen er glad for nominasjonen.
4: For de som jobber med TV, så er Emmy TV-verdens Oscar. Så det rangeres rimelig høyt, ja. Det er en ære, og det er noe å virkelig være stolt av.
3: Sa produsent Arild Halvorsen, og vinneren kåres i New York 23. november. Nyheter fra NRK Innlandet, Steines Eide.
5: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Alanis Morissette med en hånd i lomma og den andre gjør en hel mengde forskjellige ting. Flagger ned en taxi, ja,
1: gir high five.
0: Gir en high five og gir også et tegn som kan enten bety fred, det gjorde det på 60-tallet, og så kan det også bety to øl her.
1: Ja,
0: ja. Det V-tegnet, da, kan man si. På en måte. Så det innlandsværet. Håkon Mjelstad har notert seg at det har vært en del regn rundt omkring i innlandet, både i natt og i morgentimene.
2: Ja, vi har hatt et sånt frontsystem over oss. Det fortsatt en god del sky etter det, men ikke så mye regn. Jeg ser for meg at de stedene det regner, så skal det slutte i løpet av et par timer. Skyene vil jo henge i da, men de vil slippe tak i ettermiddag, tror jeg. Nordlig bris hjelper også litt grann, så jeg ser for meg en ganske brukbar ettermiddag da, med lite skyer og en del sol, og som sagt, mildt for årstiden.
1: I trafikken så det manuell dirigering på grunn av veiarbeid på Riksvei 15 ved Byre i Lom. Det så togstreik som, ja, alle vet, og til tross for det så går det jo noen tog, så sjekk togselskapens avganger hvis du vil prøve deg på det. Ellers så det bare tips oss i appen NRK Radio hvis du har noe fra trafikken.
0: Vi tar en musikalsk sweeptur til Jørstadmoen, der holder han til Johan Berggren.

0: Vi har en liten nyhetsoppdatering her hos oss. Det vi gjerne kaller for Løkkeberg-saken, som handler om Ragge Løkkeberg fra Grue I Innlandet, som har vært savnet siden februar 2024. Nå har politiet en oppfordring, Stein.
1: Ja, politiet har sendt oss en melding og ber jegere og turgåere I Gudbrandsdalen om å være på utkikk etter klær eller gjenstander som kan knyttes til den savnede Ragge Løkkeberg. Han ble sist sett på Lillehammer I februar I 2024. Politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etterpå og mener det kan finnes spor I området. En mann og en kvinne sikta for drap på Løkkeberg. Begge nekter straffskyld. Og politiet ber folk ringe 02800 dersom de finner noe mistenkelig.

0: Morgen i Innlandet på en torsdag morgen kvart over åtte. Vi skal tilbake til ideenes forunderlige verden. Vi har vel alle vært der at du skal komme opp med et eller annet, finne på noe, det kan være hva som helst. Du kan skrive et lite bursdagkort, eller noe større.
1: Konfirmasjonssang.
0: Ja, ikke sant?
1: Tale. Eller bare noe annet.
0: Når du nå, Anders, står til konfirmasjon.
1: Få med de voksnes rekker inn i der.
0: Ja, vi gjør det. Nå smeller det fra loft til kjeller. Ja. For i dag er det Anders som gjelder.
1: Ja, bra. Ja. Hadde du hodet tomt for ideer nå? Virker det som?
0: Ja, helt tomt.
1: Men det kan jo skje.
0: Ja, det kan.
1: Ikke komme på noe. Mm. Men da skal man ikke fortvile. Nei. Hjelpen er nær.
0: Ja, kollega Ruth Barsten har besøkt kreative sjeler rundt omkring i Innlandet for å finne ut hva de gjør for å få ideene til å strømme fritt. Hun er blant annet innom arkitekt Hilde Grønheng på Lillehammer og forfatter Lars Mytting i Ringbu. Men hun starter på Toten hos selveste Eldar Vågan.
2: Eldar,
3: ja.
2: Og hva er det vi ser foran oss her nå?
3: Det en 2TM-påle som vi har laget.
4: Og det 4,5 meter.
2: Du jo ikke bare musiker, du jo illustratør, ja, altså låtskriver. Det liksom utømmelig oppi der?
4: Nei, det... Ja, jo. Men jeg vil påstå at jeg gjennomfører mye av ideene mine.
2: Men hvor har du lært å tegne da, Eldar?
4: Nei, du, jeg har ikke lært det. Jeg har selv lært.
2: Hva det som tenner deg eller inspirerer deg da?
4: Det kan være noe jeg ser og hører. Bare sammen med folk som flinke til å prate for seg.
2: Ja, dette her riktig stabla, Lars?
5: Ja. Det så bra det blir.
2: Hva gjør Lars Mytting hvis du, ja, du er helt tom for ideer?
5: Jeg har aldri haft det slik, altså. At jeg stier helt fast og bøyer om at jeg aldri ferder helt. Vanskeligheten min har vært mer å få orden på hele den store historien.
2: Ja, hva gjør du da?
5: Jeg bare helt på. Fortsett å gå på arbeid.
6: Vinduene der fra 1947.
7: Så Hilde Grønheng, arkitekt i Ram. Nå vi inne i liksom det helligste da, Hilde.
6: Ja, nå vi inne i de gode rommene våre, hvor vi får utfolde oss og hvor den kreative prosessen foregår.
2: Hva gjør du for å prøve å tenke nytt?
6: Vi arkitekter jo veldig heldige med det at vi har jo forskjellige situasjoner, alltid. De mest spennende prosjektene får en ofte hvis en har en god del begrensninger. For da må en sno seg fram mellom alle begrensningene og finne spennende løsninger.
2: Nå står jeg altså under tak heldigvis i regnværet oppe i Venabygda. Her det en kunstner som jobber. Hvor går Torbjørn Kvasbø når han trenger en ny idé?
8: Jeg går i verkstedet.
2: Har du noen gang opplevd å ha hatt fullstendig idétørk?

0: håndtere Norge og resten av verden, så må vi legge til rette for at flere av oss får utvikle denne her kreative muskelen. Vi må jobbe på andre måter, vi må organisere tjenestene våre på nye måter, vi må kanskje ha andre typer tjenester. Kreativitet, det ikke noe som bare detter ned I høy på det. På en måte, og så plutselig våkner du og så du kreativ. Men det faktisk noe som vi må jobbe med å utvikle. Vi kan rett og slett legge oss til litt nye vaner, eller bryte mønstre, bryte vaner. Det kan være noe så enkelt som at vi går nye veier når vi går til jobben, setter oss på nye steder når vi har lunsj. Altså det kan begynne med det, å gå utenfor boksen, sette sammen elementer på nye måter. Og et eksempel på det, før I tida, så bar vi jo rundt på kofferten. Og det gjorde vi jo selv om det hjulet var oppfunnet. Men så var det jo en eller annen luring da, som satt sammen koffert og hjul. Hva blir det? Jo, trillekoffert. Og så rett og slett å stoppe opp og reflektere og ta pausa, det veldig viktig I arbeidslivet for at vi skal komme opp med noe nytt.
1: Ja, forsker ved Universitetet I Innlandet, Trude Hella Eide der altså til vår egen Rutt Barsten. Så har vi jo stilt det kanskje litt sånn personlige spørsmålet I NRK Radio-appen I dag. Har du noensinne fått en genial idé? Og da var det jo veldig lenge dødt løp mellom gründerne og, hva skal vi si, helt vanlige folk.
2: Helt middels gode ideer.
1: Middels gode ideer.
2: Nå har vel gründerne de som... har hatt en genial idé og nyter godt av det, hoppet litt forbi
1: ja, det gjør det.
2: Og I ledelsen. Fått noen meldinger på appen her også om folks ideer, det skal vi kanskje ta og høre litt mer om etter. Er det DumDum?
1: Ja, det jo DumDum som kommer listen inn.

0: og skifte navn fra Vannskrekk til DumDums Boys, og går vi fra å synge på trøndersk og til å synge på bokmål, og fra å skifte fra punk til rock. Det kan jo sies har vært en god idé det.
1: Ja, det gikk jo bra. De nyter godt av det i dag.
0: De er akkurat det.
1: De er alternativ 1
0: i
1: avstemningen. Det sikkert Arnfinn også, som jo kjent fotograf, Arnfinn Jonsen. Mm. Melder oss her om at han kom på å portrettere nordmenn som har gull i OL i 1991. Så han har jo tatt 130 bilder da, og disse henger jo rundt omkring i diverse OL-haller rundt omkring. Mm. Han har møtt 130 OL-vinnere. Ja. Det ikke verst.
0: Nei, det imponerende.
1: Får man si. Eller så sier en melding her, god morgen, min mann hadde en idé om å starte dekkhotell for mange år siden.
0: Ja.
1: Men hadde ikke mot til å starte.
0: Nei.
1: Det irriterer han en dag i dag.
0: Ja, dette kjenner jeg meg så utrolig godt igjen i, og da kommer jeg, hver gang jeg hører om sånne ting, så kommer jeg på den gangen en gammel bekjent av meg, kom bort til meg i sånn type 1992-1993, og sa, Bjørnar, nå er det en bygård, litt sånn øverst på Grynløkka, vi kan få kjøpt for en sånn ganske billig penge. Skal vi gå sammen og ta opp et lån og kjøpe den bygården, og så kanskje må man kanskje pusse opp de leilighetene lite grann, og så leier vi ut disse leilighetene, og jeg sa, du spennende gæren? Og så tenkte jeg, ja, hadde vi satt den ideen ut i livet, så hadde vi sannsynligvis vært søkkerik.
1: Hadde ikke vært her da?
0: Ja, jeg hadde antagelig ikke vært her.
1: Sånn kan det gå.
0: Ja.
1: For som det står her da, som vi vet, var det noen andre som også hadde den dekkhotell-ideen og satte i gang. Mm. Sånn kan man jo tenke på ettertid.
0: Ja.
1: Det er lett. Må ikke tenke så mye på det.
0: Nei.
1: Mens Stein, han fabulerer litt rundt dette her med ideer. Han sier at jeg har fått en genial idé. Den kom helt av seg selv, uten forvarsel og uten å sjekke kalenderen min først. Mm. Forløpig har jeg bare tenkt på alt som kan bli fantastisk. Budsjett, tidsbruk og hvem som kan, skal gjøre jobben, det er detaljer. Jeg tenker vi kan ødelegge stemningen med senere. Bare positivt. Han er i ja-fasen,
0: ja. Som det heter. Men det er jo viktig å være nettopp i den fasen.
1: Ja. Han har allerede rukket å si, eller bli så begeistret, at han har sagt «Dette blir ikke så mye arbeid høyt, uthøyt». Mm. Det som, og det er som kjent, den offisielle starten på alle prosjekter som ender med dugnad, underskudd og en messenger-gruppe som aldri blir slettet, sier Stein. Det er gode tanker.
0: Ja, det finnes i hvert fall to sånne messenger-grupper på min Facebook som jeg kan se innimellom. Jeg prøver å rydde litt opprettet i 2011, og så ser man innimellom at Jørgen har forlatt gruppen, og så tenkte jeg, det var sikkert lurt av Jørgen, kanskje jeg skulle gjøre det også. Så det. Mm. Narum, de sitter også og unders litt grann på Østenberg alt tok.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Rødt krever at matmomsen reduseres for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes. Og da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det er også det viktigste å få ned levekostnad for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det er tre områder som er spesielt viktige. Det er å få gjennomført en tannhelsereform, å få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatte- og avgifter for folk flest.
0: Økonomer er usikre på hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. I formiddag så får vi svaret på om renta blir liggende på 4,25% eller om Norges Bank hever den. Mediene har denne uka skrevet om hvordan økonomene i praksis er delt. Halvparten tror på økt rente, den andre halvparten tror renta blir stående. Den kinesiske presidenten Xi Jinping landet i natt til rød løper og fanfare på amerikansk jord. Donald Trump tok selv imot sin kinesiske kollega, som er på et tre dager langt besøk i den amerikanske hovedstaden. Utenrikskommentator Gro Holm sier handel og økonomi er viktig i samtalene mellom presidentene Xi og Trump.
2: Kina er jo også veldig avhengig av USA, ikke minst som eksportmarked for forbruksvarer, alt fra klær og sko til datateknologi og innsatsvarer til industrien. Så de er veldig gjensidig avhengige. Allikevel så på amerikansk side så er det ulike meninger. Bør man frakoble seg Kina mest mulig av sikkerhetspolitiske grunner? Eller tvert imot bør man samarbeide mer, prøve å integrere kineserne mer i amerikansk økonomi, gi dem retter til å investere mer, for eksempel, for å gjøre Kina interessert i at det skal gå bra med amerikansk økonomi.
0: Rundt 100 000 jegere er ventet å delta på årets elg- og rådyrjakt som starter i morgen. Norges Jeger- og Fiskeforbund oppfordrer jegerne til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk. Det er ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag forrige uke, etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut i streik, og det har vært en lang rekke innstillinger og forsinkelser i togtrafikken etter det. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: God torsdag, folkens. Her er vi i morgen i Innlandet, Audun, Bjørnar og Stein. I lokalnyhetene, Stein, så starter vi med at det har skjedd en utvikling i Ragge Løkkeberg-saken.
4: Politiet ber nå jegere og turgåere i Gudbrandsdalen om å være på utkikk etter klær eller gjenstander som kan knyttes til den savnede Ragge Løkkeberg. Han ble sist sett på Lillehammer i februar i 2024. Politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etterpå, og mener det kan finnes spor i området. En mann og en kvinne er sikta for drap på Løkkeberg. Begge nekter straffskyld. Politiet ber folk ringe 02800 dersom de finner noe mistenkelig. Saken mot en tidligere kommuneansatt i Innlandet fortsetter i retten i dag. Mannen er tiltalt for å ha underslått nesten 5,5 millioner kroner fra kommunens flyktningtjeneste. Han erkjente straffskyld da saken startet i går. Ifølge tiltalen brukte han pengene blant annet på private regninger, ferier og en Rolex-klokke. I dag skal forsvarer og aktor holde sine avsluttende prosedyrer. Elgkalvene i Innlandet har blitt 9% lettere de siste 10 årene. Det viser en ny rapport fra Universitetet i Innlandet, som har undersøkt utviklingen i 13 fylker. Forskerne mener klimaendringer, flått og tette elgbestander kan være noe av forklaringen. Og de mener også mer jakt kan gi elgen bedre tilgang på mat og bidra til større kalver. Og elgjakta starter i morgen. Det pågående arbeidet ved Skjefstadfossen kraftverk i Elverum fører til at veien over kraftverket vil bli helt stengt i dag, fra klokka 9 til klokka 15. Ragnhild Abrante, kommunikasjonssjef i Hafslund Kraft, sier det er omfattende og viktig arbeid som må gjøres.
5: Årsaken til det er at Hafslund jobber med en rehabilitering og oppgradering av lukene, dammlukene til Skjefstadfossen kraftverk. Vi må bruke heisekran I arbeidet, og den kranen så stor at den må bruke det meste av veibanen. Den bruker vi til å heise da store komponenter I dette arbeidet.
4: Og til slutt, Tobias Foss og Anders Skårseth fra Lillehammer tatt ut til fellesstarten I sykkel-VM søndag. De skal sammen med resten av det norske laget sykle for Tobias Halland Johannessen. Også Andreas Leknesund, Embret Svestad Bårdseng og Jørgen Nordhagen med på det norske laget.
6: Dette Morgen I Innlandet på NRK P1.

0: kom jo plutselig med nytt album igjen. Ja, nå begynner det også å bli en god stund siden. Det var vel januar, eller noe sånt Bruno Mars etter en lengre solopause, for å si det sånn. Han har jo denne duoen sammen med Anderson .Paak, som kaller seg Silk Sonic. De fikk jo noe Grammy eller noe sånt, og da reiste han seg og slentret opp på scenen for å motta en eller annen pris, og så fyrte han opp en sigg. Og det var, oi, wow! Langt inn på 2020-tallet, tenker jeg. Det kan man faktisk gjøre, hvis man Bruno Mars.
1: Det kan man sikkert.
0: Ja, kan det. Ah, tåkaen er ikke sigaretterøken som ligger tjukk utenfor vinduet hos oss. Det litt tåke, og det har regnet ganske mye mange steder i løpet av natta. Det henger igjen litt grann, fremdeles, forteller statsmeteorolog Håkon Melstad.
2: Ja, vi har hatt et sånt frontsystem over oss. Det fortsatt en god del sky etter det, men ikke så mye regn. Jeg ser for meg at de stedene det regner, så skal det slutte i løpet av et par timer. Skyene vil jo henge i da, men de vil slippe tak i ettermiddag, tror jeg. Nordlig bris hjelper også litt grann. Så jeg ser for meg en ganske brukbar ettermiddag da, med lite skyer og en del sol, og som sagt, mildt forårstiden.
1: I trafikken så er det manuell dirigering, riktet 15, så nå var det. Ved Byre i Lom, det er veiarbeid der. Mm. Det skjedde klokka 7:45 i dag, da begynte de med det. Og fra klokka 9 nå etterpå, så blir det jo stengt over Skjefstadfossen i Elverum. Så da kommer man ikke seg over den veien. Det er togstreik, men det går noen tog. Sjekk togselskapenes avganger. Ellers bare å tipse oss i appen om ting i veien, eller om andre ting, hvis du har noe på hjertet. Når vi har sending. Det har Gro. Hun litt deppa i dag.
0: Er det
1: væromslag? Men litt deppa.
0: Ja, det jo overgangen da, fra Kretas sol til
1: snøgrense, nesten ned på tregrensa på Lesjaskog. Ja. Mm. 3 grader. Ja. Det kan man jo forstå. Men for nyte fridagen da. Håper den blir fin.
0: Absolutt. Vi nærmer oss ukas album. Før det så det annen lokal musikk. Nysesingeren til Staut etter Hallingen. Hardingen,
1: det er et ordspill.
0: Ja, det er det, ikke sant? Ja, det er det. Jeg hadde mistet på det.

0: seg fred.
1: Og jeg traff Steinar Berg en gang. Det var jo etter at han hadde sluttet som visesanger. Han hadde jobbet som journalist i Romerikes Blad, tror jeg. Og så var jeg opp, skulle jeg spille på Øyerndagen på Lensene på Fettsund, for der har jeg hatt en del, skrevet to forestillinger på der, og da var det veldig hyggelig å treffe han, og så snakket vi sammen også. Men husker du at jeg sang Tor etter en rang? Nei, det var så mye den gangen, vet du sånn. Det var så mye, så det husker han ikke.
2: Var dere skuffende, eller?
1: Nei, det var liksom tanken at jeg hadde ikke den gjort større inntrykk, liksom.
3: Det er det, og vi må først spørre om hvordan han reagerte på denne versjonen av Tor etter en rang.
4: Jeg synes visa ble mektig bra framført. Og,
3: ja. Dette vil jeg vise på dialekt. Hva slags dialekt?
4: Nei, jeg har vel skrevet inn på en tilnærmet hedmarksdialekt. Jeg er jo fra Vang på Hedmarken, og den har jo Steinar Berg i grunn av ivaretatt godt, synes jeg.
2: Men sånn som når du er på den alderen og skriver inn til sånne programmer og får sangen din sønge, hvor stort var det?
1: Ja, det var stort, og da hadde jeg egentlig ikke tenkt å synge så mye selv. Liksom, jeg var ikke der. Så særlig den, for da, den, det var en veldig fin sånn produksjon, sånn orkester liksom, og sånn da, så den, på den sangen.
2: Hvorfor hadde du ikke tenkt å synge selv?
1: Nei, jeg hadde jo egentlig ikke noe sånn... Jeg drev jo sang, ikke sant? Det var en som var innom meg her i forbindelse med bursdagen, så vant han med seg et bilde fra en hytte oppe i Vangsås, og så der sitter du baki der, sa han, og så sitter og spiller. Og så sier du, syng. Ja, men skal du ikke synge selv? Nei, de kan synge, sa jeg.
5: Det er egentlig det du har gjort hele tiden, da. Du har fått en høy mange og voksne til å synge for deg. Det er veldig lurt.
3: Jeg må vel bare si at vi er takknemlig og mottakelig, og vil gjerne ha flere produkter fra Tor Karseth sine hender.
2: Du har kanskje flere viseliggende, du?
4: Jeg har flere viser. Det blir en del som, ja, de ligger jo i skuffen da.
0: Anne-Britt har satt seg ned, aftasten har med seg fred, tid for å tenke for mennene søv, tid for å strikke og se seg selv inn i glaset der bygda blir blå. Tek fram noen øster og så kan strikkpinna rusle og gå i takt med de tanken som hus spinner litt på om unger som vokser på hen. De er nå Uliv og Amarit og Sven. De blir en gang.

klart å greie seg nok. Vet at jeg bor i en blokk. I postverket sa hun seg opp. Så sto jeg i butikk, det vart så som så. Hun er sjelden hjemme og driver med nå. Det finnes så farlige svar. Dette er en genser.

mørke har kommi som før. Ut trekk for gardin og det snø. Tør ikke tenke, tør ikke sjå, men vente på mann sin, han står opp at nå det går imot dagsrevyen.

0: Med sin egen to rette og en vrang som kommer fra platta Ord jeg har skrevet som ukas album. Ny låt I efterhand da.
1: Det blir det, og I morgen til.
0: Så hørte vi jo et fortryllende lite klipp fra radioprogrammet Nattstudio som Sigmund Grofen og Sture Rogne hadde.
1: Ja, det gjorde det.
0: Sigmund Groven husker jo de fleste som en reser på munnspill. Sture Rogne en like så stor reser på trekspill.
1: Riktig.
0: Ja da. Mm. Så, han husker.
1: Er det svaret på konkurransen nå?
0: Nå det svar på konkurransen. I dag så slapp vi jo til, vi har begynt å bli litt kjent med 5 år gamle Edvin.
1: Ja, og, han later jo som han ting.
0: Han og, gjør det.
1: Da det jo om å gjøre på det gjette hva Edvin Han gir jo noen hint.
0: Han gjør det.
1: Det går litt fort, men må liksom prøve å følge med.
0: Dette var de hintene du fikk.
2: Jeg har 4 bein, men jeg går aldri. Jeg finnes I nesten alle rom. Du bruker meg når du spiser. Jeg står ofte ved et bord. Mange savner meg først når alle de andre opptatt. Hva jeg?
0: Her tror jeg alle svarte det samme.
1: Jeg tror alle skjønte at det var en stol som Edvin var I dag. Han var en stol I dag, og vi har trekt ut en vinner her som har svart det, og det I dag Stein Vinneshaugen fra Nittedal.
0: Gratulerer.
1: Gratulerer Stein med handlenett som kommer I posten.
0: Ny konkurransesjanse I EFTAN, og alle som ikke nådde helt opp I dag får en liten trøstepremie I form av en fin duett Lady Gaga og Bradley Cooper.

0: Fra den, jeg vil si, veldig fine nyinnspillingen av A Star Is Born-filmen, Lady Gaga og Bradley Cooper, som jo medvirker begge to i den filmen her med Shallow. Nyhetsanker Stein på plass i studio, en liten oppsummering av viktige ting fra lokalnyhetene.
1: Ja, politiet ber jegere og turgåere i Gudbrandsdalen se etter klær og gjenstander som kan knyttes til savnede Ragge Løkkeberg. Politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter at han ble sist sett på Lillehammer i februar i 2024. Løsepengevirus og organisert datakriminalitet er blant de største digitale truslene mot norske sykehus. Ved sykehuset innlandet får alle ansatte nå obligatorisk opplæring i digital sikkerhet. Og i dag fortsetter rettssaken mot en mann i 50-årene som tiltalt for å ha underslått nesten 5,5 millioner kroner fra en kommune. Mannen har erkjent straffskyld.
0: Etter oss, Audun, så kommer som vanlig 9-timen. Hva har de på menyen i dag?
2: Dit kommer Emil Karlsen, som skal gi ut musikk.
0: Emil Karlsen, Emil Karlsen, Emil Karlsen. Jeg tror jeg ikke har hørt om han.
2: Nei? Nei. Da får du høre på 9-timen, da. Så blir du kjent med han.
0: Ok.
2: Gjør et plate i morgen, da er han på 9-timen i dag.
0: Artig. Audun og Bjørnar ønsker deg en fikkende fin torsdag.

0: Her NRK Nyheter klokken 9. Om en time blir det klart hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. Økonomer usikre på om sentralbanken hever renta eller lar den bli liggende på 4,25%. Det litt tekniske problemer.
1: Vi av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
2: Det sier sjeføkonom I Handelsbanken, Marius Gonsolt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
1: Vi holder da en knapp på at det det som Norges Bank vektlegger mest.
2: Men det stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
3: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve, sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
0: Reporter Knut Are Tornås. Marius Borg Høyby bytter forsvarere. Dronningens sønn skal I ankesaken forsvares av Alexandra Greaker og Daniel Storvik, det melder flere medier. Marius Borg Høyby ble I sommer dømt til fengsel I 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt, samt for vold I nære relasjoner. Dommen anket og skal behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. I USA har en dommer bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrået Reuters. Journalister fra CNN, MS Now og Politico har blitt nektet adgang til det hvite hus fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina. Pengene gis gjennom FN og Verdensbanken, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han understreker at behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noensinne. I sommer heiet danskene på Norge I fotball-VM, etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag tonen en annen. I kveld møtes nemlig de to landene til kamp på Ullevål I Nasjonsligaen. Danske Malik var med på å ro I sommer, men ikke I kveld.
4: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmennene søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye.
5: Selv om han feiret Norge I sommer, innrømmer han at kampen ble ekstra spesiell for et dansk bankende hjerte boende I Norge.
4: Det blir faktisk litt underlig, men jeg nødt til å holde med Danmark. Altså, alltid Danmark. Men hvis ikke Danmark, så det noe.
0: Sa Malik til reporter Jonas Kristiansen Riese. Kampen den starter 20.45. Du kan høre den I direkte I NRK Sport eller se den på TV2. Og nå fortsetter 9-timen her I P1. Bare I Åsjån, hva står på menyen hos dere I dag da?
6: Ja, faktisk noe litt annet enn det som på den faste torsdagsmenyen.
7: Ja, vår gode venn Kristoffer Sjuve, mathistoriker, han opptatt med mat på andre kanter. Så I dag har vi en spellan I, hva heter det, sånn dagsmeny, sånn, hva heter det, når du får sånn dagens suppeaktig. Ja. Det en annen dagens suppe enn det pleier å være.
6: Men den også veldig god, fordi mat treffer jo alle senter I kroppen, men det gjør jammen I meg også musikk, vet du.
7: Ja, og kunst!

0: redaksjonen Henrik Mathiesen.
1: Noen av oss sliter jo med å lære en enkel ting om gangen, men Emil Karlsen, han er like god som både multiinstrumentalist, skuespiller, låtskriver, tekstforfatter, komponist, produsent og joiker.
2: Og ikke nok med det, han er prisbelønt for sin innsats for å lære synligere å bruke samisk språk i det offentlige rom.
1: Ja, nå er han klar med sitt aller første soloalbum, et album som har tatt 4 år å lage.
2: Velkommen til 9 timer.

0: Eurythmics her. Hvorfor får jeg også en sånn Marilyn Manson-følelse? Er det fordi han lagde en liten ny versjon hvor han også samplet noe herfra?
1: Oh, ja, det kan gå til henne Marilyn Manson, han gotiske duden, han ja, høye, litt ekle fyr.
0: Og har vel etter hvert vist ja. Å være ganske grusom. Vi trenger å egentlig bruke tid på han,
1: merke. Veldig rart at du skulle begynne å snakke om kjipe rocketjerne.
0: Ja, men det er fordi enkelte låter gjør jo at man blir tatt tilbake i tid, og Eurythmics-låta i seg selv ja. Er jo litt sånn barndomslyd for meg.
1: Klassiker.
0: Og så tror jeg synes nettopp han var litt skummel, han som ikke trenger å si navnet på lenger. Men det var også litt fordi det navnet, det er ikke så langt unna mitt navn, vet du sånn.
1: Nei, det er sant.
0: Manson og Manson. Men det, igjen, stryk det der, han er fæl typ.
1: Å gud, det var en rar åpning, Mari.
0: Sånn er hodet mitt, vet du. Hodet mitt er rart.
1: Men du, apropos låter, hadde, her i 90-men hadde vi en artig seanse i går, synes jeg, på møterommet, da vi snakket om gjesten vår i dag, Emil Karlsen, fantastisk artist som kommer. Det var litt gubbepreg over møtet i går, og med en gang vi liksom snakket om ja, Emil Karlsen, det samiske, joiken, så tror jeg vi, alle vi gubbene, i kor sa «Joik har større kraft enn krut!» ja. Og du så på oss som et spørsmålstegn, det samme gjorde vår fantastiske produsent Amalie. Dere hadde ikke hørt det før.
0: Nei, og til vårt forsvar så er jo vi er jo litt yngre enn det gubbeveldet ja. Rundt det runde bordet der.
1: Ja, dere, for all del, dere er nok det. Men la oss bare høre på, ja. For dette er jo en fantastisk, det kommer jo fra en fantastisk låt fra 1980. Samid Adnan, la oss høre litt på låta først. Hør på det, nydelig her. Sverre Kjelsberg, Mattis Hetta. Det er Egil Monn-Iversen som har arrangert det her. Å, det er så fint.
2: Enkel tone, to små ord. Sami Adnan, samisk jord.
1: Kjenner du henne dette
0: her? Nei, gud. Ja, men det er faktisk ikke, altså.
1: Det gjør ikke. Ikke det hele tatt. Se.
0: Men veldig fint.
1: Ja, det er jo helt nydelig, helt nydelig. Ja. Det er helt nydelig. Og så fortsetter låta sånn ganske så fint som dette her. Igjen, som sagt, Sverre Kjelsberg og så er det Ragnar Olsen som har skrevet teksten her. De observerte og så protestene mot Alta elveutbyggingen. Har du hørt om det?
0: Ja, det har jeg,
1: ja, det har
0: hørt,
1: om. Jeg har hørt om det. Ja, ja. Ja. Og så skrev de en sang i forbindelse med det, og så ble det da til slutt denne låta her. Men så ringte de da Mattis Hetta, en fantastisk joiker. Og så fikk de gjort det på låta, og nå, og da kommer jo dette her med joik er større enn krutt, som du fortsatt ikke har noe forhold til.
0: Ja, den strofen, den sa meg ingenting.
1: Ja, ok, men hør på dette her da.
0: Ja, skal vi se noe da.
1: Dette husker
0: jeg. Dette husker jeg.
1: Ja, hør da. Ok.

0: Der kommer den. Hæ? Vietnam. Er det ikke nydelig, eller?
1: Jo.
0: Ja, ja, ja. Men da har du fått alle referansene på plass. Det er liksom okay, det
1: var,
0: slutten av låta.
1: Ja, dette var herlig å få satt på plass. Og ja, vi snakker nå, sa du det, tidlig 80-tall?
0: 1980.
1: Ikke sant?
0: Ja, 1980. Og sammen med den Alta-utbyggingen, den gikk vel frem til 82, så vidt jeg husker. Og så var det noen store protester der selvfølgelig, foran Stortinget blant annet. Og jeg husker det fra jeg var liten. Men når er du født?
1: 1986.
0: Er ikke så rart.
1: Så jeg var jo ikke engang, jeg var ikke påtenkt påbegynt, nei, eller jeg tror ikke mutteren og fatteren. Jo, kanskje de så vidt hadde begynt å møtes opp på Gjøvik.
0: Du var ikke et lite frø i pungen til Ja,
1: mest sannsynlig var jeg jo kanskje det, for det er man vel ganske lenge før man blir lagd, er man ikke det?
0: Så lenge? Ikke 6 år?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg. Det
1: skal
0: tror jeg
1: vi ta anatomi? Jeg så for meg at... Jeg så på meg at all spermen var der fra tidlig av, ja.
0: Nei, du, nå tror jeg du må lese. Jeg tenker,
1: nei,
0: endeløst kjør,
1: Marie.
0: Jeg tror vi slutter.
1: Men vet du hva, vi kan snakke om noe jeg er bedre på enn gamle referanser.
0: Ja.
1: Er ny musikk.
0: Ja.
1: Og der tar jeg påberop meg at jeg kanskje er lengst frem i skoa av redaksjonen vår.
0: Det er du.
1: Bruker mye tid på å høre på ny musikk, oppsøke ny musikk, dra på konserter, prøve å forstå meg på forskjellige typer sjangre.
0: Ja.
1: Og han som nå er på vei inn til oss, altså, det er et talent som forstår seg på alt av musikalitet, og som klarer å lage musikk som treffer sånn. Jeg bruker jo ofte bare mitt eget følelsesenter som sånn register på hvorvidt det funker eller ikke.
0: Ja.
1: Han lager den musikken som treffer.
0: Ja, det er helt utrolig. Jeg har heldigvis fått lov til å velge meg en låt fra det nye albumet som kommer nå i morgen. Den heter Golgot Manu Jordagat. Jeg snakket med Emil om dette her før, og jeg har spilt, jeg vet ikke hvor, den sto på repeat på min strømmetjeneste i årevis, hadde jeg nær sagt, i hvert fall i ukevis og månedsvis, spilt den 1000 ganger. Emil hadde mistanke om det da vi snakket litt med tidligere på morgenkvisten. Men la oss høre da, denne ufattelig vakre låta.
1: Og den er jo også på solodebutalbumet hans som kommer i morgen.
0: Oh, yes.
1: Nana mi, som vi selvfølgelig skal snakke mer om og høre mer fra, men aller først da til en av de låtene som er din definitive favoritt.
0: Skal vi snakke mer om CD etterpå, det kan vi godt gjøre.

0: Kjære vene, for en låt. Du sa det, Mari, det er veldig mye fin musikk rundt omkring, men noen låter treffer på en helt spesiell måte, og denne låta her, Golgot Manu Jordagat, treffer meg på en helt spesiell måte. Velkommen til Nitimen, Egil Emil Karlsen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Hvordan står det til i dag?
1: Du, det står bra til. Jeg har fått meg 3 kopper kaffe før jeg kom hit, så nå er jeg pratende til.
2: Perfekt. Vi kan jo legge til at du er jo med oss direkte fra studio i Tromsø. Hva slags morgenskvist har det vært hos deg?
1: Vi hadde en litt sånn brå oppvåkning i dag med vannlekkasje i huset der jeg bor.
0: Nei!
1: Aldri så galt at det ikke er godt for noe, så vi ble jo brakt sammen, vi naboen da, og drakk morgenskaffen, så vi rakk å koke akkurat før det brak alle hus.
2: Ja, fordi hvor tidlig skjedde denne oppvåkningen på grunn av vannlekkasje?
1: Ja, først var det i 4-tida i morges, men så skulle jeg jo stå opp 7, så da ble det 7.
0: Men hvordan merker man vannlekkasje? Høres ut som et dumt spørsmål selvfølgelig, men hvordan merket du det?
1: Det var jo naboen i overetasjen som hadde sett en vannflekk på badet som hun hadde tørket bort, og så kom den tilbake igjen, og da var det jo mistanken.
0: Okay. Men det rant ikke vann ned fra tak og vegger ned hos deg, eller?
1: Nei, så galt var det ikke. Nei, okay. Det var en ganske fredelig overrekkelse av den informasjonen.
2: Ok, men når du etter hvert da hadde fått i deg ganske mange kopper kaffe, og dere hadde fått

0: tåkeslør, særlig på morgenskvisten.
1: Åh, det er fint.
0: Det er en ganske flott morgen her i Tromsø.
2: Du lærte meg i går, Mari, at i Nord-Norge, eller i Tromsø kanskje, så har de 8 årstider, ikke bare 4.
1: Ja, altså det var faktisk noen uker tilbake vi lærte det av noen lyttere.
2: Oh, ja.
1: For vi snakket om det der overgangsfasene.
2: Ja.
1: Og jeg tror det også, ja, det var opp mot 8 som ble nevnt, altså både sommerhøst og høst og høstvinter og vinter og vintervår og sånn. Jeg vet ikke om du har noe forhold til de her 8 årstidene, Emil?
0: Det stemmer. I det samiske årshjulet så er det 8 årstider.
2: Det er det, ja?
0: Ja. Så nå har vi jo hatt... Ja, den lot seg ikke helt bruke, og vi kom aldri til sommeren. Det var altså
1: Nei.
0: Høst i hele sommer.
1: Sier du det?
0: Så, eller vi har hatt høstsommer i hele sommer,
2: nå,
0: så vi hoppet over sommeren.
2: Men hva har du nå? Nå er det høstvinter, eller hva er det høst nå? Eller
0: Nei, nå er vi rett og slett på bare høst.
1: Nå er det bare høst, ja. Okay. Og så blir neste punkt høstvinter, og så kommer vinteren.
0: Det stemmer.
1: Før det blir vintervår.
0: Mm. Vintervåren er jo den fineste tiden.
1: Men vi var innom vist altså da måten du ble vekt på i natt. Det er jo ikke hver dag det er naboene som står for vekkinga på grunn av vannlekkasje. Men du har kanskje hatt andre måter å bli vekt på opp igjennom, Emil. Ta en liten lytt på dette. Get up, stand up. Stand up for your right. Hva er det jeg holder på med nå, tru?
0: Oi, oi, oi, nå har du tatt en tur i arkivet til nabokanalen P2.
1: Ja, det er helt riktig. Men dette er altså en måte du ble vekt på av din egen mamma i oppveksten?
0: Ja, det var det. Vi hadde en liveplate av Bob Marley and the Wailers live fra, jeg tror det var i London den ble spilt inn. Og den brukte hun å sette på. Jeg er jo et B-menneske, det har jeg vært siden barndommen, og sletter med å sovne og sliter med å stå opp når jeg først får sove. Så min mor var jo litt fortvilet tidvis når det nærmer seg tid for å gå til skolebussen. Så hun brukte å sette på den her og synge med for full hals fra under etasjen og rope, «Må du stå opp!»
2: Så utrolig kurslig. Og så dunker opp gjennom noe i gulvet, og du hørte stemme og rytme og alt mulig.
0: Ja, det er vanskelig å ikke begynne å bevege på seg når man hører den låta.
1: Jeg vil si det var ganske taktisk smart, ja, av mor å gå for den låta for å lage morgenstemning. Vi kommer nok til å komme litt tilbake til nettopp de rammene du vokste opp i og hva du har tatt med deg fra den formative tida. Men la oss nå hoppe inn i nåtid, Emil, fordi i morgen så kommer albumet ditt ut til Norge, til verden. Nanna mi, vi nevnte det i sted, etter det vi har skjønt, så har du brukt kanskje opp mot 4 år hvertfall på å lage denne plata.
0: Mm.
1: Fortell oss litt om, holdt på å si, den her reisen det har vært da, å sette sammen solo-debutalbumet ditt.
0: Ja, det er jo en reise som har bestått av en del forskjellige prosesser parallelt. Det ene er jo at i livet mitt har jeg brukt mye tid på å lære meg samisk igjen fra barndommen av. Og de senere årene så har jeg brukt mye tid på å spesialisere mine språkkunnskaper kanskje mer inn mot naturbenevnelser og...
1: Ja.
0: Rett og slett nøste opp i en del sånne grammatiske spørsmål jeg har hatt, så jeg har jo kjøpt meg verdens tjukkeste grammatikkbok.
1: Er det vanskelig grammatikk?
0: Ja, altså mange vil jo si det, men det finnes også veldig mange muligheter, sånn at du kan også avansere grammatikken inn i det uendelige, og der ligger det jo mye potensial i låtskriving. Blant annet er det mye sånne suffikser som gjør at et ord betyr min lille bok, for eksempel, girjachan, mens girji er bok, for eksempel. Så du kan liksom utvide ordene i det uendelige, og så får det en sånn mer spesifikk betydning, da. Og det er jo gull å bruke i låtskriving, for da har du mulighet til å få ordene til å passe rytmisk på forskjellige måter, og så videre.
2: Ja, og det der med at du kanskje har fokusert mye på natur og slike ting i språket ditt. Albumet heter Nanna mi, som du sa, Mari. Altså, og det betyr noe sånt som mot land, eller kyst, eller mot solid grunn. Her er det også flere betydninger da, på et vis, Emil.
0: Ja, Nannan er jo fastland når du er ute på, enten på sjøen eller på en innsjø, så er Nannan da fastland, solid grunn.
2: Ja.
0: Altså ikke en øy, men fastlandet.
2: Ja.
0: Og det refererer til en annen prosess igjen som også har gått parallelt i denne plata, og det er at jeg har brukt mye tid på slektsforskning, og lest meg opp på en del lokalhistorie til, ja, til mitt folk, da, hvem er vi og hvor har vi kommet ifra, så har jo, det har jo også vært en øyeåpner med slektslinjen som strekker seg over mot svensk og finsk side, hva de har holdt på med, de har jo holdt på med reindrift, og noen greiner har bodd langs fjorden så lenge de har

0: registrert folk der. Så Nanna mi har jeg kalt plata fordi at med å få vite alle de her tingene, så føles det ut som at jeg står på mer stødig grunn. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Også rent språklig, som jeg var inne på i stad, men også identitetsmessig, ikke bare for min del, men også for familien, at vi er flere i familien som også joiker nå. Min tante er jo også med på plata og joiker for første gang på plate, så det er veldig stas. Flere i familien holder på å lære seg språket, og i det hele tatt så står vi litt sterkere i vår identitet, og vi var kanskje litt sånn, ja, for min tid da var man jo litt i det blå, hva betyr det her at vi er samisk? Hva er vår samiske identitet? Mens jeg har vokst opp i en tid hvor det er mye mer tydelig da.
2: Ja. Vi skal høre en låt nå hvert øyeblikk, fra, altså en låt til fra albumet ditt, Emil, men har du litt sånn skyld i at hele familien plutselig har tatt litt tak, fordi du har vist deg som en fyr som er litt ekstra opptatt av å finne sine røtter og finne solid grunn, Emil?
0: Ja, jeg kanskje skylder å videreføre det, men der må jeg skylde på min akko, min bestemor. Det var hun og Adja, bestefar, som egentlig gjorde at for min del ble det veldig naturlig, det med det samiske. At selvfølgelig skal jeg lære meg samisk og ha det på skolen. Jeg var så liten når de var i gang med å utforske hva det her betyr, og de var veldig tydelige samiske skikkelser i hjembygda, og de tok nok mye skit for det i den tiden. De begynte med jo på 70-tallet allerede med det her, og arbeidet med å rekonstruere kofta gikk i gang på 90-tallet, så de var jo godt i gang. Det var de som var de første på, ja, altså deres foreldre pratet jo samisk flytende, men de, ja, de fikk ikke lære språket selv, så de husker jo bare noen få fraser fra sin barndom. Men de startet med å prøve å ta det her tilbake som noe å være stolt av, og var en av de første i hjembygda som gjorde det. Sånn at, jeg tror nok ikke det alltid var like enkelt for deres barn, altså min mor og hennes søsken. Men for min del ble det naturlig.
1: Vi skal snart bli med deg til Storfjord, men først da, låta som du selv sa til oss i sted var en litt sånn milepel-låt for deg. Kort litt om låta vi skal høre nå, Emil.
0: Ja, det her er andre sporet på plata, Mohta. Det er jo en låt jeg har gitt ut tidligere som single, men det her er en mer cinematisk versjon, og det er en litt sånn milepels-låt, og det handler om enda en prosess som har foregått i denne plateproduksjonen, og det er at jeg har utviklet meg mye mer i studio, tør å eksperimentere mer, og denne låta har jeg spilt inn på egen hånd, så å si. Så derfor er det en litt sånn milepælslåt. Golgopmann i Jordagat er også en sånn låt.
2: Husker jeg du fortalte det.

0: Muata, der Emil Karlsen Cinematic Version står I parentes. Jeg har alltid lurt litt på det. Hvorfor man setter man ting I parentes på låttitel? Jeg vet aldri om jeg skal si det eller ikke. Emil, kan ikke du forklare meg det en gang for alle?
1: Ja, noen ganger gjør man jo forskjellige versjoner av låter, og den her har jeg jo gjort før som en singelversjon med litt mer sånn bandpreg, okay. Men her har jeg altså gått for en mer cinematisk filmmusikk-inspirert versjon.
0: Ja, det greit. Takk skal du ha, det setter jeg pris på. Du fortalte jo det at dette en, ja, en milepel I ditt musikerliv og produsentliv, for du satt I studio og gjorde alt sammen selv. Det noe en ting, jeg blir litt nysgjerrig når jeg hører på dette her, så lurer jeg liksom på, hvor kommer det fra? Hvor kommer musikken fra? Altså, det kanskje et litt åpent og rart spørsmål, men jeg stiller deg likevel, Emil.
1: Ja, altså for å ta denne mi da, så det jo en god del av låtene kommer ifra joika, som jeg har satt enten til familiemedlemmer, eller så kommer det fra andre eldre tradisjonelle joika. Akkurat Måta, det var en joik jeg lagde når jeg gjorde rollen som Jussi I Koka Bjørn på Beivars Samiske Nasjonalteater. Så da var de siste linjene I manuset der som jeg synes var, de låter litt fint, så måtte jeg spørre, kan jeg prøve å lage noe på det her? Det jo bare tre setninger I et manus, og det gikk greit. Og så ble det da rett og slett en litt sånn flyktig joik, for det handler jo om en flukt.
2: Ja.
3: Det også Nana Mi, som du nevnte, albumet som da kommer I morgen for de som kanskje akkurat skrudde på Nytimen Emil Karlsens album som på vei. Det bare å glede seg. Vi har jo fått høre gjennom hele albumet, og for meg som bare lytter til dette her da, Emil, så det jo, det kjennes ut som musikk som treffer et eller annet. Jeg klarer ikke å si det på noen annen måte enn at det treffer rett inn I et sånt senter som inni meg, og som, det kjennes jo ut som det noe sånn urkraft I veldig mye av lyden og det du setter sammen. Jeg vet ikke om det gir noe mening for deg at jeg prøver å sette ord på det, men det et eller annet som du kan kjenne deg igjen I, at musikk har en sånn kraft I seg til å treffe noe strengere inni oss mennesker på et vis?
1: Jeg blir truffet av den kraften selv, titt og ofte av musikk jeg hører. Senest I går så ramlet jeg innom studio litt sånn tilfeldig med et band fra Palestina, og endte vi opp med å kombinere en tradisjonell joik med en palestinsk frihetssang.
3: Oi.
1: Og da blir man jo, altså, musikken har en sånn kraft, også fordi at det handler om å gjøre ting I lag, stort sett. Kanskje ikke når man sitter alene I studio og produserer og styrer på, men som regel så man la med flere. Og på den måten påvirker det meg veldig, veldig sterkt. Jeg kan sitte I en sal og høre et orkesterspille, så blir jeg som regel veldig rørt, fordi at det så mange ulike mennesker som kommer sammen og gjør noe vakkert I lag.
3: Mm.
0: Du, det du fortalte om det prosjektet med det palestinske band, det noe vi kommer til å få høre I fremtiden, eller?
1: Ja, det håper jeg.
0: Ja,
1: ja det håper jeg.
0: Ja, glimrende. Kunst har jo åpenbart jo viktig for deg. Du kan så mye og multikunstner for å bare oppsummere det I et ord. Hvor stor plass har kunsten hatt I ditt liv opp igjennom? Det fra du var liten? Det foreldre, besteforeldre, hele gjengen som har holdt på med det, Emil?
1: Ja, både ja og nei. Det jo litt sånn, vi jo en stor familie, I hvert fall på morssida som jeg har vokst opp med da, så har vi jo folk holdt på med veldig ulike ting. Men jeg har jo skjønt etter hvert at vi har jo mye musikalitet I familien. Mamma og alle hennes søsken syng fint alle sammen, og de sang veldig mye rundt meg tidvis. Og jeg har jo blitt matet med mye ting som de tror at jeg kom til å synes var kult. Så jeg ble introdusert for The Beatles og James Brown og sånn. Jeg har en tante som har vært sirkusartist og akrobat. Så vi har hatt mange ulike impulser opp igjennom. Og så har vi jo vært mye på Rido Rido-festivalen for eksempel, og fått mye inntrykk der. Så ja, kunsten har absolutt vært I stedet, og jeg lærte jo nylig nå at min oldefar har jo blant annet laget sine egne instrumenter I hans tid, så det litt kult.
3: Var det også en av de tingene du fant ut? Du nevnte jo at du har gjort mye sånn, både slektsgranskning og tittet bakover I tid. Var det gjennom det at du fant ut det med instrumentlagingen til han?
1: Ja, på en måte. Jeg har jo spurt bestefar en del om hans barndom, og det var han som fortalte det. Og så ble det bekreftet her da vi holdt på å pusse opp fjøsen og fant en lofotkiste som vi åpnet.
3: Oi.
1: Og der oppe lå det ryggen og halsen på en gitar demontert, men helt intakt. Så det ble det på en måte, ja, fikk det rett framfor øynene mine at ok, her beviset på det.
0: Wow, og hva har du gjort med gitaren?
1: Jeg tatt dem inn I huset, og så har jeg en plan om å ta dem med til en som kan bygge resten av den gitaren.
0: Det jo helt...
3: Restaurere og sette sammen, det her, det kult.
0: Tenk så magisk det blir å spille på den da.
1: Ja, det tror jeg også. En gammel Ottvin-gitar, så det er en tysk gitar, så sannsynligvis fra krigens dager. Da. Wow. Det er ikke en som oldefar har bygd selv.
0: Nei, ok, jeg trodde det var det!
1: Ja, nei, det skulle jeg ønske. De instrumentene har jeg ikke sett noe til.
0: Nei, men går det ikke an å, kunne det gått an å klare å spore opp dem på noen måte, eller er de spredt for alle vidder, hadde jeg nær sagt?
1: Nei, jeg tror nok dessverre de ble faktisk brent opp.
0: Å, nei!
1: Blant annet med en del ski og andre ting som aldri skulle vært brent. Men ja. Sånn gikk det.
3: Sånn gikk det i den prosessen, ja. Du, Storfjord, som er plassen du vokste opp, for alle som ikke har vært der, kan du klare å beskrive litt hvordan det ser ut der du vokste opp?
1: Ja, jeg vokste opp innerst i Storfjorden, i bunnen av fjorden, en liten bygd som heter Otern, Tjavkos eller Saukonen. Alle bygdene har som regel navn på tre språk. Mm. Det er omgitt av temmelig høye fjell, vi er jo midt iblant Lyngsalpene der. Det er lange, bratte fjellsider kledd i skog, og utsikt mot tregrenser alle veier. Men også har du utsikt mot nord, så på sommeren så har du midnattssola som står ytterst i fjorden rett inn.
3: Åh, det høres ut som et herlig postkort.
1: Ja.
3: Tror du de omgivelsene og naturen, har det, klarer du å kjenne om det har også vært med å påvirke noe inn i, holdt på å si, lyden og musikken du lager?
1: Ja, definitivt. Og hver høst så får jeg, det synger faktisk om i Golgotman og Jordagat, at hver høst så får jeg en sånn lengsel opp over tregrenser. Det fikk jeg jo ikke den høsten 2024, fordi at høsten var så sen og mild, så jeg, liksom, jeg ventet på den der kalde, krispe lufta, for da ville jeg opp over tregrensa. Mm. Så ja, absolutt, av og til får det helt sånne direkte tekstkoblinger inn i min kunst, og av og til så gjenspeiles det kanskje i soundet på musikken.
3: Ikke sant. Vi skal høre litt mer fra bestemor og bestefar her faktisk. Du har jo nevnt dem ved et par anledninger allerede, men de hadde en datamaskin som også introduserte deg for litt musikk, Emil.
1: Ja, min bestemor, hun var jo høyst aktiv, en ildsjel og engasjert i mange organisasjoner, så hun var veldig sånn, teknisk frem på. Hun hadde datamaskin og hun hadde iPad ganske tidlig, lenge før mamma og jeg hadde datamaskin. Så jeg var jo åpenbart veldig mye opp hos bestemor og bestefar og tegnet i Paint og spilte kabal på datamaskin, men oppdaget også at datamaskin hadde sånn eksempelmusikk. Og der var det lå sånn tre låter der inne på datamaskin som fulgte med. Og det var jo en av de låtene som slo meg spesielt.
3: Ja, og vet du hva? Den låta er såpass kul at den synes jeg vi skal høre her og nå. Og med det så skal vi ta en tur til Mali.
1: Det stemmer.
3: Habib Kouaté, eller er det sånn man skal si det, tror du?
1: Habib Kouaté.
3: Der vet du.

0: Konfeta der, en av tre eksempellåter på bestefar og bestemors, eller bestemors da, datamaskin. Emil Karlsen, du satt der inne, spilte litt kabal, tegnet litt i paint, kom over den musikken her, og har, dette har blitt en liten sånn favorittlåt for deg også. Vi har hørt litt om oppvekst i Storfjord og sommerne på Rido Rido-festivalen, massevis av kunstinntrykk. I morgen så kommer altså plata di, Nanna mi, bare for å nevne det på nytt også, vel verdt for deg som hører på 90 min nå, og sjekke ut. Ja.
1: Emil Karlsen, vi satt her og pratet under låta om en ting jeg kom på. Ella Marie, også en fremragende artist, har jo vært her i 90-minn mange ganger. Jeg husker hun var her for, ja det ganske lenge siden nå, men så kom jeg på noe hun fortalte meg angående stedsnavn, og nå husker jeg veldig dårlig, for jeg husker ikke helt hva det var hun sa, men hun fortalte om et sted, et eller annet sted som på norsk heter noe sånn veldig generisk, sånn fjellbakken, altså det var veldig kjedelig noe, men det samiske navnet til, til det stedet, det, det het Valbukta, eller et eller annet sånn, som gjorde at, at man da liksom forstår mye mer av hva slags område man liksom er i. Ok, der er det jo åpen, der var det sikkert mye val da, ikke sant? Og så kan man tenke seg til hva slags samfunn det var, og hva de holdt på med og slike ting. Så jeg bare blir litt nysgjerrig på, der du kommer fra, fra Storfjord, Emil, hva heter det på samisk i forhold til det norske navnet?
2: Ja, det der er jo en gjenganger i store deler av Sápmi. Og min hjembygd heter jo Chaukos på samisk. Der er, ja, det er et veldig, veldig gammelt navn, og det sies at det betyr et sted som om sommeren ofte er tåkelagt om netten.
1: Se, så nydelig, så poetisk.
2: Ja, og så heter det da Otern på norsk.
1: Kanskje det var en oter som slang rundt der også på et eller annet tidspunkt?
2: Ja, de mener det har vært oter oppe i fjellsiden på Oterfjellet. De gjør jo det, så at det er også tilknyttet til livsstilen som har vært der. Og jeg er jo fra et veldig trespråklig område som har vært det over lang tid, så der har jo stedsnavnene kanskje litt mer rot med livsstilen der. Mens der hvor samisk har vært dominerende, så har det vært noen ganske finurlige oversettelser til norsk. Ofte bare utifra hva det har hørtes ut som at det var på norsk.
0: Og så sa du, kunne du også fortelle oss, vi var jo litt innom det, men den, når du tilnærmer deg det samiske språket, det er jo en liksom gavepakke når man skal lage musikk, spesielt med alle naturmetaforene for eksempel. Har du noen eksempler på noen sånne type ord eller metaforer du har blitt liksom glad i det siste?
2: Ja, altså, jeg tenker jo først på Nanna mi som da er mot fastland, som da betyr som utrolig mange ulike ting. Så det er vel kanskje det beste eksempelet jeg kommer på nå i fart da.
0: Som jo er titelen på plata, ikke sant?
2: Ja.
1: Du, nå fikk vi en melding fra Anne her, og hun har helt rett bossekopp i Alta, betyr Valbukk. Det var akkurat det eksempelet Ella Marie brukte, så da fikk vi det på plass også.
0: Og apropos høsten som årstid, for akkurat ett år siden, Emil, så tok du, holdt på å si, skrittet inn i en kunstnerbolig, Lassagami, og hadde et lite opphold der. Det var noe som jeg ble litt nysgjerrig på. Hva slags type opphold var det, og hva gjorde du mens du var der?
2: Du, jeg var der for å ta tak i en del gamle eventyr og sagn som min tippoldefar fortalte mellom 1880 og 1928. Så ble de skrevet ned da av en lektor her i Tromsø som heter Just Kvigstad. Og han dro rundt i hele det samiske området, samlet inn en hel del samiske eventyr og sagn, så de ble jo nedskrevet, både på samisk og på norsk. Men de er skrevet ned på den gamle samiske ortografien, som er ganske tunglest i dag, for man har jo fått en samisk rettskriving på 70-tallet, som vi bruker i dag. Så jeg tenkte rett og slett å skrive det over i moderne samisk skriftspråk.
1: Altså kul. Litt sånn Asbjørnsen og Mo-aktig for bare samisk.
2: Ja, rett og slett.
1: Ja,
0: men hva slags historier er dette, og hva fenger deg med det når du går gjennom og jobber med det?
2: En del historier har jo reist ganske langt, og en del det fortelles til og med om Soria Moria der også, så det er en mye fellestrekk selvfølgelig, historien har jo vandret. Men det er også en veldig stor andel av utrolig lokale sagn og eventyr, så man blir litt sånn pirret av hva har egentlig skjedd her. Mye er jo det man vil beskrive som overnaturlig i dag, Så det jo mange underjordiske og tilholdssteder fortelles om de første som kom til Tjavkos, altså hjembygda mi, der de bygde, de satt opp sin gamme og drømte om natta at det kom noen og sa at dere må flytte fjøsgammen, fordi at når kyren deres pisser, så renner det ned i stua våres. Sånn apropos vannlekkasje.
1: Ja, du har fått full sympati med en gang selvfølgelig.
2: Ja. Altså, og så er det jo veldig rikt på stedsnavn, og så en del av slektsforskningen min gikk jo gjennom de sagnene, fordi at der nevnes jo mine slektinger med sine samiske navn, som er helt annet enn de norske navnene. Det har vært en annen navnetradisjon der man nevner sin fars eller mors navn før ditt eget.
1: Men møtte dine forfedre og formødre, møtte de de underjordiske, er det det det står om i den boka her, i fortellingene, Emil?
2: Ja, det var nesten daglig affære, og du hadde mye med dem å gjøre, og du var pent nødt til å lytte til hva de hadde å si for at du skulle kunne leve livet ditt best mulig.
1: Men hva holdt de på med under jorda? Står det noe om det?
2: De levde akkurat som oss, bare på sitt vis. Ja. Så det er alt å være venn med de, for de bor jo også der, ja, på samme område.
0: Man må jo dele plassen. Hvordan har du det med sånn type overtro og sånn selv i ditt liv i nåtid, holdt på å si?
2: Ja, på visse måter kan man jo si at det er høyst levende. Det finnes områder i skogen jeg ikke er så interessert i å spasere i. Min far sa det så fint her for noen år siden at når månen lyser, så lyser den ikke akkurat der.
0: Oi,
1: det hørte skummelt ut.
0: Så der er det bare å holde seg unna. Du, Emil Karlsen, det har vært fantastisk å snakke med deg i dag, bli bedre kjent. Vi sier bare velkommen tilbake, vi gjør ikke det sånn?
1: Ja, det skal jeg. Ja, men vi kan jo faktisk nevne en ting, eller er det litt hemmelig fortsatt, Mari og Emil? Nå ble jeg litt usikker her. Jeg husker ikke hva vi fikk beskjed om. Nei, jeg vet ikke om det går an å si. Jo, men det er vel snakk om noe julegreier.
0: Kan vi ikke si at det julegreier? Kan hende at vi ses og høres nærmere jul, Emil?
1: Nei, jeg tror det. Ja.
2: Det kan vi si.
1: Ja, vi kan det, ikke sant?
2: Ja, jeg gleder meg til det.
1: Herregud, 9 timers julekontakt.
0: Yes, mer om det når det nærmer seg jul, kjære lytter. Ha en nydelig dag da, Emil. Tusen takk for at du tok turen til oss, og lykke til med albumslippet i morgen. Det blir også konserter rundt om etter hvert, så følg med du som hører på hvis du får lyst til å oppleve Emil live også. God torsdag!

0: NRK. Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
1: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
2: Søk opp Bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
3: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: Rihanna der, Jay-Z, Umbrella her i 9-timen. Jeg må si det var hyggelig å prate med Emil Karlsen. Han er med, som helt riktig Bjørn Frode Gamst skriver her. Det var den samme Emil som spilte i TV-serien Kokebjørn. Mm-hmm. Den er på Disney+. Den har jeg tittet på. Den er kjempefin.
1: Ja. Ja,
0: bare vil si det.
1: Ja, men det er alltid bra med litt sånn serietips. Ja. Og som Monica sier her, så fint og interessant møte i 9-timen i dag. Sitter fjett. Fjettret ved radioen, jeg elsker også uttrykket fjettret, eller fjettra, som vi vel sier på min dialekt. Det er så gjenkjennelig det Emil snakker om, så tusen takk står det her med et stort rødt hjerte. Fint å ha deg med, Monica, og alle andre som hører på 90, men akkurat nå, vi elsker jo at dere nettopp kan komme i kontakt med oss i appen NRK Radio også. Vi to, sånn, vi blir her en time til.
0: Ja, frem til klokka 11, og da blir Øyvind med oss også, snakke om person som er ute og møter folk, og blir fjetret han hver eneste dag, egentlig. Ja. Øyvind er på andre siden av nyhetene om ikke så lenge.

0: Klokka er 10, og vi skal høre at Marius Borg Høyby bytter forsvarere Aksel Segelke.
1: Ja, dronningens sønn skal I ankesaken forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik, det melder flere medier. Marius Borg Høyby ble I sommer dømt til fengsel I 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt samt for vold I nære relasjoner. Reporter Ola Mjåland I NRK sier det ikke uvanlig at det skiftes advokater mellom 2 rettsrunder, og at de litt yngre forsvarerne selv sier de kan komme med nyttige erfaringer inn I saken.
2: Det helt vanlig at tiltalte ønsker et nytt perspektiv og eventuelt en ny strategi, sier han Alexander Greaker da. Og så sier han jo også at som 35-åring som han selv da, tror jeg det lettere for meg å forstå utelivet på Oslo Vest og rammene rundt det som beskrevet I saken. Den forståelsen kan være nyttig.
1: I Sverige det mistanke om valgfusk. Venstrepartiet gjorde et solid valg for I riksdagen. En av dem som ble valgt inn for partiet var Mohammed Ali I Dalarna, men der mistenker politiet nå 3 personer for å drive med valgfusk. Ifølge flere medier skal politiet ha spadet på en gruppe som har tilbudt både penger og forhåndsutfylte stemmesedler til velgerne som normalt ikke bruker stemmeretten. Dette kan bli en av de største skandalene I svensk valghistorie, det mener valgforsker Ketil Raknes.
3: Det som gjør saken ekstremt alvorlig at den kommer på toppen av en rekke andre skandaler for Venstrepartiet. Før valget nå så hadde de kastet ut 90 kandidater på grunn av det vi kan si ytterliggående eller veldig ekstreme antidemokratiske synspunkter. Og det var allerede et stort problem I valgkampen at partiledelsen hele tiden måtte argumentere for hvorfor de hele tiden måtte kaste ut kandidater. Og så viser det jo seg da når valget ferdig at de har hatt kandidater på listene hvor de åpenbart ikke har kontroll på hvem disse menneskene og hva de driver med, hvor du da har endt opp med det som jeg tror den første saken med liksom organisert valgjuks som jeg kan huske i en valgkamp I et nordisk land.
1: Akkurat nå kommer det beskjed om at Norges Bank setter opp dagens styringsrente til 4,5% fra 4,25. Fra før var det økonomene usikre på hva sentralbanksjefen Ida Wollenbakke ville si om utsiktene til norsk økonomi. Inflasjonen har nemlig vært høyere enn inflasjonsmålet på 2%, men litt lavere enn ventet I sommer. Nå altså styringsrenta hevet til 4,5%. I Danmark går det nå ut en advarsel til bilister som blir bedt om å være forberedt på kenguruer I veibanen. Kenguruer vanligvis ikke en del av den danske faunaen. De aktuelle kenguruene har rømt fra en privat innhegning nord for Veile, ikke langt fra Billund. Så får vi satse på at danskene ikke har med seg kenguruer til Ullevål I kveld. Mari og Sjån, dere teller ned til landskamp I 9 timen.
4: Jeg kunne ønske de tok med seg kenguruer.
5: Ja.
4: Det hadde vært det beste som kunne ha skjedd.
5: Det hadde definitivt tilført noe artig. Ja, ja. Og jeg må innrømme at nå har jeg begynt å kjenne litt på den gode feberen som jo herja I sommer.
6: Så ro!
5: Ja, nettopp.
6: Ro!
5: Nedtellingen, den I gang. Det bor jo I oss alle, det fikk vi jo definitivt se, så vi kommer nok tilbake til dette også.

0: Wow, for en liten perle her, Agit. All for one, I swear.
1: Apropos perle.
0: Ja.
1: Vi ramlet litt ut på i stad, Mari, fordi vi snakket om denne fantastiske låta Sami Adnan, som jo var en Melodi Grand Prix-låt i 1980, vant norske finalen Sverre Kjelsberg og Mattis Hetta. Da sa du, du visste ikke om at de sa joik har større kraft enn krut i den låta der, og den er ikke så rart, sa du, fordi jeg er født i 1986, og at jeg da bare var litt frø i pungen til faren din, og så ble du veldig overrasket over at det frøet ikke fantes i 1980, og at det er en stadig produksjon av sædceller i pungen.
0: Ja, og her fikk jeg jo avslørt hva som var mine sterke og svakere sider kanskje i skolesammenheng, selv om jeg må innrømme at jeg har vært ganske interessert i mye når det kommer til kroppen.
1: Du har det.
0: Men her har jeg kanskje blingsa eller blandet litt også, for som Tonje sier her på melding i appen NRK Radio, hvis det skulle være av interesse som det står, sædceller reproduseres, men din mor ble født med 1 til 2 millioner umodne eggceller, og et av dem ble deg. Ja. Så du var ikke helt på bærtur, men det er altså kontinuerlig produksjon av sperm, for å bruke et annet ord. Jeg vet vi to også har ulik uttale av frøa.
1: Jeg sier sæd.
0: Ja, og jeg sier sæd.
1: Sædcelle.
0: Dette tror jeg også er en generasjons
1: forskjell. Men når folk skriver etternavnet sitt, noen heter Sæter, og så skriver de da med æ, må du si Sæter også da, eller?
0: Ja, det sa jeg jo, for eksempel om Anette Sæter, som gikk i klassen min.
1: Ok, og hun heter Sæter.
0: Ja, så kjenner jeg mange som har hatt æ som har æ uttalelse.
1: Ja, kanskje.
0: Men noen er også æ, altså jeg skal ikke krangle på det, og det har jo egentlig vært normert måte å si det på, hvis man skal gå til for språk har jeg faktisk en del utdanning.
1: Ja, det har du greie på. Ja.
0: Og hvis du skal vite det, så kommer det egentlig fra norrøn opprinnelse, som betyder oss så. Så her kan vi, sånn kan vi fortsette, men jeg synes det er en fin differensieringsforskjell på et vis.
1: Ja.
0: Og jeg tror vi er sikkert like delt som deg og meg ellers.
1: Sikkert.
0: Når det kommer til utdanning, men det høres så pent ut. Jeg har aldri snakket pent, jeg.
1: Nei.
0: Si sæd. Tenk at det ikke var en sædcelle allerede i 1980.
1: Høres bedre ut å si det på den måten. Men vi fant ut her, da, for det må jeg innrømme at det visste ikke jeg heller, eller jeg visste jo at det reproduseres, og så går det ut på dato, disse sædcellene altså, og det tar omtrent da 64 til, altså hele syklusen fra det lille frøet kommer til det er ferdig og ikke eksisterer lenger, så tar det da 64 til 74 dager, ja. Så det er cirka 3 måneder, eller 2,5 til 3 måneder omtrent.
0: Så er det kontinuerlig prosess gående, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og det lages, og det lages, og det tømmes, og det må lages på nytt,
1: ja, ja, ja.
0: Og sånn holder det på.
1: Sånn er det.
0: Det er litt av et maskineri du har der.
1: Ja, det er ikke noe småtteri i den der pungen, altså, og de der testiklene.
0: Ok, men kan jeg stille et rart spørsmål, så skal vi lukke pungpraten, tror jeg. Altså.
1: Ja,
0: men jeg har aldri hatt en pung.
1: Nei, nei.
0: Blir man glad i pungen? Eller er det veldig rart å spørre om?
1: Nei, det er ikke rart å spørre om i det hele tatt, egentlig. Det er naturlig, jeg skjønner at du spør. Nei, altså, ja, for så vidt. Altså, jeg har jo et nært forhold til pungen. Jeg går ikke rundt og tenker på pungen hele tiden. Men en gang så satte jeg meg på pungen.
0: Ja.
1: Det var veldig, veldig vondt. Og da sa pungen ifra at det her setter jeg ikke noe pris på. Det kan du bare droppe. Aldri gjør det igjen. Men nei, den er jo der, da, og den må jo forholde meg til den. Og jeg synes, jo, når du sier det, fader, eller når du sier jeg er glad i pungen min, jeg synes den er fin, ja.
0: Yes.

0: Odd Nordstoga en sång som finns, ja du nämnde det, det är fotbollskamp I dag, Norge mot Danmark. Jag hoppas som sagt att danskarna tar med sig disse kängurunne. Jag visste inte att det var en grej för jag hörte på nyheterna idag. Øyvind Bekkevold, du är ju då faktiskt uppe vid Ullevål stadion. Är det nog kängurur att se?
1: Kängurur att se? Har du sett några kängurur damer?
2: Dessverre, men vi møtte på det. Ja.
1: Og så ler alle programlederen ler, og Anne Hege ler, og Nerina ler, og vi koser oss med å gjøre Norge og kenguru-reporteren. Ja. Og det var det vi rakk. Neida, neida. Vi her, det stemning, det kamp I kveld, nå det kamp igjen. Og det Norge mot Danmark. Skal vi nå slå dem, knuse dem, tror du det? Tromsø og Bodø-Glimt-supporter, det du Anne Hege?
2: Ja, altså, jeg har bodd I Tromsø mange år, så jeg jo egentlig mest Tromsø-supporter, men Bodø-Glimt mest.
1: Ja, og så det jo spissen på selveste Mjølner. Det
2: jo ja, mange, mange år siden.
1: Ja, for nå har du blitt hvor gammel?
2: 54.
1: 54. Ja, Nerina, du ikke så fotballinteressert, bare med venninna?
3: Jeg bare skjønnhetsinteressert.
1: Ja, ja, ja, ja. Men vi kan ta litt grann stemning. Det var jo da fotballforbundet som har seminarer, så de herrene kommer kjørende I fine biler og taxier. Ja, dere så det?
2: Ja, ja, ja, ja, ja så
1: riktig,
2: det.
1: Men, og det stod blitt til fotografier, og så det opp og samles. Kanskje en god lunsj og greier, og så det da kanskje å ta en god øl før kampen I kveld klokken 21. Vi husker jo ro, ro, ro. Dere klare?
4: Ja. Ja. 1, 2, 3.
5: Ro!
4: Ro!
5: Ro!
4: Ro!
1: Da har vi tatt den. Veldig bra, god stemning. Nå over til pupper. Det var ikke det en god overgang? Altså, du driver jo...
3: Vi skal, fra en ball til en annen.
1: Fra en ball til en annen, Nerina. Da må du fortelle, altså...
6: Ja, jeg også ble nervøs.
1: Men dere I et spesielt oppdrag her utenfor Ullevål stadion?
3: Ja da, vi her for å komme på en konsultasjon om kroppen og enda mer skjønnhet.
1: Ja, for at du driver en skjønnhetssalong I Sandefjord.
3: Ja, det gjør jeg, men det har ikke noe med det vi skal gjøre her å gjøre da.
1: Men for hva det
3: noe med det ytre?
1: Ja, det har noe ytre. For hva dere skal gjøre her?
2: Ja, si det. Det jo flaut å si på, det, på NRK. Men nei, vet du hva? Vi skal på en puppekonsultasjon.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Og det må man jo ha med før kampen. Så. Ja. sånn det. Og det, altså puppekonsultasjon, altså da, hva, det da større eller mindre? Eller hva, vet man noe om hva man vil med puppene?
2: Ja, man vet hva man vil, men man vet jo ikke hva de sier der da.
1: Men for at du
2: kan ha på lite undersökelse och lite sånt och så.
1: Ja för att du kan hända att du vill ha mindre pupper.
2: Ja, jag ska ha mindre puppa.
1: Nu ler du Nerina.
3: Ja, för att det är ju lite svårt att bestämma ska man ha små eller stora, men det viktigaste är att de passar och att man inte får smärtor.
1: Ja. Ja, för att det här med att ha pupper, jag har ju mina mannepupper och där sen oss nu bjuder jag på.
3: Alla har pupper, vet
1: du. Vi alla har pupper och då är det lite grann hur det är I löpet av livet. Den här samtalen har jag inte haft på direkten för. Den passer godt for Ullevål stadion.
3: Uff. Nei, tyngdekraft. Altså, tyngdekraften gjør jo sitt. Ja. Enkelt og greit, ikke sant? Nå våres utløp, så nå det på tide å forbedre og upgrade.
1: Ja.
3: Mm. Ja, upgrade.
1: Ja. Ja. Mm. Upgrade. Så det rett og slett finne ut av hva som best. For jeg har jo møtt mye kvinner I mitt liv.
3: Ja.
1: Og der, det har jeg opplevd veldig mye forskjellig. Og både folk som synes at det for tungt og så videre, og livet, nå det på tide... og finne en annen fasong, og de som vil ha større tenk at det her vi står og snakker om. Men dette også livet.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Du, hvordan det, bare for å vite litt grann det der med å drive en sånn salong og ta litt tempen på kroppen I Norge, sånn sett at det de som kommer inn I, jeg vet jo at dere bor nede ved Feria da, som går over til Strømstad der nede I Sandefjord, nydelig Sandefjord.
3: Ja.
1: Men hvordan, ta litt sånn, hvordan det å drive en sånn salong?
3: Det jo veldig fint å være med og bidra for at andre skal føle seg bedre og ha det bedre med seg selv. Og den klinikken jeg driver på, VIP-Ju så jeg egentlig veldig opptatt av det, altså det etiske skal være riktig også,
1: ja.
3: Samtidig som de skal være fornøyd. Så det blir jo nesten det samme som vi skal gjøre her da. Det skal jo være både etisk riktig og innenfor.
1: Ja, for merker du noen ganger at usikkerheten kommer inn også I butikken? Altså at vi mennesker har jo mye usikkerhet.
3: Jo, selvfølgelig, men her det jo da om å snakke med menneskene og prøve å få dem til å være klar over at kanskje ikke kroppen, men... det jo noe som heter mental hygiene også. Og andre ganger så det selvfølgelig små justeringer på kroppen som nok til at det både mental og det ytre lyser og stråler.
1: Og dere lyser jo og stråler.
2: Ja, tusen takk.
1: Ja, og veldig fornøyd eller, med livet?
2: Ja, veldig fornøyd. Gift, da har jeg datter på 30 og to fosterbarn. Og jobber på Norges beste jobb har jeg faktisk.
1: Hva det da?
2: Det Norges største videregående skole.
1: Og hvor det?
2: I Sandefjord.
1: I Sandefjord selvfølgelig, og den heter...
2: Sandefjord videregående skole.
1: Ja. Skal dere se kampen I kveld?
2: Du gæren? Ja, ja, vi skal bunkre oss foran TV-en med de svarte landslagstrøyene vi har kjøpt oss.
1: Har dere gjort det?
2: Ja, ja, ja, det gjorde vi for lenge
1: siden. Ja, de det bortedraktene?
2: Ja, ja. De mye finere enn de røde, synes jeg.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Skal dere sitte og se sammen? Eller, nei, det skal dere ikke. Du skal sitte med?
2: Med mannen min, han supporter deluxe.
1: Ah,
2: ja, ja, ja, ja.
1: Og da både Bodø og
2: Ja, han mer til og landslaget.
1: Og så må vi få resultattipping da, Norge-Danmark.
2: 3-1, Norge.
1: 3-1, ja, og du?
3: Kanskje 3-1, jeg også.
1: Ja, dere går for 3-1. Mm. Og da synger vi sangen, hvordan den igjen?
2: Ro!

0: en gang tatt tilbake til sommeren. Jeg var jo ikke alene om å bli kanskje nesten litt sånn overraskende tatt av fotballfeberen. Ja. Og etter vi slo Brasil, så var det bare å løpe gjennom Oslos gater. Det var tropenatt. Altså, jeg klemte på så mange fremmede. Jeg fikk til og med 3 kyss på munnen den natta der. Av tilfeldige mennesker som bare var veldig glad.
1: Tilfeldige mennesker på munnen, det jo helt drøyt.
0: Ja, men det var sånn det var. Herregud, vi har slått Brasil. Og så rett ned. Og ro.
1: Da kan man kline med hvem som helst.
0: Ja, åpenbart. I hvert fall et lett, lite fotballkyss. Der og da var det greit. Nå som jeg sier det ettertid, så hørtes det jo vulgært ut. Men det er noe, det er en annen sak.

0: og driver med slektsgranskning. Vi ramler også noen ganger nede i påsen.
1: Bokstavlig talt i dag, ja.
0: Og i dag, det er ikke så ofte jeg sier at nå fortsetter pungpraten, men gjør faktisk det, og det gjør den på grunn av vår herlige lytter, Jorunn. For hun har et lite bidrag til pungpraten. Og det setter vi pris på at du deler det med oss i appen NRK Radio. Som det står her fra Jorunn, jeg oppvokst på en gård nordpå. Det hendte ofte at vi fikk drekkalam, eller kopplam da, som det også heter. Lam som må mates med flaske fordi mora ikke ville gjøre det.
1: Okay.
0: Et av disse lammene var et værlam som fikk navnet Pungen. Mm. Og en jeg kjente ble veldig glad i dette lammet og var alltid og hilste på hver gang han kom på besøk. Og dette var før mobilen ble allemannseie, så var det en gang noen ringte og spurte etter denne bekjente. Min mor tok telefonen, og stemmen i andre enden spurte etter denne karen. Svaret var da, nei, han er ikke inne nå. Han er ute og klør på pungen, svarte min mor. Litt latteremoji der også. Dette er en fin historie.
1: Så fjollete, så morsomt.
0: Men er det ikke sånn vi egentlig er da?
1: At vi klør oss på pungen?
0: Nei, altså, ja, men vi har det alle i oss å kunne le av sånne type ting.
1: Alle synes jo at pung og sånt er morsomt.
0: Og vet du hva, akkurat i dag synes jeg det var litt deilig, for nå tok jeg et lite sveip på nettavisene.
1: Ja.
0: Og jeg får nesten litt sånn, jeg blir så lei av å hele tiden lese om, ja, nå er det renta opp igjen, ikke sant?
1: Ja, jeg så det akkurat. Ja,
0: så blir alle ringvirkene der, så begynner jeg å tenke, hva blir renta i banken nå? Så må jeg inn og begynne å sjekke det, og så jeg synes det er så kjedelig. Så noen ganger er det litt deilig å bare...
1: Eller snakke om pung.
0: Ja.
1: Enn å snakke om renta.
0: Rett og slett.
1: Ja, men den ser jeg.
0: Helle pungen renta.
1: Kan det være et slagord? Ja. Nå så jeg for meg at du gikk et tog med en plakat der du har tegnet inn det hele pungen rente.
0: Ja.
1: Heving, eller bare renta?
0: Renta.
1: Renta.
0: Heller pungen renta.
1: For det er innforstått hva det egentlig handler om, renteheving og alt.
0: Og så er det bla bla, det er viktig å sjekke og sånn. Jeg er helt med på det, jeg gjør det, og det er jo supert det, altså, men... Det er litt kjedelig. Nei, jeg sjekker jo renta.
1: Ja,
0: hvis den blir satt opp, så må jeg sammenligne meg med andre banker, gå ut og begynne krigen, prøve å få en bedre rente et sted. Ja. Det er jo en kjedelig jobb, men kan du spare penger da?
1: Ja, selvfølgelig. Og det er klart hvor høy renta er, det går jo utover hvor mye vi har i pungen også.
0: Ja.
1: Hæ? Fy søren!
0: Jeg skulle til å si det nå. Nå begynner vi å snakke for mye om rente, men nå var det tilbake
1: igjen. Nå var det tilbake igjen.
0: Og vet du hva? Pungen, det synes jeg er et godt navn på den gode gamle portemoneen, altså.
1: Ja.
0: Og hvor mye du har i pungen.
1: Hvor mye jeg har i pungen.
0: Jeg ser med en gang også for meg at jeg levde i gamle dager. Vi hadde sånn skinnpung, sånn stilig inn i beltet, og så et par tre mynter der som jeg hadde tjent etter ærlig arbeid på et eller annet sted.
1: To spesidaler.
0: Ikke et vertshus, faktisk, litt mer ærlig.
1: Du klarte ikke å slutte. Du klarte ikke.
0: Nå skal jeg gi meg. Jeg rygger rolig ut, så får du ta over sånn.

0: tre finalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen månedens urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Det er en låt som definitivt har holdt seg, kom i 95 i forbindelse med Dangerous Minds-filmen også. Jeg jo, som vi har vært innom da, født i 86. Mm. Men jeg bare, en ting har satt seg med den låten her, for vi hørte masse på den, barneskolen. Veldig smart venninne av meg. Jeg husker hun sto inne i gangen sin, med sekken på, som jeg kan huske det, så sa hun sånn, Mari, nå har jeg tydet teksten på Gangsta's Paradise. Solid låt, og så tenkte jeg sånn, wow, og så det hørtes fett ut, men hva betyr det at du har tyda? Og så tror jeg ikke jeg turte å spørre om det egentlig, men jeg ble veldig glad i den låta etter hvert jeg hadde.
1: Kjempebra historie, Mari. Kjempegod.
0: Ja, men livet er fullt av anekdoter, er ikke det det her er så? Men vi lar, jeg kan gi ordet fra meg,
1: jeg. Ja, jeg gjør det. Ja, Øyvind er ute.
0: Ja, det er det han er ute, så vær så god, du klarer deg bedre enn jeg gjør,
2: Øyvind. Ok, kom igjen og drenge. Vi

0: Og dette er perfekt, for det er litt sånn filmatisk utgang, føler jeg, på David Bowie, Life on Mars. Mm-hmm. Vi skal holde oss i et landskap jeg veldig glad i.
1: Du stoppet opp her, hoppet i stolen, vil jeg si, og jublet.
0: Yes, det var på grunn av gode nyheter, som gjør alle oss eventyr glad folk litt ekstra sprudlende.
1: Ja, der kjente jeg det igjen.
0: Der er vi, vet du. Hvor er vi nå?
1: Ja, nå er vi jo i Hobbit-syssel, heter den det?
0: Yes, The Shire.
1: The Shire, yes. I Ringenes
0: Herre. Bag End, ja. Også. Fordi nå har de første bildene kommet fra filminnspillingen som pågår, og som kommer til å komme til kinoene våre, altså 17. desember 2027.
1: Ja.
0: The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum er i gang med innspillingen.
1: Jeg må innrømme at jeg visste ikke at det skulle komme en ny film en gang.
0: Nei, det kan du se. Nei, ja. Men da kan du begynne å glede deg nå.
1: For det er jo de tre, nei det er ganske, det er flere filmer. Jeg må innrømme, jeg har bare sett de tre første som kom for å være 20 år siden, 25
0: ja.
1: År siden.
0: Ja, ja.
1: Så jeg har ikke sett noe etter det, men...
0: Det har ikke kommet noe etter det.
1: Jo, er det ikke noe Hobbit-film innimellom
0: nei,
1: der? Og,
0: nei, nei, jo, jo, det, jo. Hobbit-filmene har kommet etter det, for så vidt.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Men det er liksom, vi som er veldig glad i dette her, deler det litt opp i... Det er viktig, altså, Lord of the Rings-filmene er noe helt annet enn Hobbit-filmene, selv om de også ble rå.
1: Okay.
0: Og Raffe, så er de ikke i nærheten av de tre første filmene.
1: De er men, de beste, men, de tre første er de beste.
0: Ja, ja, ja okay. Altså uten tvil.
1: Ja, ja, jeg vet jo ikke. Ja. Ja, ja.
0: Tror du du var litt innrett der?
1: Nei, ja, for du skjønner, jeg gjorde en tabbe. Ja. Dessverre, for jeg synes de tre første filmene var altså så fantastiske at jeg kjøpte alle tre på DVD.
0: Ja, og sikkert på sånn extended også,
1: eller?
0: Jeg vet
1: det, og jeg så extended mm-hmm. version, og den siste filmen der de går og jager opp i fjellet der, de der tre gutta, ja. Altså det er Frodo. De, to timer gikk de rundt og søyt og bar seg og klagde og peip. Jeg ble helt gærnere, og etter det så har jeg hatt et litt anstrengt forhold til det.
0: Ja, men jeg skal ikke ta fra deg det der, altså, men ja. Det vi kan glede oss over er i hvert fall at de første bildene fra innspillingen har kommet, det er fortsatt Elijah Wood som spiller Frodo, og bare for å sette settinga for oss som har lest bøkene, da, de kan vi forholde oss til Hobbit-boka, mm. Ja. Og så Ringenes Herre-boka. Her er på en måte handlingen midt imellom de to.
1: Oh, ja.
0: Så det er et lite gap av, jeg tror det er 16-17 år der.
1: Så Frodo...
0: Fra Bilbo drar ut på tur til Frodo drar ut på tur, og inni her kommer det handlinga til The Hunt for Gollum.
1: Åja, oh, men da betyr at
0: Frodo... Etter det jeg har skjønt da.
1: Ja, ja, ja, men da er Frodo yngre enn da. Og hvem er det?
0: Ja, vi får se oss. Det, nei, det er jo, vi har kommet til 2026, vet du, sånn, så tipper de kanskje har noen triks i ærmet.
1: Filmatiske,
0: kanskje.
1: Tekniske...
0: Kanskje, jeg har ikke satt meg så inn i det enda. Nei. Men det vi kan kose oss med tanken på er at det er gode gamle Peter Jackson, som han er involvert,
1: ja.
0: Som jo regisserte de tre første Ringenes Herre-filmene.
1: Ja.
0: Og så har vi jo, altså han som spilte Gollum selv,
1: ja.
0: Han skal både spille i The Hunt for Gollum, men er også da regissøren på dette, mens Peter Jackson er produsent. Ian McKellen er også med fortsatt som Gandalf.
1: Fantastisk.
0: Og dette lover altså så godt, og de bildene vi har sett, bare de gjør jo at jeg fortsatt kommer på mitt reisemål, som er å stikke ned til New Zealand, der hvor de faktisk spilt inn mye av filmen.
1: Ja.
0: I Hobbitun der kan du for eksempel, man kan melde seg på maraton og løpe rundt der.
1: Jeg vet at du kan være der som turist og se at det finnes.
0: Du kan gå inn på de her vertshusa og drikke litt deilig øl og sånn også.
1: Kan du røyke den fine røyken de har også?
0: Det håper jeg egentlig på at man kan.
1: Jeg håper også det, ja.

0: Violet Road er a piece of paradise. En øliten rettelse, bare sånn for sikre skyld, Mari. Fort ja. Gjort å bomme der. Kampen starter klokka 20.45.
1: I kveld.
0: Får vi beskjed om nå, ikke 21.00. Det kan være greit, så man ikke går glipp av de første 15 minutter. Og så har Barbara, hun har gjennomført din drøm. Hun var på omvisning i Hobbiton i New Zealand for noen år siden. Veldig gøy og interessant. Så det en drøm det går an å oppfylle.
1: Kanskje, det jo aldri for sent, vet du, nå slo det meg at vi bør jo være nok entusiaster I Norge til at hvis man hadde dratt I gang en sånn, skal vi reise til New Zealand-tur?
0: Charter et fly og dundre ned, liksom.
1: Og ta på oss de gamle kostymene vi lagde da vi satt der I 2001 og skulle se den første filmen, for eksempel.
0: Du hadde på deg kostymer?
1: Nei, jeg hadde ikke på kostymer, men jeg var på et live rollespill på samme tid, hvor jeg sydde meg en sånn alvekjole, blått stoff, store, fine armer med fløyelsbånd. Men jeg hadde ikke helt I meg å gå hele veien og ta det på premieren, men jeg hadde kompiser som til og med lagde altså ringbånd. Brynner, klemte ring for ring, ja, gjorde det I kunst og håndverken på ungdomsskolen faktisk.
0: Den live-greia var da du rømte og stakk av uten å si fra, sånn at alle trodde trollkjæringa var borte, og de satt der og var fortrollet og forsteinet. Utrolig dårlig gjort.
1: Ja, det var litt dårlig gjort, det var litt artig også. Men leita og leita, og ante lite om
0: hva jeg... Hva var det du gjorde for deg? Du bare dro på fest et eller annet sted? Eller
1: Nei, jeg dro til Spania.
0: Til Spania, du dro på ferie.
1: Jeg ble med en annen kompis til Spania. Så sånn var det. Men vi kan fortelle litt gledelige nyheter til fans av Anne B. Ragde om at det hun som vår fredagsgjest I morgen, har nå skrevet en erindringsroman som tar oss med til oppveksten I Trondheim. Litt sånn fattigslig kår, hennes aller første jobber blant annet som litt sånn serveringsdame på en av kaféene I Trondheim. Men jeg gleder meg veldig til å bli litt mer kjent med Anne B. Ragde.
0: Altid hyggelig med Anne B. Ragde på besøk I 9-timen, så det bare glede seg. Og du og jeg på plass også.
1: Ja, det vi.
0: Og så det låtkamp.
1: Det låtkamp, jeg skal til å si blir det mer pungprat, men vi lar det kanskje...
0: Vi kan sikkert finne på flere ting å snakke om pungen hvis vi vil.
1: Nei, vi tar noe annet I morgen.

0: Siste mann ut I dagens nyttimen, The End of Innocence.
1: Og klokka 11, og vi skal høre I nyheten at reaksjonen renner inn etter at Norges Bank hevet renten I formiddag, Aksel Segelke.
2: Ja, styringsrenta her I landet heves altså til 4,5%. Dette viser at Norges Bank bekymret for norsk økonomi, det sier senior makro- og rentestrateg Sara Midtgaard I Nordea.
3: Det var jo som vi hadde forventet på forhånd, selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves I dag eller ikke, så synes jeg den beskjed vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank de ordentlig bekymret for prisveksten I Norge. De indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpene, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel I prognosene som de publiserte I juni, så de villige til at arbeidsledigheten I Norge nå skal stige litt. De også villige til at aktivitet I Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten I Norge.
2: Og opposisjonspartiene I norsk politikk reagerer sterkt på dagens renteheving. Både KrF og FRP mener regjeringen har ført folk bak lyset ettersom de lovet rentekutt før valget I fjor. Mens Venstre uttrykker bekymring for unge som vil inn på boligmarkedet. Oslo kommune forbyr smartbriller I kommunale barnehager. Dette for å ivareta barns personvern og trygghet, sier byråd for kunnskap og oppvekst Julie Midtgaard Remen fra Høyre. Hun oppfordrer digitaliseringsministeren om å forby smartbriller på bussen, I svømmehallen, idrettshallen og utenfor skoleporten, der kommunene ikke kan innføre et forbud. I kveld møter VM-heltene fra I sommer Danmark til landskamp på Ullevål. Dette første kamp I Nasjonsligaen, hvor vi I løpet av en drøy uke også skal møte Portugal og Wales. Dette også første gang landslaget samlet igjen etter VM. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt her I NRK sier det viktigste å slå danskene.
4: Det har vi faktisk aldri gjort I en tellende sammenheng, altså EM-kvalifisering eller VM-kvalifisering. Nasjonsligaen I hvert fall I nærheten av å være ordentlig tellende. Dette første gang Norge på øverste nivå. Derfor skal vi også møte den I hvert fall tidligere stormakt Danmark, og ikke minst så kommer Portugal og Cristiano Ronaldo til Ullevål på søndag. Dette av type motstandere vi ikke har hatt tilgang på mellom disse sluttspillene, som vi heller ikke har kvalifisert oss for I veldig mange år.
2: Kampen klokken 20.45 hører du I NRK Sport eller ser på TV2. Nå blir det landsmøte her I P1, og dere skal, I motsetning til meg, prate om ting som ikke siste nytt, Sven og Elin.
5: Helt korrekt, Aksel. Vi holder oss litt I fortiden, skal vi si det.
6: Vi skal til 90-tallet.
5: Vi skal til 90-tallet.
6: Nyheter fra 90-tallet.

0: Ja, kjære landsmøte. Endelig er dagen her. Det er torsdag.
1: Endelig.
0: Til informasjon så har jeg trodd at hver dag siden tirsdag var torsdag denne uka. Uka har vært meget lang. Ja, men torsdag betyr jo alltid toppstemning her I landsmøtet, og jeg tror ikke dette møtet skal være noe annerledes enn det.
1: Nå det helg.
0: Mm-hmm. Vi skal ringe Trude. Vi skal få spalten fra gravejournalist Karlsen, ikke siste nytt, med trykk på ikke.
1: En av mine favorittspalter.
0: Mm-hmm. Han liker seg jo best I avisarkivene, vet dere. Trøtt Wife har også meldt sin deltakelse, og så jo selvfølgelig møteplanen fylt med så mye mer. Bak det hele står følgende sekretariat, produsent og sjefs Trøtt Wife, Mai Rep. Gravejournalist og produsent med L bak på ryggen, Håvard Karlsen.
1: L på ryggen?
0: Ja, han skal, må jo lære seg systemet, vet du her.
1: Ah, ja, riktig!
0: Ja. Og så da, mann som ikke redd for å si nei takk, Svein uten I Biskård Sunde.
1: Mm, slutter med I navnet mitt her nå.
0: Det også, vet du. Mm. Det oss to her I dag, mens han Torfinn har en velfortjent feriedag. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og så jo du hjertelig velkommen til å dele ord, tanker og meninger I appen NRK Radio. Eller ring du oss på replikktelefon 2304 1118 og still et spørsmål til spørsmålsklubben eller bare les inn meldingen din der. Og vi bruker den på lufta. Da vanker det en premie I posten. Utfordring overlevert. Velkommen til møtet.
1: Ring nå 2304 1118.

0: Emma Steinbakken, var det for alltid type ting?
1: Veldig flott. Takk, Emma. Kjære møte, jeg har vært I kontakt med lovens lange arm.
0: Oh, nei, men I alle dager, hva ja, da. Du har holdt på med nu?
1: Nei, og jeg tenker ikke på Øyvind-loven I morgenklubben. Ikke man har så lang arm. Hei til alle Radio Norge, fortreffelig underholdning de ja, ja. Serverer.
0: Absolutt.
1: Jeg har vært I kontakt med lovens lange arm, Elin. Mm. Eller, jeg har vært I kontakt med lovens litt kortere arm, tror jeg kanskje vi kan si.
0: Ja.
1: De som jobber I butikk og på kjøpesenter for å forhindre tyveri.
0: Ja, ja. Ok, jeg skjønner. Ja.
1: Og det jo litt rart, for jeg har jo shoppestopp, bruker nesten ikke penger for tida. Jeg bruker ikke penger på annet enn dagligvare.
0: Ja, for du må jo ha mat.
1: Må ha mat. Ja, ja, ja. Må ha mat. Det samme I mor.
0: Ja.
1: Her en dag så ble jeg så inn I hampen sulten at jeg måtte kjøpe meg noe. Men jeg var på reise så skulle ut på flyplassen, så jeg kunne ikke liksom kjøpe med meg et halvt brød og pålegg.
0: Ja, sånn, ja.
1: Kunne
0: ja.
1: Ikke ta med meg en lang sånn en, eller rør med knekkebrød.
0: Nei, nei.
1: Så jeg ble liksom, hva I alle dager, hvordan skal jeg løse dette? Så da tenkte jeg, ok, det som jeg gjør, jeg kjøper meg noe frukt.
0: Ja.
1: For det kan jeg jo bare spise I neven.
0: Ja.
1: Så da gikk jeg inn på dagligvaren og kjøpte to bananer, kostet 7,90 kr. Og vet du hva som skjedde da?
0: Nei.
1: Da ble jeg plutselig trekt ut I tilfeldig kontroll.
0: Ja, han skal bare ha to bananer.
1: Du, jeg har aldri følt meg så mye som en nasker før. Det jo sikkert veldig mistenkelig når noen kjøper så lite. Du går på den der selvbetjeningskranka I dagligvaren,
0: ja.
1: Kjøper for 7,90 kr. Så det som jeg tror da, jeg har blitt så sparsomlig nå at disse her KI-algoritmene synes at det mistenkelig. Jeg tipper det har gått et eller annet rødt lys.
0: Det skal ikke se bort
1: ifra. Her den idiot som ikke skal ha pose, skal ha to bananer.
0: Ja. Ikke noen av de andre tilbudene vi har tilbud I appen.
1: Nei, det stinker tyveri.
0: Mm, mm.
1: Heldigvis da så kom det jo en utrolig hyggelig ansatt borte med som brukte GGI og slapp meg ut av butikken.
0: GGI. Jeg har glemt hva GGI var.
1: Du har glemt hva GGI
0: Ja, for du snakket om det her I går, hva det går for denne.
1: GGI, god gammeldags intelligens.
0: Ja, så.
1: Som jeg synes ofte slår KI. For KI trodde jo antageligvis at jeg hadde at det var en
0: butikknasker. Ja, det var vel derfor du var tilfeldig plukket ut. Ja.
1: Men GGI slapp meg ut. Veldig koselig.
0: Ja.
1: Og som barn så har jeg tenkt at det å komme I kontakt med lovens lange arm, det jo veldig skummelt.
0: Mm.
1: Men når jeg har blitt voksen, så har jeg begynt å tenke at det stort sett utrolig trivelig. Hvis du blir stoppet av politiet langs landeveien, stort sett hyggelige folk. Kan jeg få se førerkort?
0: Ja.
1: Kan du blåse her? Hvis du utløser tyverialarm på henne som Maurits? Kjempehyggelig.
0: Ja.
1: Nei,
0: nei, da ikke stress med det. Det går så bra. Det sikkert ikke din feil.
1: Sikkert noe som ikke sant? Vi var skaffet oss pass på politihuset for noen uker siden.
0: Ja.
1: Kjempehyggelig.
0: Oh, ja.
1: Du får måle deg selv på, med sånn gøy dings. Du får ta bilder på en sånn gøy maskin.
0: Ja, ja.
1: Fantastisk. Så jeg har egentlig begynt å tenke at jeg har lyst til å ha mer kontakt med lovens lange arm.
0: Ja, ok.
1: Så det tenkte vi kunne ta en runde på I dag. Det noen som har noen opplevelse med lovens, ikke, kanskje ikke den lengste armen, men den litt kortere, som må da gjerne dele det I appen NRK Radio. Jeg vet jo at du har hatt mye kontakt med lovens lange arm I det siste, eller? Jeg vet, har vi snakket om dette på
0: Vi har ikke snakket om det på radioen, egentlig.
1: Men vil du dele?
0: Ja, da, det kan jeg. Ja. Vi har syklet stående ute I, der jeg bor, i et sånn lite skur, men det ikke loss, så det jo på en måte... De jo lenket fast og alt sånt, men...
1: De står ute til pynt, eller det til...
0: Nei, de jo til bruk da.
1: De skal brukes,
0: ja. Men så det lenket fast og sånt, men de jo til bruk for de som bor i blokka, ikke for alle andre.
1: Ja.
0: Men så noen ganger så det jo andre som prøver å få tatt seg, lånt seg, brukt en sykkel som ikke sin. Så en sen lørdagskveld så lukter det plutselig litt sånn svidd I gangen, og jeg begynte å si opp, hva gjør dagen det her for noe? Og så fikk samboeren min ut døra, og bare et eller annet med sykkelen hennes, så jeg bare, hva det for noe? Etter en stund så går den ut av også, for jeg blir jo litt nysgjerrig da, selvfølgelig. Lukta litt sånn svidd I trappgangen, kommer og møter på en nabo, så sier et eller annet om vinkelsliper, og
1: Oi.
0: Han sprang etter han, og da viser jeg at det har vært en fyr med vinkelsliper, og prøver å ta sykkelen til naboen vår.
1: Oi, oi, og din mann ble da lovens lange arm her.
0: Ja, ja, så jeg ringte jo selvfølgelig politiet.
1: Ja, bra.
0: Kom kjempekjapt gjennom til en veldig trivelig dame, og før det hadde gått et minutt på den samtalen, så var politiet I bakhånden hos oss, og tok opp jakta.
1: Fantastisk.
0: Tok en 20 minutter, så hadde de tatt han.
1: Bra, Elin.
0: Ja,
1: var det hyggelig da, eller?
0: Det var akkurat det. Det var liksom, jeg ble så beroliget av det hele.
1: Ja.
0: Jeg synes det var rett og slett, jeg kunne jo sikkert gire meg opp og bli litt redd.
1: Ja.
0: Fordi, men nei, supertrivelig type, han politien som kom og kom tilbake og oppdaterte og fortalte hva som hadde skjedd og hva de hadde gjort. Og.
1: Oi, oi.
0: Sykkelen er hel, hun må ta sånn ny lås da, naboen min. Det er jo greit nok.
1: Ja, ja, ja. Vinkelsliper da, mener du?
0: Da er det, ja, der er man i gang, vet du. Ja, ja, ja, ja. Alex Warren, det her, Ordinary. Du melder oss i appen NRK Radio hvis du har noe.
1: NRK Radio. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Alex Warren var det med Ordinary her I landsmøtet. Klokka 11.19.
1: Jeg synes alltid det litt gøy med artister som har to fornavn.
0: Ja, ja, da har du rett I.
1: Liksom snu og vende på det, og jeg blir alltid så utrolig lysten på å

0: Hvis du aldri har hørt på Landsmøtet før, så er det litt rart program hvor man har konkurranser som plutselig ringer opp til potensielle ordførerkandidater.
1: For besøk av utrolig mye rare folk her også. Eller uventet, kanskje man skal si.
0: Det kan jo være uventet begge veier, dette her. Nei, det er kanskje noen som tror at det er lovens lange arm som...
2: Velkommen til mobilsvar.
1: Nei.
0: Noen som er opptatt...
1: Syng for deg. Skal vi
0: syng for deg? Er det en melding eller?
1: Nei, da var syng for den personen som tok telefonen.
0: Jeg trodde du sa syng for deg. At det er noen som hadde sendt en melding om at de synger for deg.
1: Nei, syng for deg. Nei, den fikk jeg ikke til. Den var du... opptatt på den. Skal vi se hva gjør vi hvis vi gjør sånn?
0: Det her er jeg sendt melding.
1: Ja.
0: Hadde kontakt med lovens lange arm i går.
1: Hå?
0: Kostet meg en nettesum av 5950 kroner. Min feil, 72,60 zone. Men veldig trivelige folk, ikke sant? Tok det med et smil.
1: Ja, såpass, ja.
0: 5950, det var hyggelig det.
1: Ikke noe problem.
3: Hallo,
1: hallo.
3: Hallo.
1: Hei, det her er landsmøtet i NRK P1, så ring deg.
3: Ja, det er jo Trude her da.
0: Ja!
1: Det var akkurat litt sent det.
3: Det var det, jeg visste ikke at jeg var på med. Jeg trodde på at jeg ikke var på med til lenger.
1: Åja,
3: jeg ligger og hører på dere.
1: Og du hører på oss nå?
3: Jeg hører på dere nå.
0: Du ligger og hører på oss. Hvor er det vi tok deg nå? Tok vi deg på senga som det heter?
3: Nei, du tar meg på sofaen, jeg er ikke helt frisk.
0: Ja, ah, du er på sofaen, ja.
3: Jeg ligger og kuleren og hører på dere.
1: Ligger og brygger på et eller annet da.
3: Ja, det er jeg.
0: Så hyggelig at ni får lov til å være med hjem på sofaen til folk.
3: Det er ikke sant.
0: Men du var rett og slett ikke helt forberedt av det lenge siden du meldte på da?
3: Ja, jeg, lenge siden jeg meldte meg på, så det, jeg synes jeg leste at det går ut etter 3 måneder.
0: Ja.
1: Ja, i teorien så har du jo gjort det. Ja. Er du sikker på at ikke noen andre har meldt deg på kanskje?
3: Nei, jeg kan ikke skjønne det. Det går bra.
1: Ja, men det er fint. Det var jo veldig hyggelig at du tok telefonen likevel da.
3: Ja.
1: Hvor i landet er det vi har havnet henne?
3: Nå er vi i Asker, i Leabukta i Asker.
1: Nettopp, ja. Okay. Ja. Og den, der er det altså en rolig dag som vi skjønner i dag.
3: Ja, det blir en rolig dag.
1: Ja. Ja.
0: Har du vært i kontakt med den hyggeligere delen av lovens lange arm i det siste, du?
3: Den hyggeligere delen av lovens lange arm, hvem er det?
0: Nei, det er jo de hyggelige forskjellige type butikkansatte. Du har ikke blitt tatt for noe type tyveri, fartskontroll, og det har vært hyggelig i det siste.
3: Nei. Jeg har ikke hatt noe fartskontroll på hvert fall 10 år.
1: Nei, sant? Det har aldri blitt stoppet i noe sånn fartskontroll.
3: Jeg bor jo i Asker, og det er jo så mye kontroller her, at hvis du blir tatt her for å ha det dum, da ber du om problemer.
1: Åja, ok, det er såpass, ja. Ja.
3: Det var over 25 stykker som ble tatt for sniking til bare til morgenen din. Det er 8200, så du er ganske dum hvis du gjør det.
0: Ja, 25!
3: Okay. 25 stykker på kort tid.
1: Ja, alle dager. Ja. Tror du de lærer da?
3: Nei. Jeg har hørt om folk som har blitt tatt 3 ganger. Jeg har hørt om en som ble tatt 2 ganger på samme dag, med 5 minutter mellomrom.
0: Nei.
1: Altså. Ja, da har man seg selv å takke, ikke noe enda.
3: Ja, man har seg selv å takke, ja.
1: Tom Christian, som de fleste jo kaller deg, kan ikke du holde linja når vi sier ha den, så får Mai sjekke at du har adresse, for du skal jo selvfølgelig få plaster på såret.
3: Og tusen takk for det. Takk for et fint program.
1: Takk skal du ha, god bedring på sofaen.
3: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.
5: Eller landsmøte-vennlig.

0: Trang fødsel og synes sørgjer på det. Håper at jeg aldri blir for stor. Ja.
1: Vi har faktisk fått en fantastisk historie fra Maria,
0: okay.
1: som handler om størrelse. Og dagens tema som er møte med lovens lange arm.
0: Ja.
1: Min far hadde tatt vare på noen ting fra sin tid I forsvaret, skriver Maria. Blant annet håndjern. Ja, jeg vet hva man egentlig tenker, men jeg lover, de har alltid ligget I boden. Alltid ligger I boden, ok?
0: Okay.
1: De har bare ligget I boden.
0: Ja.
1: Som femåring var jeg og min kusine I boden og kikket I gamle kasser. Fant håndjernene, festet dem på hendene våre. Våre spinkle små håndledd glei rett ut av håndjernene. Haha, gøy, la oss teste anklene. Min hæl viste seg å være litt større enn min kusines. Håndjernene satt fast. Pappa hadde ikke nøkkel, så vi måtte ringe politi.
0: Oh. Det også en telefonsamtale å ta. Hei, hei.
1: Hallo, vi har ei på 5 år her.
0: Ja.
1: Hun har satt seg fast I håndjernen.
0: Ja. Det var veldig artig. Ja, det var en artig historie. Halloen, skriver Irene, var også og fikk nytt pass forleden.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig ansatt, helt til han spurte om hårfargen. Kvitt eller grått? Jeg har alltid vært lysblond og synes det omtrent det samme nå. Men når du pensjonist, så det bare grått og kvitt å velge.
1: Ai. Hårfarge da?
0: Medfølelse, Irene.
1: Er det vel blond da? Nei, det ikke det, dessverre. Blir ofte stoppet I tilfeldig kontroll på flyplass. De 4 siste gangene jeg flyttet har jeg blitt stoppet, skriver Hans Åge. Velger å tro at det fordi jeg så søt og uskyldig ut at jeg ønsker å bli bedre kjent med meg. Ja. Bare hyggelige møter. Ut av fly igjen på lørdag blir det møte nummer 5, mon tro.
0: Ah, ja, sånn. Du, anonym lurer på hvorfor det heter lovens lange arm, vet du det?
1: Lovens lange arm?
0: Ja.
1: Dette må jeg spørre KE om.
0: Ok.
1: Her strekker ikke GGI til.
0: Nei.
1: Jeg vil jo kanskje tro at det har noe med at... jeg føler liksom hvis jeg får med et gammelt bilde fra en tegneserie med at du har liksom Norges love,
0: sånn, ja.
1: Så har den en sånn lang arm som kommer ut og tar deg hvis du bryter loven og setter deg I fengsel.
0: Det hørte så interessant. Det, hvis noen vet, hvis ikke, så har vi også selvfølgelig kunstig intelligens. Vi kommer tilbake til dette I løpet av møtet.
1: Mm.
0: Her Doja Cat say so, og så skal vi altså få spalten... Ikke siste nytt.
1: Ok, det blir...
0: Unge Karlsson tilbake på jobbet, ja.

0: Doja Cat var det med Say So, og Håvard Karlsen tok seg en stor strekk.
1: Jeg gjorde det, og det var veldig godt.
0: Ja.
1: Det var på sin plass. Jeg har faktisk ventet med den strekken der
0: til nå, ja.
1: Få sekunder før jeg skulle prate på radio. Ja. Dere, jeg er jo tilbake, og jeg har også vært i lokalavisarkivet igjen.
0: Ai, ai, ai.
2: Ikke og ingen langt ifra, oh, nei, no, no, no. Ikke på noe som helst vis siste nytt.
1: For det er jo ikke det jeg er opptatt av, siste nytt, nei. Jeg er opptatt av
0: det. Det er så flott, Aksel og de andre er nyhetene det.
1: Absolutt, de er så flinke, så de får holde på med det. Jeg er også flink, så jeg holder på med gamle lokalaviser dere. Jeg har vært tilbake i avisa Hadeland. Vi skal til juli 1998. Dere.
0: Okay.
3: Ja. Skal vi til Brandbu i dag, eller?
1: Nei, vi skal ikke til Brandbu, nei. Du har fått med deg at jeg hadde litt innkjøringsproblemer i går med å si Brandbu når det var Bardu, gårdagens vinner i omvendt radiobingo, kom fram. Så var det sagt, beklager det. Men vi skal til avisartikkelen med titelen Ærlighet varer lengst.
3: Ja!
0: Det er jo, det står seg jo fortsatt det.
1: Absolutt, så det passer jo godt i lovens lange arm som vi snakker om her i dag. Ærlighet varer lengst. Det er 13 år gamle Torbjørn som vi ser vise fram 900-lapper.
3: Oi, oi, oi.
0: Er det det han holder? Jeg trodde det var kort.
1: Det handler om finnerlønn. Det er nesten 30 år siden det her. 9 knitrende 100-kroner sedler, et varmt takkebrev og 2 kvitteringer fra politikammeret i København. Ikke rart at Torbjørn Midthus i Gran er fornøyd med Danmarksferien i sommer. Dette var kort oppsummert i ingressen i denne artikkelen. Så står det 900 kroner i finnelønn, ja. Du skjønner, jeg fant en lommebok med over 13 000 kroner på toalettet i Tivoli da vi var på Danmarkstur i sommer.
0: Hvor mye penger, sa du?
1: 13 000. Egentlig sneike i køen han pappa hadde tur foran med. Det er fint. Og så får de spørsmålet selvfølgelig. Tenkte du ikke i et lite sekund at disse pengene kunne det vært fristende å beholde? Og så svarer Torbjørn da, det falt meg ikke inn en gang. På politistasjonen telte de opp sedler og skillemynt, ga meg kvittering og finnelønn. Egentlig var det 900 danske kroner jeg fikk, det blir nå litt mer enn 900 norske. Så ærlighet varer lengst, hører dere på Torbjørn. Og så står det, som om vi ikke funnet vi lommebok på en ukes ferie var nok, da familien tok en rastepause like for Odense, var det mamma Laila som var først i toalettkø. Ut igjen kom vi med gjenglemte lommebok i hendene.
3: Nei,
0: det er det folk på med det som
1: er
0: der?
1: Hva er det, familien Midthus?
3: Hva slags familie er det?
1: I den var det bare 640 danske kroner. Kreditkort, nøkler og sånn, men mamma her fikk ikke finnelønn. Og så nevnte vi takkebrev helt i starten. Jo da, fordi at han, godeste Torbjørn, fikk et takkebrev fra en blomsterhandler. Som alltid var vant med å gå med mange penger på seg gjennom et yrkesaktivt liv.
3: Ja, ja, ja.
1: I dag er han pensjonist, står det. Han takket og skrev, kjære lille Torbjørn. Han var i hvert fall veldig glad. 13.125 kroner 50 øre for å være nøyaktig skulle han bruke til sitt 65-årslag med sine nærmeste.
0: Å ja, oh, så bra da.
1: Jeg har fortsatt mange spørsmål, selv om at jeg fant ut mange i denne artikkelen her. Jeg lurer jo på om godeste Torbjørn, nå snart 30 år etter det her skjedde, har funnet flere lommebøker. Og hva brukte han finnelønna på?
0: Ja, ja, ja, det er viktig, se.
1: Som undersøkende journalist her i landsmøtet så har jeg gravet djupt.
3: Du har sporet han opp.
1: Jeg har sporet opp, Torbjørn.
0: Endelig.
1: Ja, ja, vi skal få han ganske snart her i landsmøtet.
0: Takk. Da skal vi ringe han Torbjørn etter denne her.

0: DJ Idja og Inna Maria Amundsen var det med Dalveidja her I landsmøtet. Dette NRK på P1, og vi midt I den nyeste utgaven av Spalten, ikke siste nytt.
1: Det vi jo I avisa Hadeland ja. I 1998.
2: Mm. Som du har sittet og koset deg med nylig.
1: Ja, koset meg med deg nylig. Ærlighet var det lengst, var jo Torbjørn Midthus, vi hørte her, fant en lommebok med 13.000 og fikk finnerlønn på 900 kroner. Og da sa jeg jo til dere at jeg har vært undersøkende journalist igjen, mm-hmm. og ja da, jeg har funnet tak I nesten 30 år etter Torbjørn Midthus. Hallo Torbjørn!
3: Hallo!
1: Hallo!
2: En ekte legende, må si den ære.
1: Da fikk du den, Torbjørn, en legende.
3: Ja, takk for det.
1: Ok, Torbjørn, skal vi gå til det spørsmålet jeg lurer egentlig aller mest på. Hva brukte du 900 kroner finnerlønna du fikk til?
3: Ja, det som du sa, da, det jo nesten 30 år siden, da, så det ikke så lett å huske. Men på den tiden som nå, så var det jo, gikk det jo mye fotball og friluftsaktiviteter, da, så... Jeg vil vel nesten med sikkerhet si at det var noe, enten noe fotballutstyr eller noe fiskeutstyr eller en kombinasjon av begge deler.
1: Åh,
2: fotball og fiske.
1: Fotball og fiske.
2: De to store.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Hvor, 900 kroner når man 13 år på 90-tallet, det var jo en, det var jo to formue, vil jeg nesten si.
3: Ja, det var rikt da. Det var det. Men, så det var 900 danske da, så jeg omgatt det av 1000 norske da. Så en dag, jeg vet ikke hva verdien av det I dag men...
1: En million snakker du
3: nok. Hadde jo vært så vel, så... Nei, men det kanskje dette doblet, kanskje, jeg vet ikke, rundt det.
0: Men hadde du hørt om konseptet finnerlønn da du leverte pengene?
3: Nei, jeg hadde ikke det. Jeg hadde ikke det. Jeg ble informert om det, at det var noen danske lover på finnerlønn. Du fikk en prosentvis opp til 1000, tror jeg, og så var det en ny prosent opp til 10.000, og så var det derfra oppover en lov I den duren.
1: Det jo et uttrykk, så heter det, det deilig. Hvordan det der uttrykket?
0: Deilig å være norsk I Danmark.
1: Ja, fantastisk. hvordan var det for takkebrev da, fra den blomsterhandelen?
3: Det var jo det var koselig det. Jeg husker det at, altså jeg ble alltid lært opp til at ærlighet varer lengst.
1: Så, ja, nettopp.
3: når du får deg brev I tillegg, så det en god følelse det. Og vet at du redda Jeg ringer til pensjonisttilværelsen til en fyr I Danmark. Bra, da.
1: det, vi nevnte også at din mor fant I lommebok, og så står det også her, som jeg ikke rakk å lese I sted, at når sann skal sies, så har også Torbjørn tjent en hundrelapp tidligere etter funnet av I lommebok. Det var kameraten min og jeg, Kato står det her.
2: Kato.
1: Vi fant en tom lommebok, bare med et mopedsertifikat I. Det var en ung gutt som var blitt robba I gran, men foreldrene hans trodde han ikke. Han ble så glad da han fikk igjen lommeboka at de fikk 100 kroner på deling, Kato og jeg, sier Torbjørn. Hold på å si, hva det med det og lommebøker?
3: Jeg sier det.
0: Andre sine lommebøker.
1: Har du funnet flere da, siden du fant de her I København?
3: Ja, jeg har faktisk funnet ei til, det var noen år etterpå. Jeg fant, fant ut av forskjell på gran, jeg husker. Det var ikke noe penger inn da, men det var et sånn avgangskort til, jeg lurer på om det var Ullevål sykehus.
1: Ja.
3: Så jeg fikk spore opp den personen da, og fikk hatt avgangskortet sitt og da fikk jeg vel en CD eller noe sånt som takk for hjelp så. men etter det har det vært stille altså.
1: Okay. Men fortsatt det som titelen på artikkelen I Hadeland ærlighet varer lengst
3: ja
1: det bra takk skal du ha Torbjørn Midthus for at du var med I ikke siste nytt og tok oss tilbake 30 år tilbake I tid
3: bare hyggelig
0: ha det du
4: du har ikke hørt siste nytt

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg snakke om skilsmisserisiko hvis du trøtt wife. Det kan hende at du har en mann som sier at han ikke ønsker seg en trøtt wife, og da kan jeg bare si hallo, det skulle han ha tenkt på før. Han bør jo like deg for den du og ikke prøve å forandre deg. Det sykt irriterende med menn som skal dra deg, liksom. Du har vel en far fra før, sier noe. Jeg vil si at det ingen spesiell grunn til å bekymre seg for skilsmisserisikoen. Den 50% uansett, tomato, tomato. Du kan se på statistikken. Der står det ingenting om at det større sjanse for trøtt wives. Du kan som trad wife bli byttet ut med på 25 uansett, og jeg tipper at hun også er ganske trøtt etter hvert. Så hvis du blir skilt, så er det jo egentlig bedre å ha vært i trøtt wife da, for da ser du kanskje fortsatt bra ut når du skal ut på markedet igjen, og neglene dine fine, fordi du ikke har vasket så mye. Men for husfredens skyld så kan det hende at du må massere egoet hans litt, eller validere følelsene hans litt grann. Du kan for eksempel si «Jeg skjønner at du er litt sliten», som står på hele tiden og tar ansvar for alt. Du kan si at du også kjenner på den følelsen, spesielt når du går ut med søpla, og det er ingen som takker deg for det, mange ganger faktisk. Du kan si at du elsker at han er en alfa, han som snakker om følelser, at nå forstår du endelig noe som han har forklart så godt. Prøv det, og fortell gjerne i appen hvordan det gikk for deg. Stjernemarker får flere trøtt-wife-råd.

0: Synnevo sang heldig her I landsmøtet.
1: Ja, vi snakker om koselige møter med politiet I dag.
0: Ja, ja.
1: Vi har fått et utrolig koselighet fra noe av det koseligste som finnes, nemlig Pål I Indre Billefjord.
0: Ja, ja, ja. Hei, Pål.
1: For noen år siden var jeg innom Elkjøp I Hammerfest. Da jeg kom ut var bilen stjålet.
0: Nei.
1: Jeg ringte 112, så for meg utrykning med blålys og sirener, men damen på operasjonssentralen var rolig som et fjell. La oss rekonstruere litt. Hva gjorde du før du kom til Elkjøp? Tja, sa jeg, kjørte fra jobb, 3000 for å handle lunsj. Da gikk det opp for meg at jeg måtte slukøret fortelle at jeg hadde parkert utenfor Rema 1000 og der spasert bort til Elkjøp.
0: Jeg skjønte det. Jeg har gjort noe lignende, men jeg ringte ikke politiet da. Jeg klarte å heldigvis å komme på hvor bilen var før jeg. Jeg bare, den har svært tatt bilen min. Nei, men du kjørte jo ikke dit. Oi, oi, oi. Anonym innsender her, det selvfølgelig lov. Det jo ikke alltid man kanskje har lyst til å si, fortelle med navnet.
1: Nei, det lov å være anonym.
0: Ja, ja. Jeg skulle til England og se Manchester United mot Leeds.
1: Og gi meg styrke.
0: Fotball, altså. Var på vei til flyplassen for å treffe noen kompiser jeg skulle reise I landet. Jeg satt I mine egne tanker og gledet meg til tur da lovens lange arm sto og vinket meg inn. Jeg hadde vist kjørt 61 I 50-sona og fikk bot og 2 prikker. Jeg forklarte betjenten at jeg skulle på fotballtur og at dette ikke var lagt inn I budsjettet. Hehe, da hjelpte det vel ikke at jeg Liverpool-supporter heller da, sa han.
1: Skal vi ta en til, eller rekker vi det før
0: nyheterne? Ja,
1: Okay. Det viktig å ha interesser, sier Bjarne. Og politiet har alltid fengslet meg. Ja da. Det var ikke dum den, Bjarne. Politiet har alltid fengslet meg.
0: Ja, hvis du har en historie du har lyst til å dele med oss, så må du gjerne gjøre det I appen NRK Radio. Eller bruk din egen stemme. Altså, vi har jo en telefon, så en repliktelefon som alltid åpen.
1: Mm.
0: Og hvis du lurer på noen ting, så kan du stille spørsmål til spørsmålsklubben. Det 2304 1118.
1: 2304 1118.
0: Veldig bra. Da skal vi høre på Bare Andy, og så blir det nyheter etterpå. Du setter.

0: Ja, bare om det var det med fineste I bygda. Da klokka 12, og vi skal få høre begrunnelsen for at styringsrenta ble hevet til 4,5% I dag, Aksel Segelke.
1: Ja, Norges Bank mener rentehevingen nødvendig for å bekjempe prisstigningen som stadig ligger høyere enn ønsket. Sentralbanksjef Ida Wollenbakke varsler også at rentenivået trolig vil ligge oppe en tid fremover.
2: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde I 10-året før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned I årene fremover.
1: Dette betyr dyrere boliglån, det sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov I Handelsbanken om rentehevingen I dag. Han mener Norges Bank var litt for kjappe I å sette ned renta I fjor.
3: Nei, det betyr dyrere lån, så det ikke noen sånn gladmelding. Men problemet her, som sagt, jo at Norges Bank begynte for tidlig å sette renta ned. Så ble de da overrasket over at inflasjonen viste seg å være bare I en stridig høy I neste runde, og de har jo egentlig nå, dit vi har kommet nå, så har de reversert da, de rentekuttene som vi fikk I fjor, og som I ettertid har vist seg å komme på for tidlig tidspunkt.
1: En mann I 60-årene fra innlandet som I september ble pågrepet I Danmark utlevert til Norge. Det bekrefter politiadvokat Elisabeth Palfi til Ringsaker Blad. Mannen skal tidligere I år ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte ham. Situasjonen I Etiopia svært spent. Tigray-opprørere sier de I fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild I naboregionen til Tigray. Afrikakorrespondent Vegard Kjørom sier det nå nærmer seg full borgerkrig.
4: Det stadig mer som tyder på det. Det har ulmet lenge rundt det som skjer I Tigray og naboregionene, og nå så blir det kommende meldinger om skyting, artilleri, TPLF okkuperer flere flyplasser. Det kamper både I delstaten Tigray, men også Afar og Amhara.
1: Så hjem igjen, prinsesse Märtha Louise og Ståle Solbakken blant to av de vi kan se I neste sesong av A-laget her på NRK, som har premiere om en måned, 24. Oktober. Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, finansmann Petter Stordalen og idrettsstjerne Therese Johaug blant de som skal sette seg I stolen hos A-laget. Og nå fortsetter landsmøtet her I P1, Sven og Elin, og det duket for konkurranser hos dere nå.
0: Ja, det blir det, Aksel. Vi skal vel prøve å finne ut hvem det så trøtt igjen. Altid noen, og da må vi alltid, vi må alltid gjespe også. Så liten advarsel, det blir gjesping I landsmøtet denne timen. Det var litt bananarama her med Love in the First Degree. Du har altså på landsmøtet, det torsdag og klokka litt over 12.

0: Bananarama var det med Love in the First Degree. Det er et fantastisk navn.
1: Det er et utrolig navn.
0: Så kanskje av, jeg må ha vært på topp 10 av bandnavn.
1: Det er jo både et av de verste og de beste bandene, synes jeg, på mange ja, måter.
0: Ja. Det er helt der oppe.
1: Vi snakker om lovbrudd i dag, og da tenker man jo at mange ville sendt inn anonymt,
0: ja.
1: Men det gjør ikke Gjettmunn.
0: Nei.
1: og det skjønner jeg godt, for denne her er så utrolig koselig, et veldig koselig lovbrudd. Hei, jeg låste meg en gang inn i feil bil.
0: Oh.
1: Satte meg i førersetet og reflekterte over at her er det noe som ikke stemmer. Var litt ting der som helt klart ikke var mitt. Ja. Trodde ikke det skulle være mulig, men det er så lenge siden at man kunne bytte nøkler. Det var en gammel Toyota.
0: Oh, ja,
1: husker du det? Sånn. De gamle Toyotaene hvor det var flere nøkler som passet.
0: Enda et møte jeg hadde med Lovens Langarm, da hadde innbrudd i en gammel bil min, en Mazda 323. Sånn fra 90-tallet, som jeg kunne åpne med sykkelnøkkelen min.
1: Oh, yes.
0: Det visste ikke tyvene som prøvde å bruke saks for å åpne. Men det var en helt annen historie. Du kan enten være anonym, eller du kan skrive inn som deg selv, eller du kan gjøre sånn så Tove og, fortelle om si gode venninne.
1: Ja.
0: Jeg kjenner en som. Min gode og muligens litt kjappe venninne var på tur til sykehuset på besøk. Var nok litt bekymret også, det er man jo gjerne hvis du må besøke noen på et sykehus.
1: Ja, riktig.
0: Da fikk hun se en politimann stå ved en busslomme. Hun svinget inn og innrømte å ha kjørt litt for fort, og lurer på om hun kunne bare betale for å forsyne seg videre. Du er nå en ærlig sjel, sa politimannen, og la til at han stod og ventet på bussen. Jeg tippet hun. Venninna Tove fikk kjøre forbi.
1: Nå må vi slutte å treffes på denne måten, sa Lovens Langarm.
0: Hufta.
1: Etter å ha tatt meg i fartskontroll ved Godøy utenfor Bodø.
0: Ja.
1: Jeg var bare 1 kilometer fra å miste lappen, skriver Elena. Og for ordens skyld, vi har aldri møttes siden. Men det er en veldig koselig måte å formulere det på.
0: Ja.
1: Du, nå må vi slutte å treffes på denne måten.
0: For med han Bjørn da, som ble beskyldt for å stjele en hamburger. Politiet tok han med på stasjon til avhør. Skal si dem grilla meg.
1: Den er god.
0: Den er god, den er god.
1: Så sier de grillene,
0: ja. Straks konkurranse her i livespøte, men la oss nå høre litt på denne nydelige sangen fra Keen. Dette er Somewhere Only We Know.

0: tror jeg det var Kin. Og nu er det konkurransetid her I landsmøtet.
1: Hjertet. Søvngjengeren.
2: Gjett søvngjengeren.
3: Ja.
0: Det voldsomt.
3: Det smittende.
0: Det veldig smittende.
3: Du får snart høre lyden av et menneske her I den sagnomsuste konkurransen Gjett søvngjengeren som dysser hele Norge I søvn hver eneste uke nesten her I landsmøtet.
0: Ja, ja.
3: Hvis du hører hvem det som så utrolig trøtt I dag, så sender du svaret til oss sporenstreks. Ja, det valgfritt selvfølgelig, men du bør gjøre det I appen NRK Radio, og du bør også legge med din adresse. Vinneren får en oransje og svært populær væske. Bearer.
0: Ja.
3: Eller veskebærer, som vi sier. Det altså da en kopp som du kan bruke til å bære rundt veske på.
0: Ja, for du sier jo ikke veske med æ om væske, altså om det som skrives med æ.
3: Spiller væske?
0: Ja. Du sier spiller væske.
3: Ja, ja,
0: ja. Ja, så det blir jo kjemperart om du skal sitte og si væskebærer.
3: Men jeg får mye kritikk, nesten ukentlig, for at jeg sier væske med æ, og det staves da vitterlig med æ.
0: Ja.
3: Det må jeg bare beklage.
0: Ordspill I landsmøtet, vet du, ok.
3: Født med denne dialekten.
0: Ja.
3: Ok, vi spiller I et søvngjengeren. Hvem det som så trøtt?
4: Vi kan slå det fast at dere begge to litt opptatt av fakta og googling og quizzing begge to. Ja.
0: Og hjelpe meg, da jeg trøtt, menneske.
3: Ja, hun trøtt.
0: Ja.
3: Men jeg kan komme med et hint.
0: Ja, gjør det.
3: En litt sånn rød tråd egentlig I et søvngjengeren, men jeg pleier veldig ofte å finne lyden I en av mine favorittapper. Og det nemlig NRK sin NRK radio-app.
0: Ja.
3: Og dette en veldig flott og populær NRK-podcast, hvor jeg har vært inne og stjelt litt grann lyd, så det kan jo være et hint.
0: Ja.
3: Et hint til at dette lydtilbudet fra Rikskringkastningen, det jo litt I vinden for tida. Det den dame her nemlig involvert I NRKs ny storsatsing, Boktober.
0: Oi, det var faktisk, det var litt hint.
3: Ja, det et litt hint. Vi kan høre litt mer hvis du I tvil.
4: Nei, du, hvis man vil grave mer I det og ikke har fulgt med oss, så får man høre på 1984. For den har vi også lest sammen med Liv Nelvik, ligger I appen NRK Radio.
3: Ja, ja,
0: altså, kan jeg få lov å si at jeg skjønner at 90% av de som allerede har svart har skrevet Pernille Sørensen?
3: Ja. Det et kjempebra svar det.
0: Ja.
3: Men det riktig? Det finner du ut litt senere når vi skal avsløre vinneren I Gjett søvngjengeren om 5 minutter.
0: Ja, vi skal høre på to sanger.
3: Ja.
0: Emilie Hollow og Lenny Kravitz, og så skal vi finne hvem som vinner denne runden her da.
3: Fantastisk. Jeg må jo bare si takk til Trøttveif som elsker denne spalten.
0: Ja.
3: Det så deilig å høre på andre trøtte mennesker.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio. Hva som helst kan skje med hvem som helst. På en helt vanlig dag, for dette landsmøte på NRK P1.

0: Det var en Lenny Kravitz.
1: Ja, det var en Lenny det.
2: Eller faren til Catwoman, som noen av kanskje vil kjenne han som.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Han har jo barn som har klart å slå seg opp og frem. Ja.
2: Voldsomt.
1: Mm.
2: Zoe.
1: Zoe Kravitz, ja. Ja, ja, ja. Skal vi...
0: Vi skal det, vi skal det, vi skal det.
3: Hjertet. Søvngjengeren.
0: Gjett søvngjengeren.
2: Ja da, hvis du nettopp våkner på sofaen, så spiller vi Gjett søvngjengeren på NRK P1 i dag.
1: Gro Elisabeth sendte akkurat melding. Hun sier dette var Pernille Sørensen, men konkurransen er vel over. Klarte å rote meg over på en annen kanal.
2: Hva
1: kan du gjøre sånt, Gro Elisabeth?
2: Jo, gjør det. Gjør som du vil, men det var ikke Pernille Sørensen.
1: Nei, det var ikke det, til tross for at innboksen vår er stappet av det svaret.
2: Det er helt riktig. Mm. Veldig mange som har foreslått Pernille Sørensen, og vi har nok en god stemme her i dag, for det er mange andre som har stemme som ligner, viser det seg. Det er noen som har foreslått Siri Wiberg som søvngjengeren, som er meteorolog, statsmeteorolog. Ja.
1: Mm.
2: Det er jo feil, Målfred. Men da skal få høre en siste gang av hvem er det som er så trøtt?
4: Vi kan slå det fast at dere begge to er litt opptatt av fakta og googling og quizzing begge to.
1: Jeg hadde nesten satt penger på at det der var Pernille Sørensen.
2: Du er kommet til å svare Pernille Sørensen selv da nå. Det er veldig, veldig likt.
1: Veldig.
2: Så ikke følg deg nerver hvis du har svart Pernille Sørensen.
1: Nei, vær så snill. Nei, nei, nei.
2: Det er jo veldig mange som har svart Sigrid Bonde Tusvik. Mm. Og så var det jo et hint her om at dette hadde noe med Boktober å gjøre, og der er jo Sigrid Bonde Tusvik en av de du kan lese sammen med i oktober, ja. Hvor NRK har et mål om at alle skal prøve å lese ei bok. Det er flere som har foreslått Liven Elvik, som har vært gjest i NRKs podcast Leseklubben før.
1: Ja.
2: Veldig mange gode svar. Og det er jo en ganske lik stemme, det er jo.
1: Ja, det er jo det.
2: Men riktig svar, som veldig mange har klart, det er Christine Lossius Torin.
1: Ja!
2: Og det klarte Guri Bjørbark, som har sendt inn adresse og det hele, så det kommer premie. Veskebærer

0: Guri som svarte Kristin Lossius Torin, som er altså programleder i Leseklubben.
1: Ja, ja, ja, en av dine favoritt, ikke?
0: Jo, jo, jo, jo. Altså en av mine favorittpodcaster selvfølgelig, og ja. En stor NRK-suksess som du bør følge veldig med på nå i det som da heter Boktober, som du kan lese mer om på NRK.no.
1: Mm, mm. Gratulerer så mye, Guri. Premie kommer til Borkenes.
0: Vi får se da, vi får sendt den.

Line Dybedal, var det nå? Jeg holdt hjemme igjen, så det helg. Slepp å tenke på denne diksjonen, men det var Line Dybedal, altså. Morgongud heter låta.

0: velkommen til godt nytt ord, og du fikk jo et godt nytt ord fra Elinor der. Dine Lybdal. Diksjon er ikke så nøye her i landsmøtet, heldigvis.
1: Nei, men beklager til artisten.
0: Og snart er det helg. Ja. Velkommen til godt nytt ord, programfora, der vi tar for oss gode, nye
1: ord.
0: I dag skal vi inn i meteorologiens fantastiske verden, for er det noe som vi mennesker er opptatt av, så er det vær.
1: Jeg er jo yreavhengig.
0: Du er yreavhengig.
1: Ja, ja, ja.
0: Du er ikke den eneste i Norge som er det.
1: Jeg tror ikke det.
0: Jeg kjenner folk som, jeg kjenner jo mye sånn avlogget folk,
1: ja.
0: Og jeg kjenner en, han bruker en nettside.
1: Åh, oh, ja, er det yr?
0: Det er yr.
1: Ja, ja, ja, nettopp.
0: Greit, det er greit med avlogget tilværelse,
1: ja.
0: Men jeg må ha yr.
1: Ja, ja, ikke sant.
0: Vi har sikkert tusenvis av ord for å beskrive forskjellige typer vær, og det blir stadig nye typer vær. Jeg har jo selv funnet opp uttrykket blueprints-vær.
1: Jaha.
0: Det er hvis det er såkalt innevær, som noen kaller det, altså at du må krype opp på loftstua og spille det helt utrolige spillet blueprints på PlayStation.
1: Oi, oi, sånn, jeg skjønner, jeg skjønner.
0: Da er det blueprints-vær.
1: Ja, ja,
0: så har man utevær, man har ryddevær, sette potetevær, ikke sant? I dag må vi sette poteter, det er så akkurat det været du skal ha. Du har ruskevær, fiskevær, godvær, brøytevær, broddevær. Ai, det er broddevær. Mm. Solbrentvær, faktor 50-vær, og så har vi en annen kategori. Vi har forskjellige typer nedbørsbeskrivelser. Vi har hagelvær, vi har slapsvær, regnvær, yr, og ikke minst fokk.
1: Ja, ja.
0: Du bør helst ikke gå ut hvis det er folk.
1: Nei, hvis det er folk, da skal du... Ja, ja, ja.
0: Pass deg for folk, da, pleide de å rope etter meg når jeg var ung.
1: De gjorde det, ja.
0: Pass deg for folk! Dagens nye ord er... Det er relativt nytt for meg.
1: Ok.
0: Men ikke sant, språk har vi hatt i tusenvis av år, og noen ord kan jo være ganske nye, selv om det er tusen år gamle, vil jeg si. Ganske nytt. Og dette ordet her er fra 1999.
1: Oh, ja.
0: Da ble det gjort populært av Hellbillies, og jeg har tydeligvis ikke hørt godt nok på Hellbillies sin katalog, for nylig oppdaget den her helt utrolig sangen som handler om et begrep som heter fatølvær.
1: Ja vel, ok, fatøl.
0: Ja, og nå har vi hatt mye regnvær, Elin.
1: Ja, fryktelig mye.
0: Og da er det, hvis det plutselig blir opphold nå, hvis det plutselig blir en fin solskinnsdag, da har vi fatølvær.
1: Ja,
0: det har vært dårlig vær, og så plutselig så blir det så bra at man tenker sånn, nå må vi sette oss på en uterestaurant, eller sette oss ut på terrassen, sette oss i solveggen på hytta, og ta oss en fatøl.
1: Ja, ok.
0: Så en fatøl hver dag, det har jeg forstått, det er i hvert fall en dag hvor det er varmere enn i går, og mer sol enn i går.
1: Ok,
0: så Elin, kanskje du og din samboer skal hive deg rundt og ta en fatøl.
1: Det hørtes jo veldig trivelig ut.
0: Neste gang det blir fatøl vær.
1: Ja, men du kan ikke være med for 17. mai, du.
0: Det blir ikke for 17. for meg. Min frigjøringsdag.
1: Ja.

0: Det var helt billig sted med låta Fatøl vær, og Petter skriver, det det de søng? Jeg har sikkert hørt den her pluss 100 ganger og tenkt at det et sånn hallinguttrykk a la Krasafaren.
1: Ja.
0: Men det var fatøl.
1: Fatølvær, Sven, du glemte Henningsvær og Svolvær, god helg. Takk anonym.
0: Takk for så mye for at du oppklarte fatølvær. Jeg har heller ikke vært klar over dette, skriver Karin.
1: Nei, så herlig.
0: Skulle det være et stedsnavn a la Abelvær, noe i den døren?
1: Ja,
0: så det,
1: ja, ja,
0: nå er folkeopplysning på sin aller, aller beste.
2: Og vi er gode på folkeopplysning, dere. Okay?
0: Ja, da, Håvard.
1: Ja, dere er jo det.
2: Ja.
1: For det slo jeg til, det var gøy.
0: Ja,
1: det
0: var gøy.
2: Dere, jeg elsker jo klubbmiljø, klubbstemning, og nå har jeg jo skjønt at vi er i gang, har holdt på en stund med spørsmålsklubben.
0: Ja, ja.
2: Ja, det er jo fantastisk, dere. Jeg liker at jeg får komme inn og bare legge min arm rundt her også.
1: Da. Ja, så bra, så bra. Det var da voldsomt for en glede.
2: Ikke sikkert jeg har skjønt meg på alt hvordan det fungerer her, men jeg har fått inn et spørsmål på replikktelefonen, som er jo det man bruker her, ifra godeste Pål i Nord, hør her.
3: Det er noen Pål som ringer fra Indre Billefjord. Jeg har et spørsmål til spørsmålsklubben. Det er huset jeg kjøpte meg i Billefjord i vinter. Det har sånn stakittgjerde, eller har hatt stakittgjerde rundt. Og det var jæklig dårlig forfatning, så det har demontert. Og holder på å kjøre det på gjenvendingsstasjonen. Det ble faktisk 120. Jeg delte opp i 120 seksjoner mellom 1,5 og 2 meter, så det er noen meter gjerde. Men greia er at jeg må jo sette opp noe nytt her. Og det jeg trenger gjerde til, det er å holde sauene ute. Så jeg skal lage meg en konstruksjon av trøkkimpregnert og sauenetting, sauegjerde, sånn at jeg slipper å få sauene inn her. Og så ser jeg jo her på nett at det er jo all verdens forskjellige høyde på det her sauegjerdene. Det er altså alltid fra 60 centimeter opp til 1,10-1,20. Så lurer jeg på, det må jo være noen sauevante folk som vet hvor høyt gjerdet trenger. Hvor høyt kan en sau hoppe? Det er sauene i Indre Billefjord, de er helt vanlig hvite og har krøller. Det er ingenting spesielt med det. Så det lurer jeg på.
2: Hvor høyt kan en sau hoppe, dere? Elin, nå prøver du å undersøke her. Hvor høyt?
0: Nei.
2: Ok, Sven, har du noen tanker om en sau og hopping?
1: Ja, altså, jeg kan jo bruke GGI her da.
2: Ja.
1: God gammeldags intelligens.
2: Sant.
1: For jeg hadde jo en fantastisk sauebonde-nabo. Der jeg vokste opp på Skjepstad i Mandal.
0: Oi.
1: Så vi var jo ofte på sommeren, så sto vi og så. Men det var da mye lam. Men vi sto da i hvert fall og så på de dyrene. Og de
0: De spredt noe litt rundt da.
1: Hvor høy var jeg på den tiden der da? Kanskje jeg var i 40, og de var lavere enn meg. Så jeg tror ikke de hopper. Jeg tror ikke du skal så fryktelig høyt.
2: Nei, altså
1: jeg tror ikke de hopper høyt.
2: Jeg har undersøkt litt.
0: Ok.
2: 90-120 centimeter er jo det vanlige. Som jeg vil tro.
0: Gjerdehøyde, eller at de hopper.
2: De kan hoppe faktisk opp mot 120. Men jeg har funnet ut at en sauerase, tykkhornsau, som er i Nord-Amerika, største sauerasen, tror jeg, som da kan hoppe opp til over 2 meter.
0: Men ikke i Indre Billefjord?
2: Nei, de var vel helt vanlige sauer her.
1: Hvis ikke han er importert, ja. Det må jeg si på i hvert fall, det husker jeg at min gamle nabo, han sleit med at de stakk av, men det var for at de gikk gjennom maskene i nettingen.
2: Ja.
1: Så kjøp
0: finmasker.
1: Ja, eller i hvert fall sjekk dette med maske, så ikke du kjøper for store masker, så de smetter gjennom.
2: Ja, og gå for 2,5 meter, tenker jeg, bare så i fall det skulle være noe tykkhorn sau.
1: 2,5 meter!
0: Har vi flere spørsmål?
2: Det har vi, og jeg er litt usikker på hvordan vi egentlig håndterer det her, men hør nå.
4: Ja, god dag, det er Sunne som ringer her.
1: Oi,
4: jeg hørte det var mulig å få premie. Jeg synes dere i landsmøtet kan vurdere om det er lov å få premie når du jobber i programmet. Jeg skal ikke legge noen føringer. Jeg synes det høres drøyt ut, men jeg må ta en runde på det. Vi snakkes! Adjø!
2: Jeg tror vi tar en kort runde.
0: Ja, altså, du kan jo bare be hva du vil ha.
1: Hettegenser, eller? Nei, det blir kanskje for mye. Plaster på såret, for eksempel.
0: Ja, selvfølgelig skal du få ingen problem.
2: Vi sender også plaster. Er det greit, da?
1: Det er greit for meg, men jeg tenker jo at vi bør heller ha som en regel at oss i programmet ikke kan ringe inn.
2: Ja,
0: det har du også helt rett.
1: Jeg synes det bør være forbeholdt de som
0: hører på. Det foreslår at vi bare banker med en gang.
1: Så har jeg begynt å ringe inn hver dag.
2: Det er slutt med det.
1: Ok.
2: Men Jan Olav, han slutter ikke med sine vitser.
5: Hei, Jan Olav her. Jeg vet ikke hva en trønder sier når han finner en 500 kroner i seddel på gata. Chopin.
2: Chopin.
0: Hæ?
1: Chopin!
0: Chopin! Oi, ja, ja, ja. Har du lyst til å dele noe med denne fascinerende, spennende klubben?
1: Mm-hmm.
0: Så når du oss som dette.
6: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: BTS var det med Dynamite, og du hører på landsmøte i NRK P1. Det har vært mye lovens lange arm og litt sånne ting i dag. Jeg tenkte jeg skulle ta med et lite varsku også på tampen av dette møtet.
1: Lite varsku her?
0: Ja, det er jo et visst fokus på det her som man på utenlands kaller for work-life balance rundt omkring på norske arbeidsplasser, håper jeg.
1: Work-life balance.
0: Ja, selv Kjell Claude, han sa jo opp jobben da han var med i et forsøk på å drive en sånn radiostasjon, fordi han syntes det, det var for mye press på jobb, han fikk ikke ha nok fritid. Det er jo det det handler om, ja da. Selv Kjell reagerer på dette. La meg komme et eksempel av typen skrekk på hva som kan skje hvis du ikke får til å stresse ned. En 40 år gammel japansk mann glemte plutselig alt på grunn av stress i forbindelse med jobb. I kasuspresentasjonen av denne mannen, som man kan lese hos National Library of Medicine, som foreløpig i hvert fall eksisterer fortsatt i USA, der liker jeg å lese litt rundt, for der står det veldig mye interessant. Men der står det da følgende. En 40 år gammel mann med fullstendig hukommelsestap oppsøkte den psykiatriske avdelingen ved Hokkaido Universitetssykehus med familien sin. Han hadde mistet sin selvbiografiske og episodiske hukommelse 2 uker tidligere, og var veldig forvirret. Den dagen hukommelsestapet startet, så kunne han plutselig ikke engang huske sitt eget navn. Heldigvis så fant vennen hans, han vandrende rundt på gata, og tok han med hjem til familien. Selv om han kunne gjenkjenne sitt eget navn etter å ha blitt lært det på nytt av sin venn, så kunne han ikke huske det selv. Han hadde altså glemt hele sin egen livshistorie, alt om seg selv, og han ble diagnostisert med generalisert dissosiativ hukommelsestap, i parentes, amnesi. En sjelden og alvorlig form for dissosiativ lidelse, som i motsetning til lokalisert amnesi, som kun gjelder bestemte tidsrom eller trauma, altså hvis du for eksempel er i en bilkrasj, så kanskje du glemmer akkurat liksom før og etter.
1: Eller når mennesker står sitt i vannserien, for eksempel.
0: Ja, det går også an å bare få litt trømme rundt det. Da er det jo kun det. Du vet jo både hvem du er og hvem alle rundt deg, og alt det som har skjedd i livet ditt.
1: Du bare fortrenger akkurat det,
0: ja. Ja, men det her, denne 40-åringen her, ble sent utsatt for, da sletter rett og slett denne tilstanden bevisst tilgang til hvem man er, hvem man kjenner, og hva man har gjort. Det var litt mer en tidsklemme for denne 40-åringen da. Det var ikke bare det å hente unger i barnehagen, lage middag og få de eldste på korpsøvelse det handlet om. Han ble rammet av ekstrem stress fordi han gikk kunk. Han drev sin egen bokhandel, gikk kunk og strevde veldig med å finne seg en ny jobb etterpå. Og alle skjønner jo at det må ha vært helt forferdelig for han, og selv om det er en sånn ekstrem versjon av jobbstress, så sier det jo også noe om hvor utrolig mye som henger ihop i kroppene våre. I Japan så ble det faktisk det aller første eksempelet av denne ekstrem versjonen av hukommelsestap registrert, hold deg fast, allerede tilbake i 1950.
1: 1950, ja.
0: Ja. Arbeidsidentitet og ære henger sterkt ihop i Japan, det har vi jo hørt om mange ganger. En person sin sosiale status, verdighet og identitet er ekstremt tett knyttet til yrket deres og evnen til å forsørge seg selv. Så å gå konkurs eller bli arbeidsledig oppleves ofte ikke bare som et økonomisk nederlag, men som en dyp skam og et sosialt tabu. Og det jeg kjenner venner som har venner som har mest av jobb, det er sørent av meg ikke enkelt, altså. I denne forbindelsen så leste jeg også at, og det er et konsept som heter gaman, eller gaman, litt usikker på uttale. Det handler om å bære smerte, motgang og stress i stillhet, uten å klage. Selvfølgelig heller ikke bra, for du bare bygger opp og bygger opp. Så i stedet for å søke hjelp tidlig eller uttrykt fortvilelse og for andre, så hoper den psykologiske stressen seg opp innvendig, og denne 40-åringen endte da med denne voldsomme, alvorlige amnesien. Det ble da 40-åringen sin hjerne sin nødbrems.
1: Ja.
0: Det rett og slett trengte å skjerme for uutholdelig virkelighet. Og selv om det kanskje ikke er helt de samme normene her, så synes jeg likevel det er litt sånn læring å snakke om det her. Og så, det ble lykkelig slutt, skjønner du, på det hele.
1: Endelig.
0: Han, 40-åringen da, han ble 46 år. Så kom minnen hans tilbake naturlig. Han hadde fått seg en ny og stabil jobb.
1: Da kom han på alt.
0: Plutselig så var det alt tilbake.
1: Tenk hvis han kom på at han hadde gjort underslag nå
0: derfor. Ja, på seg selv. Ja, ja. Nei, vet du hva? Ta noe vare på dere selv. Det er vel egentlig det som er det lille, hva man skal si, silver line.

0: og Kinn SM sin Bli. Straks klar for dagens her i kanalen.
1: Endelig.
0: Mathias er på plass i studio. For hjem til det, så blir det Deep Blue Something, og den herlige her da. Kinn igjen.
1: Og nå er det helg.
0: For oss hvertfall.

0: Bruce Springsteen med The E Street Band der. Låta som heter Cover Me. Og så lærer man nytt om den låta der. Eller kanskje det visste da. Men dette her en låt Bruce Springsteen egentlig skulle gi til Donna Summer. Men så landet bandet på at nei, den her blir en kjempehit for oss, og så vi beholder den selv. Og så tok de den da med på denne plata som heter Born in the USA, som kom på midten 80-tallet et sted, og de fikk jo rett. Det ble en hit for Bruce Springsteen. Du fikk Cover Me her I dagens, hvor vi starter med renta, for det ble en dyr formiddag I dag. Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Nå den vel oppe I 4,5 for oss med boliglån. Betyr jo det strammere økonomi fremover da? Sentralbanksjef Ida Wollenbakke sier at rentehevingen skal motvirke prisveksten I Norge.
1: Norges Bank har fått I oppdrag å sørge for at prisveksten over tid nær 2 prosent. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig I jobb og til en stabil økonomisk utvikling. Prisveksten har ligget over målet I flere år. Ved å sette opp renten bidrar vi til å dempe prisveksten. Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en tid fremover. Og komiteen forberedt på å sette renten videre opp dersom det blir nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
0: Ja, det sa sentralbanksjefen, og med oss nå du økonomikommentator I E24, Sindre Heierdal. Og Sindre, jeg trodde liksom Norge hadde fått litt mer kontroll over prisveksten og de tingene der, ja. Hvorfor kommer denne rentehevingen nå?
2: Ja, grunnen til at dette var en rentegrøsser og at en del trodde det skulle bli uendret, var jo at prisveksten har vært lavere I 3 måneder enn Norges Bank ventet. Men den fremdeles alt for høy for flertallet av rentesetterne. Det siste tallet vi har tre blank på såkalt kjerneinflasjon, altså uten strøm og avgifter, og det altså godt over målet som ligger på 2%, og det derfor de da har mistet tålmodigheten og klinker til med nok et rentehopp.
0: Og med det får mange av oss dyrere lån I tiden som kommer. Bussjåfør Gunn-Kristin Fjellheim fra Seljord I Telemark må allerede betale 40% av det hun tjener på boliglånet.
3: Det blir trangere og trangere. Det gjør det. Og tenker litt over hva han bruker. Ordentlig tenker over hva han bruker penger på. Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting. Så synes det tar veldig lang tid.
0: Ja, det virker som Gunn-Kristin begynner å kjenne på det, Sindre. Hvor stor betydning har renta egentlig for privatøkonomien I norske hjem?
2: Veldig stor for flertall av oss, så dette den suverent største månedlige utgiftsposten, og bare den renteøkningen I dag, når den tidsforsinket skyller inn I mobilbanken, så kan det for en familie med 4 mil I lån bety omtrent 10.000 I økte kostnader, så dette biter altså.
0: Det biter, men vi har jo blitt vant til at det en slags runddans her, da, mellom at renta går opp, og så kommer det et lønnsoppgjør som skal følge det, og så blir man usikker på om hva det egentlig har å si, altså vil renteøkningen egentlig bare gjøre at det kommer nye krav om lønnsøkning, og så spiralen bare I gang videre?
2: Det kan selvfølgelig bli en viss spiral på det, men det ser ut som for eksempel lønnsøkningene I år blir litt slappere enn de var I fjor. Ja. Fortsatt så vil de fleste I snitt få litt mer I lønn enn prisen øker, men ja, jeg tror altså arbeidstakerne har vært relativt moderate, vil jeg påstå da.
0: Ja. I dag kom det uansett veldig heftige politiske reaksjoner. Rødt kaller rentehevingen en bombe I folks økonomi. Venstre mener det blir vanskeligere for unge boligkjøpere, mens FRP sier folket rett og slett ført bak lyset. Heller ikke økonomene enige om hva som rett å gjøre her. Hvorfor det så stor uenighet nå?
2: Det klart at det mye mer upopulært å heve renten enn motsatt, fordi de fleste av oss har lån. Og så går jo dette inn også I at Arbeiderpartiet på trikken indikerte at det skulle bli rentekutt hvis de vant valget, og så blir det altså 2 rentehevinger minst da, I år. Og så det ganske spikende staur blant økonomene og som du nevnte, faktisk blant rentesetterne også, ja. Så vet vi at en eller to av dem ville ha uendret rente I dag.
0: Så Norges Bank var faktisk ikke enstemmig heller rundt dette. Vi skal høre fra folk på gata I Trondheim, hvor reporter Arne Christian Gansmo møtte mennesker med bekymring for hvordan privatøkonomien vil bli fremover.
4: Nei, jeg tenker jo det veldig trist for veldig mange som ikke har det så greit I Norge nå. Småbarnsfamilier og alt det her, det jo tungt nok som det Og da med drivstoffprisene I tillegg, så hjelper det jo ikke.
5: Det jo noe vi ble lovt imot da, for noen et år siden. Så det jo selvfølgelig veldig skuffende at det det som skjer nå. Det går jo utover oss alle sammen på et type vis. Og det jo kjempeskip når verden så dyr fra før.
0: Det var noen tanker fra gata der, Sindre. Og mer skal det jo bli til slutt. Hvor høy rente tåler vi?
2: Nei, det et godt spørsmål. Det jo mange som tåler det, som har fortsatt, altså prisene vokser ikke fullt så raskt som lønningene, men det jo et mindretall som sliter ordentlig med dette her. Og det norske folk jo på verdenstoppen I privat gjeld. Det betyr at for en god del, og mange unge som har tatt opp mye lån, så dette ordentlig hardt.
0: Du kan lese mer om dagens beslutning fra Norges Bank og reaksjonene på rentehevingen inne på NRK.no eller ved å følge NRKs nyhetssending gjennom ettermiddagen og kvelden. Du skriver om dette I E24 hvor du økonomikommentator Sindre Heierdal. Tusen takk for at du nok en gang svingte innom dagens. Vi spiller musikk på P1 nå fra Gunn Kvåle. Her sommeren før deg.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Ja, det passet fint å reklamere for gjengen I bakrommet nå, for nå skal vi inn I fotballmodus her I dagens og snakke om kveldens oppgjør mellom Norge og Danmark. Heng med! Starte med musikk først fra Angelo Reira på P1.

0: Angelo Reira med Sånn som meg. Når klokken har blitt 18 minutter over ett. Dette dagen, så nå skal vi snakke fotball, altså. Ikke det greit, da? Vi var jo mange som gikk inn I en slags fatig etter Norges VM-exit I sommer. Hva skulle vi fylle livene våre med nå? Vel, fremover slipper vi å lete etter noe annet, for Ødegaard, Haaland, Nyland og resten av landslaget tilbake. I kveld spilles første kamp I nasjonsligaen, som
1: Det alle nasjonene I Europa delt inn på fire nivåer. For første gang så Norge på aller øverste nivå. Det gjør at vi skal spille mot Danmark, som var veldig gode sist. Vi skal spille mot Portugal. Ronaldo kommer til Ullevål på søndag, og det I seg selv en attraksjon. Og så går de to beste lagene fra hver pulje videre til et sluttspill. Men der det litt sånn, altså selv fotballinteressert, jeg vet ikke hvem som vant denne nasjonsligaen sist. Men så får man også en sånn ekstra sjanse, og det den vi snakker mye om, til å kunne kvalifisere oss til EM, hvis vi ikke klarer det på vanlig vis neste gang.
0: Ja, der fikk du konseptet bak nasjonsligaen forklart fra Jan Petter Saltvedt. Norge altså I gruppe med Portugal, Wales og Danmark, som vi altså møter I kveld. I går møtte landslagssjef Ståle Solbakken pressen.
2: Jeg kan godt ta på meg det at vi ørsmå favoritter.
3: Det jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid, enda flere kvaliker, enda flere mesterskap.
0: Ja, vi hørte også kaptein Martin Ødegaard der som snakker om å opprettholde nivået og flytsona vi var I under fotball-VM I sommer, og mange dansker heiet jo faktisk på oss da, for de deltok ikke selv, og en av danskene som heiv seg med på roingen var Malik Lennart, som bor I Norge.
4: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmennene søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye. Så kæmpefest I Norge og Oslo, og det var faktisk en fantastisk sommer. Selv om vi var mange danskere, der var ked av ikke selv å være med til VM, så synes jeg, at Norge leverede en fantastisk prestasjon, både fodboldmessigt, men også fansmessigt.
0: Ja, Marike var med å ro, men I kveld det hjemlandet som viktigst.
4: Men jeg nødt til å holde med Danmark, altså alltid Danmark, men hvis ikke Danmark, så det Norge.
0: Norge-Danmark I kveld, jeg gleder meg, men dette kan bli tøft. Her Danmarks trener, Brian Riemer.
5: Vi går på banen I morgen og bløder for noget, tror jeg. Jeg håper og tror på, at vi alle sammen kommer til å oppleve et brag og et nordisk drama.
0: Ja, Danmarks trener vil blø for drakta og håper på et nordisk drama. Det kan det jo fort bli, for dette et oppgjør vi vanligvis har strevet med. Ytterst sjelden har det gått Norges vei, men I 1998, da vant vi. Og med meg straks har jeg to av spillerne som var med å slå Danmark 2-0 I jubelåret 1998. Det skjer etter at vi har spilt skikkelig stadionmusikk på NRK P1. Dette jo en låt som jomer på mange fotballtribuner. Vi spiller AC/DC med Thunderstruck.

0: ACDC's, altså, kongen av rockedriver. Thunderstruck på NRK P1 fra The Razor's Edge. Den hadde jeg på kassett som liten gutt. Vi er jo litt sånn i fotballland her i dagens akkurat nå, for i kveld spiller Norge mot Danmark på Ullevål stadion, og gjennom historien har jo faktisk Norge hatt for vane å slite mot danskene, men ikke alltid. Våren 1998 slo vi de på bortebane.
1: Oh ja, den er der scoring fra nummer 8, Øyvind Leonhardsen, der til daglig spiller i Liverpool, hans 13. landskampsmål.
0: Litt dårlig lyd her fra dansk TV, men gode minne for de som husker det. Norge sjokkerte altså nesten 40 000 danske publikummere da vi endte med å vinne 2-0 over Danmark i Parken i København, og vi hørte lyd der fra da Øyvind Leonhardsen skåret det første norske målet i det 25. minutt. Og jaggu, har jeg ikke med meg deg nå. Hei, Øyvind!
2: Hei så!
0: Får jeg lov å kalle deg Leo, eller?
2: Det går fint.
0: Stas. Det var keeperlegenden Petter Schmeichel som voktet Danmarks mål. Leo, husker du hvordan det var å score mot ham?
2: Ja, altså, det gjør jeg jo, for det var jo stort for meg å score mot ham. Han spilte jo på United på den tiden. Jeg scoret jo aldri mot United, men jeg klarte å score på han mot Danmark. Så det var stort, og nå kan jeg ha... Det er stolt av, tenker jeg.
0: Og den satt altså bak Schmeichel foran 40 000 dansker. Tor André Flo skåret av andre, det ble 2-0-seier. Og Norge holdt jo da også nullen, det bidro du til, Dan Eggen. Hei, Dan!
3: Hei!
0: Altså, veldig fint å ha to av spillerne som var med sånn Danmark 98 her med meg nå. Du sto i forsvar, det var jo litt av et brødrepar på topp i Danmark på den

0: tiden Mikael og Brian Laudrup var superstjerner. Hvordan var styrkeforholdet mellom det danske og det norske landslaget den gang?
1: Nei, det klart at Danmark var høyere rangert og foran oss og på de aller fleste parametre, og landslaget var jo inne I en sånn periode hvor de hadde vunnet EM for et par år siden, eller 5-6 år siden, mm. og de hadde tradisjon for flere VM-sluttspill hvor de var gode, sånn at da var de litt oppesen og dansk fotball teknisk og fin, mens vi kom litt underfra og, hva skal man si, ble sett litt ned på, tror jeg, I ja. Fotballsammenheng den gangen.
0: Ja, var vi fjellaper for danskene? Du spilte jo Danmark. Hvordan så de på oss?
1: Nei, da, det helt riktig. Jeg har hørt fjellape mange ganger, og ikke minst når jeg var der, og at det ble et uttrykk som ikke minst også ble brukt I fotball.
0: Og så kommer vi, vet du, Leo, og du setter den mot Schmeichel I parken. Altså, følelsen da, 40 000 sure dansker som ser på deg og tenker, nei, nei, nei.
2: Nei, men det jo stort, men det jo litt morsomt, for det jo, hvis du ser på hvordan målet kom, så var det noe veldig typisk delefotball, der vi Frode Grodås slo en langen, og så var en stuss inn I 16 meteren, og så kom jeg skort. Og det andre målet var jo Tore André som skal på dødball. Ja. Så det kan jo hende at danskene ikke likt sånn type fotball, da. Ja. og var ikke klar for det.
0: Det var ikke samba-fotball som tok dem den gangen?
2: Neida, men det var våres måte å spille på. Mm. Vi hadde jo gode spillere som spilte på I store liga den gangen, og vi gjorde det jo bra I VM, men det jeg ser noe som jeg egentlig ikke har fått med meg, for det har vært snakk om den Brasil-kampen for 100 år siden alltid, mm. men Danmark kom jo faktisk til kvartfinalen det året, men det har jeg ikke hørt om.
0: Så Danmark var bedre enn oss I 1998, selv om vi jo var I flyten, vi og det kom et VM den sommeren, vi tok Brasil. Dere gutta var jo med på det som var gullalderen for norsk fotball, I hvert fall frem til nå. Hvordan var det da?
1: Nei, det var veldig stort og flott å få være med på. Og så aner man jo at vi jo inne på noe lignende og enda mer akkurat nå, så det gøy å følge med også.
0: Det veldig gøy å følge ja. Med. Leo, hvordan har det vært å se på for eksempel hva Norge har fått til I sommer?
2: Nei, men det har vært fantastisk. Du vet jo, jeg var jo I bobla når vi var med I forrige VM, så jeg sier nå at det å få være ute av bobla for å oppleve VM fra Norge har jo egentlig vært større enn å være med. For den, ja, den entusiasmen og den, hvor samlende det har vært, og hvor, ja, det har vært fantastisk da, at vi har klart å utvikle oss og få fram et sånt lag som kan hevde seg blant de beste. Det jo artig å få å se på.
0: Og nå styrkeforholdet litt snudd mot Danmark. Det I hvert fall vi som har de største stjernene denne gangen, og Ståle Solbakken som var med dere på banen I 1998 har blitt landslagssjef. Dan, tror du på seier mot Danmark I kveld?
1: Jeg tror absolutt på seier, og så ikke noe vi skal ta for gitt, fordi at nå, sånn som du sier, det mange piler som peker mot oss. Vi har flott lag, vi har flotte spillere, et gjeng som liksom ganske klare på hva det som gjelder I kamp, og en tydelighet. Og så ikke marginene så store, og de ikke så langt etter Danmark, og de har flott lag og spillere de også, sånn at det ikke, hva skal man si, vi kan ikke satse hus og bil og alt, men vi har veldig flotte sjanser.
0: altså, jeg har lyst til å fortelle 14-åringen Mathias at her står jeg og snakker med Leo og Dan Eggen I 2026. Veldig fint å ha dere med begge to I kveld. Vises kampen på TV2 Avspark 2045, men du kan også høre den på radiokanalen NRK Sport. Even Leonardsen og Dan Eggen, tusen takk for at du var med.
3: Takk skal du ha.
4: Dette Dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: P1.
1: Du hørte det kanskje I kortnyhetene klokken 13 på kanalen, men jeg kan gjenta det. Forslagene til de nye bydelene I Oslo klare. Fra 1. januar 2028 får Oslo 8 bydeler. Færre enn nå, og byrådet mener de skal hete Vestre Aker, Gamle Oslo, Frysja, Håvin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Endre innstilling på navn kom I dag og skal behandles I bystyret med frist 1. november. I dag har Oslo 15 bydeler, og I dag har også Oslo 15 grader. Og med det går vi til dagens værmelding. Her varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor det lite vind og for det meste skyet og spredte regnbyger. Senere sluddbyger. Det et par plussgrader I Longyearbyen. I kveld minusgrader. I Nord-Norge det stort sett skyet og regn og regnbyger, men fra ettermiddag lettere vær I Nordland og Troms, men fortsatt det enkelte lette byger I nord. I kveld stort sett opphold og lett skyet I både Nordland og Troms, rundt 8 til opp I 12 til 13 grader. Og I Sør-Norge roer nordvestvinden I sørvest seg gradvis, og nedbøren trekker sakte østover, så dagen blir fin på Vestlandet, ut på ettermiddagen også I Trøndelag, men skyer og muligens tåke kan henge igjen store deler av dagen østafjells, særlig øst I Agder og sør på Østlandet. I kveld kommer en ny vindøkning I nordvest til stiv kuling på kysten og tilskyene. Det blir altså mellom 14 og 15 grader, men det kan faktisk bli opp mot 18 og 19 grader, de aller varmeste stedene. Sånn torsdagsværet I vårt langstrakte land. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no eller I Yr-appen. Så har det handlet mye om Norge og Danmark hittil I sendingen. Hva med litt svensk stoff? Det kommer etter musikk fra Ella Lockert.

0: Det litt sånn square dance stemning I studio nå Når Toby Keith dukket opp med kobberhatten sin Du fikk skurre seg once was Men jeg går på igjen når klokken straks 10:50 Dette dagens, og nå skal hele Norge begynne å lese bøker Det oppleves I hvert fall litt sånn om dagen, og vel en slags reaksjon da på disse begredelige PISA-resultatene, skjermdebatten og oppslag om at en av fire norske ungdomsgutter ikke klarer å lese Ole Brumm engang. Her må tydeligvis noe gjøres, og NRK med. I dag lanseres lesekonkurransen Boktober.
1: Vi har utfordret fem kjendiser.
2: Men livet for kort for en dårlig bok.
1: Til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Og vi kan diskutere hva laget skal hete.
4: Java Nation, mine Java Heads.
5: Linneas seriøse lesesirkel.
6: Hvem får med seg flest lesere?
1: Bli med på leseklubbens boktober. Velg din bok og bli med på et lag på nrk.no boktober.
0: Yeah, fem kjendiser, fem bøker, fem veier inn I litteraturen, og med meg nå sitter en av laglederne, Javad El-Bakali. Halla, Javad.
7: Halla.
0: Kjent fra NRKs humoretaten og en meget gøy Instagram-konto. Klarer du å legge bort Insta og ta fram en bok, da?
7: Du, jeg tror nok telefonen kommer jeg til å slite med å legge fram meg, men jeg har jo avtalt med... leseklubben at jeg ikke skal se en eneste serie eller film okay. I hele oktober. Hvorvidt jeg gjør det, det vet jeg ikke, men det er planen, jeg har også avtalt det med min samboer hjemme.
0: Hva betyr lesing for deg, Abba? Jeg vet jo at du har skrevet en bok selv.
7: Ja, lesing for meg, det er jo veldig hyggelig egentlig. Jeg ser på det som kosestund, men altså dessverre I senere år så har lesing blitt knyttet opp mot noe jeg gjør på ferie. Okay. Og ikke sånn I hverdagen ellers, som veldig dumt.
0: Men nå du tvunget inn I lesing gjennom bokklubben, eller du gjør det sikkert frivillig, det ikke det, men vi har dratt deg inn I prosjektet I hvert fall.
7: Jeg sa ja.
0: Ja. Hva slags bok skal du lese da?
7: Du, jeg skal lese Ole Brumm. Begynner på starten her, ja. Begynner bokstav for bokstav. Nei, du, jeg skal lese I morgen og I morgen og I morgen av Gabriel Zevin,
0: okay.
7: som begge I leseklubben har lest og anbefaler veldig Så jeg gleder meg.
0: I morgen og I morgen av Gabrielle Zevin der, ja. Som leseklubbens programledere, blant annet deg, takk Kristine Lose Storin, allerede har lest.
8: Ja, altså, jeg måtte tjuvstarte bittelitt grann, siden vi skal lese alle bøkene I boktober. Ja. Så akkurat den I morgen og I morgen og I morgen, ja. Som jo en nydelig sånn, coming of age oppvekstroman, ja. Lagt I 2000-tallet, så den anbefaler jeg jo folk å sjekke ut.
0: Det jo dere I leserklubben her I NRK som har dratt I gang boktober. Hvorfor har dere det?
8: Altså det jo sånn at vi nå I to år så har jo vårt store mål med podcasten vært å liksom få flest mulig til å lese, men nå I oktober nå blir det litt mer hårete mål. Nå skal vi prøve å få alle til å bare ta opp en bok, lese en bok I oktober.
0: Ja.
8: Og derfor så har vi da valgt ut fem veldig forskjellige folk og fem forskjellige bøker, sånn at alle kan finne noe de interessert I.
0: For I tillegg til deg, Javad, så finner vi Sigrid Bonde Tusvik, Linnea Myhre, Oskar Veselin, som har blitt en slags sånn bokinfluencer de siste ukene, det ikke måte på. Og så har vi Jens Kvernmo, som jo kjent for å være en sånn friluftsfyr. Han skal jo lese Pels I eget liv av Helge Ingstad. Så her snakker vi spennende, ja, Kristine.
8: Ja, altså, jeg anbefaler bare folk egentlig, hvis man blir litt nysgjerrig på det her, gå inn på nrk.no boktober, fordi der forteller alle de fem profilene om de forskjellige bøkene, og hvem som deres største konkurrent.
0: Ja, men når man med på sånne lag, altså, kan man vinne noe her?
8: Altså, man vinner jo selvfølgelig masse heder og ære, selvfølgelig, men... Det blir også sånn at den som klarer å engasjere flest lesere av disse fem profilene, får kringkastingssjefens boktobers hederspris.
7: Oh my god.
0: Hørte du det, Javad?
7: Jep, det har vært gøyere om det var noe mat, gratis mat eller noen pils eller sånt, men jeg tar kringkastingssjefens hederspris også, altså. Men sleng på en pose smash også, så er vi på god vei her.
0: Når leste du sist en hel bok, Javad?
7: Du, jeg leste sist en hel bok i juli.
0: Ja, du gjorde det, ja.
7: Ja.
0: Ja, ok, så det ikke
7: Men det var ikke en så tykk bok som den jeg skal lese nå. Nei. Den jeg leste I juli, det var en Edward Louise-bok,
0: ja.
7: Som heter Kollaps, og den leste jeg på ferie. Det det eneste gangene jeg leser hvis jeg handler orangina med euro. Da leser jeg bøker.
0: Okay,
7: Nå skal jeg få til det med den norske krona og solo.
0: Du har 10.000-vis av unge gutter som følger deg I sosiale medier. Det jo de myndighetene så opptatt av å nå her, Abad, og kanskje håper ja. At du kan klare, tror du, du kan bidra til å få unge gutter til å ta fram en bok du også fremmer?
7: Altså, jeg vil ikke tvinge dem, liksom. Jeg vil jo at de sånn, fordi det her kan fort bli en sånn der, hello fellow kids, put ja. Down the PlayStation controller and pick up a book. Vi må unngå det. Ja. Så jeg tror rett og slett at det skal være sånn, halla, jeg ser at du sitter og spiller og doomscroller. Kanskje ja. Du har lyst til å snu capsen bak frem, plukke opp en bok sammen med meg. Ja. Så jeg tenker at dette jo selvfølgelig frivillig. Det så viktig å påpeke at jeg har valgt en bok som veldig tilgjengelig
0: Ja.
7: På biblioteker og alt, så du må ikke kjøpe den heller. Og det også selvfølgelig lov med lydbok som blir tilgjengelig på NRK radioappen.
0: Ja. Ja, for vi må legge til det til slutt. Alle disse fem bøkene blir også tilgjengelig som lydbok I appen NRK
7: gratis.
0: Radio. Gratis!
7: Staten betaler, alle betaler.
0: Ja, det nydelig. Ja. Javad, din bok I morgen og I morgen av Gabriel Zevin. Man kan bli med på laget ditt, eller en av de andre kjendisene inne på NRK.no.
7: Bli med på min, ikke snakk om Javad.
0: Nei, greit.
7: Nå det jeg som der.
0: Ja, greit. Det blir Javad Nation, var det laget skulle hette?
7: Ja, eller Javad Heads. Det kommer kanskje Javad Heads t-skjorter etter hvert, hvem får se.
0: Kristine og Javad, vi rekker ikke mer hos meg nå. Lykke til med oktober.
7: Tusen takk.
9: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Dæren er så bra pop, vet du. Du fikk Sabrina Carpenters Juno her som ble siste låt I dagens I dag. Vi har jo varmet litt opp da til Norge-Danmark-kampen I kveld her I sendingen. Jeg snakket med et par tidligere fotballhelter fra sist Norge slo Danmark I fotball I 1998. Øyvind, Leonardsen og Dan Eggen var gjester for en halvtimes tid siden. Du kan jo spole tilbake på NRK Radio da, hvis du vil høre det og ikke fikk det med deg. En annen som var på banen da, og som også på sidelinjen I dag, jo Ståle Solbakken, som det også kom frem I dag at gjest I neste sesong av A-laget. Les mer om det inne på NRK.no. De ser på laget dagens sending Jon Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes og Thor Amund Hagen. Ansvar for dagens sending var Anniken Sande Krøvel. I studio stod jeg som heter Mathias Nylena, og jeg tilbake I morgen, da med besøk fra samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Gleder meg veldig til det. Håper du blir med og høre på da også. Nå har klokken blitt 14, og vi skal høre at Russland kan komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO I den pågående hybridkrigen, Aksel Segelke.
1: Ja, det mener den danske etterretningstjenesten som la frem sin trusselvurdering I dag. I den advarer danskene om mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. Prinsesse Astrids hund Vilma død. Hunden døde få dager etter prinsessen, bekrefter slottet på spørsmål fra NRK. Kongehusreporter Vilde Hellesen sier omplasseringshunden Vilma var prinsesse Astrids faste følgesvenn I en årrekke.
2: Vilma var en liten chihuahua-mix som prinsesse Astrid tok til seg fra et omplasseringssenter for noen år siden, og har etter det vært med prinsesse Astrid på utallige oppdrag for kongehuset, var stadig å se på fanget til prinsessen når hun var ute og representerte kongehuset, så den lille hunden blitt et kjent og kjært lite ansikt for mange nordmenn.
1: Tolletaten gjorde et rekordbeslag på hele 100 kilo amfetamin I en trailer I november I fjor. Funnet ble ikke offentlig kjent før I dag. Det sjeldent det blir gjort så store beslag av amfetamin, og størrelsen på partiet tilsier at det profesjonelle aktører med store økonomiske muskler som står bak, ifølge tolletaten. Beslaget, som ble gjort I en polskregistrert lastebil, utgjorde 70% av det totale amfetaminbeslaget I Norge I løpet av hele fjoråret. En norsk mann ble nylig pågrepet I Thailand, mistenkt for å være I besittelse av overgrepsmateriale av barn. Det var thailandsk politi som opplyste om pågrepelsen, skriver VG. I kveld møter Norge Danmark til landskamp på Ullevål når Nasjonsligaen blir sparket I gang. Mange danske fotballfans har inntatt hovedstaden med danskebåten I dag. Rundt 750 dansker kommer båten, det forteller Kevin Helsinghoff, som salgs- og markedsdirektør I Go Nordic Cruise Line.
3: Det jo helt fantastisk. Vi har jo prøvet å genskape turen fra 1985, hvor Danmark for første gang kom til VM. Så det en drøm, der lykkes for oss nu å få så mange danskere med båt herop. Der har vært riktig god fest, og der blevet hygget, og barnet har vært godt gang I den, og der blevet danset hele natten til danske slagsange.
4: Hva tror du om kampen I kveld?
3: Jamen, jeg helt sikker på, at Danmark vinner.
4: Ja. Hvorfor det?
3: Jamen, jeg tror, at nu har Danmark holdt en lang pause over sommeren, og jeg tror, at de tændte på at have set Norge gøre det så godt. Så jeg ret sikker på, at Danmark vinder.
1: Så Kevin Helsinghoff, Go Nordic Cruise Line til reporter Tuva Skøyen Grue. Og kampen starter 20.45. Du kan høre den direkte I NRK Sport eller se den på TV2. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: jeg skulle ønske meg en pink Cadillac, men vet ikke, det din drøm, Anders?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det passer meg.
0: Nei, ikke sant. Ja. Natalie Cole hørte du I hvert fall her, som åpnet Eftan I dag. Anders Bakker og Larsen og Anja Katrine Tomter radiofølget ditt. Og vi spør I dag, høsten gjør meg prikk, prikk, prikk.
1: Ja, og så har vi tre alternativer.
0: Ja.
1: Litt trist. Da kan du også, hvis du blir veldig trist, så kan du få lov til å svare det.
0: Ja.
1: Ja. Veldig glad, eller ønsker alle årstider velkommen.
0: Mm. Ja. Det noen som blir litt sånn vemodig. Vi har jo vært gjennom høstjevne døgn nå. Det var vel natt til I går.
1: Ja.
0: Og noen kjenner litt på vemod I forbindelse med det. Men så det mange som bare, åh, det så koselig med høsten.
1: Ja, men det jo det.
0: Ja da.
1: Ja. Se på de fargene ute.
0: Ja da. Det fint. Ja. Og så det de da som ønsker alle årstider velkommen. Vær med og stem. Og så, ikke nok med at vi spør om det, vi skal også på et gartneri, for nå det jo en del som, ja, tenker at vi får vel gjøre et lite stykke arbeid I hagen, kanskje?
1: Ja, for dette dukket jo opp, for jeg tok på et møte her og spurte, hva bør jeg gjøre med tuya-hekken min
0: ja.
1: Nå på høsten? Bør jeg klippe den, eller bør den på en måte bare få gro gjennom, eller stå der gjennom vinteren, og så tar jeg det til våren?
0: Ja.
1: Og da fant ut at kanskje noen litt mer kvalifiserte personer enn oss skal få svar på det.
0: Ja,
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det og mye annet.
1: Ja, ikke sant? Hva bør du gjøre I hagen nå?
0: Ja.
1: Hva bør du ikke gjøre ja. I hagen nå.
0: Kan jeg for eksempel vente med å rake løv?
1: Ja.
0: Det mange som synes det litt kjedelig, inkludert meg. Så jeg håper jeg kan ta det til våren, for da det mye koseligere.
1: Må gjøre det en gang.
0: Ja da, må det. Men jeg tror den skal få lov å ligge. Ja. Noen ripper I laken, det har vi alle. Det sier I hvert fall Simmermann.

0: sang Simmermann her I Eftan, og vi skal ta et lite nyhetssveip over innlandet, og det det Stein S. Eide som tar seg av.
1: Ja, og vi starter med at politiet nå ber jegere og turgåere I Gudbrandsdalen om å holde øynene oppe. De leter etter spor etter savnede Ragge Løkkeberg som sist ble sett på Lillehammer I februar I 2024. Kort tid etterpå ble bilen til de siktede registrert på vei opp Gudbrandsdalen mot Otta, forteller politiinspektør Henning Klauseie.
2: Etterforskningen har vist at det har vært en kjøretur oppover Gudbrandsdalen kort tid etter at Ragge Løkkeberg forsvant fra sykehuset på Lillehammer. De siktede har forklart seg om denne turen uten at vi får helt taket på alle detaljene og omstendighetene rundt turen. Og vi mener derfor at det kan være behov for bistand fra publikum til å se om det finnes gjenstander ute I terrenget som ikke hører hjemme der.
1: Det aktuelle området I Sel kommune med Otta som utgangspunkt, og politiet vet ikke hvilke klær Løkkeberg hadde på seg.
2: Det lenge siden, og det sparsomt med opplysninger om hvilke klær han hadde på seg, men det jo på vinterstid, februar, så vi tror jo at det kan være I hvert fall vinterbekledning I en eller annen form.
1: En mann og en kvinne sikta for drap på Løkkeberg. Begge nekter straffskyld. Politiet har ikke funnet kroppen hans og ber nå folk som ferdes I området melde fram klær eller gjenstander som ligger spredt I terrenget. En mann I 60-årene fra innlandet utlevert fra Danmark til Norge. Det bekrefter politiadvokat Elisabeth Palfi til Ringsaker Blad. Mannen ble pågrepet I Danmark 3. september etter å ha blitt etterlyst av norsk politi. Han sikta for å ha avtalt et møte med det han trodde var en 14 år gammel jente, med tanke på seksuell omgang. Han skal etter planen fremstilles for fengsling I dag. Og til slutt skal vi høre om en hønsehauk som tok en uvanlig mellomlanding I et fjøs på Tolga. Da avløseren kom stormende ut under mjølkinga, trodde bonden Trond Erlin at noe alvorlig hadde skjedd. Men inne satt en stor hønsehauk rolig på ryggen til en av kyrene.
3: Plutselig kom en rennes ut fra fjøset. Jeg trodde det var kalving på gang. Jeg renner borte, og der satt fuglen på ryggen på kua, og ja, hun likte ikke, men hun var ikke desperat. Helt rolig. Kua går utom sommeren, jeg tror hun vant til å omgås fugler. Så jeg hadde opp I dør til, og da fløy hun ut. Da. Men klart, når den sitter og mjølker, så plutselig kommer en stor fugl, og klart den blir, ja, naturlig at den blir litt glemt.
1: Zoolog Roar Solheim sier det ikke vanlig at en hønsehauk flyr inn I et fjøs og setter seg på en ku.
4: Det hverdagspost at en hønsehauk sitter på ryggen av en ku, men at en hønsehauk roter seg inn I en bygning, det fører til stadighet. Og dette her var en ungfugl, sikkert da en som klekket I sommer, og de gjør mye rart nå på høsten. De roter seg bort, og de kan dessverre flyr en del av dem I glassruter og dør. Og en del de sulter ihjel, fordi de lærer seg ikke å jakte I tide, og noen de kan rote seg inn I bygninger. Så den siden av saken relativt normal. For hønsøken så var kua sikkert bare nærmest en digge sofa eller en gjenstand som den kunne sitte på.
1: Ifølge zoolog og ornitolog Roar Solheim var kua nærmest altså som en digge sofa for den unge hønsehauken. Det var nyheten, Stein S. Eide.
5: Kunne du tenkt deg delt sofa med en hønsehauk?
0: Kanskje, hvis den ikke gikk til angrep på meg.
5: Den satt seg på skuldra det.
0: Litt spennende, kanskje?
5: Litt spennende. Vi tar en liten kikk på andre ting som rører seg ut I fylket vårt, og så kan du lese at over 600 uten strøm I Kongsvinger nå I ettermiddag. 646 strømkunder melder Elvia, og Strømbrud kjent, og personellet jobber med å lokalisere og rette opp feilen, skriver selskapet. Og så to utenlandske statsborgere tiltalt for innførsel av over 190 kilo med hasj. Det gjorde de ved hjelp av en bobil, og det kommer frem I tiltalen som tatt ut, og innførselen den skal ha funnet sted I fjor høst, altså for et års tid siden.
0: Vi skal straks høre hva slags vær vi har I vente denne ettermiddagen, og kanskje de neste dagene. For det så Earth, Wind and Fire du hører her med sangen September.

0: Det er en av klassikerne fra Earth, Wind and Fire med låta September. Og det jo sånn statsmeteorolog Håkon Mjelstad at det kanskje litt sånn typisk septembervær I dag.
1: Ja, jeg skal ikke se bort for det altså. Det en del fuktighet, mye skyer der ute. Det begynt å slippe litt grann I deler av innlandet fylket, og det tror vi skal fortsette. Jeg ser jo for meg at de områdene som skyder ikke henger lengst igjen I, nok de områdene øst for Mjøsa inn mot grensetraktene, men til gjengjeld også det noe stort sett opp på svære det minste, og ganske mildt.
0: Men ja, ikke sant? Det ganske mildt, og vi setter jo pris på det at vi utsetter skraping av bilvinduer og sånne ting. Hvordan blir det fremover?
1: Ja, det akkurat det. Så lenge vi har skyer gjennom natten, så slipper vi å skrape ganske mye, for da beholder vi mye av varmen som vi har fått gjennom dagen. Men vi får se fremover da. Det en del skyer de nærmeste dagene, inkludert I morgen, men jeg tror nok det verste dagen var I dag, så skulle slippe litt til I morgen. Gjennom natt til lørdag så ser det ut til at det skal bli litt mer skyer igjen og kanskje det litt grann regn en front som passerer, mens lørdagen så skiner det opp igjen, så det gjennomgående mildt, men klart blir det klarvest

Det var Selena Gomez, Benny Blanco, Gracie Abrams du hørte her I Eftan. Og hvis du har vært inne, eller kanskje ikke vært inne på NRK.no og fått med deg at det blir et stjernespekka gjesteliste som blitt sluppet I tredje sesong av A-laget, så kan jo vi si noe om det akkurat her og nå. Det I hvert fall landslagssjef Ståle Solbakken som åpner ballet 24. oktober på NRK, og I episoden blir landslagssjefens lidenskapelige og tidvis ampere framtoning et tema. Han kommer også til å si noe om at han angrer på ting og tang han gjorde under fotball-VM. Andre deltakere det Therese Johaug, prinsesse Märtha Louise, stortingspolitiker fra Fremskrittspartiet Simen Velle, tidligere statsminister og politiker og lege Gro Harlem Brundtland, skuespiller Jon Øygarden, forfatter Anne Beragde og hotelleier, eiendomsutvikler og investor Petter Stordalen. Med altså premiere 24. oktober.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Louis Capaldi, Bruises hørte du her. Klokka den 14.32, og vi spør i Eftan i dag, og hva høsten gjør med deg?
1: Ja, og da har du fått tre alternativer i appen. Litt trist, at den gjør deg litt trist, eller veldig glad, eller at du ønsker alle årstider. Velkommen, Morten S. Han synes at det koselig med høst, mørke kvelder, levende lys og et godt pledd i sofaen, og i tillegg masse gode gryter å smake på, ikke... For å snakke om alle gode serier som er verdt å se. Nei, så høsten fin, skriver Morten.
0: Ja, da har han antageligvis trykket på veldig glad da, av høsten. Mm. Ellers så er det altså hele 64% av innledningene som tenker at, at man ønsker alle årstider velkommen. Og det er jo bra da.
1: Ja.
0: Det er jo noe positivt med alle årstider selvfølgelig.
1: Ja, ja, ja. Jeg synes jo det. Åh, nå det deilig at høsten kom, og så kommer vinteren. Så, åh, nå det deilig at vinteren kom. Ja. Og sammen om våren og sommeren.
0: Ja.
1: Alle årsteder har på en måte sin charm.
0: Det er sant.
1: Ja.
0: Men hadde jeg fått et spørsmål, så tror jeg kanskje, jeg er jo en sånn rar type, men jeg hadde kanskje trykket opp på litt trist.
1: Ja.
0: Fordi at nå som det har vært høstjevn døgn, så vet jeg at dagene blir kortere, og det blir så mørkt.
1: Mm.
0: Og sola liksom får ikke den gløden da. Det blir bare mindre og mindre glød.
1: Det triste med det at da får jeg ikke golfa på kvelden lenger, for da det for mørkt.
0: Ja, ikke sant?
1: Ikke sant?
0: Man kan ikke golfe året rundt
1: hvis
0: man
1: ikke
0: da setter seg på et fly og reiser et sted.
1: Ja, det er noen gjør det da.
0: Men det fine er da, Anders, at du som er så glad i å golfe, at da må du ta pause en stund.
1: Må det.
0: Tenk deg hvor mye du gleder deg til det til våren da.
1: Det blir fint. Gleder meg til våren allerede.
0: Ja, ikke sant?
2: Dette er Eftan i Innlandet. På NRK P1. NRK.

0: mann.
1: Det var Tuva Berge Smedsrud fra Raufoss og Viktor Ringsve Volden fra Snertingdal i sangen Baby Blue Eyes.
2: Ja.
1: Det skal snart i vår ettermiddagssending handle om kreativitet og idétørke.
2: Ja, for i hvert fall i vår jobb da, Anja. Så vi har jo møtt opp på jobb og tenkt, søren, jeg har ikke noen ideer i dag. Hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg komme opp med noe bra nå? Og så kommer man opp med noe, og så det kanskje ikke så bra.
1: Ja.
2: Ja. Eller så det bra.
1: Ja.
2: Ja. Hva bør man gjøre? Hvordan bør man på en måte gå fram da, for å få gode ideer og bli mer kreativ?
1: Ja.
2: Ja.
1: Vår reporter Ruth Barsten har jo snakket med forskjellige folk.
2: Ja, har det. Som jobber med kreative ting.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og vi skal
2: kanskje vi får noen triks og tips.
1: Ja.
2: Ja,
1: fra for eksempel Elda Vågan.
2: Ja, en av de vi skal høre fra.
1: Ja.
2: Olof Bjella.
1: Ja.
2: Flere.
1: For det så blir det Mr. Big du hører her i Efta.

0: alltid får rydde opp litt her. Jeg tar alt på min kappe, Anders.
1: Du jo så kreativ.
0: Ja, ikke sant? Det kan ha med kreativitet å gjøre. I stad, altså før den sangen her, så var det jo Ingrid Vårvik vi hørte med Bare en mann, sangen. Og nå hørte du Baby Blue Eyes med Tuva Berge, Smedsrud og Viktor Ringsven Volden, lokal musikk.
1: Så det var ikke Mr. Big nå, altså.
0: Det var ikke Mr. Big.
1: Det var ikke den.
0: Den skal du få senere.
1: Så bra. Ja, ja. Vi skal snakke om kreativitet og idétørke. Det er i hvert fall det som var tema da vår kollega Rutt møtte opp på jobb en dag etter ferie og tenkte, hva bør jeg gjøre nå? Hvordan skal jeg komme opp med gode ideer? Og Rutt er jo god på sånn. Hun er en av de mer kreative jeg vet
0: om. Absolutt.
1: Så hun tok seg en runde rundt til kreative sjeler.
0: Ja.
1: Fant ut at da startet jeg på Toten ved gamle Ile skole. Der er den som holder til som i hvert fall veldig godt kjent fra å ha vært med i Vasselina. Hvem tror du vi skal frem til da?
0: Det vel han Eldar da.
1: Det riktig. For der har han inntatt et bygg og på en måte innredet det med det meste som han har laget opp gjennom karrieren.
2: Eldar,
3: ja.
2: Og hva det vi ser foran oss her nå?
3: Det en 2TM-påla som vi har laget. For da det var gamle skolen her, så var det barnehaga her, og da var det diger høv i hagen. Og det 4,5 meter stolpe.
2: Du jo ikke bare musiker, du jo illustratør ja, også. Og du har drevet motorsag, hører vi nå. Ja. Og både gitarrist og cellist og pianist, og du låtskriver. Det liksom utømmelig oppi der?
3: Nei, det... Ja, jo. Men jeg vil påstå at jeg gjennomfører mye til ideen mine. Men vi kan gå inn.
1: Det greit å ha en plass å kunne henge opp, da, så folk kan se det selv. Har jeg bare satt opp plakater her da?
2: Det blir egentlig som et lite Eldar Vågan-museum.
3: Ja, jeg jo her selv og tegner og forklarer. Og...
2: Men hvor har du lært å tegne da, Eldar?
3: Nei, du, jeg har ikke lært det.
2: Du har bare selv lært?
3: Ja, jeg har selv lært.
2: Du har jo helt klart et veldig kreativt hode. Hva det som tenner deg eller inspirerer deg da?
3: Det kan være noe jeg ser og hører andre historier. Være sammen med folk som flinke til å prate for seg. Ikke raringer som bodde opp i skøven rundt elverumstrakten og greier. Vet du. Helt hård i hugget. Det kan trigge meg til å komme på noe annet. Men jeg kan bruke flere år på å spekulere uten idé. Liksom den tegningen bildet av barn Lundby, det har jeg brukt mange år på, nesten 10 år, for endelig løsningen kom. Ja, selvsagt, det må være Toten, må være flatbygd, og så må det være barn Lundby som står på lastebilen når det skrøt ut. Da ble det en idé. Slik er det om at låter kan gå og spekulere på låter og tekster, kanskje i flere år, og så, ja, det går an å gjøre, vet du.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Værre er det ikke.
0: Nei, men noen er mer kreative enn andre, og Eldar Vågan er virkelig en av de. Etterpå så skal vi snakke med en kunstner. Før det så er det Mr. Big du hører her i Eftan. Ja.

0: Wild World, det var Mr. Big du hørte her i Eftan, og vi snakker om kreativitet, eller mangel på kreativitet, eller de som Ruth Barsten har møtt, de er jo voldsomt kreative.
1: Ja, det lever jo på en måte av sin kreativitet, mange av de, spesielt ja. Kunstnere da, vil jeg si, lever av kreativiteten sin, sånn som blant annet Torbjørn Kvasbø fra Ringebø, han reiser jo verden rundt med keramikken sin. Han, det litt fascinerende for 73-åringen, han vet liksom aldri hva den leirklumpen som han har i hendene skal bli når han begynner. For ideen og tanken om hva det kommer til å bli, de kommer underveis.
2: Er det her du er vokst opp, eller Torbjørn?
3: Jeg er født her.
2: Nå står jeg altså under tak, heldigvis, i regnværet oppe i Venabygda. Her er det en kunstner som jobber. Hvor går Torbjørn Kvasbø når han trenger en ny idé?
3: Jeg går i verkstedet.
4: Nå jeg ferdig med å prøve å komme i gang, og da tar jeg fram det siste som jeg har laget.
2: Ja, nå ser vi ned på gulvet her. For et veldig utrent øye så kan jo dette her se ut som litt sånn leireskrot. Eller hvordan vil du bygge fantasien videre på dette her?
4: Nei, det vet jeg ikke enda. Jeg må gi meg selv en sjans og så prøve å forstå det, og så se hva kan jeg gjøre videre med det.
2: Har du noen gang opplevd å ha hatt fullstendig idétørke?
4: Aldri. Du kan bare begynne med en klump, ikke sant? Og så blir det et eller annet etter hvert. Det er jo derfor du holder på med dette her i et helt liv, ikke sant? For jeg synes det så mange muligheter hele tiden. Begynner å forberede en stor utstilling i New York.
2: Og hva vil du fokusere på da? Hvilket tema inni hodet ditt?
4: Altså, jeg begynner på verkstedet, og så blir det det det blir. Jeg har ingen ferdige ideer. Altså, det er ikke sånn man jobber. Jeg gjør så godt jeg kan, ja. Den her i Venabygda på verste mitt, det det jeg kan bidra med.
2: Hva det du ser etter her nå?
4: Nei, den har liksom altså en kombinasjon av kaos og orden og rot, da. Så til slutt så kommer den til å slå pusten ut av deg når vi kommer og ser den, når den ferdig.
2: Så Torbjørn Kvasbø i en evig prosess, egentlig, i kunsten sin?
4: Ja, jeg tror det. Det dauer han bare.
0: Når jeg en gang blir pensjonist, så skal jeg gå på keramikkurs, og så skal jeg gjøre akkurat sånn som kunstneren her, Torbjørn Kvasbø, ha en leirklump i hendene, og så skal det bli til noe.
1: Ja, lykke til.
0: Ja, men jeg har virkelig en drøm om det.
1: Ja, kan du begynne med det hjemme? Trenger ikke å vente.
0: Nei, men du må vel helst ha noe keramikkverksted eller sånt. Eller
1: så. Sikkert du trenger så mye.
0: Nei, altså, jeg har et barnebarn, jeg leker med leire, det er moro nok det.
1: Ja.

0: Hun heter Sasina, hun sang her sammen med Arktisk Filharmoni.
1: Ja.
0: Vi snakker om å være kreativ, og det å være arkitekt regnes jo også som et typisk kreativt yrke.
1: Ja, det er ikke alltid jeg tenker at det har vært så kreativ når det kommer opp et nybygg, da. Sånne firkantet klosser blant annet. Men innvendig, det er jo en del av det.
0: Ja.
1: Det, ja. Ikke sant?
0: Ja, jeg skjønner hva du tenker på.
1: Ja. Hilde Grøning, som jobber i Lillehammer, hun bruker fysiske modeller i isopor, da hun driver i oppstartsfasen av et byggeprosjekt.
0: Ja, og hun liker at hun må lage noe som er funksjonelt, og er glad hun ikke har så frie tøyler som kunstnere generelt.
2: Vinduene der er fra 1947.
3: Så Hilde Grønning, arkitekt i Ram. Nå er vi inne i liksom det helligste.
0: Ja, Hilde.
3: Ja, ja. Nå er vi inne i den virkelig, de gode rommene våre, hvor vi får utfolde oss og hvor den kreative prosessen foregår.
2: Det første rommet her, det er materialrommet, hvor gulver skal bestemmes, vegger, tak, alle overflatene.
3: Det er veldig mye sånn ton i ton, beige, brunt. Hvorfor må alt være sånn?
2: Vi har en tretradisjon i Gudbrandsdalen, så vi liker å videreføre den. Og der så er det veldig tidløst, og det der å få ting til å falle på plass. Men det er jo ikke alle som vil ha det rolig rundt seg hele tiden. Noen vil jo ha litt fargeeksplosjon. Så der er vi jo sikkert litt forskjellige også.
3: Hva gjør du for å prøve å tenke nytt hver gang du skal ha et nytt prosjekt?
2: Vi arkitekter er jo veldig heldige med det at vi har jo forskjellige situasjoner. Alltid. Kanskje er det flott tre på en eiendom. En spektakulær utsikt. Og så prøver vi å lage både uterom og oppholdsrom som favner den utsikten. Og dermed så blir også prosjektene ulike fra gang til gang. De mest spennende prosjektene får en ofte hvis en har en god del begrensninger. For da må en sno seg fram mellom alle begrensningene og finne spennende løsninger. Men jeg er jo sånn sett veldig glad for at jeg er arkitekt og ikke kunstner. Fordi kunstner har, tenker jeg, har mye, mye friere tøyler.
3: Du blir mer kreativ hvis du har rammer rundt deg enn om du var helt fri.
2: Ja, jeg synes det er enklere, for da er det alltid noe å ta tak i.
0: Noen rammer kan være bra. Kommer litt an på hva slags mennesketype du er, tenker jeg.
1: Mm. Jeg tror jeg kunne ha trivdes som arkitekt, faktisk.
0: Ja, absolutt.
1: Sitte og finne sånne løsninger.
0: Ja.
1: Du har et visst tildelt areal, og jeg skal ha plass til det her.
0: Mm.
1: Det er gøy. Husker du da vi skal bygge et nytt kjøkken? Jeg synes det var veldig morsomt å på en måte finne løsninger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi hørte Hilde Grøning i Lillehammer, som er arkitekt, og hun har snakket med vår reporter Ruth Barsten, og vi skal tilbake til noen flere kreative sjeler litt senere i vår sending. Men fram mot Dagsnyttet så er det en kar som jeg synes er ganske ordentlig å høre på. Han heter Harry Styles.

0: Her er NRK Nyheter klokken 15. Styringsrenten her i landet blir hevet med 0,25% til 4,5%. Denne beskjeden kom fra Norges Bank i formiddag. Dette viser at sentralbanksjef Ida Wollenbakke bekymret for norsk økonomi. Det sier senior makro- og rentestrateg Sara Midtgaard i Nordea.
1: Det var jo som vi hadde forventet på forhånd. Selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves i dag eller ikke, så synes jeg den beskjed vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank de ordentlig bekymret for prisveksten i Norge. De indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpnet, og det har vi for så vidt også sett tidligere. For eksempel i prognosene som de publiserte i juni, så de villige til at arbeidsledigheten i Norge nå skal stige litt. De altså villige til at aktivitet i Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten i Norge.
0: En journalist fra mediehuset Politico ble i dag nektet adgang til Det Hvite Hus. Dette skjer til tross for at en federal dommer har pålagt Trump-administrasjonen å oppheve forbudet inntil videre. Dette med begrunnelse av at utestengelsen bryter med grunnloven. Over 270 Tigray-opprørere skal være drept i Etiopia ifølge landets regjeringshær. Situasjonen i landet nå svært anspent. Tigray-opprørerne sier de i fullskala krig med landets regjering. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom sier det nå nærmer seg full borgerkrig.
2: Det stadig mer som tyder på det. Det har ulmet lenge rundt det som skjer i Tigray og naboregionene, og nå så blir det kjevende meldinger om skyting, artilleri, TPLF okkuperer flere flyplasser. Det kamper både i delstaten Tigray, men også Afar og Amhara.
0: Oslo kommune forbyr smartbriller i sine barnehager. Dette for å ivareta barnas personvern og trygghet, sier byråd for kunnskap og oppvekst Julie Midtgaard Remen fra Høyre. Hun oppfordrer samtidig digitaliseringsministeren om å forby smartbriller også der kommunen ikke kan innføre et forbud. Prinsesse Märtha Louise og Ståle Solbakken blant to av dem vi kan se i neste sesong av A-laget på NRK, som har premiere om en måned, 24. oktober. Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, finansmann Petter Stordalen og Therese Johaug blant de som skal sette seg i stolen hos A-laget. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Save Me, det var Marit Larsen her I Eftan straks 7 minutter over 15 denne torsdags ettermiddagen. Det torsdag allerede, altså ukene flyr av gårde.
1: Ja, gjør det.
0: Det bra eller ei?
1: Jeg vet ikke. Det spørs helt hva man har å se frem til.
0: Ja.
1: Men jeg synes ikke det så negativt. Snart mandag igjen.
0: Ja, det det du pleier å si. Ja. Det var det jeg ventet på, egentlig. Ja. Hvis jeg sier, oi, I dag det onsdag. Ja, det snart mandag. Ja.
1: Ikke sant?
0: Det svaret fra Anders Bakkerud Larsen, og den stemmen du hører, den damestemmen du hører, det Anja Katrine Tomter, og vi skal være ved mikrofonene I et par timer til.
1: Og, jeg kan jo nevne da, ja. Disse som var uten strøm I Kongsvinger, det var jo 646 strømkunder fra Elvia, som var uten strøm tidligere I ettermiddag, og har 300 av de fått tilbake strømmen, så står det at klokka 14.20, det jo 50 minutter siden snart, men det har ikke kommet noen ny oppdatering på det, så fortsatt 346 kunder da, uten strøm I Kongsvinger området.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Vi skal om 3 minutter og 30 sekunder til et gartneri I Alvdal. Vi lurer jo på litt ting. Det noe hagarbeid vi må gjøre, og det noe hagarbeid vi kan vente med til våren?
1: Ja.
0: Det det spørsmålet som vår kollega Geir Olav Slåen vil stille til en gartner. Men før det så hører du Odd Nordstoga og hans egen sang «Ein song som finst».

0: spør i NRK radioappen i dag hva høsten gjør med deg. Og når det høst, da det jo diverse ting man må tenke på hvis man har en balkong eller en hage. Og Geir Olav Slåen, du har tatt turen til Alvdal, for der det et hyggelig gartneri.
1: Ja, da her ved Langleite gartneri så sitter oss på en brunmalt benk i haven, for jeg vil si, sammen med Trond Langleite, som da driver til gartneriet nå. Han overtok etter far sin, og nå driver dotteren og skal overta. Men Trond, fortell, hvor lenge har du drivet med gartneri?
2: Nei, det nå bortimot i 40 år. Og i början så var det jo mye tomater. Men nå det stort sett sommerblomster og busker og stauder det går i.
1: Nå sitter vi altså ute utenfor gartneriet, sitter like ved inngangen og drivhuset. Det egen bygning der det står kasse på et skilt. Her det paller, her det fullt av planter som ikke en gang skal prøve å fortelle hva de heter eller noe. Det enda blomstring, det matjordpåsår her, det står trillbåret, det alt som liksom hører med til et gartneri. Så lenger inn i gartnerbransjen går det nesten ikke an å komme. Men la oss begynne med det enkle da, Trond. En plen, hvor vil den ha det om høsten?
2: Nei, det jeg tenker på nå at mange kløpper plenene sine alt for lenge utover høsten. Men nå det på tide å pensjonere robotkløpperne sine, for det jo ganske mange som har nå. Det ikke noe for seg å ha et snøkløpt plen på denne tida her.
1: Da blir vinteren tøff. Det som oss, og må passe oss og ikke snøye tå for mye på hugget, for da blir det kaldt i vinteren, og det vel slik med plen også.
2: Ja, men i alle fall, den som bor langt opp i Nord-Østerdalen, så vil jeg si det.
1: 500 meter over havet, og det stiger på andre steller i Nord-Østerdalen, og det blir høyere og høyere, så det begrenset hva som kan være her. Men slik som busker da, hva skal jeg gjøre med det nå til høsten?
2: Nei, altså, jeg pleier jo bare å snøye noen, hvis det noen veldig lange årskudd som har tilveien litt mye, som pleier å stusse dem, så jeg ikke får noe snøbrekk på dem da. Eller så kan den så kløppe ned buska nå på høsten også, i stedet for på våren. Det jo mange som ikke anbefaler det, men det gjelder stort sett andre steder i Norge, der de lettere får soppangrep på snittflottene hvis de kløpper om høsten, men det ikke noe problem oppi her.
1: Hvis du såpet snøkt over at det blomster bedre, da, nå vet jeg. Hun i bur i lag, men hun har sprunget ut inn med blomster lenge nå, for at hun redd de skal fryse om natten. Men hva gjør den med blomstrene nå da?
2: Nei, nå på høsten så det jo de fleste sommerblomstrene nå på høsten. De takler i frostnatt eller to eller tre. Så jeg tar dem aldri inn nå som jeg vil ha til neste år, før det blir en 5-6 minus. Det gjelder stort sett granumer, kanskje, som vært stor og fin, som mange gjerne vil ha til å komme til neste år. Og jeg må jo gjøre det for at jeg skal lage nye planter på stiklinger, så da kan de jo ikke stå ute. De må jo redde inn, ellers så bare la jeg dem få stå i bed der som ikke trenger å komme til, eller ikke kan komme til.
1: Så vinteren den får bare komme og slik en kjøm, men Anders han lurte på du, Jan. Det sier ikke med mye, men du vet ikke det, hva tid skal den klippes?
2: Ja, nei, den kan du stusse om våren. Trenger ikke å gjøre det nå på høsten.
1: Hørte du det, Anders, at det våren? Du
3: skal gjøre det arbeidet.
0: Jo, du trenger ikke, men kan man ta den på høsten?
1: De spør, kan en ta den på høsten?
2: Ja da, det kan den gjøre. Det skal ikke være noe problem, men det heldigvis noe dårlig tid om våren.
1: Da det lurt å ta det nå i stedet for å utsette til våren, Anders.
3: Kan du stille spørsmål? Hva tenker en gartner som generelt om fenomenet tuja?
1: De lurer på hva du som gartner tenker generelt du med tujan.
2: Nei, altså, oppi her, oppi, problemet med tujan oppi her, det mange som vil ha dem som hekk, kanskje, jo at plutselig så det en eller to som blir helt beroen, for det, det vårsola som tar dem, for det for mye sol samtidig som det frost i bakken, kan ødelegge tujan, så tujan oppi her i hvert fall, bør plantes der det lite sol, mest trives best i skyggen. Men når de har fått etablert seg og vært litt store, så ikke det det store problemet, men det jo i hvert fall det å begynne med.
0: Det bra å få tips fra en gartner, Geir Olav. Vi skal tilbake til deg om litt, og det du kan forberede han på, det for eksempel det her med lau på plenen og på gårdsplassen. Må man, eller skal man ta det på høsten, eller kan man vente til våren?

0: Det var Dua Lipa, Don't Start Now. Vi skal tilbake til Alvdal og gartneriet. Der som Geir Olav Slåen er sammen med gartner Trond Langleite. Og det aller første spørsmålet jeg stiller dere opp I dalen nå, det om dette med å rake løv. Må man gjøre det på høsten, eller kan man vente til våren?
1: Først så vil jeg bare si da at det ikke noe problem for meg, for enten så har jeg vondt I ryggen når det skal råke oss løv, eller så har jeg det veldig travelt. men Trond, hvor skal vi gjøre det med løvråking I hoggånd om høsten?
2: Nei, altså hvis det vi tjukke lag med løv på plana, så må det nok røske opp litt. Men om det ligger litt løv her og der, det går helt fint, for robotkløperen tar og pulveriserer etter våren når de starter opp.
1: Det mange som sier at et lite lag det bare gjødsel til våren.
2: Ja, det blir det da, vet du. Så det ikke... Det helt greit at det ligger litt løv, det gjør ingenting.
1: Men når den først har fått råkket og løver, så må den begynne å tenke på løk. Hvor skal den gjøre det der?
2: Ja, løken bør den jo sette oppi her såpass tidlig at den rekker å etablere seg litt før speken kommer nå.

0: klarer seg best da, oppe i fjellstrøket her.
1: Hva er det du har da, to slike ting?
0: Jeg har skilla, krokus, noe som heter sibirsk hundetann, kommer opp et kvart år, og sånne som ikke begynner mye mer høyere enn 10 centimeter. Perleblomst går fint som regel også.
2: Geir Olav, når jeg...
0: Stort sett ble fine første år, og så blir den bare stusligere og stusligere. Det er vel sommeren som ikke er lang nok. Oppi her.
1: Ja, tulipaner er ikke altså Alvdal er ikke stelle for tulipaner.
2: Nei, det er forskjell. Altså innlandet er mangfoldig, og de trives kanskje bedre nede ved, ja, i hvert fall lavere ned i landet. En annen ting, Geir Olav, det står i hvert fall på hjemmesiden til gartneren Trond Langleite at de driver med stauder og andre vekster du kanskje ikke finner andre steder. Da ble jeg veldig nysgjerrig.
1: Ja, Trond, du reklamerer meg på nettsida. Stauder og andre vekster du ikke finner i nærheten. Yeah. Det må du si litt nå, må du heller i forsvarstallet her da.
0: Nei, altså, det er jo, jeg satser jo mest på sommerblomster da, for det er som er store og fine når folk kommer og skal handle, og som er såpass store at du ikke får kjøpt dem overalt. Og så noen sånne litt spesielle staudesorter da, som er vanskelig å få tak i ellers, og som er hardføre.
1: Hva er det for eksempel?
0: Nei, altså, det er jo noen sånne typiske sorter som humleblomst, riddersporet, som er litt høye, og så har vi jo noen sånne krypende saker, noe som heter jonsokkall, kjempehardføre, kan du ha langt opp i dalhorn, uten noe problem. Og ja, det er jo ganske mange da, som kan få til noe. Men det kommer litt an på sommeren, og hvor godt de etablerer seg og sånn. Har de først liksom vært passert barnestadiet og vært opp i tenåra, så er det blant annet så tør det mer.
1: Og da er jeg veldig interessert i å høre egentlig, for at det blir ofte fortalt at jeg er litt i plante, og jeg må vel være helårsplante jeg da.
0: Helårsplanter er jo buske, trær og stauder. Du kan jo kalle staude og en helårsplante selv om man råtner ned om vinteren. Men oppi her så er det jo, når det gjelder trær, så er det jo stort sett bjørk, furu, gran, rogn, hegg, som lerke, som trives da. Epletre for eksempel er litt verre med. Selv om du kan få dem til å overvintre, så er ikke sikkert du får noe eple på dem.
1: Vindruer da, dyrker du det?
0: Jeg har et under tak. Jeg fyrer ikke der om vinteren, så han takler en 25 minus. Så jeg har høstet en 20 kilo med druer i år.
2: Altså, det er jo veldig, veldig bra å kunne høste druer så langt nord i innlandet. Og i 500 meters høyde, det var imponerende. Så nå har vi fått litt grann gode tips, og spesielt for de som bor litt oppe i høyden da, hva man bør tenke på og sånt nå. Så Geir Olav, du får gå hjem og sette noe løk da, kanskje, eller?
1: Først så skal jeg inn i drivhus og se hva de få plantene den har inni der nå, hva det er for noe. Det har jeg tenkt jeg skulle gjøre før jeg reiser hjem.
2: Ja, ikke sant? Det er sikkert å gå inn i et gartneri, det er ingenting som er koseligere enn det.
1: Nei, jeg har ikke grønne finger, men jeg synes det er trivelig med blomster å se inn i et gartneri. Det må jeg gjerne innrømme, så nå skal jeg inn og se på det.
2: Veldig hyggelig.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Love me like you do, det sang Ellie Goulding her I Eftan, og vi tar en tur ut I trafikken.
1: Ja, for det noen gjenstander I veibanen I Hundorp-tunnelen på E6, så veien stengt nå, melder veitrafikksentralen. Litt forsinkelse må du påregne, og det mulig å kjøre gamle veien hvis du skal forbi det området, så kan vi si fra så fort E6 åpen igjen.
0: Vi skal også høre hva statsmeteorolog Håkon Mjelstad sier om været I dag og I morgen.
2: Ja, det en del fuktighet, mye skyer der ute. Det begynt å slippe litt grann I deler av innlandet fylket, og det tror vi skal fortsette. Jeg ser jo for meg at de områdene som skydekket henger lengst igjen I, nok de områdene øst for Mjøsa inn mot grensetraktene, men til gjengjeld også det noe stort sett oppåsvær det minste, og ganske mildt.
0: Hvordan blir det fremover?
2: Det en del skyer de nærmeste dagene, inkludert I morgen, men jeg tror nok den verste dagen var I dag, så skulle slippe litt til I morgen. Gjennom natt til lørdag så ser det ut til det skal bli litt mer skyer igjen, og kanskje litt grann regn en front som passerer, mens lørdagen så skiner det opp igjen, så det gjennomgående mildt.

Fire artister, første bokstav skal bli til et ord. Vi spør hvilket ord. Da sender du svaret i NRK Radio-appen, og så legger du en navn og adresse.

0: Det sang Atle i Eftan, og vi skal til toppfotball og til Raufoss, som står på kanten av stupet.
1: Ja, de sliter stort i herrenes første divisjon den sesongen, jeg ligger sist på tabellen. Der, men også utenfor kunstgresset på Raufoss, sliter klubben stort nok en gang, og nå trenger de minst 2 millioner kroner innen få dager for å unngå konkurs, det forteller styreleder Mathias Engebakken.
2: Raufoss toppfotball, som det nå heter, etter at vi har skilt toppfotballen ut fra bredden, er da i en kritisk situasjon i forhold til å drifte klubben ut året. Så mangler vi en del penger for å sikre drifta ut året. Og derfor gikk vi ut først med pressemelding for en god stund siden og meldte at vi så kontur av at vi kom til å slite, og så har tiden gått, og det nærmer seg mer en eventuell konkurs, og derfor så gikk vi ut nå i OA og fortalte situasjonen sånn som den er. Situasjonen er at vi har underprestert sportslig, som grovt sett, som gjør at vi står i den skvisen som vi nå står i. Og så er det mange grunner til at det skjer, men Raufoss fotball er jo en klubb som er i Obos-ligaen, drifter på blant de laveste budsjetta i Obos-ligaen, samt at vi har aldri hatt noen sikkerhetsnett som gjør at du kan løse sånne situasjoner som vi har kommet i nå i det stille, sånn som mange andre fotballklubber har. Det har ikke vi, så derfor så må vi ut og be om hjelp og rope høyt når dette skjer.
1: Hvor mye trenger dere, og hvor raskt?
2: Vi har sagt at vi trenger 2 millioner nå innen veldig kort tid for å klare oss. Og så trenger vi litt mer etter det for å sikre drifta ut året.
1: Hvis dere ikke får inn de pengene innen veldig kort tid, da, er det da kroken på døra nå, eller får dere fullført sesongen uansett?
2: Nei, det er mange varianter på det her, men det her er jo et selskap, og hvis du ser at ditt er drivbart, så må du jo til slutt melde oppbud. Det er jo en plikt du har som styre, men jeg ønsker å si at vi jobber jo beinhardt for å unngå det. Vi står opp hver dag og tror på at vi skal klare det, og der er vi fortsatt.
1: Og så for de som sitter og hører på, som har lyst til å bidra da, men som kanskje har fått med seg at Raufoss i mange år har slitt økonomisk ganske kraftig, hvorfor skal folk velge nå å gå inn med penger? Hva har endret seg?
2: Da har jeg lyst til å gjenta det som jeg sa i stad, at vi driver toppfotball på lavbudsjett. Vi putter pengene våre inn for å prøve å lage et godt nok sportslig produkt. Og så har vi ikke klart det i år, og da er fotballen sånn at det er en pris å betale for at vi ikke klarer å levere et godt nok sportslig produkt, og den prisen å betale, den kommer veldig fort. Der andre klubber har investorer eller andre store som hjelper dem når dette skjer, så løser de det i det stille. Raufoss fotball har aldri hatt det. Når vi havner i den problematikken, så må vi gjøre det vi gjør nå. Så jeg skjønner jo at folk tenker at det er jo helt idiotisk det vi driver med, men det er ikke veldig uvanlig at en fotballklubb bommer litt og ender opp med at det koster mer penger enn det du har trodd. Og så kan du si at prøver å få samlet den situasjonen år etter år. Ja da, det er ikke alle år vi gjør det, men i år gjorde vi det, og det har skjedd tidligere. Men vi er jo stolte av at vi klarer å levere toppfotball på lavbudsjett, og det håper vi at flere med oss er, og det merker vi at mange er. Og så er det jo det som skjer med våres del, at når vi må ut og be om penger, så er jo det mulig for alt og alle å fråtse i det som mange mener er vår udugelighet. Men dette er en del av det å være med i dagens toppfotball på lavbudsjett, så er dette risikoen at du ender opp der og må ut og be om støtte.
1: Hvis det er noen som sitter og lytter og som tenker at jeg har penger til overs, hvordan skal de kunne bidra?
2: Nei, da bør ringe meg så fort som overhovedet mulig. Neida, det er gå inn på hjemmesiden vår og ta bruk den infoen som er der. Mailadresse, telefonnummer og ring til oss som står oppgitt der.
0: Raufoss toppfotball trenger minst 2 millioner kroner for å unngå konkurs. Det sa styreleder Mathias Engebakken.

0: September klar og fin. En lunken kaffe i en vinduskarm. Å lese brev har også sin charm, sin charm.
1: Det var Tor Karset med sin egen September fra plata Ord jeg har skrevet, som ukas album, og du får en siste mulighet i morgen på fredag, ny låt på morgenen, og en siste låt på ettermiddagssendingen vår. Og innslaget laget av Audun Kristiansen.
2: Hvis du har gått glipp av de andre sangene, så det bare å høre gjennom sendingene fra tidligere uka.
1: Ja, det så mye fint som på Tor Karset sitt nye album, så det å anbefale.
3: NRK Nyheter klokka 16. Renta kan bli liggende høyt en god stund fremover. Det varslet sentralbanksjef Ida Wollenbakke etter at Norges Bank i dag satte opp styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Målet å bremse prisveksten.
4: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
3: Russland kan de neste månedene komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen. Det mener den danske etterretningstjenesten som la fram sin trusselvurdering i dag. De advarer mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. I USA blir alle de tre utestengte nyhetsredaksjonene fortsatt avvist ved presseinngangen til Det hvite hus. Det skjer til tross for at en føderal dommer har pålagt Trump-administrasjonen å oppheve forbudet. Det melder Politico, CNN og MS Now. Trump kunngjorde sist helg at han ville utestenge dem fordi han hevder de bare bringer falske nyheter. En tidligere politimann i Agder dømt til fengsel i 2 år og 4 måneder for grov korrupsjon og utpressing. Mannen blant annet dømt for å sende utpressingsbrev til 6 kunder og for å ta imot penger fra en kvinne mot ikke å varsle om en stor mengde kontanter hun hadde på seg. Kasper Fosser tok i dag gull på langdistanse under EM i orientering i Litauen. Fosser utklasset de andre på de siste kilometerne og slo nestemann med over 1 minutt. Men han innrømmer at det var tungt.
5: Jeg var ekstremt sliten på slutten. Jeg fikk hold og vondt i magen allerede fra starten av, egentlig. Så den eneste næringen jeg fikk i meg var et par slurker på enepassering etter 15 minutter å løpe. På resten så måtte jeg holde meg unna alle drikkestasjoner og droppe av gellene jeg hadde med meg også. Jeg merket liksom at det ble tomt på tanken mot slutten, og krampene begynte å komme, men jeg følte jeg greide å holde teknikken ved dikket i hvert fall hele veien. Det som man tar mest på her ved å bli sliten, det at man slurver med kartet.
3: Og i kvinneklassen ble det seier til svenske Tove Alexandersson. Etter det NRK kjenner til, blir David Møller Wolfe plassert på benken i kveldens kamp mot Danmark. Landslagssjefen har nemlig bestemt seg for å gi Fredrik Aursnes den plassen fra start. Kampen starter klokka 20.45. Du kan høre den på NRK Sport eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Sang Imagine Dragons I vår siste time av Eftan, 16:06. Anders Bakkerud Larsen og Anja Katrine Tomter stemmene du hører denne ettermiddagen. Og det skal I den første halve timen handle blant annet om kreativitet. Det finnes noen som mer kreative enn andre, sånn det bare. Og vi skal repetere konkurransen vår, det en musikkrebus I dag, og du skal få musikknyheter fra innlandet. Men vi skal også ut I trafikken.
1: Vi begynner der for Hundorp-tunnelen E6, der var det jo stengt I sted på grunn av noen gjenstander. Det skal være ryddet og fjernet nå, så nå går trafikken som normalt igjen.
0: Og skjer det noe ute I trafikken, så hører vi gjerne fra deg. Da sender du en melding I NRK radioappen.

0: Fire artister, første bokstav i artistnavnet danner et litt høstlig ord.
1: Det er
0: lov å si det.
2: Men det er et ord som gjelder fra ut på våren, gjennom sommeren og etter ut på
0: oss. Nå sa du for mye! Ja, samme det.
2: For mye.
0: Vi vil ha et løsningsord fra deg som hører på. Da legger du navnet ditt også, og adressen, så kan vi trekke ut en vinner. Altså, ja, kanskje sånn 10 over halv, så har vi en vinner klar, tipper jeg. Så det er bare å skrive til oss. Ganske snart så skal det handle om å være kreativ, eller mangel på kreativitet. Der er det liksom to skoler. Enten så er man det eller ikke. De som kommer her, Carpe Diem, de kan vel kalles rimelig kreative, vil jeg si.

0: fra Carpe Diem, som de het før, og låta her.
1: Ja, vi skal til et jorde, litt nedenfor Ringebu Prestegård, for der ble jo forestillingen Heil V satt opp nå på sensommeren. To stykker som står bak det må jo sies å være rimelig kreative.
0: Og ja, forfatter Lars Mytting fikk med seg Hallingdøren Stein Torleif Bjella til å sette musikk til boksuksessen, og de to ikke utpreget plaget av idetørke eller fantasiløshet. Men alt ikke bare lett.
2: Det lunsj nå?
3: Ja, vi skal vel ha det snart.
2: Det ikke bare å være gitarrist i et uteteater, Stein Torleif Bjella?
3: Nei, det veldig skummelt når det visste regnet.
2: Hvorfor du blitt en sånn kreativ sjel?
3: Nei, det vet jeg ikke.
2: Er det noe du må trene opp?
3: Nei, jeg har jo prøvd å unngå det. Eller, jeg svirer av hele tiden, et eller annet. Da vet jeg at det kommer. Det bare å vente litt.
2: Har du vært redd for å gå i sirkel? At ikke du klarer å komme på nye ting?
3: Nei, jeg ikke så redd for det. Mest, det hadde vært litt godt å stoppe opp på.
2: Ja, hva ville du ha gjort da?
3: Nei, bare fiske og drive med ved.
2: Ja, dette her riktig stablet, Lars?
4: Ja. Det så bra det blir. Og så lufter det så at du med som inne i børlig dikt. Hver gang du driver med det.
2: Hva gjør Lars Mytting hvis du, ja, du helt tom for ideer?
4: Jeg har aldri haft det slekk, altså. At jeg stier helt fast og bøyer om at jeg aldri ferdig enn. Vanskeligheten av meg har vært mer å få orden på hele den store historien og skjønne hvordan den skal være, særlig midtpartien i en roman, kan være tråde å få til. På Håre bok så har jeg haft en ganske lang nedtur der jeg ikke har skjønt hvordan midten skal være.
2: Hva gjør du da?
4: Jeg må bare holde på. Jeg må bare sitte av meg og bare fortsette å gå på arbeid. Om du så bare skriver en time hver morgen, så tror jeg at underbevisstheten fortsetter.
2: Kan du røpe liksom, hva jobber du med nå?
4: Nei, jeg vil ikke si det.
2: Er det hemmelig?
4: Ja, det det. Nei. Nei, jeg vil ikke si det.
0: Nei, det jo spennende å få vite etter hvert da, hva Lars Mytting holder på med. Han jo en kreativ sjel, og det også Hallingdøren Stein Torleif Bjella, som Rutt Barstein snakket med her. Og helt til slutt i vårt kreative hjørne denne ettermiddagen, så skal vi straks snakke med en dame som forsker på kreativitet og ideutvikling. Før det så det Frida Amundsen du hører her 20 minutter over 16.

0: Det var Frida Amundsen og sangen Hjem igjen.
1: Nå skal vi inn på trangt kontor. Ja. Inn I en høyblokk, eller høyblokka til

0: som sette sammen litt ulike elementer og skape noe da.
1: Trude Eide, du av den typen som skal ha mye leketøy rundt deg?
0: Ja, jeg bruker ganske mye leketøy i undervisningen. Og det handler på en måte om å legge til rette for at folk kan få liksom, utvikle litt kreative evner. Da.
1: Altså, nå jeg inne på kontoret til forsker og leder på kompetansesenter for offentlig innovasjon. Du mener altså at også folk i det offentlige og en akademiker også må være kreative da?
0: Absolutt. Med alle de omveltningene som vi står overfor, som vi som samfunn rett og slett må håndtere, Norge og resten av verden, så må vi legge til rette for at flere av oss får utvikle denne her kreative muskelen. Vi må jobbe på andre måter, vi må organisere tjenestene våre på nye måter, vi må kanskje ha andre typer tjenester.
1: Ja, hvordan skal vi tro at de kan by på noe nytt år etter år?
0: Ja, men jeg tror det første vi må erkjenne vel at kreativitet, det ikke noe som bare detter ned i hauet på det. På en måte, og så plutselig våkner du og så du kreativ. Men det faktisk noe som vi må jobbe med og utvikle. Vi kan rett og slett legge oss til litt nye vaner, eller bryte mønstre, bryte vaner. Det kan være noe så enkelt som at vi går nye veier når vi går til jobben, setter oss på nye steder når vi har lunsj, altså det kan begynne med det, og gå utenfor boksen, sette sammen elementer på nye måter. Og et eksempel på det, før i tida, så bar vi jo rundt på kofferten, og det gjorde vi jo selv om det hjulet var oppfunnet, Men så var det jo en eller annen luring da, som satt sammen koffert og hjul. Hva blir det? Jo, trillekoffert. Og så rett og slett å stoppe opp og reflektere og ta pausa, det veldig viktig i arbeidslivet for at vi skal komme opp med noe nytt.
1: Men jeg trodde Hella Eide. Det idétørke, rett og slett.
0: Idétørke.
1: Hva kan du gjøre da?
0: Det flere ting, men jeg tror jo at det å gå ut av situasjonen veldig viktig. Gå det en tur. Jeg tror ikke på å bare sette seg ned og ok, nå skal jeg komme i gang med, nå skal jeg virkelig finne på det nye og det geniale og det kreative. Vi snakker ofte om at noen kreative og andre ikke kreative, men det faktisk noe som vi alle, det evne som vi alle kan øve på. Men da må vi øve, og det faktisk sånn at det en kompetanse som samfunnet trenger, nå mer enn noen gang.
2: Man trenger å være kreativ, det sa Trude Helle Eide som forsker på kreativitet og ideutvikling, og det sa hun til vår reporter Ruth Barsten. Det sånn at både du, Anders, og jeg, vi har hund.
3: Ja.
2: Og da spørsmålet, går du inn i den kreative zonen i hjernen din når du går tur med hunden din, eller blir du helt sånn tidløs, holdt jeg på å si, og bare tankene flyter?
3: Mest det siste, tror jeg.
2: Ja.
3: Ja, spesielt humøret.
2: Ja.
3: Og så hva vi skal gjøre på den turen.
2: Mm.
3: Ja.
2: Ja.
3: Har dere... Tenkte vi med hunden? Eller sånn,
2: ja, med hunden liksom. Du og hunden.
3: Nei, jeg tror ikke, vi ikke så kreative sammen, nei. Det vi ikke. Vi har noen faste runder. Ja. Så vi kreative og varierer på de da.
2: Ja.
3: Ja. Nei, jeg vil ikke si at jeg så kreativ sammen med han, nei.
2: Nei, takk det samme. Altså, jeg har en hund som svært lite kreativ.
3: Ja.
2: I så måte han skal gå akkurat de samme turene hver eneste dag.
3: Ja.
2: Og hvis at jeg prøver å foreslå noe annet, så bare rygger han.
3: Jeg tror min mer kreativ enn meg, i hvert fall. Det virker
2: ja,
3: sånn.
2: Ja, ok. Ja. Ja, da. Neida, men det å gå tur og liksom komme litt inn i sin egen boble, det jo litt deilig innimellom. For det mye tjas og mas i hverdagen, og det å ha mobilen trygt i lomma, og så bare gå og tenke, og så plutselig så dukker det opp noe fint og noe kreativt.
3: Mm. Det fint.
2: Så det å ha hund i seg selv en fin ting.

0: Please. En podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: Oh yes.
1: Ja.
2: Jeg kan, kunne første.
1: Ja.
2: Og så sa jeg at da falt jeg av.
1: Ja.
2: Britney.
1: Ja.
2: Da vi på B.
1: Ja.
2: Og så jeg sikkert på Lars.
1: Ja.
2: Bremnes.
1: Ja, det var altså Britney Spears, Lars Bremnes, Anne-Grethe Preuss og Dum Dum Boys som danner et ord som ble...
2: Blad, eller blad.
1: Blad, ja.
2: Ja.
1: Du tok bladet fra munnen, og hvem vinner I dag, tro?
2: Vi skal til Rena, og da finner vi Lena Heide, som dagens vinner av Handlenett. Nye muligheter for å stikke av gårde med et handlenett for I morgen.

0: Thomas Dybdahl hørte du her med sangen Sunshine.
1: Skal lokalmusikk inn i Musikknytt, så hører vi jo på nytt fra musikklivet I Innlandet, og I dag så blir det ganske mye gitar og munnspill. Ganske!
2: Los Plantronics spiller musikk som gir assosiasjoner til Tarantino-filmer, spaghetti westerns med meksikansk svung. Tor-Erik Havn fra Elverum spiller gitar I bandet, og de kom med en ny plate I oktober, som beskrives som en slags biltur med surfbrett på taket en gang på 60-tallet, på kryss og tvers gjennom Mexico fra Baja, California I nordvest til Yucatan I sydøst. Her kan man finne deres nyeste låt, Van Garage. Der det garasjerock og munnspill for alle feriepengene.

0: Det var lokal musikk fra innlandet du hørte her, presentert av Audun Kristiansen, og vi skal fra det til lokale nyheter for Inger Johanne Soli. Du er programleder i TV i kveld. Hva har du å by på?
1: I kveld har vi litt av hvert som kanskje kan være litt sånn til glede, vil jeg si. Vi skal blant annet egne oss til kreativitet. Kanskje du ikke har vært innom det i ettermiddags i Eftan i innlandet også.
0: Ja.
1: Hva gjør de kreative for å være kreative? Det kan du lure på. Og vi har møtt en forsker som sier at mer nå enn noen gang så trenger vi å tenke på andre typer løsninger og tenke kreativt når vi jobber eller planlegger samfunnet våre. Så det skal vi snakke om. Og så har vi jo en reporter som skal ut da, i kveld, og vet du hvor han skal?
0: Nei.
1: Han skal til Gjøvik, for det er jo sånn at vi går jo inn i en sånn fin tid nå, med høst og mørke kvelder, og da blir det jo mye god mat, enn det ene, men det kan jo også dukke opp ei og annen god drikke. Så det er akvittfestival på Gjøvik, og der skal vi være. Livets vann, ja. Så Terje, han skal kanskje ikke akkurat smake på akvitten, men han skal snakke med noen som gjør det i kveld.
0: Du, vi har en spørreundersøkelse i vår ettermiddagssending i dag, der vi spør hva høsten gjør med deg. Hva gjør den med deg, Inger Johanne?
1: Åh, jeg synes det er så fint det, altså. Når det er fine, stille innlandshøstdager,
0: ja,
1: da må den jo, får den jo bare lyst til å være ute egentlig nå i første omgang. For ja, det er jo så mildt og fint, og så etter hvert så blir det litt andre stemninger kanskje, men akkurat den der, de her helt vindstille, fine høstdagene som vi kanskje spesielt har i vår landsdel.
0: Ja.
1: De er altså helt topp.
2: Opp i fjellet med rød lyng og gule blader på trærne, det er flott.
1: Det er så fint, vet du. Vi er veldig heldige.
2: Ja, ja.
0: Da er du i kategorien veldig glad når høsten kommer, eller så har vi akkurat nå, 10 minutter før avstemmingen går av, så er det 54% som svarer at de ønsker alle årstider velkommen. Og så er det faktisk 30% av oss som blir litt trist nå, ja, når høsten kommer.
1: Ja,
0: men litt sånn vemodig kanskje.
1: Sommeren kan komme igjen. Ja, så vi har noe ord av det.
2: Kan den at den dukker opp igjen.
1: Yep.
0: Fint, da ser vi deg på TV 7:15 i kveld, Inger Johanne.
1: Ja.

Silje Nergård, optimistisk her. Det går nok over. Så er det R.E.M. som synger om mannen på månen i noen minutter fremover, og så skal vi få en liten repetisjon av værmeldingen her i innlandet.

0: R.E.M. her I Eftan. Vi skal høre hva statsmeteorolog Håkon Mjelstad sier om været denne dagen og for morgendagen.
1: Det en del fuktighet, mye skyer der ute. Det begynte å slippe litt grann I deler av innlandet fylket, og det tror vi skal fortsette. Jeg ser jo frem at de områdene som skydekket henger lengst igjen I, nok de områdene øst for Mjøs inn mot grensetraktene, men til gjengjeld også det noe stort sett oppåsvær det minste, og ganske mildt.
0: Hvordan blir det fremover?
1: Det en del skyer de nærmeste dagene, inkludert I morgen, men jeg tror nok det verste dagen var I dag, så skulle slippe litt til I morgen. Gjennom natt til lørdag så ser det ut til at det skal bli litt mer skyer igjen og kanskje det litt grann regn en front som passerer, mens lørdagen så skiner det opp igjen, så det gjennomgående mildt.
0: Det gjennomgående mildt, det sola skinner ute, og Anders og jeg vi har lyst til å komme oss ut.
2: Jeg skal hjem og sparkle.
0: Du skal hjem og sparkle, ja. Mm. Mm, men kanskje sola titter inn gjennom et eller annet vindu.
2: Kanskje.
0: Ja. Ja. Vi har lurt på høsten I dag, og Arne Matglad, han synes jo at høsten en fin tid med mye flotte farger I naturen, og skogen full av bær og sopp. Men, for meg den også litt trist. For det en forsmak på at vinteren står rundt hjørnet, og vinteren ikke min beste venn. Når du har vokst opp I et snøhøl som Hernes, du mer enn fornøyd med vintervær, men det noe vi ikke kan gjøre noe med. Enkelte venter jo på vinteren også.
2: Ikke sant? Anita skriver, hun sendte jo konkurransesvar, skriver at hun blir også glad når hun ser alle de flotte fargene som kommer fram ute I naturen på den årstiden her. Jeg helt enig med Anita.
0: Ja. Da ble det sånn I avstemningen vår I dag at 57% ønsker alle årstider velkommen, og så det 27%, Anders, som synes at det litt trist at høsten her.
2: Ja.
0: Og 16% veldig glad.
2: Ja.
0: Det var det. Vi rakk I dag. Aller sist ut av artister, det Anastasia med I Am Aralau. Anders og Anja-Katrine tilbake på samme tid på Eftan I morgen. Ha det fint så lenge.

0: NRK Nyheter klokka 17. Kinas president Xi Jinping kom i ettermiddag til Det hvite hus, der han ble tatt imot av president Donald Trump. Trump sørget for en storslått mottagelse før de to lederne gikk inn døra. Xi sa blant annet at Kina og USA som to stormakter bærer et historisk ansvar for å fremme menneskelig utvikling og framgang. Dagens renteheving fra Norges Bank betyr dyrere boliglån. Det sier sjeføkonom Marius Gonsols Hov i Handelsbanken etter at sentralbanken satt opp renta til 4,5%. Hov mener Norges Bank var litt for kjappe med å sette ned renta i fjor.
1: Nei, det betyr dyrere lån, så det er ikke noen sånn gladmelding. Men problemet her, som sagt, er jo at Norges Bank begynte for tidlig å sette renta ned, så ble de da overrasket over at inflasjonen viste seg å være bare gjenstridig høy i neste runde, og de har jo egentlig nå, dit vi har kommet nå, så har de reversert da, de rentekuttene som vi fikk i fjor, og som i ettertid har vist seg å komme på for tidlig tidspunkt.
0: En tredel av elever i Bergen som har prøvd narkotika har kjøpt rusmidlene via sosiale medier. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet blant elever på videregående. Plattformer som Snapchat, Instagram og Telegram gjør at stoff bare er noen tastetrykk unna, ifølge forskerne. Totalt var det 16% av ungdommene som svarte at de hadde prøvd illegale rusmidler. Norge møter i kveld Danmark på Ullevål i høstens første nasjonsligakamp. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier Norge møter et redusert dansk lag.
2: De er jo ikke nærheten av så gode som de både kunne tenkt seg å være og som de har vært tidligere. De misset jo VM på ganske pinlig i egne øyne vis i vår, er inne i et litt tvunget generasjonsskifte. En del av de tidligere profilene som Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og så videre er ute. Deres beste spiller for øyeblikket, Andreas Christensen fra Barcelona, ble også skadet i helgen. Så de er i en litt søkende fase og er mest av alt litt bekymret for hvordan det blir å møte et flyvende norsk lag på Ullevål akkurat nå. Dette er jo uansett en helt ny situasjon for danskene og skulle føle seg som lillebror i en skandinavisk sammenheng.
0: Og etter det NRK er for, starter Norge med Fredrik Aursnes på venstre bekken og David Møller Wolfe på benken. Kampen starter klokka 20.45. Du kan høre den på NRK Sport eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Klokken er 17.03. Hjertelig velkommen til H.C. og Ingeborg, i dag uten H.C. og Ingeborg. Jeg heter Howard, er med deg frem til klokken blir 19.00.

starter med skikkelig gøyal musikk i dag. Fun Some Nights heter sangen. Ja, det er med ærefrykt jeg går i studio i dag og får låne Norges største vennegjeng. HC og Ingeborg, de lager hverdagsfest hver mandag til torsdag mellom 17 og 19. Men i dag så er de på seminar, og det betyr at jeg, Howard, er vikar i disse to timene. Vanligvis så er det jo da en ny venn som man snakker med hver dag og tar opp forskjellige saker som HC og Ingeborg diskuterer. Men ikke i dag. I dag blir det et godt gammeldags hilserush. Så kjenner du noen som har bursdag, kanskje noen som har jubileum, eller noen som fortjener en hilsen på radioen, da synes jeg at du skal sende inn en melding via NRK Radio-appen. Programmet heter fortsatt HC og Ingeborg, da, selv om det ikke er her i dag. Og jeg har fått en melding allerede. Linda er allerede på. Shalabais, Howard, så koselig å høre deg igjen. Ønsker deg en riktig så god sending. Nå skal jeg kose meg i fjøset med kyrne mine mens jeg hører på sendinga i dag. Hilsen fra solfylte Ryfylke og Linda. Appen NRK Radio for hilsener i dag da, altså.

For en herlig låt. Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Hei Howard, takk for sist. Værmelding fra Kvernevik, full sol, og vi oppe i en 18 grader nå. Det Olaug som har sendt meldingen, og Olaug husker jeg jo godt fra i sommer. Jeg fikk jo låne sendetida her på NRK P1 17-19 i hele sommer. Da var det HC og Andrea som hadde sommerferie. Og i dag, når HC og Ingeborg på seminar, så får jeg låne den på nytt. Flere meldinger, ja da, Minni skriver, vil gjerne sende en hilsen til min svigersønn Ask, som har bursdag i dag. Klem fra svigermor Siri. Du bruker appen NRK Radio, programmet HC og Ingeborg, for å få med en hilsen på lufta i dag. Nå blir det Adam Douglas.

Adam Douglas. I once was an honest guy. Strømmer på med hilsener. Så artig det da. Hei Howard, har lyst til å sende en hilsen til Astrid Jonsen på Randaberg som fyller år I dag. Klem fra gode kollegaer på jobben. Og så det en melding fra Gjøvik. Hepp Howard, vi driver og klargjør til Norsk Akevittfestival på Gjøvik. Og I år har vi 15-års jubileum. Det blir en helg fylt med kultur, tradisjoner og gode opplevelser. Med vennlig hilsen Steffen. Ja, det tror jeg på. Og en dram I ny og ned, kanskje. Karin Therese skriver Endelig du tilbake, Howard. Jeg skal følge med I dag. Ha en fin, fin sending. Jeg med. Hilsen Karin I Vågå. Og så kommer det en melding her fra Randi. Hei! Vil sende en hilsen til brorsan. Han var 60 år nå på tirsdag. Rolf Erik sitt favorittprogram H.C. og Andrea, men nå H.C. og Ingeborg. Men det en fin sending nå også. Så ønsker han en god tur til Færøyene med sine to klemmer fra søster Randi I Drøbak med familie. Hei, supervikar Howard. Kan du sende en hilsen til min store søster Rigmor på Nesna som fyller år? Send gjerne en stor takk også til proviantjentene Heidi og Malin I Steigen. Takk for god proviant. Nå vi akkurat ferdig med Kjellsund og på tur mot Hammerfest. OK vær og kjekt mannskap. God helg fra kokken Hans og mannskapet på Veidnes. For hilsener I løpet av sendingen I dag så bruker du appen NRK Radio, og programmet heter Støtt og Stadig, H.C. og Ingeborg.

Stella Lefty. Boston heter sangen. Er dette var trivelig? Hverdagsfest. Norges største vennegjeng, H.C. og Ingeborg, med vikar i dag. Men det strømmer jo på med så mye hyggelige meldinger. Ivar Lima, han bor på Holmlia. Og ikke bare det, men han fyller 50 år i dag. Gratulerer så mye fra svigermor. Hei Howard, hyggelig å høre deg på radioen igjen. Her på Aukle i Varnes er det litt gråvær, men ok, 17 grader. Potetopptakingen er godt i gang, og jeg vil gjerne hilse til Karsten, som er ute på jordet med en gedigen potetopptager. Ellers er alt stell her på Aukle, og det er snekker Jarle som har sendt meldingen. Han fikk jeg massevis av hyggelige værrapporter fra i sommer, da jeg lånte sendetiden til H.C. og Ingeborg med poprush. Hei, vil gjerne sende en hilsen og gratulasjon til vår nabo Unni Grønnesby, som blir 75 år i dag. Vi gratulerer så mye. Det er Sissel og Sven som har sendt meldingen. Og her kommer en hilsen til min kone Anneline, som sitter på Kreta og strikker med NRK P1 på høyttaleren. Kan melde om 28 grader og strålende sol. Ah, det var guffent å høre. Hans Christian, takk for den meldingen. Vil gjerne sende en hilsen til Thor. Han er på vei til Bergerhytta, og det er Marit som har sendt meldingen. Og Carl Åge skriver: ønsker mitt oldebarn Melissa i Sømna gratulerer med 17-årsdagen i dag. Ønsker deg en fin, fin dag. Hilsen fra Carl Åge. For hilsener, bruk appen NRK Radio.

Man blir i hvert fall ikke dårligere humør av å høre på Lillebjørn Nilsen. Se alltid lys på livet her i H.C. og Ingeborg, uten H.C. og Ingeborg, men med Howard i studio. Nå skal vi til utlandet igjen. Vi hadde en hilsen fra Kreta i stad. Nå skal vi til Spania. Hei, har lyst til å sende en hilsen til våre tre døtre. Janne, Malin og June, de fortjener en hilsen. Vi sitter i Estepona i Spania og hører på NRK. Kan vi eventuelt få et musikkønske? Det må være noe med ABBA. Hilsen Birte og Thor. Takk imot ønskelåter, leser opp hilsener, men jeg har jo sånn tilfeldigvis sett på spillelista, og det kommer en ABBA-låt i time 2 av sendingen, så det bare å fortsette å være tunet inn. Morten, han har vært litt ufin i dag, synes jeg. Hei, Howard, sender en gratulasjon til min kjære kone Heidi. Hun har bursdag i dag, men hun har rømt huset, for i dag fylles huset med elgjegere. Det er din kjære mann som ber om unnskyldning. Ja, Morten, skulle vel kanskje vært et bursdagstilskap og ikke elgjegere som treffes på fruens bursdag, men ok, du får sikkert tatt igjen litt senere. Hallo, ønsker å sende en hilsen til mitt olderbarn Melissa i Sømna, 17 år i dag, og det var Karl Åge, ja, den leste jeg opp i stedet. Karl Åge har fått med hilsenen 2 ganger. Trude skriver, hei, sender en stor klem til Stine Mari og Aksel på Rikshospitalet, og Morten og Agnes i Haltdalen. Det er tante Trude som har sendt meldingen. Og hei, vil gjerne sende en hilsen til min kjære venninne Lilian i Harstad. Takk for at du alltid er der for meg. Anne-Grete i Narvik er det som har sendt meldingen.

0: Den ene godlåta etter den andre, Travis Driftwood, I ettermiddagen på NRK P1. Statsmeteorolog Siri Wiberg rett rundt hjørnet. Hun skal fortelle oss hvordan været blir for morgendagen. Husk da å sende inn hilsene. Det blir rene hilserøsje I dag. Bruk appen NRK Radio. Programmet heter HC og Ingeborg, og jeg leser opp hilsener frem til klokken blir 19.
1: Det ikke din feil denne gangen.

0: Riktig god ettermiddag, dette NRK P1. Statsmeteorolog Siri Wiberg med oss, og hvordan blir været for morgendagen?
1: Det blir nok en dag preget av lavtrykk igjen. Spitsbergen starter med ganske bra vær, rolige vindforhold, opphold og periode med sol, men så øker vinden på til østlig liten kuling ute på ettermiddagen. Først i sør, og så til kvelden så kan det blåse opp i stiv kuling i de sørlige områdene, og til kvelden så kommer det også litt regn og sludd som brer seg sørfra. Temperaturen den vil ligge omkring 0 grader i Longyearbyen, og i Nord-Norge her øker vinden på fra mellom sørøst og sørvest til frisk bris og stedvis liten kuling på utsatte steder, og det blir en gråværsdag, og sent om ettermiddagen så kommer det også regnvær til Nordland, og ut på kvelden så kommer regnet også til Troms og indre strøk av Finnmark, og temperaturen her vil ligge rundt en 12-15 grader, stedvis kan det bli enda litt varmere enn det, vi ligger inne i relativt varm luft, og i Sør-Norge her vind fra sør og sørøst først på dagen, frisk bris utsatte steder. På kysten av Vestland fylke så vil det blåse liten til stiv kuling. Og dagen starter med ganske mye skyer, men østafjells så det håp om at vi får perioder med litt sol, men det kan også være lokal tåke da. Men så dreier vinden på sør-vest utover ettermiddagen, da minker den litt på Vestlandet, og det kommer inn regnvær i nordvestlige strøk først, brer seg gradvis østover, slik at om ettermiddagen så når regnvær også Agder og Trøndelag, og til kvelden så kommer nedbøren også på Østlandet, og så her blir det temperaturer omkring 15 grader, kanskje opp i 18 grader på de varmeste stedene.

Det er forskjell på folk. Noen har cake by the ocean, mens andre har tørre brødskive med salami I studio. Det strømmer på med hilsener, og det jo trivelig. Hei, sender en hilsen til mannen min Sven og Sara. De begge på vei for å delta på jaktprøve I morgen. Lykke til! Hilsen fra Norun. Og hei, jeg vil gjerne sende en hilsen til mitt herlige barnebarn, Oline. Hun fyller 13 år I morgen. Momo, gratulerer så mye med dagen og som tenåring. Hei, jeg har lyst til å sende en hilsen til min vakre fru. Jeg spent på hvordan det høres ut på radio. Det høres akkurat sånn ut, Kjetil. Takk for meldingen. Og Anne-Marit har sendt en melding. Toppers å høre deg igjen for Poppers sommervibber her på campingen I Stor Allé Aremark. Det meldt bra vær I helgen, så da skal vi ut på tur med den skjønne båten vår, Alfen. Den oppkalt etter min farfar. Det altså Anne-Marit som har sendt meldingen. Takk for den. Og så kan jeg ta med denne også. Hei Howard, Poppers å høre deg igjen for har lyst til å sende en hilsen til de som driver med gamle håndverkstradisjoner. Det mye bra som blir gjort om dagen. Og tenk på flyttingen av vikingskipet nylig for eksempel. Honnør til alle tradisjonsbærere. Carl Henrik det som sitter og filosoferer og sender hilsen til alle kjente. Du bruker appen NRK Radio hvis du har lyst til å få med en hilsen. Programmet heter HC og Ingeborg. I dag uten HC og Ingeborg, men med vikar Howard I studio frem til klokken blir 19. Nå blir det Emma Steinbakken.

Svært vakkert fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min kone Andrea, som skal på nattevakt om noen timer. Håper du får en fin vakt med vennlig hilsen, Patrick. Og her kommer en hilsen fra Varkisa, like ved Aten. Vi koser oss med sol, rødvin og oso, og gleder oss til Lise og Alexander sitt greske bryllup på lørdag. Anette og Rune er i gang med festen allerede. Hyggelig hilsen. Vårt barnebarn Mari Fremstad i Trondheim blir 18 år i dag. Farmor og farfar ønsker deg en kjempefin dag. Hei, Howard ønsker å sende en hilsen til alle fotballfrelste som skal se Norge-Danmark i kveld. Ønsker alle en fin torsdag, og det en gode gamle Per Høgevold fra Hisøy i Arendal som har sendt meldingen. Han har sendt meldinger i årevis. Hei, jeg har lyst til å si velkommen tilbake til deg, Howard, bare for en dag. Alltid hyggelig å høre deg på radioen. Vi på vei til fjells. I morgen blir det hyttekontor. Det Ingeborg og Bjørn som skal senke pulsen litt med en hyttetur. Høres flott ut. Sitter ute på terrassen med min kjære Elianne og syns hun skal få en hilsen på radioen. Det Kjetil som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio hvis du vil få med en hilsen på lufta.

spinnvill. Admiral P, han ordner opp på ettermiddagen her i NRK P1. Tenk at det er så mange som har bursdag i dag, 24. september. Svein Erling Rangøy fyller 44 år i dag. Gratulerer så mye med dagen, bursdagsklemmer fra mamma. Og i morgen så er det noen som har bursdag også. Hyggelig sending, vil gjerne sende en hilsen til mitt barnebarn Aline, eller Paline som vi kaller henne, som blir 13 år og tenåring i morgen. Det er farmor Hanne som har sendt meldingen. Jeg og min mann kjører fra Stjørdal til Oslo, suser forbi Elverum akkurat nå. Hilser til alle fra nord til sør, og spesielt de som sitter i hovedstaden og venter på oss akkurat nå. Det er Aud Kristine som har sendt meldingen. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min kjære venninne Annelise, som har bursdag i morgen. Hipp hipp hurra! Hilser også til min kjære Leif Jarle, som koser seg nå med dagens middag. Ønsker alle en fin kveld. Them.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Sang Yngvild gråter over det som over. Ja, nå fikk jeg en melding her med informasjon jeg litt usikker på om jeg mottakelig for. Hei! Modern minnet meg på at det 3 måneder igjen til jul i dag. Det går fort, skriver Bjørg. Ja, det gjør det. Dagene blir veldig mye kortere, det vil si mørkere nå. Og 3 måneder igjen, det er like før da, at vi begynner å se juleprodukter i butikken. Er det noen som har sett det allerede? I så fall så må jeg høre om det. Bruk appen NRK Radio. Programmet heter HC og Ingeborg, også i dag, selv om HC og Ingeborg har fått veldig rar stemme og kaller seg Howard frem til 19.00 i dag. Hei, vi har kjørt i snart 10 timer fra Sunnmøre og snart fremme på Sola i Stavanger. Gleder oss masse til å være sammen med barnebarn, sønn og svigerdatter i flere dager nå. Det Hanne og Carlo som har sendt meldingen. Og her kommer en stor hilsen til Britt, som har hatt siste arbeidsdag på stråleterapien på Haukeland i dag, etter nesten 30 år i jobben. Lykke til med pensjonisttilværelsen. Det Helga som har sendt meldingen.

0: quiet down. Ruben synger Walls her i NRK P1. Merete skriver, hei, dessverre har Rusta og søstrene Grene begynt å selge juleting allerede. Og Jostein skriver, en viss radiokanal har begynt å spille julemusikk i dag. Ja, det synes jeg er tidlig. Påse og Ingeborg, frem til 19, med Howard i studio i dag. Nå blir det nyheter klokken 18.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Renta kan bli liggende høyt en god stund fremover, det varslet sentralbanksjef Ida Wolden Bakke, da Norges Bank i dag satte opp styringsrenta fra 4,25% til 4,50%. Målet å bremse prisveksten.
2: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
1: I Lillestrøm ble to personer skadd etter å ha blitt angrepet med øks i en privat bolig. En person bevepnet med øks gikk til angrep på de to voksne personene som befant seg i boligen. Også en mindreårig gutt befant seg på adressen. Han ble ikke utsatt for vold, skriver politiet. Gjerningspersonen ikke pågrepet. Det en relasjon mellom de involverte, ifølge politiet. 99 ordførere har signert et opprop for å få gjeninnført det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Ordførere i hele landet fra flere partier har signert dette oppropet. For første gang siden fotball-VM skal herrelandslaget spille kamp. I kveld Danmark motstander i Nasjonsligaen på Ullevål stadion. Olav Trond skal kommentere kampen på radio. Mye står på spill for det norske landslaget, sier han.
3: Dette jo første gang Norge deltar på øverste nivå i den gjeve Nasjonsligaen. Dette premierekampen. De skal spille 6 kamper, 3 hjemme, 3 borte. Mot Portugal, mot Wales og Danmark blir de nummer 1 eller 2, så får de lov til å være med i kvartfinalen i Nasjonsligaen, da det enda tøffere motstand. Og det de i hvert fall må passe på, det å ikke bli sist, for blir de sist, så får de ingen veldig gunstig vei videre i EM-kvalifiseringen som starter neste år. Så dette absolutt en kamp av stor betydning.
1: Sa Olav Trond, som kommenterer kampen på NRK Sport klokka 20.45 i kveld. Etter det NRK kjenner til, blir David Møller Wolfe plassert på benken i kveldens kamp mot Danmark. Landslagssjefen gir heller Fredrik Aursnes den plassen fra start. Så tar vi med at Norske Kokkers Landsforening har kåret Sindre Hjemseth fra Mo i Rana og medhjelper Bror Rekdal fra Oslo som norgesmester i kokkekunst. Hjemseth vant kongepokalen og ble norgesmester i kokkekunst i 2026 og får en pengepremie på 250 000 kroner. Og det Norske Kokkers Landsforening som arrangerer norgesmesterskapet som i år ble avholdt i Trondheim. NRK Nyheter, Harald Berre.
0: Velkommen til time 2 av H.C. og Ingeborg, uten H.C. og Ingeborg. Jeg heter Howard, er med deg frem til 19.00. Heng

Yep. Det er ikke noe tvil, den her har jeg sunget meg hes til opp til flere ganger. Marius Müller, den du vet. Hei, Howard, har lyst til å sende en stor gratulasjon til Per Kjæreng. 75 år i dag. Feiringen tar vi ikke i dag, den kommer i desember, for da feirer vi 40 års bryllupsdag, min manns 85 års dag, min datter fyller 50, og da Per på 75. Kanonfeiringen blir den 13. desember. Vi skal være på fjellkysten i Lavangen, og det er Barbro i Hamnvik som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio for å få med en hilsen.

0: Zimmermann med riper i lakken. Selv har jeg en utrolig kjip shoppingbulk i døra. Det så kjedelig å komme ut fra shoppingsenteret, så ser du at noen har slått døra borti siden på din egen dør. Vel, man må bare ikke tenke på det, for da blir man gæren. Noe annet som jeg heller ikke vil tenke på er at det 3 måneder igjen til jul i dag, men det var noen som minnet meg på det i stad, så vi må bare runde av det. Vibeke skriver, Klas Olsson, de selger julepynt allerede. Takk forresten for fin sending. Mimrer til gamle dager, hilsen Vibeke. Og Kjetil, nei da, ikke Kjetil, Kjell, han skriver, kakemenn og juledekorasjoner kom i starten av september her i Bergen på Rema. Jeg lurte på om det var gammel vare, men nei da, datoen var ikke utløpt. Nikolai, han skriver, hei, vil gjerne sende en bursdagshilsen til meg selv. Jeg fylte 27 år i går. Hilsen fra Nikolai. Ja, men det er jo helt strålende. Skal vi se, jeg tror HC har en sånn bursdagsvignett her. Skal vi spille? Ja, der er den.
1: Happy birthday to you. Happy birthday til Nikolai. 27 år i går.
0: Og så er det mange som har sendt melding fra utlandet. Morten er en av de. Hei! Vi er på Malta og lytter til PN og Havard. Vi er langt unna mørke kvelder og lader opp til landskamp. God sending videre. Hilsen fra Morten.
1: Hyggelig!
0: Skal vi ta med noen flere meldinger da? Jo, her er en til fra utlandet. Hei, sitter på Holmen min i Middelhavet. Her er det 28 grader akkurat nå. Ingen julestemning her. Blir her i 14 dager til. Og det er Per på Kypros som har sendt meldingen. Æsj, Per! Æsj! For hilsener, er det noen som har jubileum i dag? Kjenner du noen som har bursdag, eller noen som virkelig fortjener en hilsen? Da bruker du appen NRK Radio. Og selv om hverken HC eller Ingeborg er her i dag, så heter sendingen det, så det er den du må bruke da for å få med en hilsen på lufta.

Cozy Air, Take Me to Church. Denne sendingen her blir jo nesten som å møte gamle venner. Jeg hadde jo poprush på dette sendestrekket I sommer, var innhopper for H.C. og Andrea, frem til H.C. og Ingeborg tok over I august, og da fikk jeg jo massevis av meldinger fra lyttere hele sommeren, og nå mange av de tilbake. Ship ahoy, Howard! Her kommer en seilerhilsen fra Fortessa, som nå midt ute I Atlanteren, mellom Lisboa og Madeira. Vi cirka halvveis over, så fire netter og fem dager går nok med på denne overfarten. Vi ønsker å sende en hilsen til alle der hjemme, og spesielt de på Vestlandet som tydeligvis endelig har fått sol I dag. Det seilerklemmer som kommer fra Torbjørn og Britt Helene, pluss fokkeslasken Terje, som mønstret på I på Vestlandet som tydeligvis endelig har fått sol I dag. Det seilerklemmer som kommer fra Torbjørn og Britt Helene, pluss fokkeslasken Terje, som mønstret på I Lisboa. God tur videre, alle sammen. Hei, det June som skriver. Tusen takk for hilsen på lufta I stav fra mine gamle I Estepona, Spania. Vil sende en stor hilsen tilbake fra minsten på Os, June. Trivelig! Kan vi sitte og sende hilsener til hverandre I hele ettermiddag og kveld. Hei, har lyst til å sende en hilsen til oldefar Elgvall. Gleder meg masse til hygge rundt bålet I uke 40, og det Lasse som har sendt meldingen. For en hilsen på lufta I løpet av sendingen. Bruk appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at da klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Maria, det var Super Maria Amors Pil her i NRK P1. Hallo, vil gjerne gratulere storebroren min, Steinar Fiskestang i Gjerstad, med 57-årsdagen i dag, og det yndlingssøsteren Tanja som har sendt melding via appen NRK Radio. Her kommer en ny hilsen. Gratulerer med dagen til min vakre venninne Lene i Harstad. Hun har bursdag i dag. Klem fra Kari. Og bestemor Jorunn ønsker å gratulere fineste Henny med 10-årsdagen som i morgen. Sender også en hilsen til Paula som fylte 7 år tidligere i september. Og hei, skriver Mette, vil gjerne sende en bursdagshilsen til Benedikte Olea på Andøya som har bursdag i dag. Håper du blir gjort stor stas på og koser deg masse, det fortjener du. Det Mette og Ragnar som har sendt meldingen. Og så kommer en gratulasjon til min store søster Inge-Lise. Hun fylte 90 år i går. Oi, oi, oi, da må du jo feires da. Håper hun får en hilsen i radioen. Vi feirer senere, skriver Else. Ja, det, dere må gjøre stor stas på Inge-Lise rundt 90 år. Gratulerer så mye.

navnebror Howard, Howard Jones, What is Love. Og da håper jeg at Annemor ble riktig så fornøyd. Kanskje du sto med øynene lukket på stua og dansa som du gjorde på 80-tallet i Syden. Hei Howard, du nevnte Kjetil i stad, men så rettet du det til Kjell. Jeg heter Kjetil, så da får jeg sende inn en melding da. Jul er en ting, men det er jammen meg ikke mer enn 99 dager igjen til det blir lysere, så det så. Vil gjerne hilse til kollegaene mine på vakt på psykisk helse og rus i Nordre Follo, som tok over etter oss som var på dagvakt. Det er altså Kjetil som har sendt meldingen. Ja, det er viktig.

Stemningsfullt, litt sørgelig og veldig vakkert. Du hørte Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og Kvile auga på. Jeg vil gjerne sende en hilsen til min favorittperson. Han heter Kjell, og vi har holdt sammen i 40 gode år. Hurra! Det Gunn som har sendt meldingen, og Gunn har brukt appen NRK Radio. Programmet heter HC og Ingeborg i dag, hvis du akkurat har skrudd på. Uten HC og Ingeborg. Jeg vikar i dag og heter Howard. Er med deg frem til 19.00 og rekker noen få hilsener til. Så kom deg inn på appen og knot ned en melding. Kanskje du kjenner noen som har jubileum i dag, eller bursdag, eller noen som absolutt fortjener en hilsen på radioen. Tidligere i sendingen så var det noen som sendte en hilsen og ønsket seg noe fra ABBA. Nå kommer endelig ABBA. Gimme, gimme, gimme, yeah man, after midnight. Benny og Bjørn, de ordner opp, vet du. Dette kvalitetsmusikk fra øverste hylle. Det lov å synge med!

Yep. Det var det kroppen min trengte akkurat nå. Litt deilig ABBA. Gimme, gimme, gimme A Man After Midnight. Jeg stor AHA-fan, og I dag kom det gode nyheter. Det har vært stille rundt Morten Harket en stund. Men I dag kom meldingen om at han slipper nytt album. Det kommer den 27. november I år og heter Human Grace. Det gleder jeg meg til å høre. Har ingen sanger fra det albumet foreløpig, men AHA jo ikke akkurat noe dårlig erstatning.

fra albumet Cast in Steel, Under the Makeup med A-ha. Og Morten Harket altså med ny soloplate den 27. november, Human Grace.

Bo Kaspers Orkester, som omtrent like populær i Norge som det i hjemlandet Sverige. Her hørte du Amerika. Knut Hore har sendt en melding. Mor Turi fyller 84 år på søndag. Gratulerer på forskudd. Her Jonny og Onkel P. Glir forbi.

Johnny og Onkel P glir forbi. Her kommer en hilsen fra løpetur i Østmarka. Jeg feirer den flotte høsten. Fortsatt er det lyst og behagelig temperatur. Og det er Katrine som er ute og er sprek akkurat nå. Det var siste melding jeg rakk å få med i dag. Takk til alle som har sendt melding inn til studio, til HC og Ingeborg, uten HC og Ingeborg i dag. Siste låt ut kommer fra Chris Rea og heter Josephine.

0: Jeg sa det var siste hilsen I stad, men kan bruke på slutten av Chris Rea her og ta med et par til. Nina skriver, gratulerer så mye til min gode venninne Berit I Porsgrunn. Hun har bursdag I dag. Klem fra Nina I Bergen. Og så en hilsen og gratulasjon til vår nabo Unni, som 75 år I dag. Gratulerer så mye med dagen. Det Sissel og Sven som har sendt den meldingen. To timer går fort, og nå det faktisk gjort. På helslaget så blir det nyheter. Og så det klart for kveldsåpent 19.03. Jeg lover på tro og ære, Håse og Ingeborg, de tilbake på mandag mellom 17 og 19. Jeg heter Howard og ønsker deg en fortreffelig aften. NRK
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank, som vil bremse prisstigningen. LO kritisk til de mange renteøkningene. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord nå ute av drift. Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN, til Nordlys. Kriseledelsen har ikke fått melding om feilmedisinering, opplyser han. President Donald Trump sier kunstig intelligens vil bli et stort tema under møtet med Kinas leder Xi Jinping I dag. Den amerikanske presidenten sørget for en storslått mottakelse ved en formell velkomstseremoni utenfor det hvite hus. KI blir viktigst I samtalene, sier utenrikskommentator Gro Holm.
2: Begge jo nå enige egentlig om at det å bremse utviklingen av kunstig intelligens, eller superintelligens som Trump kaller det, det det ingen av dem som vil. Kina vil ikke, fordi Kina håper å ta igjen det forspranget som USA har på spisskompetanse når det gjelder kunstig intelligens, og har som mål å bli verdens supermakt, verdens ledende på kunstig intelligens, mens Trump nok mer opptatt av å forsvare at dette skal brukes for det har vært, men så ligger man an til å bli enig kanskje om en sånn gjensidig varslingsordning hvis kunstig intelligens skulle komme ut av kontroll.
1: For første gang siden sommerens fotball-VM skal herrelandslaget spille fotballkamp. Klokka 20.45 skal Olav Trond kommentere kampen mellom Norge og Danmark på radiokanalen NRK Sport.
3: Dette kan bli en herlig kamp, og det utsolgt på Ullevål stadion. Nå interessen såpass stor for Erling Braut Haaland og den gjengen, at arenaen I ferd med å bli alt for liten. Det bare plass til 25.000. Norge har et veldig godt utgangspunkt I kveld. Norge har ikke tapt en herrelandskamp på Ullevål stadion på 2,5 år, og I dag faktisk Norge favoritt mot det danske landslaget. Slik har det ikke alltid vært, men det blir veldig spennende å se, og kanskje gjør både Erling Braut Haaland 1, 2 og 3 mål.
4: Gleder du deg?
3: Ja.
1: Sa Olav Trond til Eline Buvarp Årdal. Norske Kokkers Landsforening har kåret Sindre Hjemseth fra Moirana og medhjelper Bror Rekdal fra Oslo som Norgesmester I kokkekunst. Hjemseth vant kongepokalen og får en pengepremie på 250 000 kroner. Norgesmesterskapet I kokkekunst ble I år avholdt I Trondheim. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
6: Tusen takk til Howard og tusen takk til NRK Nyheter. Her hos meg nå får du Billie Eilish og Bad Guy.

dronninga av snakkesynging, Billie Eilish, du fikk Bad Guy. God torsdag kveld, 6 minutter over 7, og du på kveldsoppent med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Og som vi hørte hos Howard nå i stad, så det altså 3 måneder til julaften. Jeg har allerede sett julemann, eller kakemann, eller hva det heter for noe, i butikken i dag. Og så har også klaginga over at jula kommer for tidlig, den har også begynt. Og det her vel det første gangen jeg har sett julegreier i butikken før Halloween-greiene har dukket opp. Og når kommer julebrusen? Det håper jeg lenge til ennå, men jeg frykter at den dukker opp nå med et par ukers tid. La oss kanskje dvele litt mer ved jula. Hvis du har sett noe, så må du gjerne si fra til meg. Ellers så kan du sende meg en melding hvis det noe annet du har lyst til å dele med meg i kveld. En låt eller en hilsen. Du finner meg i hvert fall i appen NRK Radio. For deg som glad i norsk musikk, så har vi massevis av det å by på. Også blant annet den her ifra Odd Nordstoga her i NRK P1. Du hører låta En sång som finst.

Odd Nordstoga der, og en sång som finst, du fikk den her I kveldsåpent. Nå skal vi til et band som har gjennomgått store forandringer de siste årene. Vi skal til Roxette, som da mistet Marie Fredriksson I 2019, men Per Gessle har nå fått med seg Lena Philipsson. De skulle egentlig ha feiret 40-årsjubileet sitt I USA og Kanada nå I september og oktober, men den turnéen ble utsatt på grunn av logistikkutfordringer og kraftig økede kostnader, så Den litt usexy, men sånn blir det bare en gang I blant. De var her og spilte 5 konserter I Norge I fjor. Jeg var ikke på den eneste en av dem, men jeg vil tro at denne låta dukket opp på, om ikke all, så I hvert fall opp til flere. Her har du Roxette med originalbesetninga, altså Per Gessle og Marie Fredriksson. Du får listen to your heart.

0: Listen to your heart, synger Roxette, og akkurat det har Hans gjort også. Kokken Hans, han sender nemlig melding og sier at det smakte godt med iskald julebrus fra Dahls. Det den beste brusen, og litt nachos. Så ja, Hans han har allerede fått tak I julebrus, han, og jeg vet ikke helt hvor han befinner seg I landet, men det åpenbart noen som veldig tidlig ut med brusen. Ok, ok, da skal vi videre til mer norsk musikk og til låter som ny på listene våre. Etter en heftig festivalsommer så skulle man tro at det var godt å slappe av litt, kanskje ta seg en liten ferie, men det har ikke Tobias Sten tida til. Når vi pratet med han før sommeren så sa han at han så på det å være musiker litt som å drive med toppidrett, og sånn ser det virkelig ut også. Nå en ny på spillelistene våre her I P1 med låta Halt forhold, og min kollega Martha Våge fikk en prat med 23-åringen fra Stord på vei en eller annen stan fra det ene til det andre.
1: Jeg en person som trenger å ha mye baller I luften og mye greie å gjøre på. Men klart, når du har gjort en festivalsommer på 43 jobber, og samtidig skriver musikk som du skal spille inn I et studio, og samtidig kan lage din egen festival og ta lastebillappen på liksom, samme måned, så det mye. Men det går, av en eller annen grunn, så går det faktisk bra.
2: Hvorfor skal du ta lastebillappen?
1: Jeg vet ikke, det jo kjekt å ha. Så det en kul ting å kjøre min egen instrument I lastebil fra konsert til konsert. Jeg synes det litt stilig, så av den grunnen så har jeg oppkjøring nå på mandag. Og da burde jeg kanskje ikke si høyt I tilfelle jeg stryker. Men nå har jeg sagt det.
2: Tobias har heldigvis flere bein å stå på hvis oppkjøringen ikke skulle gå bra. Etter å ha tatt Norge med storm de siste årene, gir de trygge hendene til verdens største plateselskap Universal, så har han nå startet opp for seg selv.
1: Det virkelig gøy. Stovgolvet Records. Nei, det jo på tide måte at jeg kan eie min egen musikk. Da. Det synes jeg veldig stilig. Å få gjøre akkurat sånn som jeg vil, og være min egen produsent og drysa på. Så det veldig befriende å lage sitt eget plateselskap og bare gå alene nå. Det fint.
2: Første låta ut på Stovegolvet Records Halt forhold, som gikk rett inn på spillelistene våre her på P1.
1: Altså, Halt forhold jo først og fremst en utrolig sår låt som tar for seg. Da. Jeg tror egentlig mange kan finne seg litt I, med tanke på at det sikkert mange som lever I et sånt, I et forhold de tenker, oi, dette her ikke det forholdet vi hadde de første månedene vi var I lag. Kanskje den her nyforelskede delen gått litt over, da. Og bare... Du begynner kanskje å anke litt og engste på, er det dette her du vil med livet ditt da? Og da står du kanskje med et halvt forhold og en fot hver vei, og du blir sånn, må jeg fikse dette her, eller må jeg dra? Sant? Så jeg skrev en sang om det.

0: Og selv med alle disse ballene I lufta, plateselskap, lastebilappen, ny musikk, så kastet altså Tobias Sten opp en til. I juni neste år så arrangerer han Stenfest på Bjerke Travbane I Oslo.
1: Det en festival, så jeg skal være min drømmedag. De sier, ok Tobias, hvis du har noe vunnet I Eurojackpot da, og skulle lage din egen festival, hva hadde du gjort da? Og det blir svær scene, det blir masse, masse god barbecue. Forhåpentligvis en stor camp, en lastebilcamp. Og, så hvis det noen her som har pickups og lastebiler, så bare møt på Bjerke Travbane. Og så blir det god stemning. Neida, og så en dansehall har jeg lyst til å lage. Og, nei, det veldig mye ideer på bordet her nå, så jeg bare må spikre på. Men det skal bli veldig, veldig kjekt.
0: Stenfest kommer fra et minne om barndommens stordfest, der hele familien fikk kose seg I lag. Tobias han skal boke både norske og internasjonale band til festen, og drømmen, den har han klart for seg.
1: Jeg kan ha som mål da, at hvis Jason Isbell hadde ville ha spilt, da hadde livet mitt vært komplett. Men da får vi bare se på. Alt mulig her I verden.
0: Ja, alt mulig her I verden. Og uansett om han får med seg idolet sitt Jason Isbell eller ikke, så har han I alle fall planen klar for hvordan han selv skal entre festivalområdet.
1: Altså, jeg har som mål å kjøre lastebil inn på området da, og gå rett på scenen. Men da må jeg først få lappen da. Så jeg har tid til å stryke et par ganger før juni, så jeg har da.
2: Det var Tobias Sten som var midt oppe I festivalplanlegging, turnering og øving til oppkjøring på lastebil. Og så har han også gitt ut låta vi straks skal få høre, og som vi har fått på spillelistene våre her I NRK P1. Det var Martha Vogge som hadde pratet med Tobias Sten. Her igjen med Halvt forhold.

sang Dagny her I Kveldsåpent Skår. Vi nå har begynt å prate litt om julebrus, og vi skal ta mer prat om julebrus, men før det en liten tur ut I trafikken.

Klokka den akkurat passert 19.30 denne her torsdagskvelden, og det ser ut til at det stort sett går rolig for seg rundt omkring I landet, men vi tar med en melding fra Trøndelag på E6 mellom Berkåk og Ulsberg. På Skønbrua der så har det vært en trafikkulykke. Begge kjørefeltene påvirket, står det her, men ifølge statens veivesen så veien åpen, men det her fører jo til en del kø I området, så vær litt obs hvis du ferdes på E6 mellom Berkåk og Ulsberg I kveld. Ellers en del veiarbeid, der kan du sjekke selv på Statens Vegvesen sine nettsider om det påvirker der du eventuelt skal ut og farte nå I kveld og natt. Her har du vond ei viku til.

for å si something now her i Kvelds åpent. Og jeg skal også si something now for Vestlandet har virkelig meldt seg på I det store julebrusreset I dag da. Jeg snakket litt om at det akkurat 3 måneder til julaften I dag, og lurt på om det kommer julebrus I butikken. Kokken Hans, han har allerede drikket en, og så var det Turi fra Byskjelo som sier at julebrus kom I hennes butikk for 3 uker siden, bakar Jon på Byskjelo. Og så kommer det melding fra Daniel I Volda, som skriver «Hei til deg som jobber på bakar Jon på Byskjelo, og til alle andre som ferdes på veien forbi Byskjelo på E39. Det verdt et stopp inn på bakar Jon. Bakar Jon, god mat og hyggelig betjening», skriver Daniel Volda, som også har hatt fint vær I dag. Ja, der var det mye reklame for bakar Jon. Og så Laila, også fra Vestlandet, sier her «God kveld fra Kalvåg». Her har det vært fantastisk flott vær I dag. Julebrus I butikk nå, det minst 2 måneder for tidlig, skriver Laila. Og den kjenner jeg kanskje at jeg stiller meg bak. I hvert fall skal jeg begynne å drekke julebrusen før 1. desember. Vi får ta det litt edruelig. Kanskje vi I stedet for å drikke julebrus I dag får gjøre som Metteson og finne frem litt vatten. Her I hvert fall låta Water I kvelds åpent. Har du lyst til å sende melding? Da finner du meg I appen NRK Radio.

Jeg jo litt av en stamme på godeste Metteson I den her låta Water, hørte du her I kveldstoppet. Vi skal straks prate litt om Hilary Duff, og så der det ting på gang. For det Bendik og Erik Aas, som jo nå har vi snakket om julebrus. Nå har Bendik og Erik Aas faktisk kommet til nyttårsaften, der vi snakker allerede nå om neste år.

Bendik og Erik Aas, låta heter Neste år. Har du savnet den dama her? Hvis svaret ja, så ikke vær laid up for en av 2000-tallets største tenåringsidoler på TV-skjermen. Hilary Duff har nå nettopp annonsert at hun skal ut på sin største konsertturné noen gang. Hun jo fra Disney-universet, vært kjent I roller som Lizzie McGuire og som den moderne Askepott I filmen A Cinderella Story fra 2004. Og hun har flere jern I ilden. Hun har jo også et veldig stort musikalsk repertoire. Og I forbindelse med det sjette studioalbumet hennes, så fer han nå snart ut på turné med 51 stopp på veien. Og det første gang på 20 år med så mange datoer lina opp på rekke og rad. Sist hun gjorde noen ting I samme størrelse som det her, da var på høyden av sin tenåringsidol stjernestatus på midten av 2000-tallet. Nå jeg 38 år, og hun slapp albumet Luck or Something tidligere I år, og det fikk relativt gode kritikker. Nå kan fans både I Australia, New Zealand, Nord- og Latinamerika og Europa også få en bit av han. Nærmeste konsertarena til Norge da, på denne turnéen blir enten Stockholm eller København. Til våren da, om det der skulle friste. Du skal I hvert fall få den største hiten fra det nyeste albumet. Den heter Mature, og den skal du få her og nå. Handler rett og slett om en ex som nå dater en yngre dame.

Presley der, og My Oh My, den fikk du her I kveldstoppen hos meg, som heter Janne Helene Juliussen, og som ikke har tenkt meg noen sted helt ennå. Bli inn I radioen din frem til klokka blir 10 I kveld, eller 22 da, om du vil. Etter nyheteren nå klokka 20, så kan jeg friste med litt Justin Timberlake, og frem mot nyheteren så skal vi kose oss, ja det ikke lov å si, men vi skal kose oss med en låt av en dame som vi alle vet om. Her Chair, if I could turn back time.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta igjen for 16. Gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. LO kritisk til de mange renteøkningene. Marius Borg Høyby bytter forsvarere for tredje gang. I ankesaken skal han forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik. Marius Borg Høyby ble I sommer dømt til fengsel I 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt og mishandling I nære relasjoner. Dommen anket og skal behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år.
1: Høyby har benyttet seg av retten til å nå bytte forsvarer mellom tingrett og lagmannsrett. Han har ønsket å bytte til oss fordi at han ønsker en ny strategi og nye øyne på denne saken.
2: Vi kan ikke gå inn på hva konkret vi kommer til å gjøre annerledes, men alle advokater jobber på litt forskjellige måter, og vi håper på å bringe noe nytt inn I forsvaret av Høyby.
1: Vi har allerede flere vittner som vi kommer til å sette opp på bevisoppgaven, men vi kommer ikke til å kommentere noe ytre hvem det nå per nå.
0: Sa forsvarerne Alexander Greaker og Daniel Storvik. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord ute av drift. Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelse har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN til Nordlys. Kriseledelsen har ikke fått melding om feilmedisinering, opplyser Bugge. For første gang siden fotball-VM skal herrelandslaget spille kamp. I kveld Danmark motstander I nasjonsligan på Ullevål stadion. Olav Trond skal kommentere kampen på radio. Mye står på spill for det norske landslaget, sier han.
3: Dette jo første gang Norge deltar på øverste nivå I den gjeve nasjonsligan. Dette premierekampen. De skal spille 6 kamper, 3 hjemme, 3 borte. Mot Portugal, mot Wales og Danmark blir de nummer 1 eller 2, så får de lov til å være med I kvartfinalen I nasjonsligaen, da det enda tøffere motstand. Og det de I hvert fall må passe på, det å ikke bli sist, for blir de sist, så får de ingen veldig gunstig vei videre I EM-kvalifiseringen som starter neste år. Så dette absolutt en kamp av stor betydning.
0: Sa Olav Trond som kommenterer kampen på radio NRK Sport klokka 20.45 begynner den kampen. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
4: Dette kveldsåpent med Janne Helene Juliussen på NRK P1.
5: Tusen takk til Harald for den nyhetsoppdateringen, og takk til deg for at du hører på. Vi får Justin Timberlake her nå.

Justin Timberlake og Not a Bad Thing her I kveldsåpent. En av noen få menn som klær nålestripet dress ekstra godt, kan jeg synes selv I hvert fall. Og Justin Timberlake sitt, et av de kuleste albumene han har gitt ut, Future Sex Love Sounds, fyller 20 år I år. Men nå fikk vi en låt av litt nyere kaliber. Apropos menn I nålestripet dress, så skal vi også få med oss en annen kar som ofte bruker dress, James Bond. Vi skal høre litt mer om han I kveld også, faktisk om bare noen få straks. Vi kan ta med det at vi har pratet litt om julebrus I dag, og fått beskjed om at den har kommet ut I butikkene enkelte plasser, ja. Og nå dukker det bare opp flere og flere juletegn, for på E6 over Saltfjellet I Nordland så meldes det nå om fare for regn. Da det dyre vi snakker om, og ikke nedbørn. Nå vet jeg hvordan været der da, men kan jo hende det begge deler der da. Uansett, du på kveldsåpent. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Håper du vil bli med videre, og hvis du vil det, så det bare å ønske lykke til, eller good luck, babe.

Kunne tenkt meg en remix av den her I den litt lavere toneleie vi får på slutten her, bare for å høre hvordan det har hørtes ut også. Good Luck Baby fra Chappelle Roan I kveldsåpent. Straks altså skal vi se litt på, eller høre litt om Bond-låta som rett og slett har rasket med seg en Oscar-statuett. Før det, musikk fra Emil Karlsen, som ikke bare lager musikk, men som også med I film. Har du sett Koke Bjørn som hadde premiere på Disney Plus I fjor så har du sett den der sammen med Gustav Skarsgård og Anne Dahl Torp og så kan du høre den her I kveldsåpent.

0: Emil Karlsen og Hjertene Satt, tror det uttaler sånn The Giants står det I parentes her I hvert fall, og den låta her fikk du I kveldsåpent. Å lage musikk til James Bond, det høres kanskje enkelt ut. En dash strykere, litt dramatikk, noen ting om kjærlighet og død, og en titel som helst kan synges mens noen ting eksploderer I bakgrunnen. Men gjennom mer enn 50 år med Bond-låta så var det en som klarte noe som ingen av de andre hadde gjort før, nemlig å ta med seg en Oscar hjem. William Fridtjof Sande har historien om hvordan Adele fikk Bond til å felle en tåre og Oscar-akademiet til å applaudere.
1: Gun.
2: Shot.
1: Agent.
2: Provocateur.
1: Woman.
2: Provocatrix.
1: Bird.
2: Sky.
1: M.
2: Bitch.
3: Sterke ord fra Bond om M I Skyfall fra 2012, hvor vi møter en James Bond som begynner å merke årene som agent. Fortiden innhenter både han og M, og hele MI6 under angrep. Det mørkt, det personlig, og det storslått, litt sånn som titellåta til filmen. Artisten som fikk oppdraget var britiske Adele. Hun kom rett fra gigantsuksessalbumet 21, men var ikke helt sikker på om hun ville ha jobben. Hun var nemlig gravid og var vant til å skrive om sitt eget liv, ikke om hemmelige agenter og eksploderende biler.
4: Normally I write about like my misery and this time I wrote a song according to someone's script so that was very exciting and challenging.
3: Adele skrev altså teksten, men hun trengte noe mer og ringte derfor mannen hun allerede hadde laget Rolling in the Deep med, nemlig produsent Paul Epworth. Og Epworth tok researchen ganske alvorlig. Han satt seg ned og så de 13 første James Bond-filmene, ikke fordi han hadde en veldig avslappende helg, men fordi han lette etter selve DNA-et I en Bond-låt. Han fant det og laget det mørke pianotemaet, og derfra skal det ha gått fort. Historien skal ha det til at det tok 10 minutter, Men det stemte ikke helt.
4: No.
5: I didn't say that. I said we got the first
4: Come
5: draft
4: closer.
5: Down. We got the first draft down in 10 minutes, which was just...
4: It was 2 studio sessions. It was a bit longer than that. We're good, but we're not that good. I'm sorry.
3: Og etter at teksten og låta var på plass, så gjorde de det enhver beskjeden popproduksjonen ble gjort. De dro til Abbey Road og hentet inn et orkester på... 77 musikere.

0: Og da regissør Sam Mendes spilte demon for Bond-produsent Barbara Broccoli og Daniel Craig, så ble det vått I øyekroken. Og det må nesten regnes som godkjent. Skyfall ble sluppet klokka 00.07 den 5. oktober 2012, på dagen 50 år etter premieren på den første Bond-filmen Dr. No. Og noen måneder senere skjedde noe ingen Bond-låt hadde klart før.
1: And the Oscar goes to...
2: There it is, Skyfall. Adele Atkins and Paul Atwood.
0: Etter 50 år med Bond-låta var Skyfall den første som vant en Oscar, og Adele har allerede sagt at når hun blir 60, kommer hun til å sitte der med stort hår og fortelle alle at hun en gang var en Bond-jente. For det har hun faktisk bevis på.
3: Og etter at Adele og Paul Epworth tok med seg Oscar for Skyfall, så har Bond gjort det igjen. Sam Smith og Jimmy Napes vant med Writings on the Wall fra Spectre, og Billie Eilish og Finneas med No Time to Die. Men her I kveldsåpent så går vi tilbake til den som var først ute med å ta Bond hele veien til Oscar. Her selvaste Adele og de 77 musikerne bak låta Skyfall.

neste stasjon, Emily, som faktisk spilt I operan nå I august. Og for den hørte vi Adele med låta Skyfall. Og her I NRK 1 så skal du få musikk nå I fra noen som antageligvis ikke har spilt I operan, og som sikkert ikke skal gjøre det heller. Og litt usikker på om den kommer til Norge med det første også. Level 42, som var veldig stor på 80-tallet. De fortsatt aktiv. Vil du få dem med deg, så spiller de nå I Tyskland og hjemme I Storbritannia I høst. Og så skal du høre, en lite kjapt søk på internett nå, så søkte jeg opp level 42, og så står det sånn, konserter I Norge, 23. april 2027. Men det står Simple Minds. Det kan antageligvis hende at level 42 varmer opp for Simple Minds I Oslo da, neste år. Det vet ikke jeg om det stemmer, men internett sier sånn I hvert fall. Så vi tar med oss level 42 her I kveldsåpent nå, og krysser fingrene.

da Level 42, de kommer til Norge neste år, de skal varme opp for Simple Minds, fikk jeg nå bekreftet fra det store internettet. 23. april neste år, Oslo Spektrum, det da mulighet for å få med seg både Level 42 og Simple Minds. Så vet du det, da har jeg lært noen ting I kveld, kanskje du også. Kikket litt ut I trafikken her I stad, det ikke så mye å melde om, I hvert fall ikke fått noe melding om noe større hendelser, det jo en del veiarbeid. Det kan du sjekke på Statens Vegvesen sine nettsider, og skulle være noe som dukker opp som jeg skal melde videre, synes du, da finner du meg I appen NRK Radio.

0: årets Urørt. Urørt er tre finalister. Urørt-finalen 2026.
1: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets Urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
0: Årets finalister er Cowboy Frokost. Teddy.
2: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
0: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Johnny Cash sin versjon av Personal Jesus, en ordentlig gavepakke til alle oss som glad I både Johnny Cash og Depeche Mode. Så det tid for et værvarsel for morgendagen fredag. Vi har med statsmeteorolog Jon Smits. Og Jon, I dag så har det vært såkalt godt tørkevær enkelte steder her I landet.
1: Ja, vi tror at Vestlandet har vært brukbart tørkevær, særlig ut mot kysten hvor det blåst en del og fra nordlig kant, så det ganske bra. Mye sol på både Vestlandet og Møre og Romsdal, og ja, det ble vel sol hos deg også I Trøndelag utover dagen I hvert fall,
0: selv om
1: det begynte litt gøtt.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så har det vært ganske grått på deler av Østlandet, men aller lengst I sør på kysten rundt Hvaler, for eksempel sør I Østfold, der drev skyene unna, og dermed så steg temperaturen på Brekke målstasjonen vår ute på Hvalerøyene til 20,1 grad, så de noterte seg en nordisk sommerdag I dag også.
0: Herlig.
1: Da litt ut på ettermiddagen da sola dukket opp, men det så høyeste temperatur I land I dag da. Og så har det vært litt grått lenger nord I landet, men det bedret seg utover dagen I Nordland I hvert fall, men grått mye av dagen I Troms og Finnmark. Når det gjelder morgendagen, så blir det nok ganske skyet på Spitsbergen. Det ikke noen nedbør der, den ligger lenger sørover. Det vil blåse noe fra øst I Longebyen, sikkert ikke mer enn en frisk bris antageligvis, og temperatur der litt over 0 grader. Når det gjelder Nord-Norge, så begynner det med oppholdsvær. Den der høytrykksryggen som har ligget over Sør-Norge I dag, da, og gitt det fine været på Vestlandet, den svekkes og trekker seg nordøst over. Men det gir mye sørøstvind I Nord-Norge I morgen, og det stort sett egentlig en gunstig værtype. Men litt ugunstig for Øst-Finnmark, for der det skyer fra et nedbørområde som ligger over Finland, som nærmer seg. Så det nok ganske skyet en stor del av dagen, og på kvelden kan det også komme litt regn inn øst fra da lengst øst I Finnmark. Men ellers, periode med sol lenger vest I Finnmark I hvert fall, særlig I de ytre strøkene, også Troms periodevis sol etter en grå dag I dag, men det skyer gradvis mer til utover ettermiddagen, spesielt kvelden, og da kan det begynne å komme litt regn på kysten lengst I sør. Også I Nordland så må vi regne med at det blir mer skyer etter hvert, tjukkere skydekke. Vinden fra sørøstlig retning også ikke så veldig sterk, frisk bris, liten kuling utsatte steder, samme som Finnmark som også kan få til dels liten kuling. Mens nedbøren da, den begynner å trekke inn mot kysten ut på ettermiddagen, særlig slutten av ettermiddagen. Og så brer den seg innover land, I de ytre strøkene spesielt, da utover kvelden. I Trøndelag, oppholdsvær en del av dagen til å begynne med, men så kommer det litt regn trekkende inn I løpet av ettermiddagen og kvelden. Det ikke de store mengdene. I Møre og Romsdal så kommer dette regnet vestfra litt grann tidligere. Det et ganske stort lavtrykk bort fra Island som sender et nedbørområde inn mot den sørlige delen av landet, som årsaken. Men også først på dagen I hvert fall oppholdsvær I Møre og Romsdal. Når det gjelder Vestland og Sørforstad så begynner det med oppholdsvær, men ganske tidlig på formiddagen så begynner regnet å komme inn på kysten, og så brer det seg gradvis lenger østover, altså inn I landet. Men kommer vi langt nok inn I fjordene så det nok veldig lite nedbør, I hvert fall I første omgang det som kommer, heller ikke så veldig mye når vi på lengst sør I Rogaland. Når det gjelder Agder og Østlandet så venter vi at det oppholdsvær det aller meste av dagen. Det kan være lokal tåke en del steder, særlig på morgenen, men det kan også ligge et stykke utover dagen noen plasser. Men utover det så det også mulighet for å se sol en del steder. Men så blir det nok mer skyet, særlig utover kvelden igjen, tenker jeg, vestifra. Og ut på kvelden så kan det også komme litt regn I områdene nordover på Østlandet. I fjellet også for det meste oppholdsvær, litt blandet skydekke sannsynligvis. Men også her så kommer det nok på kvelden trekkende litt regn inn I de vestligste fjellområdene, også I de nordlige fjellstrøkene.
0: Så vi kan konkludere med at tørkeværet over for denne omgangen.
1: Det ble veldig forbigående. Det ble liksom en dag da, og så litt ut på dagen I morgen også, før det begynner å komme inn litt regn igjen.
0: Ja, vi får ta det for det det.
1: Det ikke noe annet å gjøre.
0: Takk skal du ha for fredagsværet, statsmeteorolog Jon Smits.
1: Var hyggelig.

Ingebjørg Bratland her, og nå i kveldsoppen. Så jeg glemte å skru på mikrofonen min, vet du, for å sette og følge med litt på den landskampen som begynte nå, nettopp spilte 2,5 minutter. Det står fortsatt 0-0 mellom Norge og Danmark, gitt. Skal følge med på den, men nå til noe helt annet. Dagens dato, 24. september, er 3 måneder til julaftendagen, men den er også ikonisk for alle som elsker 90-tallets grunge. Nirvana sitt andre album, Nevermind, fyller nemlig 35 år i dag.

Utgivelsen her med albumcoveret som viser en baby som svømmer etter en dollarseddel kom altså ut den 24. september 1991 og var selve gjennombruddet for Nirvana og Kurt Cobain. Ikke minst så gjorde Nevermind både alternativ rock og grunge til en ganske så utbredt og høyt elsket musikkstil på 90-tallet, I hvert fall for oss som var ung da da. Den dag i dag så Nevermind fortsatt en av de bestselgende albumene noen gang, og det har havnet veldig mange gang på lista over de beste albumene gjennom tidene. Og kanskje du husker det, I 1992 så stod til og med Norge for tur da Nirvana kom til Kalbøya-festivalen I Sandvika en sommerdag I juni det året. Dette ble også den eneste gangen bandet var I Norge, ettersom bandet ble oppløst etter at Kurt Cobain tok livet sitt da I 1994. Nevermind, det står likevel igjen som en påle I musikkhistorien som etter 35 år fortsatt oppdages av nye lyttere, og vi tar med oss en her, vil tørs å påstå at dette en personlig favoritt fra Nevermind. Det mange å velge mellom, men jeg har tatt den her I kveld. Come as you are, det vi lever etter her I kveld.

Come As You Are, den fikk du her I kveldsoppent hos meg som heter Janne Helene, og som hørte en god del på grønnsja når det var på sin storhetstid I, ja, på 90-tallet. Vi snakker litt om fotball I kveld også, for nå nasjonsligaen I gang. Norge tar imot Danmark da på Ullevål, et utsolgt Ullevål I kveld. Den her kampen kan du høre I NRK Sport, og I innbyrdes oppgjør så har vi vinnet mot Danmark de siste 22 årene. Vi har klart uavgjort to ganger, og tre ganger så har de slått oss. Det den første av seks kamper I nasjonsligaen denne høsten. Vi skal spille hjemme og borte mot Danmark, Portugal og Wales, og vi skal selvfølgelig henge med på den her utover kvelden her I kveldsåpent 0-0 fortsatt der. Straks nyheter også, dem får du på slag 21 frem til det, Philip Bailey og Phil Collins.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta igjen for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp videre til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. Blant annet LO kritisk til de mange renteøkningene. Det kan ta bare noen dager, maks uker, før vi får beskjed om at renta på boliglånet skal opp, sier fagsjef I forbrukerøkonomi Guro Sollien Eriksrud I Forbrukerrådet. Hun har et forslag til hva de med boliglån kan gjøre når varslet om renteøkning kommer.
1: Det jo dårlige nyheter I dag for ganske mange med boliglån, og særlig de som har mye boliglån. Det som bra at vi trenger ikke nødvendigvis akseptere den renta som vi blir varslet om at vi kommer til å få.
2: Nå tjener bankene ganske bra med penger. DNB for eksempel hadde et overskudd på 54 milliarder kroner I fjor. Må de heve renten når Norges Bank gjør det?
1: Nei, det må de absolutt ikke. Særlig hvis vi har det argumentet at vi kan komme til å få bedre priser et annet sted, så det bare å gå til egen bank og presentere det, og be om å få en lavere rente.
0: Sa Guro Sollien Eriksrud til Tom Nilsen. Flere titalls representanter I FNs generalforsamling forlot salen I protest før Israels statsminister Benjamin Netanyahu begynte å tale fra talestolen I FN. Hvis det noen moralske feiginger som enda ikke har forlatt salen, så vær snill og gjør det nå. Slik åpnet Netanyahu sitt innlegg for generalforsamlingen I New York torsdag. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord ute av drift. Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN til Nordlys. Det ingen meldinger om feilmedisinering, opplyser Bugge. I Nes på Øvre Romerike meldes det om flere skadde etter at to biler kolliderte. Det meldte politiet tidligere I kveld. Den ene bilen begynte å brenne og veien sperret. I Aure I Møre og Romsdal en person alvorlig skadd og fløy til sykehus etter at en bil kjørte av fylkesvei 680. Skaden framstår ikke som kritisk ifølge politiet I Møre og Romsdal. Minner om landskampen I fotball mellom Norge og Danmark på Ullevål stadion. Der stillingen 1-0 til Norge, og du kan høre på radio NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: 1-0 til Norge. Oscar Bob har skåret. Martin Ødegaard hadde målgivende. Tusen takk til NRK Nyheter. Velkommen til deg, Robbie Williams.

Adams, She's the One. Mens Robbie har synget for oss, så har Erling Braut Haaland skåret på Ullevål, og det står 2-0 til Norge I nasjonsligakampen mellom Norge og Danmark. De kom til Norge med Oslobåten, ikke danskebåten, men Oslobåten, de her danskene, og skulle møte oss da. Det ser kanskje ut om det blir litt juling her da. Topp 2 I gruppa her, den går videre til slutspill I nasjonsligan neste år. Blir vi blant de tre beste I gruppa, så blir vi også første sida I trekkinga av kvaliken I EM neste år. Da vil vi få en enklere vei inn I EM 2028. Men det høyt opp og langt frem dit, men starten den ganske god. Antonio Nusa var, eller Nusa da, var målgivende for Haaland nå I kveld. 21-22 minutter spilt. Kampen, hele kampen, den kan du høre I NRK Sport om du vil ha mer enn du får her. For her får du mer enn bare sport. Vi skal snakke litt om urørt I dag, og du skal få masse Vis av fin og norsk musikk og her og nå, Sissy Cowboys, to hjerter og en sjel.

To hjerter og en sjel, kanskje det kan beskrive nabolandene Norge og Danmark. Og den kampen som går på Ullevål nå kanskje blir litt mer spennende enn det jeg hadde trodd, for det virket jo som vi skulle valse over Danmark. Nå står det 2-1. Mikkel Damsgaard har skåret for våre danske drenger og danske venner. Vi følger den her utover. Nå skal vi straks prate om den siste urørte finalisten I årets finale. Det blir etter Gunn Kvåle og sommeren før deg.

0: Det var Gunn Kvåle, sommeren før deg fikk du her I kveldsåpent. Den 30. september, litt over en uke til altså, så skal årets urørt kåres på Rockefeller I Oslo. Tre finalister står på scenen og kjemper om både titelen årets urørt og en spillejobb under P3 Gull litt senere. Urørt, for deg som ikke vet det, NRK P3 sin plattform og musikkonkurranse for artister og band som så langt ikke så etablert. Og frem til nå I år så nesten 10.000 låter blitt sendt inn til redaksjonen, så det gjøres en jobb uten sidestykke med å høre på og vurdere alt som sendes inn. Men du kan være med og stemme på din favoritt til årets urørte finale. Det gjør du inn på P3.no, og du kan stemme frem til finaledagen. En av finalistene, det gjengen I Karbon, som har base I Oslo. Medlemmene, de fra Stavanger, Oppdal og Bergen, og de var månedens urørt I mai med låta Fight for Club. Selv så sier de at de lager live klubbmusikk og at de ble inspirert til å lage techno etter å ha vært på utveksling til Amsterdam. Urørt programleder Nina Oppheim Gjertsen, hun sier det her om Karbon.
1: Da skal vi ned på klubben rett og slett. Karbon jo et band som lager klubbmusikk og da gir oss ordentlig gode rytmer, det energisk, det veldig gøy også. De har en liten sånn dose humor med I musikken også. Så deres låt Fight for Club, de kommer til å gjøre Rockefeller til en ordentlig klubb under urørtfinalen, så de har bare virkelig blåst oss av banen med uttrykket sitt, og det at de et band som spiller klubbmusikk som ganske unikt.
2: Urørt finalen 2026. Vil du at Karbon skal bli årets urørt? Hei!

sånn musikk på NRK P1 også, Carbon og Fight for Club her I kveldstoppet. En av tre årets urørt finalister, og finalen din onsdag 30. September, og du kan stemme på din favoritt på P3.no, og du kan også kjøpe deg en billett og få med deg hele greia live på Rockefeller, hvis du vil det. Nå, nordover, til gjengen I lyse netter, og låta Baby Doo.

glad sak ifra Lise Netter. Det her, baby du, fikk du I kveldsåpent. Jeg tenker at jeg har lyst til å ta deg med tilbake til 90-tallet. Kanskje det 2000-tall. Nå har jeg vært veldig dårlig journalist og ikke sjekket på forhånd, men jeg skal sjekke det nå mens jeg prater med deg. 95, ja. Vi skal til 1995. Og det kan jeg huske når jeg tenker meg om at jeg sto på juniorklubben, som det heter da, den ungdomsklubben, når jeg var ja, I 5. klassen. Og dansa til den låta vi nu skal få høre. Du sånn I samme alder som meg, så kommer du til å kose deg gløgg. Her La Bouche.

Var ikke det gøy da, La Bouche og Be My Lover? Tenk at vi får oss sang på den her når vi var 12-13 år på klubben. Ikke vet vi hva vi sang, tror jeg. Du hører på kveldsoppvent med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Klokka 21.30 i trafikken, så det ikke all verden som skjer. I hvert fall så har ikke jeg fått noen melding om noen hendelser, så vi får tro og anta at ting går ganske greit på det store hovedveinettet. Du uenig og har en ting som bør meldes, synes du? Jo, da sender du en melding i appen NRK Radio. Gjør det klar for Margaret Berger ganske snart før det, Love og Troy Sivan, og låta som jeg tror en del småbarnsforeldre med babyer kanskje kan støtte seg til nå, I'm so tired.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

Margarete Berger og se deg for den Love og Troye Sivan og I'm so tired. Og nå skal vi til en kar som legger ut på sin aller første Norges turné nå I høst. 21 år Adam Grytting eller Lille Cæsar som vi liker å kalle da. Han spiller 29 konserter over hele landet og har med både store låter fra karrieren og helt ny musikk fra skiva Adam da. Det blir konsert med han I Drammen nå på I helga, 26. september, to konserter på Kulturhuset. Kanskje han tar med seg den her, og så vi får nesten anta det. Elsker deg for du her I kveldsåpent.

0: når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar og elsker deg i NRK P1 i Nasjonsligaen, og så har vi gått til pause på stillingen 2-1 mellom Norge og Danmark, og vil du være med og gjette hvordan vi klarer oss I Nasjonsligaen, så altså Jettekonken tilbake på NRK.no. Den finner du på delta.nrk.no hvis du vil være med på det. Fra I morgen så kan du se Brad Pitt og en hund spille mot hverandre I kinofilmen Heart of the Beast, et såkalt villmarksdrama, og det skal du få høre mer om etter Monica Strand. Her Faller.

0: egentlig ingen premie for å gjette hva denne låta heter, men jeg ser det lær faller fra Monica Strand. I premierefilmen Heart of the Beast så spiller Brad Pitt mot årets beste filmhund. Det påstår i hvert fall NRKs filmkritiker Birger Vestmo. Du glad i sjeferhunda og folk som prøver å overleve i villmarka, så kan det her være en film for deg.
1: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Overlevelsesfilmer fascinerer alltid. Det noe grunnleggende eksistensielt ved kampen mellom menneske og natur som fenge. Heart of the Beast et dramatisk eventyr med Brad Pitt i noen hjertepumpende spenningstoppa. Riktig nok lener regissør David Ayer seg tungt mot det sentimentale, noe som slår negativt ut mot slutten av filmen. Heart of the Beast har imidlertid et vinner-S i form av titelens Beast. Det viser seg å være en aldeles nydelig sjeferhund med et hjerte av gull og en uttrykksfullhet av en annen verden.
3: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
1: Army Special Forces retired.
3: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
2: Brad Pitt spiller en rolle der de yttre utfordringene kanskje større enn de indre. 62-åringen tegner likevel et tydelig bilde av en traumatisert ekssoldat som bokstavelig talt søker skogens ro med sin pensjonerte stridshund. Etter en flyulykke i Alaskas ødemark må de stole på sine ferdigheter og hverandre for å overleve kampen mot både flora og fauna. Filmens genistrek det nære, tette og varme samspillet mellom Brad Pitt og sjeferhunden. De tilfører en stor dose hjertevarme mellom de mange dramatiske høydepunktene.
1: You can do it. I got you. Easy, fella.
2: Heart of the Beast spektakulært filmet med flott dybde i de superbreie naturbildene. Villmarka fremstår ekte og troverdig, med unntak av noen vilddyr som åpenbart digitale skapninger. Filmen inneholder i tillegg noen militærglorifiserende drømmeglimt fra James og stridshunds krigsopplevelser som blir for skjematiske. Og avslutningen altså i overkant melodramatisk i forhold til tonen i filmen ellers. Men ikke misforstå, Heart of the Beast likevel en severdig overlevelsestriller som faktisk når noen høye emosjonelle topper.
1: Sorry to find the dog.
4: No, you did not.
1: One last mission.
5: We're not gonna die out here.
6: Terningkast 4.
0: Det var Birger Vestmo sin anmeldelse av premierefilmen Heart of the Beast, så du kan lese flere anmeldelser på NRK.no. Og denne filmen har altså premiere i morgen, fredag den 25. september. Her Shawn Mendes og Julia Michaels.
7: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go.

den er så fin, Line Dybedal sin morgengutt. For Line så er morgengutt en metafor for noen som er åpen og positiv. En person som kommer blank I ark, varme og solskinn og et nytt syn på verden. Stia har også fortalt at det var hennes første fødde som inspirerte henne til å skrive denne låta. Hun hadde allerede skrevet en låt til lillebroren, så da måtte storebroren også få seg en egen sang. Og her får du Delara I kveldsåpent, den neste siste låt ut. Her sjelen I NRK P1.

Delara og sjelen. Det fotballkamp på gang igjen nå, der vi kom ut på banen. Norge og Danmark fortsatt 2-1 står det der. Og straks så får du også signert Synnøve her I NRK P1. Der møter du faktisk trommesjefen selv, Ole Frøystad, som var med å ro og nå ser mot EM og pønske på nye ideer. Du møter også Else Kåss Furuseth hos Synnøve om bare litt. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Takk så mye for din tid, og håper vi høres igjen. Frem mot nyheteren hører du Alex Warren, Before You Leave Me. God torsdag.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. I FN-bygningen forlot et stort antal diplomater salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen i kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide i spissen ble sittende. Før Netanyahu kom i gang med talen, ba han andre som ikke ville være der, og som han omtaler som moralske feiginger, om også å forlate salen.
1: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
2: Mye av tida gikk til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen, og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring i Iran om kort tid. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig, fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså i Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft, FN kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu, og også USA. Her har klimaet blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket han her under et døgn.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte i dag opp renta igjen for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble i dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var i perioden før pandemien, skriver rentekomiteen i Norges Bank. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene i Helse Nord er nå ute av drift. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN, til Nordlys. Etter første omgang i landskampen i fotball ledet Norge 2-1 over Danmark. Vi hører radiokommentator Olav Trån.
3: Norge bryter med Martin Ødegaard inn over feltet til Bob. Bob, kan høre han skyter! Og Bob gjør det! Bob gjør det! Hvilket smykke av en scoring! Hvilket blomst av et mål fra Oslo-gutten Oskar Bob, som plasserer den ballen elegant forbi målmannen. Her kommer Nusa rett ut for 16-meteren til Danmark. Relagskanten finter forbi en. Innover i feltet, Haaland skal score! Og Haaland gjør det! Han er jo født til å score mål! Dette er det ingen i verden som gjør bedre enn Erling Braut Haaland.
0: Men i det 25. minuttet var det danskenes tur. Det var Mikkel Damsgaard som da scoret på et frispark. Stillingen etter rundt 10 minutter i annen omgang fortsatt 2-1 til Norge. Og hør kampen på radio NRK Sport. NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Signert Synøve på NRK PN. NRK
5: Han var den 12. mann for Norge gjennom hele fotball-VM. Ole Frøystad, ja, han spenner igjen trommeskinnene og teller opp takten på Ullevål i kveld mot Danmark. Men du møter han også her hos meg i kveld, hvor jeg også skal hylle frivilligheten og kampen mot ensomhet sammen med Else Kåss Furuseth.
6: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
7: Hvis jeg dør nå, så det ingen som vet.
8: Så dette er jo egentlig en subjektiv følelse vi alle kan ha, og det handler ikke alltid om at du ikke er sammen med noen, men det er at du opplever den kontakten du har med andre som meningsfull. Da.
5: Søndag det altså premiere på hennes nye serie Koss går det, her på NRK, og hun straks på vei inn i studio. Mitt navn Synnøve Svabø. Bli med oss da, frem til midnatt.

0: kveld her på NRK P1 så skal også mye av kvelden handle om ensomhet, for på søndag her på NRK 1 så er det også premiere på programmet Koss går det. Og Else Koss, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Nesten spørre, Koss går det?
1: Jeg synes det er veldig hyggelig, og veldig hyggelig ser deg, for du er på en måte definisjonen på livsgnist.
0: Ja. Yes, er det sant?
1: Ja, det spruter, skvetter ut god energi.
0: Nesten parentes ung og lovende.
1: Nei, men, også, men det, du bruker på en måte, du vet sånn, når man møter noen, så kan det bare, det kan være sånn, hei, men du bruker enhver anledning til å være sosial. Så det er jo sånn, hvis du inne på NRK, hvis man ser Synnøve Svabe, så må du bare tenke litt om du ser på klokka og tenke, hvor mye, vet du ikke at folk sier det? Hvor mye tid har jeg?
0: Ja, nei, ok. Men
1: dette er kompliment.
0: Jeg skal ta det til meg. Og nå skal du få et kompliment av meg, for du har ikke bare et stort hjerte inni deg, men utenpå skjorta. Og nå går du også ut og sier at nå må dere være med på at vi skal bekjempe ensomheten her til lands. Det er altså en av våre tids største helseutfordringer.
1: Jeg tror alle har ganske like store hjerter, men det der, men jeg synes jeg blir litt, eller veldig nysgjerrig på det, fordi de sier en av våre tids største helseutfordringer, hva betyr egentlig det? Fordi, og hva kan vi gjøre med det? Fordi det er jo litt uangripelig. Mm. Det er kanskje ikke noe quick fix, men i dette programmet så prøver vi å se litt på sånn konkrete løsninger. Hvordan kan vi bli bedre på å gjøre litt det som du gjør i gangen her på NRK da, og se folk?
0: Dette må vi også vente til på søndag, eller tidlig morgenen på nettet, på nettspilleren på NRK 1. Var det vanskelig å få med folk til å delta? Fordi ensomhet er jo et litt sånn, det er litt stigma rundt deg, litt skambelagt. Men du bruker også flombelysning og utestemme på temaet nå.
1: Ja, og så tror jeg at, jeg tror faktisk rettet sier at det er et stigma, fordi man tenker at det er jo ikke... Det er jo ikke en sykdom eller sånt, men vi blir ganske gode til å snakke om psykisk helse her i landet. Men akkurat det med ensom, det er akkurat som at man innrømmer at det er noe galt med deg, som ikke kan fikses. Men så tror jeg vi alle har opplevd det, og det betyr jo ikke nødvendigvis at du er alene, men du har kanskje opplevd det en eller annen fase av livet da. På et eller annet tidspunkt, hvis jeg kan tenke tilbake, det var litt leit, eller litt vondt.
0: Aller først nå skal vi stoppe ved en bauta, vil jeg si. Du er jo en bauta, men nå skal vi til en professor, en lege, allmennmedisin, ikke minst en av våre store tenkere og humanist, Per Fugelli. For han etterlot seg nemlig en slags livsvisdom, 10 gode råd, blant annet et råd om ensomhet. Det er råd nummer 4, og det heter «Ikke vær et ettall på jorden».
2: Du er bare en av mer enn 5 millioner mennesker i Norge. Men du er ikke et ettall på jorden. Du tilhører en flokk. Bry deg om flokken din. Går det an å være et jeg alene på kloden? Kjenn etter selv. Hvem, hva, hvor var du hvis det ikke fantes andre mennesker i din verden? I Shakespeare's Hamlet er det et berømt sitat, «to be or not to be». Det er feil. Han burde sagt «to belong or not to belong». Du er ikke et fremmedlegeme på jorda. Du blir fellesskapt. Du er den du er gjennom 1 million møter med andre mennesker opp gjennom livet. De former ditt liv. Dine verdier, dine meninger. Vær med og skap rause, trygge flokker, hvor de rundt deg får oppleve at tilhørighet er bedre enn å pille navlelo i enerom. Mennesker har mange flokker. Skolen, arbeidsplassen, landet, menneskeheten, naturen, ånder og guder. Den nærmeste flokken er likevel familien. De få som står deg nær, den du er gladest i, og reddest for, og sintest på. Det er denne flokken som danner livets grunnmur, som gir eller ikke gir kjærlighet, trygghet og mot til å være deg selv. Mange ønsker seg inn i den norske flokken. Hvor rike og fattige, de med andre kropper og livsstiler enn de prektige, de som ikke er lønnsomme, folk med alle slags guder, de friske, syke og uføre, de gamle unge, alle har de en naturlig plass i den norske flokken. Hører dere, vi lengter etter å være en del av en flokk av ufullkomne skapninger, ikke en flokk av glansbilder og overmennesker.
0: Alltid litt godt å høre Per Fuglis ord.
1: Mer enn litt godt. Jeg tenker jo egentlig at da kan jeg si takk for meg. Da har vi sagt det som nødvendig å si om denne tematikken. Men det ordet eide jo han dette med flokk. Men å se hverandre er jo sånn det. Jeg skal gjøre litt narr av pappa før, for han drev alltid, når han skulle holde tale, og hadde han noen sånn sitatbok, og da alle talene hans handler bare om å se hverandre. Men det er jo egentlig det vi snakker om, å se hverandre. Men så må vi prøve å gjøre det håndgripelig i hverdagen, da. For jeg tror vi alle går rundt og tenker at vi er bedre til å se hverandre enn vi egentlig er, meg selv inkludert. Vi går og går, og det er, og vups, så var den dagen, Men det at vi liksom, ja, skal prøve å snu iPhone-kamera utover, da, og ikke rett i selfie-mode.
0: Og det er jo oppfordringen til søndag. Og søndager, fire søndager fremover her på NRK, for da kommer altså din nye serie, Hvordan går det?
1: Og jeg håper ikke at man skal se på den og tenke at jeg skal skjerpe meg eller sånt, men jeg håper man kan bli litt inspirert. Og nettopp det at du kan se på det, og at disse menneskene som vi møter rundt oss, som vi ikke kjenner seg før, ja, kanskje de kan være noe mer da. Hva stod på sånne kopper da vi var små, som var sånn fremmed, det er bare en venn du kan møte henne, og det er litt sant da.
0: Det er så godt og hyggelig å ha deg her, Else Kåss Furuseth. Er to en flokk?
1: Det vil jeg si, en liten flokk, ja.
0: Ja.
1: Jeg er ikke noen professor, da.
0: Nei, men vi er en verdens minste lille flokk utover denne kvelden, og du skal altså sitte her sammen med. Men vi kan jo si til de som hører på nå, og tenker, jeg skulle gjerne hatt noen å snakke med nå eller senere i kveld, da kan du vite at Kirkens SOS-telefon er døgnåpen 22 40 00 40, eller Mental Helse 116-123. Men bli helst da gjerne med oss en time. Men nå så skal du få ønske deg, Else Kåss. Jeg byr deg på. Hva tenker du kan passe til temaet i kveld?
1: Jeg liker veldig godt, spesielt godt da, refrenget på låta Eleanor Rigby med selveste Beatles.

0: Else Kåss er altså gjest her I kveld. Det ikke mange dagene til, så det premiere på din nye tv-serie.
1: Kåss går det.
0: Kåss går det. Ja. Hvorfor den titlen? For du jo hverken trønder eller nordafra.
1: Det kan jo høres litt sånn mossakt ut, sånn Kåss går det. Men det, underteksten da Else og ensomheten. Og så tror jeg, jeg over gjennomsnittet glad I sånne ordspill, og har hatt programmet før som heter Helsekost Furuset og sånn. Det jo en måte å prøve å lure deg litt inn I dette tematikken. Og et program om ensomhet, det noe jeg skal se på I kveld? Og så tror jeg også selvfølgelig at det handler veldig mye om hvordan går det. Mm. Og, da, og som vi har lært I masse sånne verdensdagskampanjer sånn, man skal stille hverandre spørsmålet hvordan går det egentlig og det kan føles noen ganger litt tungt så prøver du å lure det inn litt som hvis jeg skulle ta en parasett da jeg var liten så la pappa det på en skje med syltetøy så spiste jeg ofte bare syltetøy og tok ikke parasetten men altså, ja, lure deg til at å, det ensomhet jeg skal være opptatt av I dag.
0: Men liksom, vi sitter jo her nå I NRK. Stor organisasjon, masse kollegaer. Hvis jeg hadde møtt en jeg ikke kjente så godt da, I gangen, sånn, hei, sånn, hvordan går det? Da ville jeg jo ikke svart, hvis jeg hadde det vondt, så tror jeg ikke ville svart ærlig. Hvis, vi jo ikke ærlige.
1: Nei, og noen ganger så kan man tenke, hvis noen veldig ærlig, at oi gud, det var jo veldig forpliktelse da. Jeg skal bare en tur på toalett her, så får jeg 8 minutter. Men jeg tror jo I dette programmet, så prøver vi litt å snu på det, ikke sant? Hvis, når vi snakker om ensomhet, altså at dette noe, det en subjektiv følelse vi alle har, I større eller mindre grad. Men I stedet for å tenke på at vi skal få hjelp som ensom, så det heller prøve å se på hvordan kan vi bli tvingende nødvendig for hverandre. Altså, og da tror jeg også, vi må se litt på bare ikke spørre hvordan går det, men også se på handlinger da. Så denne programserien blir vel, jeg kan røpe det, for det jo ikke true crime, blir vel en slags hyllest til frivilligheten. Den aller enkleste måten å føle at livet har noen verdi på, jo å bli med på noe som større enn deg selv. Ikke sant? Og da det ikke alltid man trenger den, hvordan går det egentlig? Sikkert at man skal slutte å snakke sammen. Både du og jeg jo som to fernet, best I små doser, veldig glad I å bable, bable, bable, bab. Men det å gjøre ting sammen da, kan være veldig trygt og fint med et felles mål.
0: Felles mål, altså det var, der var du litt inne på det faktisk, du har jo hatt ensomhet på radaren ganske lenge, og derfor så startet du ensomhetspartiet, og allerede, vi skal stoppe nå ved 20. januar 2024, du skapte rabalder, og du valgte deg ut, altså jeg synes det ganske stort, du klarte å bryte lydmuren samme dag som Donald Trump, velger å innsettes som president for andre gang. Vi skal høre litt her.
2: Innsettelsen av Donald Trump har startet. Litt forsinket han igjen USAs president.
3: I Donald John Trump do solemnly swear that I will faithfully execute the office of president of the United States. So help me God.
2: I år det jo valgår I Norge, og Norge har fått et helt nytt parti. Ensomhetspartiet. Komiker Else Kåss Furuseth har nemlig fått nok underskrifter til å starte et eget parti som skal bekjempe ensomhet og jobbe med selvmordsforebygging. Magnus Forsberg, du jurist, samfunnsdebattant og spaltist I Dagsavisen.
4: Jeg føler at det to spørsmål som det viktig å stille til deg. Og det første mener du det egentlig? Og det andre hva mener du egentlig?
1: Det jeg vil jo å løfte ensomhet som et folkehelseproblem.
4: Hun krever 1 milliard kroner til å bekjempe ensomhet. Men det kanskje viktig, hva skal du bruke dem på?
2: Hvis du kom inn på Stortinget da, og faktisk skulle begynne å lage budsjetter og så videre, hva gjør du da?
1: Så veldig bekymret ut.
2: Vi får se da, om dere dukker opp på Stortinget og må lage budsjett eller ikke. I så fall så lover jeg at du får hjelp, for man får ansatt når man kommer inn på Stortinget. Takk partileder I Ensomhetspartiet, jeg elsker oss for å selv.
1: Jeg skal lykke til da.
0: Rett og slett breaking news, dette her. Du hører jo fortiden til, men du fikk altså en veldig kort politisk karriere. Kom ikke engang inn I stortingskantina eller brustabua.
1: Nei. Men det at man klarte å stifte det partiet, det er jo fordi veldig mange opptatt av den tematikken, og nå omtar det selv det som en katastrofal fiasko. Engasjementet til folk og kraften til folk, det var ikke en fiasko. Og så mener jeg jo oppriktig at at politikerne burde være mer opptatt av dette her. Og så trodde jeg at det engasjementet skulle smitte mer, som klamydia, utover, på en måte. Men så, som politiker, så har jeg fått ternekast, ikke to, under en. Altså, rotet det på alle mulige måter. Konfliktsky, skjønner ikke økonomi, og også... tror jeg det er nettopp veldig ressurskrevende hvis du bruker hvis din først og fremst rådgiver er faren din så blir det litt smått men kraften da og jeg tror det at den temperaturen det den tematikken skaper handler også tror jeg om at folk synes det er litt vanskelig jeg stod på stand nede i speakersuppa i en måned og da var det en mann som kom hver dag i en uke ene dagen så sa han æsj, ensomhet, hvorfor står jeg er ikke ensom, hvorfor står det her og han kom mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag lørdag, søndag så sa jeg, nå har du vært der hver dag kanskje du litt ensom så det skaper et ubehag tror jeg også
0: det skaper et ubehag,
1: ja men jeg tror også at kanskje startet litt i jeg vet at jeg startet litt i feil ende for jeg prøver å finne ut av hva er det som egentlig binder oss sammen og hva er ensomhet da og så prøve å om ikke jeg er politiker så er jeg her i dette nye programmet så er jeg mer amatørforsker da og nå passer jeg på å si amatør foran hver titel amatørforsker
0: men er litt av problemet, altså hadde det vært et parti som skulle gi masse penger til jordbruket, så er det veldig, veldig konkret. Men ensom, man kan være mann, man kan være kvinne, man kan være ung, man kan være gammel, man kan være frisk, man kan være syk, ikke sant? Det er jo en vanskelig gruppe å definere, og så kan det gå i faser. Mm-hmm. Så,
1: og i dette programmet så er jeg ikke alene da. Da har jeg med meg fire personer. Jeg en ung kvinne, 22 år, og så det en alenemor, opprinnelig fra Polen, og så det en skilt mann, og så det en pensjonist. Som alle, og de har også navn da, Emma, Frode, Bård og Zoe, de er veldig rause, og har alle på et eller annet tidspunkt kjent på denne følelsen. Så prøver vi sammen nå å egentlig gjøre det som Per Fugli innledet med, lage en flokk.
0: De skal vi straks møte, vi skal høre fra de, og vi skal snakke mer om de. Men du har virkelig vært en døråpner, det vil jeg si, Else, på et nytt tema. Tidligere så har det vært psykisk helse, selvmord, men nå altså ensomhet. Og kan man komme seg ut av ensomhet?
1: Jeg tror at det er mange små bekker. Liksom, som blir en elv. Så jeg tror ikke det er noen quick fix, men jeg tror som sagt at det å prøve å være med på noe som ikke nødvendigvis handler om dine egne følelser, hjelper veldig bra. Jeg snakker ganske tidlig i programmet med en mann som sier, hvorfor tror du ensomhet vil se på programmet om ensomhet? Det er ikke sikkert, men jeg tror rett og slett må se litt på en kulturendring. Vi har alle våre sekker med traumer, og ensomhet handler masse om psykologi, men også økonomi, altså mange ting da. Men hva er det vi kan gjøre som medmennesker? Da kan vi prøve å være bedre på dette som Per sa. Jeg tror jeg får navn nå, Per Fugli, altså flokken.
0: Vi skal snakke mer, høre litt musikk. Jeg er straks tilbake, Else Kåss Furuseth.

0: eldste, Koss, sier du det kun og stopper på stum Furuset, eller Furusetten fortsatt med?
1: Furusetten med.
0: Den med, ja, det, så da sier jeg.
1: Ja, det fatteren, så den med.
0: Ja, så til fatteren, hvis du hører på, Else Koss Furuset, nå fra Sandefjord. Mm. Det kan man si, ja. Det kan man si. Ditt nye hjem også der, men du har altså tatt mål av deg, og rette søkelyset på, og forhåpentligvis gjøre livet til den som kjenner seg ensom litt lettere, og det gjør det altså via din nye serie, spilt litt inn fra Sandefjord, var det jeg skulle frem til?
1: Ja, jeg bor i Sandefjord sammen med mannen min og setter og lever livets glade dager. Så tenkte jeg, hvordan skal vi få til noen nå? Og så se over gata, og rett over der så ligger Sandefjord frivilligsentral. Og det, der er det jo som har et kjempetilbud på veldig mange områder, og et av de største tilbudene de akkurat de har, er at de kjører folk, altså får folk ut til diverse ulike aktiviteter, så de samarbeider jeg veldig med nå da, i denne serien.
0: Og gi litt av tiden sin. Det klarer vi alle, om det noen timer i uka, å være frivillig.
1: Ja, og så tror jeg ikke, nødvendigvis det sånn at man tenker at nå skal jeg være et godt menneske og gi en sånn, det ikke det sablet gøy da. Altså der er det jo noe, hvis du går over på frivilligsentralen og snakker med de sjåførene der, og de begynner å bable, der inne, hadde du tatt disse sjåførene på sentralen som gissel, for det så mange historier og opplevelser, og alle er opptatt av møte mellom mennesker, men der er de kanskje litt ekstra på jakt etter det da.
0: Og føler jeg litt når du snakker sånn, så tenker jeg, ja, det er jo det andre livet som ikke handler om jobb, det ekte livet hvor tida står litt stille. Fordi at når alt går så fort i livene våre, så har vi ikke tid, kanskje, til å ta oss tid til sånne møter. For vi stresser rundt.
1: Ja, så tror jeg at vi kan, jeg tror det å si hei, for eksempel da. Mm. Altså det gjør vi jo i skogen. Så roper du jo hei hvis du ser en dame langt borte. Hei, hei, hei! Hei, hei, hei! Eller på sjøen. Hvis du gjør det på et kjøpesenter, da er du spinnvill, eller? Ja. Hvorfor gjør du det på en måte?
0: Skal du stjele noe?
1: Ja, ikke ja. Sant? Men disse tingene betyr noe, da. Eller at du... Nabovenn er en kampanje som eldreombud i Agder har begynt med, hvor jeg er med. Det å... rett og slett huske på naboen din da, og det kom litt opp fordi da eldreombudet kom på eller snakket om at, liksom at snøen er bra på Sørlandet, for da er det sånn at du faktisk da banker på hos naboen og sier skal jeg hjelpe deg med å måke, ikke sant, at det er praktisk, men det handler ganske mye om å si hei, også i denne dette programmet så begynner vi etter hvert å bli veldig opptatt av mat da. For det eneste vi vet at vi alle sammen skal, er jo vi skal spise. Så prøver vi da okay, at vi å ta søndagsmiddagen tilbake og spise sammen, at vi spiser sammen selv om vi ikke kjenner om det så godt da. Rett og slett lage fellesmiddager.
0: Og det store måltidet, det er jo da man setter seg ned og kanskje har tid til å prate med dem som sitter ved siden av.
1: Absolutt.
0: Du, Else, ganske straks så skal vi også bli kjent med de som er, kan si, litt hovedpersonene i denne serien, og kanskje er litt forskjellige eksempler på da, hvordan ensomhet kan utarte seg med forskjellige forklaringer. 40% av norske befolkning sier at de ofte eller av og til føler på ensomhet. Det er jo et ganske gjenkjennbart tema, men som vi har sagt, det er mye

0: Ja, kanskje skam og tabur knyttet til å si det høyt. Mm. Ja, det vil du forsøke å endre på nå. Men så skal vi si at selv om Norge er det landet i verden der flest bor alene, så er vi altså på tall fra Europa de siste årene det landet som ligger lavest i andelen som føler seg ensomme, viser altså forskning.
1: Ja, altså hvis vi ser på i sommer da, ikke sant, fotballen og Haalands gode sitat om togetherness, eller hvordan vi samlet da, eller i landesorg etter Kong Haralds død, så er vi jo gode på det å møte opp, ikke sant? Mm. Tydelig overskrift, men viser jo også at vi er litt sultne på å møte opp, da. Sant? Og det vi møtes med en felles mening, hvor du egentlig, liksom, jeg er litt borte, men du er med på noe som er liksom, større enn deg selv, da. Og det tror jeg er fint å lete etter i hverdagen, da. Og så har jeg jo lest masse artikler om at holdningskampanjer ikke fungerer og sånn, ikke sant? Altså, hva er det egentlig som fungerer? Mm. Men jeg tror vi bare må begynne de små, og det er vel kanskje du går og nå og banker på snabboen og spør, kanskje du vil du spise middag hos meg for eksempel.
0: Jeg trodde du banket på, ja. Men jeg likte det så godt, for det er ikke alle som i 2026 vet hvem som er naboer, vi flytter inn og ut
1: og alt. Og hvis du tenker sånn, åh, det blir litt mye, så hvertfall, si hei da.
0: Ja. Og kanskje en termos.
1: Termos hjelper jo alltid.
0: Vi skal skrelle løken, altså lag for lag, var det jeg hente her nå. Else Kåss, du blir sittende videre.

0: Else
1: Kåss,
0: ja.
1: Viste jo en side av deg selv på TV, hvor du egentlig ærlig sa at nå er jeg over 30, jeg har det egentlig knallbra med meg selv, men det hadde vært artig å vært to.
0: Ja.
1: Ja. Og det ble du. Det ble det altså. Jeg vet ikke, jeg har sittet nå og sett den der Married at First Sight i Australia.
0: Ja.
1: Ja, der er det veldig mye kok og kaos. Det var det ikke når du i din TV-serie Else til slutt altså møter din Tommy Johansen og gifter dere altså i Oslo Spektrum i april 2024.
0: Yes.
1: Hvorfor var du så sikker på at han var rett?
0: Nei, altså det var ikke Married at First Sight da. Jeg hadde jo møtt han, men ganske tidlig før, og det var en slags nødhjelpsaksjon. Er det noen der ute som kunne tenke seg å gifte seg med meg? Det er jo en klisjé, men det føltes som å komme hjem. Og så tror jeg han snakket litt sånn vanskelig, så jeg skjønte ikke alltid helt hva han mente. Og det husker jeg bestemor alltid sa han til jeg spurte henne hvorfor falt det for farfar, så sa han snakket så vanskelig. Og jeg tror kanskje det. Og så er han veldig raus.
1: Ja.
0: Så han er sobrilen i mitt liv.
1: Jeg kjenner det med vanskelig å ikke forstå, men det er jo mer på dialekta da. Han er fra Haugesund.
0: Ja, ja, så, ja. Det kan det være litt vanskelig.
1: Det er litt eksotisk.
0: Men det er også veldig flott. Var det ikke noe av det du falt for?
1: Jo, jeg tror det. Høy og mørk og høyhalser.
0: Høy og mørk og høyhalser, ja.
1: Mansion nå i Sandefjord, men pendler all over the place.
0: Ja, men dette er jo, hvis man setter seg på tog, og jeg synes det er jo, man skal liksom klage litt på pendling og sånt, det er ganske deilig da.
1: Du kan hekle, hekler du? Nei, alle hekler jo nå.
0: Jeg hekler ikke, men jeg vet at det hekles, og jeg er jo en pendler nå, og da hekles vi jo som et ville søderen, du hører bare.
1: Men hva gjør du? Hør på podcast?
0: Ja, jeg sitter bare med åpen munn og ser ut av vinduet. Du har jo tvunget pause. Tvunget også pause hver dag, frem og tilbake.
1: Og nærme havet.
0: Nærme havet, nærme stasjon er det vi bor.
1: Jo, men hvis du går tur med Tommy.
0: Ja, nærme stasjon, det er veldig fint det.
1: Og så må jeg røpe deg, for at jeg har kikket litt på Instagrammen din, og jeg må si altså, yes, Tommy, Lord Tommy er i mine øyne, har aldri sett en så kul fyr, som altså går med litt sånn hengende silkeshorts, sigaren i høyre hånd, med gressklipperen.
0: Ja, det var en dag i sommerferien, hvor det var kombinasjon av noe sånn plengjøsling, og sigar. Han kom på, for han er jo veldig mye effektiv enn meg, så han kom på sikkert halv 11 på kvelden at, oi, her skal du gjødsles! Og sigaris.
1: Jeg vet, han er jo en stjernekokk, det vet vi. Jeg har lest hvertfall. Nå er det jo sånn at det ukjente gullet er i norske skoger. Noen steder så kan du også finne hvit albatrøffel. Mest eksklusive dyretrøffelen. Er det litt rundt i Vestfolds hagen i Vestfold?
0: Ikke, det, ikke
1: det kan du si da. Lur på, skulle du gått ut i helgen og sett på litt hvit alba?
0: Ja, det ligger godt i munnen min, ja. Jeg kan jo kanskje, jeg kommer til å foreslå det. Jeg kommer til å skjønne at noen har plantet det i meg.
1: Men du, også du innrømte litt før at selv om man til synligheten er superlykkelig, er et veldig godt forhold, så har man kanskje dager når man møter seg selv, ting i sitt eget liv, hvor man da allikevel kan ta seg i at en sårhet at nå kjenner jeg meg litt ensom. Kanskje en time eller to da.
0: Var det ikke du som sa det egentlig?
1: Men jeg tror du var inne på det du også.
0: Nei, men jeg tror at det er jo ikke noe. Jeg tror vi alle altså, og kanskje spesielt man har fått en litt alder, at man vet at det, livet er opp og nedtur, og så har du med deg noe bagasje, og så prøver jeg, og spesielt i dette prosjektet, og egentlig i alle prosjekter, jeg prøver å banke inn liksom, hvordan skal vi øke den tilhørigheten og meningen. Og det er jo et personlig amatørforskerprosjekt da. Så håper jeg da at det smitter litt. Uansett om du er gift eller ikke.
1: Ja, og du trenger jo ikke, bare for at du snakker til en fremmed, eller smiler til en fremmed i køen, du trenger ikke å gifte deg med vedkommende. Men det er jo så enkelt da, å være litt åpen og si jeg ser deg. Om det så er i 3 minutter i løpet av en dag, det er noen som har sett det.
0: Ja, det er veldig fint. Resepsjonisten her på radiopersonen. Der får jeg alt mulig. Jeg får hei og klem og kjeft og alt. Liksom. Jeg får mer følelser enn jeg har fått av noen i familien.
1: Og der, Else Kåss, neste gang du kommer hit. Jeg har begynt i en viss alder. Det er min drømmejobb. før jeg skal gå med pensjon, sitte bak den disken.
0: Du skal, ikke være der.
1: Norges største talkshow-desk.
0: Ja, ja, men folk kommer ikke til å komme inn. Det blir stoppet. Hvor er det? Jeg er nede hos Synnøve. Det er veldig koselig å prate med deg.
1: Vi var så vidt inne på det. På søndag nå, så blir det altså et fantastisk felles måltid i Sandefjord. Så vet jeg at 2027, vi har så vidt begynt på et kinderegg med Else Kåss, da blir det altså hotellromantikk.
0: Det blir det. Da skal folk over 60 finne kjærligheten. Også, hvor gammel er du?
1: Men så var det da, at det snakkes og ryktes om noe, også en annen, liksom sånn en små drypp før jul.
0: Ja, jeg er med på rampenissen,
1: ja.
0: Ja, ja, ja, jeg er sammen med Oskar Vesterlin, og her er jeg, så er jeg faktisk rampenissen.
1: Samtidig som du på TV, så har jo Donald Trump gått litt i dine fotspor. Han har fått sin egen TV-kanal.
0: Helminatt.
1: Ja, og hele verden, fordi Nations League nå er i gang igjen. I kveld, akkurat i dette øyeblikk, så spiller altså Danmark mot Norge. Vi ror som bare det igjen, disse folka. Vi avslutter i hvert fall med det som gikk som en runddans i hele verden, og som nå er i gang igjen, det er bare å innse det. Flokken, hvis du vil lett inn i en flokk da, ta på deg noe rødt og kom deg til Ullevål, og har du ikke billett, stå utenfor, og kan du ikke ro, da har jeg funnet dette fra NBC News, Flash News. Her er nemlig Mr. Roro, det altså mannen som satt i gang hele roinga og ga oss masse kjærlighet. Han heter Ole Frøystad, og med det så sier jeg tusen takk til deg, Else Kåss. Gå ut i natten, og så ror vi. Ro hjem til Sandefjord!
0: Det skal jeg gjøre.
1: Ha det!
0: Ha det!
2: From NBC News World Headquarters in New York, this is NBC Nightly News with Lester Holt.
3: I'm here with Mr. Roro and some of Norway's faithful fans. We're going to get a demo on how to do the Viking roast. So, Mr. Roro, please explain. What's the technique?
4: Oh, the technique is hands forward.
3: Okay.
4: Use your back, lean forward.
3: This is a real workout.
4: Yes, it is. Wait for two hits on the drum.
3: Two hits on the drum.
4: All the way back.
3: It's hazardous. Okay, and wait. And what's the sound? What sound do we make?
4: So I do two hits, bam, bam, roo.
3: Okay.
4: And then you lean back and forward.
3: And we're trying to emulate the Vikings themselves. All right, here we go.
4: Roo. This is good.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: så. Da nærmer det seg straks en nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg skal også fortsette en time til, og da skal du få møte mannen som har mye av æren for samholdet og gleden det norske publikum opplevde under fotball-VM.
1: Det største var å stå på Times Square før selve galkampen der, når vi bare tok over Times Square, og det bare ekkoet gjennom bygningene utover gaten i New York. Det var så mektig, og jeg kunne ikke tro hva jeg var med på. Så det et av de største, og selvfølgelig når landslaget rodde med oss for første gang på selve galkampen der.
0: Fra Times Square, via Slottsplassen, og nå altså i kveld tilbake på Ullevål stadion, hvor altså Norge har møtt Danmark. Du møter den 12. mann, Ole Frøystad med tromma, her på NRK P1 etter nyhetene. Mitt navn Synnøve Svabø. NRK
2: P1. Her NRK Nyheter klokka 23. I FN-bygningen forlot flere diplomater salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talestolen i kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide i spissen ble sittende. Før Netanyahu kom i gang med sin tale, ba han andre som ikke ville være der, og som han omtalte som moralske feiginger, om også å forlate salen.
3: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
4: Mye av tida gikk til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen, og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring i Iran om kort tid. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig, fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså i Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft, FN kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu, og også USA. Her har klimaet blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket. Han her under et døgn.
2: Sa korrespondent Anders Tvegård. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte i dag opp renta for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble i dag økt til 4,5%. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var i perioden før pandemien, skriver rentekomiteen i Norges Bank. Fotball, Erling Braut Haaland skåret to mål da Norge slo Danmark på Ullevål stadion i kveld. Haaland skåret sitt 63. og 64. mål for Norge. Etter første omgang ledet Norge 2-1.
5: Ødegård får tak i den ballen, kaptein spiller inn foran mål, og så går det gang, og der det mål! Der det mål! Et smykke av en scoring! Pang, sier det fra foten til verdens beste spiss! Til verdens beste spiss! Det er ingen tvil om den saken. Det er ingen som er bedre til å score mål på vår klode. Norge 3, Danmark 2. Og hør på dette. Erling Braut Haaland har 64 mål på landslaget. Og nå koker det på Ullevål stadion. 1-0 Bob, 2-0 Haaland, 2-1 Damsgaard, 2-2 Høylund, 3-2 Haaland.
2: Sa kommentator Olav Tråen, og David Møller Wolfe ble utvist på overtid etter to gule kort. Et medisineringssystem som brukes av alle sykehusene i Helse Nord er nå ute av drift. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: From NBC News World Headquarters in New York.
1: I'm here with Mr. Roro and some of Norway's faithful fans.
2: Her nå så jeg føler meg veldig beæret. Jeg kjempestolt og glad for å kunne fortelle hele Norge at med oss nå så har vi altså Mr. Roro, selveste sjølvesten Ole Frøystad.
3: Hallo, hallo.
2: Du, det er jo du som har utviklet og står for denne roinga som vi alle fikk være en del av nå i sommer. Hvordan kom du på det?
3: Du, ja, jeg hadde ideer med god hjelp, det må jeg alltid si, fra Oljeberget og de norske supporterne, for det hadde aldri vært noe hadde ikke det vært for deg, altså.
2: jeg, ikke vet jo jeg, for jeg jo ikke på landslaget, men jeg vil jo tro etter hvert som spillerne fikk med seg alt som skjedde hjemme, så har jo flere og flere av de gått ut og sagt at du var faktisk med å holde spiriten oppe da, og ja, sørge for liksom, en god flow for laget også.
3: Ja, det er så hyggelig å høre. Det er ikke noe så bedre å høre enn det, for det var noe derfor vi sto og heia. Det var derfor jeg hadde lyst til å lage et bra heierop, sånn at vi kunne være den 12. mannen da, og støtte deg og gi deg liksom, den booster deg trenger da, til å bare prestere optimalt. Så det er det beste å høre det når jeg sier det.
2: Jeg ble litt personlig da, litt skuffet, fordi når bussene kommer hjem, til slottet har landet på Gardermoen, og det skal ros på slottet, da hadde jeg håpet på at det var du som skulle slå i tromma. Det var jo ikke det da, men det hadde vært så utrolig raust da, at du hadde fått lov til å være hovedperson en av dagene der.
3: Oi, ja, det hadde det vært meg, det hadde vært helt sykt, men det å se prinsen vår der, stå der og slå på tromma, det bare å bøye seg og ta seg hatt på en måte, så det var bare, jeg bare elsker så han står der og slår, så det var bare utrolig fett.
2: Hva sa gutta Ståle Solbakken til deg underveis her? Har du fått noen hilsene fra dem?
3: Nei, ikke så jeg fikk med meg, altså det var så hektisk når jeg var borte i USA, alt gikk i ett, så jeg fikk ikke helt med meg hva som skjedde rundt om i media, hva alle sa på en måte. Jeg var mest opptatt av meg selv, eller altså det vi drev med da, for å støtte guttene. Men jeg fikk prate med noen Ståle her faktisk forrige veke på Oslo Business Forumet. Og da fikk vi prate litt om roinga, og det var veldig gøy å høre hva han tenkte da.
2: Det er jo litt gøy at du nevner nettopp Oslo Business Forum, for hva var det du fikk de til å gjøre, ja? De rodde. Og det ros overalt, altså når du holdt på så var det roing på gammelhjem, på barneskoler, barnehager, arbeidsplasser, hvor som helst, i bryllup. Jeg håper ikke begravelse, men i bryllup. Else Kåss er også gjest her i kveld, og hun sa litt tidligere at hun tror at den, altså den lagånden du i og for seg gjorde og samlet mange nordmenn, kanskje som ikke kjente hverandre, men kastet seg ut i gatene for å ro. Det har hjulpet mange ensomme nordmenn.
3: Det å høre at du sier det, det er noe enormt og så fint, og det betyr noe så masse. Altså, jeg hadde aldri sett for meg at ro skulle bli sånn, at det skulle få en sann betydning, og det... Nei, det er bare enda mer spesielt, og nei, det er så bra å høre.
2: Du, fra minneboka, fra VM og Over There, hva var liksom de største opplevelsene som du tar med deg fra VM selv? Da? Du var jo aldri på matta og spilte for Norge, men du leverte så til de grader på talkshows og på selveste Times Square.
3: ja, og de største øyeblikkene. Ja, det var så mange som kom på rad der, liksom, og være på et show med CBS og Good Morning America, liksom. Men det største var å stå på Times Square før Senegal-kampen der, når vi bare tok over Times Square, og det bare ekkoet gjennom bygningene utover gaten i New York. Det var så mektig, og jeg kunne ikke tro hva jeg var med på. Så det er et av de største, og selvfølgelig når landslaget rodde med oss for første gang på Senegal-kampen der. Men ja, det aller største, det var å komme hjem igjen til Norge og landet mitt og være på slottsplasset der.
2: Og du, det beste jo, Ola, at dette her skal jo fortsette. For nå jo Nations League I gang. Norge spiller altså mot Danmark I kveld. Og vi håper jo at vi kommer oss til EM. Og EM jo da ikke så langt unna.
3: Nei, det ikke så langt under det. Altså, det under to år til det. Så ditt skal vi. Så det bare å brette opp ærmene og heie på guttene, for det vi må begynne med å ta seier mot Danmark her nå.
2: Det må vi, og så skal vi etter hvert ta Portugal. Og for å komme seg til EM, så det jo bare å ro over fjorden der til England. Det klarer vi. Vi trenger ikke å ta fly dit.
3: Varme mat, det fikser vi.
2: Vi skal snakke litt til. Jeg har lyst til å høre mer. Og ikke minst da om du allerede I gang med å planlegge litt sånn, ok, kommer vi til EM om under to år? Ja, hva gjør vi da når Norge spiller sine kamper? Ganske snart. Du skal få ønske deg en låt. Det en låt du husker fra sommer- og fotball-VM, som du liksom tenker, for vi kan ikke spille ro I tre minutter?
3: Nei, hvis jeg skal ønske meg en låt, ja. Den første det som kommer til å ha det med, det vikingblodet.
2: Den kommer her, og så snakker vi mer ganske straks.
3: Nydelig.

0: er altså Ole Frøystad, mannen med tromma, vikingen, the Ro-Ro Man, som med akkurat nå, mannen som på en måte var den 12. mann og fikk oss så langt vi kunne komme i VM i sommer, og var en stor del av opplevelsen. Det var det, Ole.
1: Ja, det superhyggelig å høre det. Altså, jeg hadde bare en drøm og en lidenskap og en gnist, så jeg kjørte i gang med, og så tok det helt fyr med fantastisk hjelp av Ole Berg og supporterne, så det dritgøy. Det veldig gøy, skal jeg vise.
0: Men som sunnmøring, altså en sunnmøring jo glad i å tjene peng, og jeg tenker at der gjorde du kanskje en veldig stor feil, fordi at du skulle sagt, du skulle tatt copy-paste på dette her og sagt at, eller copyright heter det vel, alle som skal ro, 100 kroner. Da hadde du vært en mange millionær.
1: Det hadde jeg nesten fikk en milliardær også, men nei, få med alle. Det bare kjekt at folk hiver seg på. Men ja, nei, det, altså, tjene penger på det, det ikke akkurat det som stått i hardet mitt når jeg feirer som mest i USA der, men det kan hende at det blir greit etter hvert.
0: Det jo sånn da at Oljeberget og norske supportere, de har bestemt seg for at jo da, vi ror litt videre nå gjennom Nations League-kampene, ikke sant? Så det ser vi jo på Ullevål i kveld.
1: Ja, det gjør dere, absolutt. Men vi har nå hatt diskusjoner og pratet om ja, altså, hvor mye vi skal ro, skal det bare være mesterskap vi skal ro, eller skal vi ro på landskampene, må vi vinne for å ro, altså det nå litt diskusjoner, men vi tenker det, vi skal ro, ja, men vi kan ikke vattne ut, vi kan ikke bli lei det å ro heller, så det en fin balanse der, tror jeg.
0: Mm. Tenker du da at hvis vi kommer til EM, altså har du begynt å surre opp i hodet ditt på noen nye ting der?
1: Ja, jeg har noe det da. Jeg har noe allerede en flere ark med ideer og selfie-videoer der jeg spilte inn ulike heier opp, så jeg liksom går og grubler på det. Så jeg har noe en del ting, og så tenker jeg at det kanskje han skal ha ro, for at det, med fotballanslag og andre klubber og sånn, så har noe det de samme sungene, de som sitter, for eksempel England sin It's Coming Home, Mm. Så det noe, altså det mange som sitter over lengre tid, men så tenker jeg at vi må supplere også, og da tenker jeg kanskje en fin tid å supplere mot neste mesterskap.
0: Verden, de har ikke fått nok av deg og roinga, og allerede nå et eksempel på det jo at du har et intervju med en stor avis.
1: Ja.
0: Fortell.
1: Det stemmer, jeg skal møte The Times her om en halvtime.
0: Og de kaller deg da Mr.
1: Ro-Ro.
0: Mr. Ro-Ro, ja. Herregud, du høres som en pakke med nudler.
1: Ja.
0: Det kan du gi ut til EM.
1: Det litt morsomt. Det når jeg satt og grublet på hva jeg skulle skifte navnet mitt til, så var ikke det alle navn som var ledige. Tenkte å ta Mr. Ro, men altså, det var tatt, så da ble det Mr. Ro-Ro.
0: Og hva headline deres da nå? Det er på en måte det at vi skal ro oss gjennom Nations League og så inn i EM. De opptatt av, eller? The Times?
1: Jeg tror jeg vil prate litt om historie og det som skjedde og opplevelser og sånn, og så blir det nok litt om meg videre og hva som skjer med roen nå, ser jeg for meg.
0: Du nå hyret på av det meste som kan krype og gå av næringsliv, det skal jo ros og få oppstemninger der, men jeg har en liten idé allikevel som du kunne tenkt på til sommeren. Jeg tror dette holder seg som en bølge fram til sommeren nå, og jeg ser for meg der, tenk deg alle cruiseskip som nå besøker norske fjorder hver eneste sommer, i stedet for at de skal gå i land på kaja der og kanskje rusle liksom, og ta en trikk inn til sentrum hvor enn de er, hvorfor kan de ikke hentes i vikingskip og bli rodd inn til sentrum?
1: Ja, kaffe ikke.
0: Ja, det kan bli battles. Det kan være mye man kan gjøre nå, for vikingskipet jo også satt på kartet nå, Ole Frøystad.
1: Ja, det kan du si. Vi må ha en del vikingskip for å klare roen med et helt cruiseskip, for å si det sånn, men vi kan prøve.
0: Noe skal Norge leve av etter olja?
1: Ja.
0: Da får du, da får jeg banke i gang tromma, og så hører jeg at du ror. Vi setter i gang nå. Jeg ønsker deg masse lykke til i kveld på kampen, og alle kamper fremover, og jeg skjønner nå at din høstferie, den i Oslo, og den så nærme du kan gressmata og fotballlandslaget.
1: Ja, 100%.
0: Kosta, og så setter vi i gang med roinga. Jeg kjører opp tromma.
1: Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro.
0: Det var innmari gøy.
1: Jeg ser for meg at du koser deg der borte I studioet ditt, Abra.
0: Det gjør jeg. Takk skal du ha, 12. mann for Norge.
1: Takk.
0: Vil du sende en hilsen hjem til heimbygda?
1: Ja, det vil jeg veldig gjerne. Skikkelig hei-hopp-helsing til Leinøy og Fostavåg og Herøy og alt. Så jeg håper alle det super nice og spesielt hei til familie og med der oppe.
0: Og så kan vi kanskje med to streker under si at jo, det viktig for de også å se Norge filleriste Danmark I kveld, men det viktigste på Vestlandet I dag, det at det balldag, det potetball på kantina.
1: Det hørtes veldig ut. Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Signert Synøve på NRK P1.

0: Neste uke og uken deretter så reiser nok mange nordmenn på høstferie. Har folk egentlig planer for potetferien 2026?
1: Jeg skal til Nis og Italia. Må ned til varmen igjen.
2: Jeg skal på hytta. Valdres.
3: Jeg jobber. Jeg har ikke noe sted.
4: Jeg skal til Spania.
3: Jeg skal på fjellet og møte damer.
5: Møte damer?
6: Ja. Det blir ikke så mye på han.
2: Gå i fjellene. Slapp av.
7: Hva det som godt med å gå i fjellene, synes du, om høsten da? Man skal ikke være redd for seg selv og tankene sine. Og det får du når du går i naturen, så opplever du stillhet og ro, og det trenger vi mennesker. Det så mye støy rundt oss, det uro i verden, det uro på nasjonalt politisk plan. Det å kunne ha stillhet og ro rundt seg, det tror jeg kjempeviktig for å finne roen i seg selv, og for å finne roten i seg selv.

0: Noen velger seg bademadrass i syden, men jeg tror et stort flertall velger å holde seg hjemme og velger seg den norske fjellheimen akkurat nå, som altså er et sjeldent vakkert syn i fargepalett, okregult, rødt, oransje og bruntoner. Er du en av de som er mer som en inneperson, men kan like å være med på fjellhytte, men helst sitte inne med et glass kanskje foran peisen med en god bok? Ja, da må du vite at nå i 2026 så er det også innenfor også for voksne å sutre over lange turer uten Kvikk Lunsj.
1: Du elsker alt dette dritet!
2: Jeg skjønner det godt.
1: Jeg var så dritlig, du har bare spist Bounty og bæsj, liksom.
2: Stakkars.
1: Helt ferdig.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Hva er sånn tuste fjell er det der da, som bare aldri tar slutt.
2: Du, det går bra. Det går bra, det har tatt slutt nå. Du har jo vært...
1: Ikke der du gul, ikke?
2: Nei, jeg skjønner at det her var tøft.
1: Jeg trodde vi skulle gå i 3-4 timer, så hadde bare med en sånn jævla tuste til en sånn tuste lumpe som smakte en fjert, og jeg bare ikke brakk meg hele tiden. Sorry, jeg vet at du synes dette er bare tull, nei, du elsker, jeg, nei, du elsker, men du elsker jo alt dette drit der.
2: Jeg skjønner det godt, Ingrid.
1: At, ja, men jeg skjønner ikke at du synes du alltid dette er gøy, liksom.
2: Nei, jeg skjønner veldig godt at dette er gøy akkurat nå.
1: Det er ikke vits å gå på tur i 16 timer, jeg mener det.
2: Nei, det blir en lang tur.
1: Jeg er så sliten, jeg føler jeg er født ut av hjernen.
0: Og for dette legendariske øyeblikket altså fra 71 grader nord kjendis, så fikk herlige Ingrid Gjessing Linhave også gullrute for årets TV-innslag, og ble i helgen kåret til årets TV-øyeblikk under Reality Awards. Så greit å vite for de av dere som blir kalt for familien eller venner i flokkens drama-queen, at dette er helt innenfor i 2026.

0: Vi er allerede inne i siste helg av september, og ikke alle av oss ser fram til mørkere og kaldere høstdager.
1: Hva jeg tenker om høsten?
2: Jo, det en sånn lunt stemning på en måte.
3: Jeg synes det koselig med regn, ja.
0: Se på sola som skinner nettopp på deg og meg nå.
1: Tja, jeg vet ikke. Det går jo mot mørket, og det er jo ikke så veldig betatt av det når det begynner å bli eldre sånn som meg.
0: Nei. Men det små lysglimt, og skinte jo nettopp sola på deg også. Synes du ikke fargen og liksom, det er jo noe med lukta?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
4: Jeg liker høsten, men da føler jeg liksom jeg går i dvale, og på en måte nærmest prepare for neste sommer.
0: Liker du liksom det skifte som skjer nå?
1: Nei.
0: Nei?
1: Det for kaldt.
4: Det en sånn der tøkke deg inn i teppet og frem med koppen med te og sånne ting da. Nei, det ikke så ille.
0: Men noe man da bør glede seg over er at akkurat nå så bugner den norske naturen over av fantastiske råvarer og høstskatter, og nå byttes altså lette sommerretter og koteletter og lette viner ut med høstens mange fargerike fristelser. Og stjernekokk og sommelier Ole Martin Alsen, han vet det meste om mat og ikke minst vin, og det skal straks bli høstens grøde og spennende retter som gryter og super perfekt nå, og som høsten er i emning, og stua lunere og varmere, perfekt for besøk.

0: Høstens mat tilberedes gjerne i gryter og ildfaste former, og mange av dem serveres i dype tallerkener, slik som smakfulle supper og gryteretter. Og nå er det altså høst, høysesong for norske råvarer. Og jeg har kikket så vidt i en bok som var ganske inspirerende, som heter Den sorte gryte, en bok som favner nettopp denne sesongen. Og den er skrevet av deg. Velkommen, kokk, forfatter. Vinprodusent og sommelier Ole Martin Alvsen.
1: Tusen takk.
0: Fortell litt om denne sorte gryte.
1: Ja, sorte gryte er jo en hyllest til den enkle og kanskje litt sånn rustikke og av og til oversette maten som mange tenker ikke er fin nok å servere når man er gjester. Altså jeg som kokk så har jeg satt meg selv i å begynne å tenke liksom, hvor lenge siden er noen har egentlig invitert meg på gryterett. Det var et fransk par som gjorde det for 12 år siden, ellers har det ikke vært noen. Så det liksom, ingen har noen stolthet. Det må liksom være filetmat, og det skal være gourmet og emulsjoner. Og så jeg hadde lyst til å liksom ta det et skritt tilbake og gjøre et slag for de gode, enkle råvarene som det er så innmari mye av, spesielt nå på høsten.
0: Ja, si hvilke det er høysesong på nå.
1: Altså, nå kan du bare begynne å ramse. Altså, det er selvfølgelig alt av røtter kommer jo, men det er fremdeles veldig mye bønner og sukkererter sånn som vokser. Du har de siste tomatene, i hvert fall i hagen min, så bugner av tomater om dagen. Du har epler og pærer som kommer, det er masse bær å hente, soppen bugner i skogen, og så er det jo alt av kjøtt som er på sitt optimale nå. Det er, du har lam, og du har vilt i skogen, og grisen skal jo, som tradisjonelt sagt, slaktes utover høsten. Så det er nå det store fruktfatet er fremme, altså.
0: Og jeg slikker meg nærmest rundt truten fortsatt, for det er noen uker siden at vi hadde bøff bourguignon, er det det heter?
1: Ja. Det er jo en del av skapeverket.
0: Men du, det er jo det fantastiske med disse gryterettene da, altså de gjør seg litt selv. Du kan jo på en måte sette dem på, og så kan du rett og slett gå deg en høsttur imens.
1: Ja, ikke sant? Og hvis det er lang tur for eksempel, og dette er ting som gjerne kan stå og egentlig bare bli bedre om du koker et par dager i forveien og varmer opp. Gryter er ofte best dag to, det er ikke en myte, det er rett og slett fordi da får smakene satt seg, konsistensen faller litt mer på plass. Så dette her er, ja, du legger inn litt innsats, og så står det og gjør seg selv, og så er det, kan du liksom bare kruse inn og være verdens beste vert eller vertinne for gjestene dine uten noe stress.
0: Kan du da inspirere lytterne nå i kveld, altså til kjølige høstdager? Hva ville du anbefalt? Hva er favorittene dine av gryter?
1: Det er jo hvilke favorittbarn har man, liksom. Det er jo, men det er klart, som du har allerede nevnt bøff bourguignon, som er veldig, veldig godt, og det er noe som jeg tror de fleste vil like. Men jeg har også blitt veldig glad i gryter med lam, og jeg har vokst opp med mye gryter med lam. Og det er sånn, også litt sånn utforsket for mange nordmenn, tror jeg, dette her lave liksom buljonggryte på lam, som er noe annet enn fårikålen, for den kjenner vi jo. Og det er jo kjempegodt, men man kan også for eksempel koke lam med kikkerter og paprika, masse hvitløk og løk, og har i oliven, så det blir en litt mer sånn Midtøsten variant, og det er veldig gøy å utforske. Og du, sånn sett, alle land som har lam, det er egentlig bare å se på hva slags grønnsaker har de, og så bare begynne å leke.
0: Og så er det jo nesten slik at mange steder i landet så kan du også stikke bare hånden ut av vinduet, og så har du en neve rips eller rognebær, og så har du etter hvert litt tilbehør som gelé.
1: Ja, hvis man har anledning til å drive og sylte og lave geléer og sånn, så er det helt fantastisk, og ikke minst tyttebær, ikke sant? Plommer, som det også bugner av om dagen, altså det er selvfølgelig veldig godt å spise, men det å lave et litt sånn fyrig plommesyltetøy, eller litt sånn chutney-aktig med ingefær og litt løk og hvitløk og litt kummin for eksempel, er jo sånn veldig godt som tilbehør til gryterettene utover høsten.
0: Og vi nevnte det bare kort, men rotgrønnsakene er altså, ja, fra det norske skattekammer, er på sitt beste nå. Hvilke spennende grønnsaker kan man gå for?
1: Altså alt som finns, holdt jeg på å si. Jeg synes jo selleri, ja, men det er så mye, og du kan liksom enten gjøre det veldig enkelt, for at i dag skal vi rendyrke for eksempel sellerirot, og det å for eksempel bake det ganske hardt i ovnen, en hel sellerirot, til den blir litt sånn brent på utsiden, og så delen i to, og så bare skrape ut innmaten, den blir så mørt og nesten sånn smørret av seg selv, det er en hyllest bare til selleriroten, og man kan bake gullerøtter, enten som de er, eller da slenge for eksempel litt spisskummin og litt chili og smør, så at du får en litt sånn østlig touch og smak. Men så er det også det å blande. Jeg for eksempel synes en sånn høstrett for meg, som er både fin som tilbehør til det meste av kjøtt, men også som er en fin egen rett, er også masse forskjellige typer røtter. Bake det, og så mot slutten, når det begynner å bli mørkt, så har jeg smør og ganske mye ingefær og sitron, eller appelsin. Og så får du en sånn her sødmefull, men likevel sånn spennstig, frisk touch på det hele, som gjør at det er et måltid i seg selv, du trenger ikke så veldig mye annet.
0: Mm, kjenner hvor godt det vil lukte. Ja. Og nå jeg sikkert mange litt lei av sommermat som sjømat eller lette pastar, og det gjelder også det som skal være i glasset, vekk med roséen kanskje, og litt mindre prosecco, for nå skal det være fylde og mørke farger i glasset igjen.
1: Ja, nå er det lov til å gå inn i det der litt sånn tunge landskapet. Men jeg har en liten sånn tommelfingerregel, og det er jo, altså laver du buljongmat, altså sånn som fårikål eller andre buljongretter, så er det fremdeles veldig godt å drikke hvitvin, eller bobler, men da skal det gjerne være litt ordentlige bobler, altså du går gjerne til champagne eller en god kremant som har litt fylde og kompleksitet. Og så kan du liksom bare dra på og gjøre det rikere etter hvert som det blir fyldigere gryteretter da.
0: Ja, nå var du forsiktig, du er jo også vinprodusent Alvsen, men hva, hvis du skulle anbefalt en skikkelig god høstrødvin da, hva ville det vært i 2024? I kveld?
1: Altså hvis jeg kan dele opp i to da, så hvis vi tar liksom den viltaktige tilnærmingen, hvor du gjerne bruker sopp og har et ganske sånn høyt innslag av fløte, som man gjerne bruker til viltretter, så er det veldig godt å komme trekkende med enten en syrah, klassisk fra Frankrike, eller gjerne nå veldig mye spennende fra California, som er å få tak i, eller en liten sånn dark horse, som jeg minner veldig om syrah, som er Blaufränkisch fra Østerrike. Helt fantastisk, smaksrikt, matcher viltet og matcher også den fløten. Går du mer på sånn bœuf bourguignon og kjøttretter med mer sånn kraft og vinsmaker, så vil jeg gjerne gått for Nebbiolo, som har masse syre, masse tannin som renser og frisker opp, og det gjør veldig godt når du spiser, men når du får en sånn strukturert vin som rydder opp underveis, så føler man seg så mye mer sånn tilfreds etterpå. Det gjør fysiologisk kroppen godt å drikke litt sånn strukturert vin til.
0: Mm, ja, takk til alt.
1: Ja.

Da nærmer det seg midnatt til deg som allerede kanskje har lagt deg, pusset tenner, eller du som nå sitter med hele familien gaulende I bilen på vei til et fjell nær deg. Vi tar at det straks kommer en nyhetsoppdatering her på P1, og jeg vil benytte anledningen til å hilse så mye til kveldens gjester, Mr. Roro, mannen som altså styrer den norske fotballtromma, også nå på veien mot EM I Nations League, Ole Frøystad. Og ikke minst da, fineste Elsemor Kåss Furuseth, som du også kan se 4 søndager fremover på NRK P1 I serien Kåss går det. Teknisk ansvarlig I kveld, ja det har vært Marianne Myrhol. Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg ønsker dere en strålende helg alle sammen. Bruk den, for det altså siste helg, folkens, I september.

0: Creed High.
1: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bob. Olav Tråen kommenterte kampen.
2: Der er det slutt! Der er det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark. Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren. Erling Braut Haaland gjør det igjen. Skårer norske mål. I tillegg gjorde Bob et mål. Men det var tøft. Danskene var oppe på 2-2. Mølle Wolfe ble utvist, men tre poeng er i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
3: Uansett, en veldig fin start. Tre poeng, det var det vi håpet på. Det er det vi nesten litt forventet også, etter det vi har sett av dette norske laget. Over tid her hjemme på Ullevål er man, har vi blitt uslåelige nesten.
1: Det sa til slutt NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. I USA har de utestengte journalistene fra CNN, MS Now og Politico fått tilbake adgangen til det hvite hus. Snuoperasjonen kommer etter at mediehusene krevde en umiddelbar hastehøring i retten. Mediene fikk medhold av en dommer, men det var litt frem og tilbake før det hvite hus ga seg. Utestengelsen av journalistene førte til at flere medier nektet å dekke president Donald Trump. 11 sykehus i Nord-Norge er rammet av datatrøbbel. Viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Einar Bugge, forklarer at det er et datasystem som brukes for å dokumentere medisinering og målinger av pasienter som har sviktet.
4: Vårt elektroniske kurvesystem, som vi kaller det, som er det elektroniske systemet der vi dokumenterer hvilke medikamenter pasientene skal ha, gjør endringer i medisinordineringen, og også registrerer det vi kaller vitale parametre, som er blodtrykk og puls og temperatur og sånne ting. Det systemet vi har, som heter MetaVision, var gjennom en såkalt oppgradering sist helg, og etter det fungerer ikke lenger systemet som det skal. Det har vært store tregheter i systemet, og vi kan ikke lenger stole på at opplysningene som vi ser der er de vi sist har lagt inn, altså at de er helt oppdatert.
1: Og sykehusene har dermed gått over til papir. En prest ble drept og 4 personer skadet, 2 kritisk, da en mann gikk til angrep med kniv i et kloster i Polen, det melder Reuters. Presten ble drept i skriftestolen, mens en annen prest er blant de skadede. Angrepet skjedde i et benediktinsk nonnekloster i byen Jarosław, sør i Polen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da det bare å sette opp et stort smil og si at det endelig fredag igjen. Ja da, den 25. september har så smått startet. Nattradio det her i NRK P1 og Nils Åge Nonstad i studio. Og det var A Camp som åpnet musikalsk for oss, og nå det Zimmermann som har trommet seg I gang med sin låt, som handler om Ripper I Lakken. Nytt den nå.

Cool and the Gang syng om Johanna. Dagens dato har en aldri så liten musikkhistorisk svung over seg. For 25. september I 1976 ble faktisk bandet U2 startet. Ja da, det skjedde hjemme på gutterommet til trommeslageren Larry Mullen. Han var 14 år den gangen og hadde satt opp lapp på skolen om at han ville starte band. Og vips, der dukket de opp. Alle de tre andre, som etter hvert ble til U2. Så dermed kan vi si at U2 feirer 50-årsdag I dag, og da må vi jo bare høre en låt.

Balkong heter låten til unge Ferrari, og Melodies heter låten til Sophie, som vi fikk før det. Ja, en hardtslående kar, både verbalt og fysisk, har bursdag I dag. Og det siste fikk han jo svi litt for. Ja, jeg forklarer nærmere om litt.

Grenseland, og dette hver gang du her. Det blir vel kanskje et litt sånn billig poeng å si at dagens bursdagsbarn hardtslående, men Will Smith viste jo nettopp det under det famøse Oscar-bråket da han fika til verten Chris Rock, som hadde fornærmet kona hans. Smith beklaget jo veldig etterpå. I fjor var han jo her i Norge og spilt konsert, og i dag har han bursdag. 58 år står det på bursdagskrona hans, og da må han jo få lov til å synge litt.

0: Ja, dette spørsmålet har jo flere stilt seg i popmusikken Is This Love? Og her var det Alison Moyet sin versjon av dette. Du fikk her i Nattradion, og nå er det klart for vår trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Simen Wikan til slutt I den norske trippelen, for han hørte I Kristine Bø, og så var det Postgiro Bigge da, som åpnet det hele minste motstandsvei spilt I. Og nå det Katie Melua sin tur her I Nattradion.

If you were a sailboat, filosoferte Katie Melua over der. Og nå det Kato som får lov til å avrunde fredagens nattradio med sin låt Knuser. Nils Hagen Ostad, takk for laget. Ønsker deg god helg når den kommer.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza det motsatte av et folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Eide reagerer kraftig på uttalelsene.
1: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettevold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
0: Forrige uke ble en 16 år gammel elev knivstukket på Kuben videregående skole i Oslo. 17-åringen, som siktet for drapsforsøk, har ikke tatt stilling til straffskyld. Nå jobber politiet med å senke risikoen for hevnaksjoner blant ungdom i hovedstaden. Astrid Johanne Holm seksjonsleder i nærpolitiseksjonen i Oslo politidistrikt. Hun glad for at stemningen ved Kuben videregående nå fremstår som rolig.
2: Fremstår som er rolig her, og patrullen som her, de sier at det rolig stemning.
3: Politiadvokat Anders Mørland sier til NRK at knivstikkingen ikke fremstår tilfeldig, men heller som følge av en konflikt. Det ønsker hverken forsvarer eller bistandsadvokat å kommentere. Men inn mot ungdomsmiljøer i Oslo gjøres nå et stort arbeid på flere plan, forteller politiet.
2: Det vi ønsker og det vi jobber steinhardt for, det er jo å ta ned hevnaksjonsmotivet. Vi har hatt trygghetsskapende samtaler med involverte og demper konflikter og eventuelle hevnønsker fra involverte parter. Det er viktig arbeid vi gjør.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året, melder NTB. I årets første fire måneder var forbruket på 15,16 døgndoser per 100 liggedøgn, ned fra 16,7 i samme periode i fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det behov for å kutte bruken ytterligere. Årsaken økning av antibiotikaresistente bakterier. U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival de Luz og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton, det opplyser det irske rockebandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad. NRK.

0: NRK Nyheter, klokka to. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bobb. Olav Tråen kommenterte kampen.
1: Der det slutt! Der det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark! Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren. Erling Braut Haaland gjør det igjen. Skårer norske mål. I tillegg gjorde Bob et mål. Men det var tøft. Danskene var oppe på 2-2. Mølle Wolfe ble utvist. Men tre poeng er i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
2: Uansett, en veldig fin start. Tre poeng, det var det vi håpet på. Det er det vi nesten litt forventet også, etter det vi har sett av dette norske laget. Over tid da, her hjemme på Ullevål har vi blitt uslåelig nesten.
0: Sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp til slutt. 11 sykehus i Nord-Norge rammet av datatrøbbel. Viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Einar Bugge, forklarer at det et datasystem som brukes for å dokumentere medisinering og målinger av pasienter som har sviktet.
3: Vårt elektroniske kurvesystem, som vi kaller det, som det elektroniske systemet der vi dokumenterer hvilke medikamenter pasientene skal ha, gjør endringer i medisinordineringen, og også registrerer det vi kaller vitale parametre, som blodtrykk og puls og temperatur og sånne ting. Det systemet vi har, som heter MetaVision, var gjennom en såkalt oppgradering sist helg, og etter det fungerer ikke lenger systemet som det skal. Det har vært store tregheter i systemet, og vi kan ikke lenger stole på at opplysningene som vi ser der er de vi sist har lagt inn, altså at de er helt oppdatert.
0: Sykehusene har dermed gått over til papir. I USA har de utestengte journalistene fra CNN, MS Now og Politico fått tilbake adgangen til Det hvite hus. Snuoperasjonen kommer etter at mediehusene krevde en umiddelbar hastehøring i retten. Mediene fikk medhold av en dommer, men det var litt fram og tilbake før Det hvite hus ga seg. Utestengelsen av journalistene førte til at flere medier nektet å dekke president Donald Trump. Minst 57 soldater drept i to ulike angrep fra terrorgruppen IS i det afrikanske landet Niger, opplyser myndighetene i landet. Det skriver NTB. Militæret tok makten i Niger gjennom et kupp i 2023, men har slitt med å stoppe angrepene fra islamistiske grupper. NRK Nyheter i studio.